တစ်ဖက်ကကိုယ်လူညံ့လို့ထင်းနေပါလားဆိုတာအဲ့ကြမှာသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိဖို့ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လောက်တာမလောက်တာတဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်တခါတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမျက်လက်ကိုသိသလားမျက်လက်အတက်ကိုသိသလားမြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့တဲ့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားမျက်လက်သမားကြီးပေါ်လို့ပြောတော့ဟာသိုံနဲ့မျက်လက်သမားလို့ပြောလို့ရပါမလားတဲ့ငါပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ဟာမင်းတို့နိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေကလူဆိုးတွေအဲ့ဒီလူဆိုးကိုမင်းသိလားသိဒါဖြင့်မင်းဟာလူဆိုးကြီးပေါ်သိုံနဲ့လူဆိုးဖြစ်ရင်မင်းနဲ့လူဆိုးကြီးပေါ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကတပည့်တော်ပဲသိုံသိတာလူဆိုးမဟုတ်ဘူးအေးငါလည်းပဲမင်းလို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ဆိုမာယာကိုငါသိုံသိတာငါကမာယာအတက်ကိုအသုံးပြုတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါကိုမျက်လက်သမားလို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော်မျက်လက်အတက်ငါသိတယ်လောကမှာမတတ်ရတဲ့ပညာလို့တော့မရှိဘူးမလို့ရတဲ့ဟာသာရှိတယ်ပေါ့သိတာဟာသိတဲ့သိလိုက်တာလေးရှိတဲ့အကုန်ဒီလိုဆိုလိုတာပညာနဲ့ပတ်သက်လားအေးဒီကနေ့ခေတ်မှာထေရဝါဒတရားမဟာယာနတရားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမူရင်းချမ်းအတိုင်းလက်ခံလိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကကြံတဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲထင်ထင်ကိုတရားဟာတကယ်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့ authentic Buddhism လို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မကိုလေ့လာရတဲ့ဆိုတာအများလက်ခံတာအဲ့ဒါကိုကခြေနှက်ဆရာရှိတယ်ဟုတ်ခုကြည့်နေရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးချနေပြီငါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းပြင်ခွဲခြားဟောတာမရှိဘူးတဲ့ငါမှအာစရိယမုတ်ထိဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘွားအခြေအနေကိုပြောတော့အဟိအနန္တဧတရဟိစေနောအနန္တငါအခုအိုပြီတဲ့နော်ငါအိုပြီဟောတော့အသက်ရွယ်ကြီးကြီးနေပြီမာနကောအဖိုးအိုကြီးဖြစ်နေပြီအထကတော်အရွယ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအရွယ်ငါရောက်နေပြီဘယ်အရွယ်တော့ဆိုအာတိတိကောမေဝယောဝတ္တတိဟုတ်တယ်ခု80ရှိပါပြီ။ဟောရသော်ဗျာ။နောက်ဆုံးရရောက်နေပြီတဲ့ငါအသက်80ရှိပါ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလို့အသိဉာဏ်ကျော်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတောင်မှပဲ။အရေအားလျော်စွာ။အိုမင်းရင်းရောခြင်းခံရတယ်လို့ဆို။ဒုဒ္ဒရေဟာမိမိလျော်ရောမနေသင့်တာဘူးဆိုတာမတမ်းမဖြစ်ရှာ။ရသော်ဗျာငါအသက်80ရှိပြီတဲ့။အနန္တရဲ့ဥပမာအားဖြင့်လဲအိုကြီးဟာခုနလေးကတုတ်ဒီနလေးကတုတ်ပြီးတော့သုံးဖြည့်ယူခုနလေးကခြိထားဒီနလေးကခြိထားပြီးတော့အသုံးချနေရတယ်လို့ပဲတဲ့လဲအိုကြီးဟာခုနကတုတ်တာဒီနကတုတ်တာပြီးအသုံးချနေရတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲခွာလေးနဲ့ဖာထေးတယ်ဟာလေးနဲ့ဖာထေးပြီးအဖိုးကြီးဘုရားဟာရိုင်နဲ့ချိနဲ့နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတယ်လက်အိုကြီးလိုပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကရထားတဲ့ကာရလေးရှိတယ်စေနာဟတ္ထာစပါရာစဂတ္တာနိနဝဟန္တိမေလက်တွေခြေတွေငါမှအိုးလာပြီတဲ့အိုမင်းရင်ရောလာခတ္တန်ိနဝဟန္တိမေအိုမင်းရင်ရောနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတစ်ခုမှမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးစေနောဝတကတော်ပါရအိုမင်းနေတဲ့ဟောင်းနှိုင်းအိုမင်းနေတဲ့လှဲကြီးပေါ်မှာလေးလံတဲ့ဝန်ထုပ်တွေတင်လို့မရတော့သလိုပဲငါခန္ဓာကိုယ်အိုကြီးပေါ်မှာလည်းပဲလေးလံတဲ့ဝန်ထုပ်တွေတင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဝိသုဒ္ဓရာယဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကယူတဲ့ခါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်

0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရိုင်နဲ့ရိုင်ရွက်ချိနဲ့နေပြီတို့ရှင်အနန္ဒာကိုဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာတတ္တာသူဘာကြောင့်ယောဂဝေဒနာတတ္တာလဲဆိုတာကိုရှင်အနန္ဒာကိုဗာပြောယသမိအနန္ဒသမယေတထာဂတောသဗ္ဗနိမိတ္တနာအမနတိကာရာအေသမအနေထားတစ်ခုကိုနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုနာနာဒီနာနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာနာကျင်ခံခက်ပြီးတော့ဒီအေးငါဗျာဟာသင်္ခါရပုံရိပ်တွေကိုဖြောက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ခါရပုံရိပ်အရိပ်နမိတ်တွေအားလုံးကိုဖြောက်ပြီးဘာသင်္ခါရနမိတ်ကိုမှအာယုမပြုတော့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်လို့ဆိုရက်သင်္ခါရပုံရိပ်အရိပ်နမိတ်တွေအကုန်လုံးဖြောက်နှလုံးမသွင်းမဲနေနှလုံးမသွင်းမဲနေလိုက်တဲ့အခါသင်္ခါရပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေဟာလေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေငြိမ့်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နေတယ်ဖလတ်တမဘတ်တိစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖလတ်တမဘတ်စိတ်ကလေးနဲ့တင်အနိမိတ်တစေတောတမာတိလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရပုံရိပ်တွေမပါတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နေတယ်တမာတိစိတ်ကလေးနဲ့နေတဲ့အခါမှာငါခန္ဓာကိုယ်ဟာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာလာဒီနေရာမှာဧကိသန္တံဝေရဏန္တနိရောဓဆိုမြတ်စွာဘုရားဟာဖလတ်တော်ဘာဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဝေရဏမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဟောဝေရဏမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်သို့တော့ဒီသင်္ခါရပုံရိပ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာမျိုးလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလွန်တိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာမျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သမာဘတ္တိစွာအားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာအချို့ဟာချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းမှမှရှိလာတယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုမိန့်ကြားပြီးဘာဟောတော့ဆိုရှင်အနန္ဒာကိုသတိပေးတဲ့အနေတတ္တမတိဟာအနန္ဒာဒါကြောင့်အနန္ဒာမင်းတို့လိုက်နာမှတ်သားထားကြတယ်အတ္တတိပါဝိဟရထအတ္တသရဏကိုယ်ကိုအာကိုပြီးတော့နေကြပင်လယ်ကြီးထဲသွားတဲ့အခါမှာပင်လယ်ထဲရှိတဲ့ကျွန်းဟာဟောဒီလေဒီရေတွေလိုင်းနေလိုင်းလုံးကြီးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်းလေးဟာဒီရေတွေလိုင်းလုံးနေမလွန်မိုးနိုင်တဲ့ကျွန်းလေးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်လို့ပဲတဏှာပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာသွာလာနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလောက်တဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုအနေဖန်တီးထားကြလို့ရသော်ဗျာဒီလိုဟောအတ္တတိပါမိမိတည်တာလဲမိမိရဲ့အားကိုးရာကျွန်းကြီးပဲအတ္တသရဏအနိညာသရဏကျန်တာဘာတစ်ခုမှအာကိုမနေကြအေကိုကိုအာကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညတရဏဓမ္မကိုပဲအာကိုတဲ့ဓမ္မကသာလဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာတဏှာပင်လေပြင်ကြီးထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးကိုကြီးကြီးမာမာတည်ဆောက်ထားမှာဒီလိုင်းကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုခံတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ဘုရားကဓမ္မတိပဓမ္မလေးဟူသောကျွန်းကိုတိဆောက်ကြဖို့ရှင်အနန္ဒမထေရကိုဟောတယ်။ဒါဖြင့်တိဆောက်ဆိုတော့ဘယ်ပုံတိဆောက်ရမလဲဆိုတိဆောက်ပုံတိဆောက်လေးကိုရသော်ဘုရားဟောတယ်။ဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုရင်လုံလဝီရိယနဲ့တိဆောက်မယ်အသိဉာဏ်နဲ့တိဆောက်မယ်တတိနဲ့တိဆောက်ဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်မလဲလို့ဆိုရင်တတိပဌံ၄ပါးနဲ့တိဆောက်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကာယလို့ဆိုတဲ့ဘောဓိအစုပေါ်မှာအာယုံထားပြီးတော့လေတတိတို့တံစင်ညာတို့ပညာတို့ဝီရိယတို့ဖြစ်ဖို့ရာစူးစမ်း သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လို့ဆိုရဲဝေဒနာပေါ်မှာတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ကျန်တဲ့ဓမ္မတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်ကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်တ ानु ဘသနာဓမ္မ ानु ဘသနာလို့ဆိုရဲတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်း၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုပေါ်မှာတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့တမ္ပစဉ္ညနဲ့ထားခြင်းဟာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောတဏ္ဍယခရီးပင်နေပြင်ကြီးထဲမှာအာကိုလောက်တဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားခြင်းဖြင့်ကို့ကိုခိုင်မာတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဒီလိုဟောတာနော်အခုလို့ငါဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါသင်္ခါရပုံရိပ်တွေမျက်နှာလွှဲပြီးတော့သင်္ခါရပုံရိပ်ခင်းတဲ့အနိမိတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့တမာတိလေးနဲ့နေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေတစ်ခုမှမလာတော့အကုန်လုံးရှင်းသွားနေလို့ထိုင်လို့ပိုကောင်းသွားတယ်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်လို့ငါလိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တဏှာခရီးသွားတဲ့အခါမိကိုယ်တည်းဟူသောမိသာလင်ဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့တရားတည်းဟူသောဓမ္မဒီပဓမ္မကျွန်းကြီးကိုတိဆောက်ထားကြလို့ရသော်ဗျာရှင်အနန္ဒာကိုအခုလို့ခေါ်တယ်အေးငါအခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေငါမရှိတော့တဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်စေအခုလို့ဓမ္မကိုအာကိုတကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုအခိုင်အမာတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုအခိုင်အမာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖရားသာသနာတော်မှာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တယ်။ခဏတည်းအောင်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ကိုဓမ္မဒီပလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကျွမ်းမြေကြီးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတရှိသင်္ချာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေနောက်အခါငါမရှိတော့တဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းချင်းပြောကုတ်အာထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသို့မဟုတ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကြိုးစားအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရှိရနိုင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှေအနန္ဒာကိုအခုလိုမိန့်ကြားတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဝေလူဝရွာငယ်လေးမှာဝါကတ်နေတဲ့အချိန်ဒီစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်မိန့်ကြားခဲ့တာဟာဒီကနေ့ချီအောင်အမတ်တရဘုရားဘာသာဝင်သူတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲအသေးသေးမှဆွဲမှတ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းတတိပဒံတရား၄ပါးကိုပွားများအထုံးမှဒုတိယတွေဟာအတ္တဒီပဓမ္မဒီပဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးကိုခိုင်မာပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဒုတိယတွေရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ခေရ

ရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတ္တာအစရမရာတိတိဘဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကိပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်းကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာမျက်နှာကိလေသာစေရတောဟုသမျှတို့သည်သမုဟတံပိဋ္ဌာဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟောနုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအစရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝကိလေသာကိုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သူသာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาณသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင့်၍

နတတဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတယနာညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့လက်ခံနေရင်မှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှန်ပြီအကျိုးမရှိပဲကိုယ်ရင်လည်းလောဘမိဒေါသမိတွေလောင်းစေတတ်တဲ့အမှန်တရားမျိုးဆိုရင်လည်းပဲတရားနာရတာအရှုံးပေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မှန်ပြီးအကျိုးရှိရလားလို့စေစစ်ဝေဖန်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရာလောကီလောကုတ်မိမိတို့တပါးနှပြသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စေစစ်အောင်အကျိုးတော့ရှိတယ်အကျိုးကနည်းနည်းလေးဆိုရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူးတစ်ဖက်အကျိုးကြီးပဲဖြစ်နေရင်လည်းမဟန်သေးဘူးအကျိုးတရားဟိုဘက်ဒီဘက်ပြည့်စုံရလားလို့စေစစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တံပိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုသုံးချပြီးတရားနာရတာအကျိုးတရားနည်းနည်းပါတဲ့တရားနာရတာထက်အကျိုးတရားပြည့်စုံတဲ့တရားနာရတာပိုကောင်းတယ်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်လောကီလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးပစ္စုပန်တန်တရားနှပြသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားဆိုတာလဲစီစစ်ဝေဖန်ဖို့လိုတယ်အေးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိအကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝအောင်မနီမနာမိဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဒီတရားလေးနာယုံနေတော့တို့တော်တော်ကြာမေ့သွားမှာကိုယ်တန်ဒီလိုတရားမျိုးရဖို့ဆိုရင်တော့မနီမနာဆိုတာကနှစ်ဖြင်ကမှလုံမယ်တပတ်ခါမှလုံမယ်အသက်60ကြာမှကျင့်မယ်သားရီသမီးတွေလက်လွတ်မှကျင့်မယ်လို့အချိန်မဆွဲတာကိုမနေမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂပြမိပေါ်တော်ယောက်ျားကဲ့သို့ဆိုတာမညာပုံညာရဖို့အရေးအရှုံးမပေးဘူးလက်မလျှော်ဘူးဒီတစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါကွနောက်တစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါကွနောက်ပိတ်ဆုံးလေးဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိဝိပဿနာကိုပဲဖက်တွယ်ထားမယ်ကိလေသာမပုံခန်းသည်၍ကိုယ်အကျင့်စခန်းမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့မိပေါ်သောယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဘုရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကျွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညံရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲဒီဥပနိတ္တယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲယေရှုဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အမျိုးကောင်းသားမှန်သည်အမျိုးကောင်းသမီးမှန်သည်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်မဖြစ်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြင်းပန်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေပြင်းစင်နေလို့တန်ဖိုးရှိလာတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီအပြင်းဘက်ကပြင်းစင်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တတ်တယ်ကိုကိုတကယ်တမ်းတံပိုးထားရင်အပယ်လေးပါးမကြအောင်ကျင့်ဆောင်ဖို့လိုတယ်တန်တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနဲ့တန်တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်အပယ်လေးပါးကလွတ်ကင်းအောင်ဆိုရင်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဝိပဿနာဒီမှာလုပ်နေရတာပဲလုံးနေတဲ့အခါပရိသတ်များစုကမိန်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့တပည့်တော်တို့က3000ဒွာဝဲမိန်ကလေးတွေ
ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်ရင်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမှရပါမလားယောက်ျားသားများဆိုတော့အတောင်20ဝန်းမင်းယောက်ျားဆိုတော့လုပ်ရင်လည်းပြက်ပြက်ပြောရင်လည်းပြက်ပြက်ဆိုတော့သူတို့ကမဉဏ်ဖုံဉဏ်တပည့်တော်တို့ထဲများပို့ပြီးများအခွင့်လန်းပါနေသလားတပည့်တော်မိန်းကလေးဆိုတော့အရာရာမှာအာငယ်တတ်တယ်ငဲ့ညာတတ်တယ်တန်ရောစဉ်ကြီးတတ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်မိန်းကလေးတွေဝိပဿနာလုပ်လို့ရင်မဉဏ်ဘုညာရပါမလားယောက်ျားလေးတွေကများပိုပြီးများအခွင့်လန်းသာသလားလို့ဒီတဲ့ကရင်ချတဲ့မမတွေအမတွေအမေတွေတော်တွေကများအမေးရှိမယ်ဆိုရင်အိုးမိန်းကလေးဆိုတာလဲခေါင်းတစ်လုံးပဲယောက်ျားလေးဆိုတာလဲခေါင်းတစ်လုံးနိမန်လမ်းမှာအကျင့်တံပြီးစန္ဒမှန်ရင်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရာဇရန်ပဲသာမှန်မိန်းကလေးဖြစ်လို့အားငယ်စရာတော့မလိုနိမန်လမ်းမှာကျင့်အားတံစန္ဒမှန်ရင်ရောက်ရမယ်မိန်းကလေးဖြစ်ဒီတက္ကလာနိမန်လမ်းမှာကျင့်နေရင်တော့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်လို့ဘုံကြီးအာမမခံဘူးတဲ့နဲ့ပုံကနိမန်လမ်းမှသင်ပေးတယ်ဟိဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုกว่าဓမ္မအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာกว่าတဲ့နဲ့ပုံကဘလို့ပဲတဖွားဖွားသင်နေပေမဲ့ကိုကဝရိယမတန်ရင်လည်းမရမိန်းကလေးမို့လို့တရားမရတာမဟုတ်ဘူးဝရိယမတန်လို့ပြောတဲ့ပုံကနဲ့နိမန်လမ်းမှကျင့်တဲ့ပုံကတော့ဝရိယတန်နေထက်ထက်တန်မှန်းကျင့်နေဒါပေမဲ့တတိမမူမိတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါစန္ဒမှန်ဖို့ပဲ။ဘာမှန်ဖို့။တချို့ကစန္ဒမမှန်ဘူး။တရားတော့အားထုတ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့အားထုတ်နေတာတော့။အကြာကြာထိုင်နိုင်အောင်လို့။ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်နိုင်အောင်လို့။ယာဓုထန်တန္တရတိုးဖို့။တည်ငါစိတ်ကလေးအီးချမ်းဖို့။ဒီလောက်ကလေးပဲရည်ရွယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တာဟုတ်သေးရဲ့လား။ဒါပြန်သူ့စန္ဒမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ခဏလေးသက်တောင့်သက်တာဖြစ်နေတာကိုပဲရည်မှန်းပြီးတကလားဝိတုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြန့်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစန္ဒမပြုတ်ရင်လည်းပဲဘလောက်ဝရိယတွေတန်းနေတန်းနေမဆိုင်ခုံဆိုင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မဆိုင်ခုံဆိုင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဓာရီကွဲပြားချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1နိမန်လမ်းမှာနံပါတ်1ပါတော့နံပါတ်2ကကျင့်အားတန်ရမယ်ပါတဲ့တော့ကျင့်အားတန်ရမယ်လူယူသည်ရှိယူသည်လုံနေလို့မရဘူးဝိจิตံကြီးလုံနေလို့မရဘူးစခန်းပွဲလေးရှိတုံးတရားပွဲလေးရှိတုံးကျင့်မယ်ကျန်တဲ့ချင်းလှော့ထားမယ်ဒီလိုလုံလို့လည်းမရဘူးကိုကအပယ်လေးပါးပြေးကနေကိုကိုကဲတင်ထုတ်ဆောင်ခြင်းရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးလွတ်နိုင်တဲ့မညာပုံညာမရသေးဘူးကိုတာဝယ်မပြီးဘူးသမ္မာပိတကလဝရိယတန်တန်ကျင့်အားတန်တန်လေးကျင့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုကျင့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကျင့်နေတာဟာ나ยีပြည့်လေးထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းတာဟုတ်ရဲ့လား။မညာ၊ဖူညာ၊နိဗ္ဗာန်။အဲ့လိုလေးစန္ဒကလေးကလည်းပဲမှန်းနေမှာတရားရနိုင်တယ်။အဲ့တော့မိန်းကလေးများတရားအထောက်ရင်ယောက်ျားလေးများလိုပဲရနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ရှင်များမင်းကလေးဆိုတာမျိုးဟာတချို့တရားလည်းပြောနေကြအရှင်အာနန္ဒဝိထုကြည့်ပြီးတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံလွန်ကျူးလို့မင်းကလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးနဲ့ဝလုံးချိန်နဲ့သိမ့်ရိုင်းနေတာလည်းခံနေရတယ်ဆိုတော့အခါခါသိမ့်မင်းကလေးဖြစ်တာဒီတခုလေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပြောရင်မင်းကလေးဖြစ်တာယောက်ျားလေးဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပဲလို့မှန်ပါကြောင့်ပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကနတ်တန်ညွန်ပြောင်းလေးလိမ့်ပြီးတော့အရေးအမိုးအောက်မှာနေပြီးလှလှပပလေးနေရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းတယ်ထင်တာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်တခါတော့ဘုရားပန်လေးကတောက်တော်ကြီးကျန်လေးကပြီးတကလားနောက်ဘဝကျရင်လှလှပပအထိုင်တန်းကြတဲ့ပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရပါလို့စုတွေပါလေတောင်းတော့တခြားလားသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာမိန်းကလေးခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲသာမှတ်တော့
ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့ကကြာကြာရရမှအစအစရရဥစ္စာဥရွဲ့မှအစအစရရမေမနစ်နာခံပြီးလောက်ရမှပဲတို့ကဘဝတန်ဖိုးလို့ထင်နေယောက်ျားသားဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်နေတာပေါ့ယောက်ျားသားဘဝကိုဘာတဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာသောယောက်ျားသားဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်နတ်သားညွန်ပြောင်းလိန်လိန်ကြာကြာရရနေနေအိုဓာတ်နာဓာတ်သိဓာတ်တဲ့သဘောကလွန်ဆန်းနိုင်သလားမလွန်ဆန်းနိုင်သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာယောက်ျားသစ္စာကိုမိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိန်းကလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမဖုံးဘူးလားဖုံးသလားအဝိဇ္ဇာနောက်ကနေဆူတောင်းလိုက်တယ်ဤလူဟာတန်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဒါကြဲပဲအတောင်20ဝဲမင်းယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ဤစိတ်ထဲကမဇ္ဇကမစူတောင်းလဲစိတ်ထဲကအဲ့ဒီအတိုင်းကြံနေဆိုတော့ကာယတ္တခါရစိတ်တ္တင်္ခါရဝစီတ္တင်္ခါရတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဟောနောက်ဘဝလဲရောက်တော့တင်္ခါရပစ္စည်းဟာယောက်ျားလေးလို့ခေါ်ဆိုအပ်သောခန္ဓာဘဏ္ဍပါဒါဖြင့်ယောက်ျားလေးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်လာဘုံချင်းကတော့ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရပဲလို့မှတ်လာဘုံချင်းကဘာတော့ဒါဘယ်အောင်မိညံပြီးပြောနေတာလဲလို့မေတော့ဟိုဘာလပဏိတတုတ်ရှိတယ်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်တာဘုရားလည်းခေါ်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာကုန်ချင်းကတော့ဘာလဲတော့တူတူပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲတဲ့ဆိုအဲ့ဒီသနာကိုကားပြီးတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်လာကုန်ချင်းကတော့ဘယ်နဲ့တော့တူတူပဲဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဒါကြောင့်နမတော်တဲ့အာမငယ်ဇံပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးများကသင်တယ်။အာမငယ်နဲ့အာမငယ်ပဲနဲ့တို့မိန်းကလေးများကြည့်ရင်လည်းပဲမက်ဆိုင်ပေါ်ဆိုင်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဒေသနာလေးတပုတ်ဘုရားကလည်းဘုရားဟောတာတော့မဟုတ်ဘုရားထောက်ခံချက်ပေးတယ်။ဘုရားထောက်ခံချက်ပေးတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလိုပဲသံဃာယန္တနာအစဉ်အစဉ်မှတ်တမ်းပြုကျေးဇူးတော်မိုးကုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာတဲ့အဲ့ဒါလေးပြန်ဟောတာရှိတယ်ဆူလဝေဒံလာတုတ်တံလို့ခေါ်တယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်နေနာမည်နဲ့ပြောတော့မုဂုတ်ယောဂီတော်တော်များများနားလေတာကတော့ဝိတာခနဲ့ဓမ္မဒိနာဇက်ကောင်နာမည်နဲ့ပြောတော့ဆိုတော့ဒီဒေသနာလေးတပုတ်ရှိတယ်။တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကရာဇဂိုပြီမှာတရင်တော်ပြည့်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးကသောတပန်အဲပြည့်ရှင်မင်းကြီး ਨੇ ရင်းချတဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးတူရှိတယ်ဝိတာခဝိတာခမဟုတ်ခါကမင်းကလေးသာဝတိကြီးကတထေးမကြီးအခုကရာဇဂိုကတထေးဝိတာခဆိုမင်းဆိုရာသာနဲ့တထေးတကြွယ်တို့ဟာတိုင်းမင်းပေါ်တိုင်းပဲပဲတိုင်းကြီးထူထောင်ပေါ်ထူထောင်ပဲဖြစ်တော့ဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့တူဘုရားကြောင်သွားသွားပြီတရားနာတယ်နာကတရားနာတယ်ရှုနီးမှန်နီးရရဉာဏ်ခန္ဓာလဲတယ်အကျင့်ကျင့်အထက်ထက်ပွားတယ်ပြန်ပြောမယ်နာကတရားနာတယ်အဲ့ဒီတော့ရှုနီးမှန်နီးရရဉာဏ်ကဘယ်နဲ့တော့ခန္ဓာလဲတယ်အဲ့ဒါကအကျင့်ကျင့်အထက်ထက်ပွားသောနာနာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလဲဆိုတာဒါမို့နားလည်အောင်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီနာတရားနာဆိုနီလန်းနေရဉာဏ်ခန္ဓာလဲတော့အဲ့ဒီနီလန်းနေကိုအကျဉ်းချင်းရှုမှတ်ပွားများတာကိုဉာဏ်ခန္ဓာလဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့တရားတွေမမေ့ဘဲနဲ့ဉာဏ်တွေတက်တက်လာတယ်ဉာဏ်တက်ပြီးတက္ကလာသူသောတာပန်တည်တယ်သောတာပန်တည်တော့ဉာဏ်တွေသောင်းတရားပွဲပြီးပြန်လာတတိကရောကဓမ္မဒိဏာလို့ခေါ်တယ်။အယွေရလဲငင်းလာကလဲလချမ်းလဲချမ်းသာ။ဆိုတော့တခါတခါမတော့အိန္ဒုတထားတို့ရဲ့ထုံနှန်းဆင်လာတိုင်းပဲ။အိန်းတဲ့ဝန်ခံကြီးလေးမှာတခါတည်းပဲတခါဆင်းကနေပြီးတော့အနတ္တညွန်ပြောင်းလေးလိန်ချေလှလှပပလို့ဒီချိန်ပြန်လာမှာပဲဆိုပြီးဟိုတတိပြန်လာတော့တတိကရောလေးကလက်ကလေးပါလိကမ်းပြီးတော့ခီးဥချုပ်ပြုတ်သောတာပန်ကအဲ့ဝိတာခကအဲ့တတိကရောလက်ကလေးကိုင်းပြီးပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့
ခမင်းသာပြီလားမစားသေးဘူးလားဘာလို့စောင့်နေတာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာတကားတော့ထုံနှံစံလာတိုင်းလောကဝတ်စကားတွေကြီးကြီးမောမောပြောပြီးတယ်လားအိမ်ပေါ်တက်ခမင်းစားတဲ့ခါတည်းဖြင့်ဒါလေးကမင်းကြိုက်တတ်တာပါမင်းအရင်စားပါငါအရင်စားပါနဲ့ကယုတ်ကရင်လေးပြောတယ်ဟောတကားတော့မှတ်ထားရမှာသောတာပန်ဟာຢາກကိုပယ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ချစ်တတ်တယ်ခင်တတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်ဒီသဘောတရားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တကိလေသာ၃ပါးကတော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးသားအဲ့လိုကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုပြီးမကောင်းတာတွေလုံးမိတတ်တယ်မကောင်းတာတွေလုံးမိတော့သီလကျိုးတော့အပယ်ကျတတ်တယ်အဲကြောင့်အပယ်၄ပါးကျတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်သောတာပန်ကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြောင်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတွန့်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုပြီးမကောင်းတာတွေလုံးသေးလားမလုံးတော့အပယ်ပဲနဲ့တော့မကျသောတာပန်ပယ်မကျသို့တော်လည်းသူ့မှာခင်လုံးမင်လုံးတော့ပဲနဲ့တော့ရှိသေးတယ်ဒါနဲ့လက်ကလေးဆွဲပြီးပေါ်တက်ဒုတိယရေတရားသွားနာပြန်နေတကားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ထပြီးဟောလိုက်တာပဲရှေးရသစ္စာညာလေကကိစ္စညာနောက်ကကတညာဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲနာကတရားနာပြီးညာဘယ်နဲ့တော့ခန္ဓာလဲလိုက်တယ်ဒါကတော့တရားရှုနီးမှန်နီးတွေမပြောတယ်လို့လူနဲ့ပြောနေတယ်နော်ရှေးရဘာညာသစ္စာညာသစ္စာညာတခါတော့ရှုလိုက်ပါလိုက်တာကရှုလိုက်မှတ်တဲ့လို့ယုတ်ဉာဏ်နေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေမြင်တော့ကိစ္စညာဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမက်ဆိုက်ပိုဆိုင်ဖြစ်တော့ဩဒုတိယမက်အတွက်တော့ငါလှုပ်ရှားကိစ္စပြီးပြီလို့သိတာကတ္တညာသစ္စာညာမက်ပေါ့နိတတိယမက်သဒ္ဓုဋ္ဌမက်လည်းသူကတ္တညာနေရှိအသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနဲ့သူသရာဂံတည်တယ်တရားခံဒီတော့အထုတလေပယ်တဲ့ကိလေသာမရှိဘူးလို့တက္ကမတော်မှတ်တာသို့တော်လည်းပဲညာကဒေါသတော်တော်ကြီးပါသွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုပါသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အနုဇာလေးလေးထိသူမြင်လာမယ်အရင်လိုကျမ်းစာတွေမို့အနုဇာလေးတွေထိမြင်လာမယ်တခါလေတရားအကြောင်းပြုပြီးတက္ကလာဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းသူရှုနိုင်တယ်တရားကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာတခါလေတရားမရရခေါင်းလေခြင်းရင်းနဲ့ကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘာဝေဒနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘာနဲ့ရှင်လားတရားနဲ့ရှင်လားတရားနဲ့ရှင်နေဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာလည်းသူရှုနိုင်တယ်အရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုဒုနာခါနာလောက်မှရှုတတ်တာသရာဂံမှာကျသူ့ထက်ကိုပြီးရှုွက်တယ်စိတ်ချလာတယ်အဲ့လိုနဲ့သူသရာဂံတီးပြီးပြန်လာတယ်ရန်လာတဲ့အခါကတတိကရောကနတ်တာညွန်ပြောင်းနေလိမ့်ပြီခုနလိုပဲလောက်လက်ကလေးကန့်ပြီးတက္ကလာဒကာရကမတို့တတိကိုခီးဥချုပ်ပြုတတိလက်ကလေးတော့ကင်တာပဲဒါပေမဲ့ယင်ကလို့ဟဲ့ပက်ပက်တော့မဟုတ်တော့ကင်တော့ကင်သေးတယ်အရင်လိုဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ဟုတ်သေးလားသူကညာဒုတိယအဆင့်ရောက်လာတာလုံးလုံးကြီးတော့လည်းမပယ်နိုင်သေးဘူးဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်တော့လည်းမဟုတ်ယနေ့အဖြစ်ပြောရင်လုံးလုံးကြီးတော့လည်းမပယ်နိုင်ဘူးယူယူမှုမှုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်သူကညာဒုတိယအဆင့်ရောက်လာတာဒါနဲ့ပေါ်ရပြီခမင်းလေးပါလေးစာဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာတတိယနေ့သွားပြီတရားနာနာရင်လည်းညာခန္ဓာလဲတာပဲညာခန္ဓာလဲတော့အဲ့ဒီမှာအနာခံတည်လာတယ်အနာခံဆိုတာဒေါသအလုံးပယ်လိုက်တာပဲຍາກະອະລົງເປໄລດາກາມະກົງອະລົງເປໄລດາເອກາມະກົງອະລົງເປແດ່ສໍດະການະກະມຸລຸບີນັດບີມາຜິດໄນແນຊຸກွက်ດີອະລົງຊຸຊະບີດາປົກໂກເວລຸບີນັດບີກາມະບົງຍີໂອແດ່ມາຜິດແດ່ຕະບາວາດີອະລົງໂກຕູຊຸຊະບີດາຊຸກွက်ສົ່ງວ່າດາບໍຍາສົ່ງວ່າດາດະການະອະນາການຕີຕົວແດ່ຍ້ານລະແດ່ຄາတတိကရောကခုနလိုပဲလှလှပါပါဖိလိမ့်ပြင်းစင်ပြီးခီးဦးချုပ်ပြုဒါပေမဲ့အနာဂံတည်ထားတော့အဲ့ဒါလေးမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်တယ်လက်ပုတ်ချတာဟုတ်ရဲ့လား
ငါလာပြီးလက်လက်နဲ့ကမ်းလာပြီးလှမ်းပြီးကမ်းမနေလက်ဒီလက်ကမ်းပြီးလှမ်းကျိုးမနေပါနဲ့နင်လည်းပဲဩနာသေးပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအပုပ်ကောင်းကြီးပဲလို့ယံတွေ့တာကောပါသလားတခါတလေကမှယာကအကုန်သွားရင်ယံတွေ့မယ်ထင်မဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးမသိချင်အောင်လေးပဲဗတ်နဲ့တော့စောင်းကြည့်အားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဟာနေအပုပ်ကောင်းကြီးပဲဘာညာဒီလိုစကနာထိုးတာတွေပါသလားမပါဘူးတိတော့တိတာပေါ့ဘာလို့စကနာထိုးမှာတော့စကနာထိုးရင်ဒေါသပဲယိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါနဲ့မသိချင်လေးပဲตาလေးဆောင်းလိုက်ဆိုတော့တတိကတော်လည်းဩသူမမြင်လို့နေပါပဲ။ဒါနဲ့အပေါ်တဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာတယ်။ဇကားဒီအရင်လိုမျိုးဇကားတော့အနာဂံတည်သွားတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဇကားပြောတဲ့နေရာမှာအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့တရားနဲ့ရှင်တဲ့ဇကားတွေကိုပဲပြောလာတယ်။ရေသွမ်းသွေးတဲ့ဇကားတွေပြောသေးလား။ပြောတော့ရေသွမ်းသွေးတဲ့ဇကားတွေပြောနေတယ်ဆိုတာဟာကာမဘုံကိုညက်တဲ့နေသေးလို့ကာမဘုံကကိစ္စတွေနဲ့ရေသွမ်းသွေးတဲ့စကားတွေပြောတာကာမဘုံကိုငဲ့ညာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်ထောက်ထားတဲ့ပုံကိုကြဒီစကားတွေပြောသေးလားပြောတော့ပြောဘဲနဲ့တက်လာခမင်းလေးပါလေးစားပြန်တော့လည်းပဲတတိကတော်ကဟင်းလေးပါလေးခတ်ထည့်ပေးတာဟင်းခတ်ထည့်ပေးတာကြသူလည်းအလိုက်တင်စားတာဒါပေမဲ့ तू ကပြန်ပြီးခတ်ထည့်ပေးတာတွေတော့မရှိတော့ရင်းတော့ तू ထည့်ပေးကိုထည့်ပေးကိုအသားလေးတကောင်ရရင် तू စားကိုစားတွေလုံနေတာကိုနောက်ပြီးဆုံးညတဝက်စီပေါ့တွေဘာတွေလုံနေတာကိုအခုတော့အဲ့ဒါကြီးလုံသေးလားမလုံရင်းထည့်ပေးတော့လည်းပဲညင်မြင်စိတ် तू ရှုစားနေတာစားလို့ကောင်းရင်လာလို့ကြားကြားစိတ်ပဲရှုစားနေတာပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နှစ်ယောက်စားနေပေမဲ့တယောက်ထိထိစားနေတယ်စားရတော့နှစ်ယောက်စားနေတာညနေချင်းစားဒါမဲ့စားပုံကဗားတယ်တယောက်ထိထိစားနေတယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့တတိကတော်ဒါလေးအကဲခတ်ပြီးဟဲ့အမူယာထူးလာလားအရင်လိုဟဲ့ပဲပဲမဟုတ်တော့ဘူးသူစိတ်ခဲကစပြီးတော့စိုးရိမ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဝိတာခတ်ကိုချက်တော့ချက်ရင်စိုးရိမ်ရတရားစရည်တော်ကောဓမ္မပဒါရမှာဘုရားကြီးခေါ်ဘုရားဟောတာရှိချစ်ရင်ပါတဲ့တော့ဆိုရင်ချစ်ရင်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာနားထဲမှာကြမ်းနေခင်ရင်ဆိုရင်ရတာပဲဗျာပါတဲ့တော့ခင်ရင်ဆိုရင်အပြည့်စီခင်လဲပြည့်စီဆိုရင်ရလူခင်လဲလူဆိုရင်နေရတာပဲခင်ရင်ဆိုရင်ချစ်ရင်ဆိုတဲ့စကားကသကလုံးကြမ်းရင်သိခံပေါ့နော်ဟိုအပြည့်ဆိုတာဟိုဒါလိုက်ပြန်တော့ဒီလိုပဲထွက်မှာတဏှာရစေတီတော့ကောဆိုတဲ့စာပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ခင်ရင်ပေါ့ခင်ရင်ဆိုရင်ရဒါဖြင့် तू อ่ะတတိကတော်ကတတိဖြစ်တဲ့ဝိတာခကိုခင်မင်းတန်ရောစဉ်ကြီးနေတော့ခွဲခွာရမှာတိတ်ဆိုရင်ဟိုအမူအရာတွေကပြလာတော့သူ့စိတ်แท้နေမထိထိုင်မသာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဆိုတော့ဟန်မပြက်ကလေးနေအေးလေအမူရတော့ပြည့်နေပြီတပားသူကများဂုံချောစကားပြောလို့များငါ့အပေါ်အမြင်ဆောင်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲငါ့မှာအပြစ်တစ်စုံတည်းဟာရှိနေလို့များစိတ်ဆုပ်စိတ်ကောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတပားသောမိန်းကလေးအပေါ်မှာတတ်မဲ့နေလို့ငါ့အပေါ်စိတ်ကားနေတာဒဂါရကမတို့တဲ့အိမ်တော်ကြီးကြီးအစင်မပြေဘူးဆိုတာဒီသုံးချက်တစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိနေလို့အချက်ပဲနဲ့ချက်သုံးချက်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်မဲ့နေရင်လည်းပဲလက်ရှိအိမ်တော်ကြီးဟာအစင်မပြေဘူးဖြစ်လာတတ်တယ်မောင်ဖြူကတခြားသောတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခင်မင်းနေရင်ကိုယ်အိမ်သူတတ်ထားပုံမှာအပြုတ်မှုတွေအပြောဆိုတွေအကျဉ်းသားတွေယောပါတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တန်တဲ့အပြစ်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့ခွမလွန်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေရှိနေရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးကပြိုကွက်တတ်တယ်ခွမလွန်နိုင်တဲ့အပြစ်လည်းမရှိပါဘူးအပြစ်လည်းမရှိပါဘူးတပားသူပေါ်လည်းတတ်မဲ့တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခေးနာကဂရုံကြိုက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂရုံကြိုက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကံအောင်သွားရင်လည်းကိုယ့်ပေါ်မှာအမြင်ဆောင်ပြီးအိမ်တော်ကြီးတွေပြက်ပြားတတ်တယ်ဆိုတော့
ဓမ္မဒိန်နာဒါလေးသူစဉ်းစားရနေတယ်။ဩငါမှာဒီသူများကများကရုံးကြိုက်လို့တလား။ဓမ္မမုံတခြားသောမိန်းကလေးပေါ်တယ်တတ်မယ်နေတလား။ဓမ္မမုံငါများသူမသိတဲ့အပြစ်တစ်ခုခုကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသတိမထားမိတဲ့အပြစ်တစ်ခုခုများလုံမိလို့များမောင်မင်းကြီးသာစိတ်ကောက်နေတာလား။သူတွေးတယ်။ဩဒါပဲမဲဒါလဲညာအိယာဝင်တာကသိမှာပါပဲလေ။တထေကတော်ကဒါနဲ့ညအိယာဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိတာခကကာမဘုံလုံးဝစွန့်လွတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင်းဓမ္မရိန်သာကြီးငါတော့ဖြင့်အိမ်ဦးကန်းလေးမှာအိယာကလေးပြင်ပေးစမ်းပါအတူတူအိမ်လေးလားဘုရားကန်းထဲမှာတယောက်တည်းခွဲအိမ်တယ်ခွဲအိမ်တော့လည်းခုနပညာရှိမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တော့အိမ်ကလေးတော့ကတ်အိမ်လေးတွေတော့ဆောင်ရှာတာပဲသို့ပေမဲ့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းရင်ထဲမှာအပူလုံးကကြွားအဒါနဲ့သကောင်တလွဲကြီးအိယံကထပြီးတက္ကလာဟိုဝိသခအိတ်တဲ့အိခံတကဘုံတိုင်းနဲ့ထုထက်ပြီးတက္ကလာငိုတရောရည်တရောတက်မတချက်မတငုံငုံရည်ရည်နဲ့ပြောဆိုနေတော့အနာခံဝိသခကကြည့်တယ်ဩသူတော်တော်ပူဆွေးနေတာပဲတပါးသောမိန်းကလေးတက်မနေလို့ဖြစ်တာလားလို့ထင်နေသူမှပြည့်ကြီးငယ်ရှိသလားလို့လည်းသူကထင်းနေတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံချောတဲ့စကားတွေပြောလို့ငါနားယောင်သွားသလားလို့လည်းသူကထင်ပြီးပူနေတယ်။ဒါဒီအပူလေးတော့ညှိမ့်ပါမဟုတ်ဘူးနမနမမှာအပြည့်ကြီးငယ်မရှိပါဘူး။ဆိုတော့တတိကတော်လေးအပူသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရော့တပါသောမိန်ကလေးကိုတတ်မဲ့လို့လည်းဒီလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးပုံနှစ်ပုံရော့တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်လည်းပဲအထင်မှားမြင်မှားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဘူတွေယော့ဘူတွေယော့သွားမှအခုလို့ဖြစ်ရတာကတော့တရားသဘောပါပဲမာသဘောတော့တရားသဘောပါတရားသဘောပဲမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အပြစ်မြင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတရားသဘောပဲအဲ့တော့တရားသဘောပဲငါနာမှာအဲ့တော့အဖေလက်ထက်ကအမိတ်လက်ထက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်လောက်ွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်လက်ထက်ပွားတဲ့ပစ္စည်းဂရေ80ရှိ။ညာငါ့နှမအကုန်လုံးယူလိုက်တော့။ယူပြီးတဲ့ကငါ့ကိုမောင်ကြီးတပွဲအကိုကြီးတပွဲသဘောထားပြီးတော့ကျွေးပါ။အသားငင်းနဲ့ကျွေးရမယ်။ဘာနဲ့ကျွေးရမယ်။မပူစားပါဘူးနဲ့ကျွေးချင်တာနဲ့ကျွေး။ဒါမှမဟုတ်လည်းအာကူအာသာပြုစရာယောက်ျားသားနာများအလိုရှိတယ်ဆိုရင်နောက်အိမ်အောင်ပြုပါအခွင့်ပြုပါလေ။နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်နေစိတ်သာမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလားပြောင်းသွားတယ်စားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးမများပါဘူးနောက်ရင်တော့ပြုမယ်ဆိုလဲခွန်လွတ်ပါလေဒီစကားတွေပြောလာတော့ဓမ္မဒိနာကလည်းပဲပညာရှိတဲ့မျိုးကောင်းသမီးဆိုတော့သူတရားသွားနာပြီးဓာရီစီးစင်နေလဲစော့တယ်အိမ်တောင်ဘက်ပေါ်လဲစော့တယ်သူတရားတော်တော်ထက်တယ်ဒါကြောင့်ဓာရီစော့တယ်ဒါပြန်ဓာရီစွန့်ပြီးတော့တရားပေါ်ဖက်တွယ်ပုံထောင်းရင်တရားကဒီထက်ညံ့အနိဟန်တူပဲ။ဂရေ80တောင်စွန့်နေဗျာ။ဂရေ80တောင်စွန့်နေဆိုတော့တရားကဂရေ80တဲ့ပို့ပြီးတံဘိုးဘက်နဲ့တော့ရှိနေလို့ပေါ့။ညဉ့်ညရှိမျိုးကောင်းသမီးဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်။သူရတဲ့တရားဟာဒီဂရေ80တဲ့ပို့တံဘိုးရှိလို့ဂရေ80စွန့်နေတာ။ဒါနဲ့သူမေးလိုက်တယ်။ဒါပြန်မောင်ကြီးအရှင်းသားအရှင်သာခုရထားတဲ့တရားဟာယောက်ျားသားများတင်ရတာလားကျမတို့မိန်းကလေးတွေတရားအထုံမရနိုင်ဘူးလားတော့မေးလိုက်တယ်အရှင်သာဆောင်းလိုက်တဲ့ဒီဂရေ80လည်းပဲသူများထွေးထားတဲ့တရွေကောက်မျိုးတို့ဖြစ်မှာပေါ့မသိမ့်ပိုက်ချင်ပါဘူးဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့ဝိသခကဩနမဒီတရားဆိုတာယောက်ျားလေးရဲ့မိန်းကလေးရဲ့အသက်ကြီးတယ်ငယ်တယ်မရွေးပါဘူးနိမန်လမ်းမှန်ကျင့်အာတံပြီးစန္ဒမှန်ရစရမ်းပဲယောက်ျားလေးရဲ့မိန်းကလေးရွေးသလားမရွေးပါဘူးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးသလားမရွေးပါဘူးဟို9နှစ်သားနဲ့9နှစ်သမီးနဲ့9နှစ်သားနဲ့ဆိုတော့9နှစ်သမီးယဟန္တာဖေရီမတွေလည်းရှိအသက်ကြီးတာငယ်တာမရွေးဘူးနံပါတ်1ကနိလမ်းမှန်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နဘာတိကဘာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကသင်ရှာတယ်
ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ဘယ်နဲ့တုံးရှူရမယ်တဲ့နိလမန်နဲ့မပေးဘူးလားပေးသလားအားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားမသိနော်ဇာတော်ပြိုက်ပေးလိုက်တာနိမန်လမ်းမှာပဲအဲ့ဒါတခါတော့ဝရိယတန်တန်နဲ့ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်ဝရိယတန်တန်နဲ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးရှူအင်းနေနေရလည်းမယွင်းနဲ့အချိန်လည်းမယွင်းနဲ့ရှူပြအောင်ဘယ်နဲ့တုံးရှူကြဝရိယတန်တန်နဲ့အချိန်တွေရွေးနေရင်ဝရိယမတန်။နေရာတွေရွေးနေရင်ဝရိယမတန်။ဝရိယတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ရှိဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြအောင်ရှုလေ။မတန်လို့လေ။ဘုရားရှင်ရှိလဲဘယ်နဲ့တော့ရှု။အိမ်ရတဲ့ရောက်လဲရှု။နေရာမရွေးဘူး။အချိန်ရောရွေးရလား။အာဒါစခန်းပွဲဒါယုံပိတ်ရဲ့အဲ့လိုအချိန်ရွေးရလား။ဒါမြန်ချိန်မရွေးနေရမရွေးပဲရှုနေရင်ဘာတန်နေတာပါလေဝိရိယတန်နေတာပဲအမှုရာကြည့်ရင်တော့ထိုင်တာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပလက်ကတိုင်းနဲ့နေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခနာတိသောက်ပုံရအသက်ကြီးတယ်အယိုးတွေအစ်စ်တွေအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ထိုင်ရင်မှထိုင်မှာပေါ့ပလက်ကတိုင်းနဲ့သက်တောင့်သက်တာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू နေရမယွေးဘူးချိန်မယွေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ तू ဘာတန်းနေတာဝိရိယတန်းနေတာပဲထိုင်နေတဏှာကြီးဒါပေမဲ့တရားလဲပြုတ်လိုက်တော့စိတ်ကလွတ်ပြီးတကလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝိရိယတန်းတယ်လို့ပြောလို့မရသဘောပေါက်ရလားထိုင်ရလဲရှူတယ်တရားပြုတ်လိုက်တော့လမ်းလျှောက်တော့လည်းဘယ်နဲ့တော့ရှူတယ်ဘုဗ္ဗနာသွားပြီးဖြော်ရည်လေးတောက်တော့လည်းဘယ်နဲ့တော့ရှူတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလွတ်ချထားတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒါဘာတန်တာလဲဝိရိယတန်တာပဲသာမှတ်တာဆိုတော့နိမလမှန်နဲ့ဝိရိယကလည်းတန်ရအောင်မယ်စန္ဒကလည်းဘယ်နဲ့တော့မှန်ရအောင်မယ်ဒီလိုလေးများကျင့်နေရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာရနိုင်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းပဲထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ဓမ္မဒိန်နာလားဒါလို့ဆိုရင်ကျမတရားထုတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ဒီဝတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘိက္ခုနီဝတ်ပြီးတော့မာဝတ်ပြီးတော့ခါတဲ့တထိုင်နေဆုံးပြချက်ချာအဲ့တော့ဝိသကကနှမစဉ်းစားဦးဘိက္ခုနီဆိုတာဆောခံရတာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့တတိကရောဖြစ်ကလာတာနည်းနည်းစဉ်းစားဦးစဉ်းစားပြီးပြီစဉ်းစားပြီးပြီဒီတရားဟာဖြင့်ထူးခြားမွန်မြတ်တဲ့တရားဆိုတော့သိပြီရှည်ရှည်ဝေးဝေးနဲ့စဉ်းစားနေကြမလို့ဟိုဒါဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတရားဆိုဆိုတာနဲ့ပဲဘိက္ခုနာရမင်းကြီးကရွှေဘောတွေပါရင်တခါတည်းငါပြီးတက္ကလဘုရားကြောင်းလိုက်ပို့တာပေါ့ဘုရားခန္ဓာနာနာနဲ့ထားပါတော့ဒါနဲ့သူဘိက္ခုနီမဝတ်တယ်ဝတ်တော့ဒီတရင်ကမြို့အနှံ့ပြန့်နှံ့သွားတယ်တတိကရောလည်းဖြစ်တယ်ငငယ်ရွယ်လည်းဖြစ်တယ်လှလည်းလှအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဂရေ80ကိုစွန့်ပြီးတက္ကလာခမွန်းတီကိုစွန့်ပြီးတက္ကလာဘိက္ခုနီမဝတ်တယ်ဆိုအုပ်ပေါ်တောင်းနေဖြစ်တယ်ဟိုလူကမြင်ချင်းဒီလူကတွေ့ချင်းဖြစ်လာတယ်တတိကရောဘောဟာတော့ကတွေ့ချင်းပဲမဲ့တွေ့ဖွင့်မရဘူးတချို့နွားပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအစင်းတန်းกว่าချားနေလို့အခုတော့အဲ့ဒီလှလှပပအရွယ်ရလဲငင်းငင်းဂရေ80ကိုမငဲ့မကွက်ပဲနဲ့စွန့်ပယ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတရားရတာမရတာခဏတာကြော်ကြားမှုအရှိဒါနဲ့ဟိုလူကလာပြီးဖူးလိုက်ပန်းလေးကပ်ပြီးဒီလူကဆွန်လေးလောင်းပြီးလာဖူးလိုက်ဒါနဲ့ပဲလက်လာပါတွေကသိမ့်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်တယ်လက်လာပါတွေသိမ့်ဆွဲနေရတာနဲ့အလူခံလာလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရင်ထွက်ထွက်ပြီးအလူခံနေရတာနဲ့အဖူးခံနေရတာနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုထုတ်ထိရောက်ထိကျင့်ခွင့်ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးလက်တိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မတိုက်လက်တိုက်တာဟာကတ်တိုက်တာနဲ့တူတူပဲလာလာပါများသိမ့်စဲစီမံနေရတယ်ဆိုရဲတာလုံနေတယ်ဘိုလ်ကဖူးပြရသေးဒီလူကဖူးပြရသေးအဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲလောက်ကရှုပ်နေတော့သူခမညာတရားထူးထူးခြားခြားကျင့်ခွင့်မရတဲ့အတွက်သူ့ဥပ္ပဇေဘိက္ခုနီမကြီးကိုသူလျှောက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့သိဉ္ဉိုင်ကုန်သွားပြီတော်ရဲသွားပြီတရားထုတ်ခြင်းလေဒီမှာတော့ပြည့်တဲ့လောက်များနေတာဘိုလ်ကတွေ့ခြင်းဒီလူကတွေ့ခြင်းဖြစ်အတော်ရဲသွားပြီးတရားထုတ်ခြင်းနဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းသွားပြီးတရားထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအရှင်မလိုက်ခဲ့ပါဆရာကြီးလိုက်ခဲ့ပါဆိုဥပ္ပဇေဆရာနဲ့
တရားရကမသိသိဉ္ဉိုင်းကုန်ကြွားပြီးတက်လာတရားအထုတ်တယ်တတိနာပေါက်လာတာပဲဟဲ့ဘိက္ခုနီဝတ်တာမသိမ့်မကြသေးဘူးအခုတခါတည်းပဲသိဉ္ဉိုင်းကုန်သွားပြီးတရားအထုတ်မယ်တဲ့မိန်ကလေးများဆုံးဖြတ်ချက်မြန်လုံးနေတော့တယ်သွားပြီးတရားအထုတ်တာလေတရားထုတ်တဲ့အခါ तू နောက်ကြတော့ तू တရားထုတ်တဲ့နီးတွေ तू တရားထုတ်တဲ့နီးအနေနဲ့တော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူခင်မွန်းဒီဟောင်းအနာဂံကမေးလို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ तू ကျင့်တဲ့နီးလေးတွေပါပါလာသူ့ဖြေထဲမှာကိုပါလာ तू ကျင့်ပုံကျင့်နီးကမက်တင်ငါးပါးနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ရှစ်ပါးနဲ့ကျင့်တာအစောကြီးတွေကသီလကိုလုံးလုံးချုံချုံထားပြီးကျင့်တာအစောကြီးကပါတော့စောကြီးကတော့ငါးပါးနဲ့ပဲရှုပြီးသီလအကျိုးချီတလက်ပေါက်ချီတလက်ဒါလို့ဟုတ်ရလားအစတည်းကသီလကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတက္ကနာသူကျင့်တယ်ကျင့်တော့တက္ကနာတော့ငါးပါးနဲ့ရှစ်ပါးဘယ်အားအကောင်းပူရီပူရီအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာပေါ့ဗျာပါတယ်ပူရီပူရီအာကြည့်တယ်ဩတက္ကနာကတော့အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာပဲသိလို့ဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးစကားလေးအမွတ်ကလေးပြောပါတယ်ရိုးရိုးအာနေတဲ့ဝိပဿနာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာပို၍ပို၍အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာပို၍ပို၍အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသီလလုံလုံချုံချုံတင်းတင်းရင်းရင်းစောင့်ထိန်ပြီးဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့အလုပ်ကိုပြောနေတာမပေါပေါရလားသီလလုံလုံချုံချုံတင်းတင်းရင်းစောင့်ထိန်တော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမဲ့ကျင်၃ပါးကိုပါမလာဘူးလားဖြစ်ပျက်ရှုတယ်ဆိုတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပြုတ်ပြီးဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာသမာဓိတမာတတိတမာဝါယမမဲ့ခင်ရောမပါဘူးလားမေတ္တာမကြသေးတာအစောကြီးတည်းကရှစ်ပါးမေတ္တာမကြသေးတာအစောကြီးကဘာတော့ဆိုတော့ဒါမဲ့ကြဖို့အတွက်မနီးလားနေသလားပူရေးပူရေးအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါကိုတို့ဓမ္မဒုက္ခအကြောင်းတော့လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ကျင့်လို့ပြောတယ်ဘာတယ်တော့ပထမလုံကသီလလုံခိုင်းတာပေါ့ဗျာနောက်မှန်ကတော့ဖြင့်ကျင့်စဉ်မှန်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမှန်ကတော့ဝရိယမှန်ပေးစေဟာဥပုံနေကြမှာဝရိယရှိပြီဥပုံမဟုတ်တဲ့နေကြဝရိယရော့သွားရင်ဝရိယကတက်ချီကြခြင်းနဲ့မှန်ကိုမှန်မှထိုင်နေတော့ရှုပ်ပြီးဇင်းညာလျှောက်တဲ့အချိန်ကမရှုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုမင်းဝရိယကတက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့မှန်ကိုမှန်မှန်တော့လုံလုံနဲ့ပါတော့မှန်မှန်ချင်းတော့ဒါပူရေးပူရေးအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းနေတာသူကျင့်လိုက်တော့ဒဂါရကမတို့တပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေခင်မဲ့လေးတံပိုလေးတံရရတော့သူစဉ်းစားတယ်ဩငါသင်္ကြန်ကုန်မှာဒီမှာမဲ့လေးတံပိုလေးတံရဒီမှာနေလို့ကတော့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးကြံတဲ့ပုံကိုယ်လေးအကျိုးများစရာမရှိဘူးအတော့တာဆိုလူမမလာတာနီလန်ပေးစရာမရှိဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတပားသူတွေအကျိုးများစရာဘယ်နဲ့မရှိဘူးတဘာသူတွေကြိုးများဖို့တွေ့ဆိုပြီးတက္ကနာဘိက္ခုနီမအသူဆရာသမားကြီးခေါ်ပြီးတက္ကနာကြောင်းပြန်လာကြောင်းပြန်လာဒီတဲ့င်းလဲပဲခုနတော်ကခင်မွန်းတီဟောင်းဖြစ်တဲ့ဝိတာခကြာခဲသူပဲဘိက္ခုနီမဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့နေနေညညာကုချက်ချင်းဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတာလားတော့ထွက်ပြန်တော့လည်းပဲချက်ချင်းဒါမရစီးမရတော့ထွက်လို့မှသိမ့်မကြသေးဘူးเจ้าမျိုးပေါ်ပြန်တက်လာပြန်ပြီဘိက္ခုနီမအဖြစ်နဲ့သောကံစားရတဲ့ဘဝကိုခန္ဓာကြီးမရှိလို့လားပြင်းလို့လားသောပြီးတယ်လားလူထွက်ချင်လို့လားပေါ့ဗျာအတိတ်ပဲလားဒီလိုနဲ့များသူထွက်လာတာမျိုးပေါ်ပြန်တက်လာတာလားဆိုပြီးတော့ဝိသကာကစဉ်းစားတော့ဒါလေးတော့သိအောင်တော့သွားဆုံးသမ်းမယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်မဓမ္မဒိန်သာတော်တော်ကြာတော်ရဲသွားပြီးတရားထုတ်တယ်အခုမြို့ပေါ်တက်လာတယ်ဘလို့တော့လူထွက်ချင်လို့တက်လာတာလားလို့မေးရမှာကလည်းပညာရှိမပိသပညာရှိမပိသတော့ပညာရှိပိသအောင်လို့သူကျင့်တာကြံတာလေးအကဲခတ်နိုင်အောင်လို့တော့ဓမ္မဒိန်သာရှိတဲ့ကြောင်းသွားပြီးတရားလေးအမေးများလောက်အောင်မှဆိုပြီးတော့ခင်မွန်းတီဟောင်းဖြစ်တဲ့အနာဂံဝိတာခတထေးကဘဝပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်နေပြီမိန်းကလေးကဓမ္မဒိန်သာယဟန္တာထေရီမကိုတရားကလေးမေးလို့
ဘုရားပြန်ပြန်ပြီးဖြေတဲ့တုတ်တန်ဒေသနာရှိတယ်။ဆုလဝေဒန်လတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်။မိတဲ့သူကအနာဂံဖြေတဲ့သူကယဟန္တာ။မိတဲ့သူကခမွန်တိဟောင်းဖြေတဲ့သူကခမ်ပွန်တိမအဟံမိတဲ့သူကတရားအရင်တွေ့ထားတယ်။အဖြေတဲ့သူကတရားနောက်မှခနဲ့တော့တွေ့မေးတဲ့သူကတရားအစင်တန်းအနာဂံ32ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအစင်တန်းမြင့်တယ်ယဟန္တာဆိုတော့ဒီမေးခွန်းဟာတော်တော်လေးတို့အရာစကားနဲ့ပြောကြည့်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲသဘောပေါက်ရလားခမုန်းဒီမခမုန်းဒီမခမုန်းဒီဟောင်းခမုန်းဒီမဆိုတော့မေးတဲ့မြန်းနေနေရမလားစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မငဲ့မကွက်မေးလိုက်မယ်သဘောပေါက်ရလားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျင့်ထားတယ်ဆိုတော့ तू မေးတဲ့မေးခွန်းကကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမေးတွေဖြစ်တာလေဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယဟန္တာဆိုတော့ဖြေတဲ့သူကလည်းစာအယပေယဖြေမှာမဟုတ်ဘူး तू ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အကျင့်တရားတိုင်းပဲဘာလုပ်မှာတော့ဖြေမှာဆိုတော့မငဲ့မကွက်ဒီနေ့အပြည့်ရင်းရင်းချာချာဒီနေ့အပြည့်စိတ်စိတ်ပေါက်ပေါက်မေးလိုက်မေးတဲ့သူကဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးကိုဖြေလိုက်ဘာဆို तू ကတရားအဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်ထားတာကိုတရားနာဘူးဗျာ။ယန္တာထေရီမဘူး။ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောဗောဒနာဖြေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုပဲ။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးကိုဘယ်နဲ့တော့ဖြေလိုက်မယ်။ဆိုတော့ဒီဒေသနာတော့ဟာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာဘယ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်။မိကုံပေါင်း90ရှိတယ်။တနေ့ရင်တော့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီတရားထဲမှာလည်းပဲဟိုဝိတ္ထုတွေပါတယ်သိညာများကြီးပါမှာဘူး။အမေးအဖြေနဲ့အလုတ်ွက်တွေကြီးပဲပါလား။ကနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မထားတတ်ရင်ပြင်းသွားလိမ့်မယ်ပြင်းတာမှပြင်းရောဒီတရားမျိုးဆိုတာနာသင့်တဲ့တရားဒီတရားမျိုးသာဘာတော့နာသင့်တဲ့တရားဒါပြင်တကားတော့ပြင်းတာမှပြင်းတော့ဘုန်းကြီးကပေခေါ်ပါလေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုခေါ်မှာတော့အတကားတော့အကြိုက်မခေါ်ဘူးဒါနာသင့်တဲ့တရားမဟုတ်လို့နာပြင်းနေလေပဲခေါ်မှာပဲဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်ရလားတို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးများလည်းတရားမဟောတာမျိုးလဲရွာလဲကိုตาကြီးနာကြီးကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြောင်းတကာပိတ်နေတာသုံးနေရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးစဉ်းစားပြီးတဏ္ဍာဘုန်းကြီးများလည်းဟောမယ်ဒါနဲ့တနေ့တနေ့ဓမ္မဒိန်နာတရင်သုံးတဲ့ဘိက္ခုနီမကြောင်းကိုဝိသခာအနာဂံခမုန်တိဟောင်းရောက်လာရောက်လာပြီးတက္ကနာအစာပိုင်းတော့အလာပတန်လာပကျမ်းမာပါယလာပါလာညာလာပရိသန္ထာယဝါစာတွေသူပြောတယ်ဘလိုတော့ရှင်မကျမ်းမာယလာကျမ်းမာပါယသာနာပေါ်မှာပြောလာပြောပါလေစာတိဖြစ်ပေါ့ဗျာရှင်ဘင်းကဒါလေးပြောပေးတာရှင်မဓမ္မဒိန်နာအတပိတော်နည်းနည်းလေးတရားလေးမေးစမ်းပါရစေသရဝိတာခကဒီလိုလေးစကားစလိုက်တော့ဓမ္မဒိန်နာလည်းယဟန်ကိစ္စပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အိုးမေးစမ်းပါမေးစမ်းပါဆောရတဂါရကမလို့ခွင့်ပြုတာပေါ့ဗျာခွင့်ပြုတော့အရှင်မဓမ္မဒိန်နာဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတက္ကာယတက္ကာယဆိုတာပြောတာဆိုတာညားရေဒီအဲ့တက္ကာယဆိုတာဘာကိုဆိုတာလဲအရှင်မဘုရားဆမေးပြီနော်တက္ကာယဆိုတာဘာလဲပေါ့ဆောရဂါရကမတို့လည်းဒီမှာတရားနာတဲ့နှုံးကမနှဲပါဘူးတရားနာရည်နာရည်တွေလည်းဝနေပါပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိခဏခဏကြားဖို့နေတာဒါပြန်တက္ကာယဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စာရဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံဏတရားခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့ယုံဏလို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ရိုးရိုးမဖြစ်ဆွဲလန်းစရာခန္ဓာ၅ပါးရှိရပါလေထက်လိုက်တယ်ဆွဲလန်းစရာတရားကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသိတာဗျာတရားကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီခန္ဓာအလွန်အမတန်ကိုပဲရှုံ့ချက်မှတ်ချက်မပိုင်အဆွဲလန်းစရာကြီးပဲလို့သိလို့သူဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးကယိုယိုကလေးခန္ဓာ၅ပါးလို့မဖြေဘူးယိုယိုမဖြေဘူးဘာလို့ယိုယိုမဖြေလဲလို့မေးတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုယ်တိုင်တရားရပါတယ်လို့ကိုယ်အိမ်မာတုံးကမပြောဘူးလားပြောထားတော့သူတရားရတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တာမန်ဖြေလို့မတော်ဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ယူယူမဖြေဘူး။
ယုံနံတရားလို့ရိုးရိုးမဖြစ်ဘူးဆွဲလန်းစရာခန္ဓာ၅ပါးဒါပြင်တရားတရားမတို့ဒီဒီတဏှာလေးတစ်ခုရရင်ခန္ဓာညာလေးကိုယ်တဏှာလည်းပဲတရားတရားမတို့ငါအေးအေးကြိုက်တယ်ဆိုတာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဒါပြင်တရားတို့တရားတွေပဲကိုယ်ကနုနုညာညာလေးကြိုက်နေတယ်ဆိုတာရူပခန္ဓာကိုဘာဖြစ်တာတော့ဆွဲလန်းနေတာပဲဒါပြင်တရားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းစရာခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲဒီဆွဲလန်းစရာခန္ဓာ၅ပါးကိုပါဠိလိုသုံးတော့ရှိရှိရစကားနဲ့တက္ကာယလို့ပြောတယ်စာသင်နဲ့ပြောရင်တော့တန်တော့ကာယောတက္ကာယောအမှန်တကယ်ရှိကြကုန်တော့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအကျယ်ချက်အာယတနာ၆ပါးအဲ့ဒါတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်သို့တော့အလောက်ကွယ်သမားကပြောတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမရှိရင်အလွန်အင်မတန်ဆွဲတယ်ခွေးလဲခွေးခန္ဓာ၅ပါးဆွဲတာကျက်လဲသူ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့ဆွဲတာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာရိုးရိုးခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းစရာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြေပါတည်းပညာရှိတဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့သူဖြေတာမှန်မှန်မူလားမှန်သလားအဲ့တော့ဝိသကနည်းနည်းစဉ်းစားအေးခန္ဓာ၅ပါးလို့မဖြေဘူးဆွဲလန်းစရာခန္ဓာလို့ပြောနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဆွဲလန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့ဉာဏ်ထဲမှာမြင်လို့ဒီလိုဖြေတာပဲဒီနဲ့တည်းသာဓုပါဒါဖြင့်ရှင်မသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလေးပြောစမ်းပါဗါတယ်တော့သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေနောက်ထပ်ဘဝတွေနောက်ထပ်ယုံ nant တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးတာတရားသာမရှိတတ်ဘူးဆိုအာရုံနဲ့ဧဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လုံးမှာပေါ့နောက်ခန္ဓာနောက်ဘဝတွေဘိဒ္ဓနိုးကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ရှိဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုမှာပေါ့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတွေရတယ်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုတော့တက္ကာယ ड़ी ပေါ့ဓာ ड़ी ရတယ်လို့ဖြေကြမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါတရားရတယ်မရတယ်ကိုဝိသာခကဓမ္မတိန်တော်မေးခွန်းနဲ့စစ်နေတာတက္ကာယတက္ကာယဆိုတော့တရားနာရင်ကိုပဲဒါတော်တော်များများသိနေတယ်အဲ့တက္ကာယဘာကြောင့်သက္ကာယ ड़ी ဖြစ်တာတော့သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကလေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ဓမ္မဒေနာပြန်ဖြေတယ်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တော့ဘာတဲ့တော့နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တော့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့ဒါကြောင့်နောင်ခန္ဓာသက္ကာယကြီးပဲနဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘသူကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတူတူကဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူရင်သူ့တဏ္ဍာမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာဆိုသူ့တဏ္ဍာမှာဝီစီကိစ္စရှိနေတယ်သူသောတာပန်ကိုမတည်ဘူးမတည်သေးဘူးဘုရားသူကသောတာပန်နေမှာကသရဂာနာဂာယဟန်ကိစ္စပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူဖြေတဲ့အဖြေလေးကအလွန်အင်မတန်မှတက်မယုံမှန်ကန်တယ်ယိုယိုလေးဖြစ်တာမဟုတ်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တော့ဒါဖြင့်တက္ကံတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတော့ယင်းထဲမှာတဏှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရမှာပဲနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရရင်ကတိသုံးပါးဘေးနဲ့ဘာနဲ့တော့ကြုံမှာပဲလွတ်မှာလားကြုံမှာလားတက္ကံတော့လက်ထက်ကြမှာကတိသုံးပါးဘေးနဲ့ကြုံနေမထင်နဲ့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲကုမဂေါတကဇာလန်းနေပါတယ်မှာကြည့်ယင်းနာဆိုတာရှိအဲရင်းနာနေမြတ်သေးသွားရင်အဲ့ဒီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာအိတ်အိမ်မှာတကားပေါက်ရှိတယ်။ခြေကျော်ပေါက်ပေါ့။ခြေကျော်ပေါက်တော့ဒိုးပြောတာ။အဲ့နာလေးမှာခုနရင်းနာကြပြီးသေသွားတယ်အဲ့မှာကန့်လန့်နေဝုန်းသူအသေးလည်းမမြင်ဘူး။အဲ့ဆိုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီတကားပေါက်ကမကြော်ရင်အိမ်ပြင်းမဲ့ထွက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်နာသွားရင်ယောဂါကူမှာ။အဲ့နိုင်ရန်ကိုဖြိုပြီးထွက်သွား။ထွက်ကြည့်ကြရတယ်။ဆိုတော့နင်းနေယောဂါမဟုတ်ဘူး။အလွန်အမတန်ကိုကူးဆက်နိုင်စွာရှိတဲ့ယောဂါဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်း

ဘုရားရှင်ရှေ့သွားပြီလားလက်ဥပလိရှိပြီရှင်ဘုရားနောက်ဘဝကြာရင်ဖြင့်လှလှပါပါခန္ဓာချမ်းချမ်းသာသာခန္ဓာဘုရားတကားအကြောင်းတကားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့နောက်ဘဝကိုတောင်းမှနောက်ခန္ဓာရတာမဟုတ်ဘူးလေနောက်ဘဝတောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝလိုချင်လိုလားမလိုချင်လို့အဲ့ဒါဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်မှသွားပြီးနောက်ဘဝတောင်းနေတာဘာတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏမှသက္ကာယဖြစ်တယ်မထင်နဲ့ဟေးကာမတဏ္ဏဒီစာရွက်ကလေးခင်းနေတဲ့တဏ္ဏကြောင့်လေနောင်ခန္ဓာရတတ်တယ်။သဘောပေါက်ရလား။တခါတခါမှတို့သင်္ကန်းကလေးခင်းမင်းနေတဲ့တဏ္ဏကြောင့်လေနောင်ခန္ဓာမရဘူးလား။နောင်ခန္ဓာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတော့သက္ကာယကိုပြောတာနော်။နောင်ခန္ဓာပါတော့သက္ကာယနောင်ခန္ဓာဆိုရုပ်တည်နာနေခန္ဓာ၅ပါးဆိုသက္ကာယပေါ့။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ရှိဘုရားရှိသွားပြီတော့လောက်ချီပြီးနောက်ဘဝတောင်းမှနောင်ခန္ဓာရတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ရလားဒါကတော့ကာမတဏ္ဏဆိုကာမဂုဏ်အစဉ်အတန်အနံ့အရသာတွှိချီပြဒါလေးခင်းနေရင်လည်းဗားတဲ့တော့နောင်ခန္ဓာရတတ်တယ်သဘင်လေးခင်းနေရင်လည်းနောင်ခန္ဓာရလက်သေးလေးခင်းနေရင်လည်းနောင်ခန္ဓာရတတ်တယ်ယန္တာထေရီမကဖြေးနေတာပောပောတဏ္ဏမထားနေဒီကိစ္စနောက်တစ်ခုကဝိဘဝတဏ္ဏကျင့်ဒီကတော့ကျင့်နှိမ့်မှန်နှိမပါပဲနဲ့နောက်ဘဝမရှိရင်ကောင်းမှာပဲညံမပါပဲနဲ့ဒုံတိပြတ်သက်လုတ်နေရင်အဲ့ဒါဝိဘဝတဏ္ဏဘာတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏမှာနှစ်ခုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့နော်တခုသောဝိဘဝတဏ္ဏကခုဘဝထဲကောင်းတာကိုလိုချင်နေရင်လဲဝိဘဝတဏ္ဏဥပမာအခုရှိတာကအဲတို့ဆိုရတတန်းလောက်ပဲချမ်းသာတယ်နှစ်တန်းလောက်ချမ်းသာခြင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတော့ဝိဘဝတဏပဲနောက်ဘဝကြရင်ငါဒီတဲ့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဒါလည်းဝိဘဝတဏပဲအဲနောက်တစ်ခုကဘာမှမက္ခဗြဟ္မစရိယအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့မကောင်းတာတွေလည်းပဲလုံမိရတန်းနဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာရှိခံမှာမဟုတ်နောက်ဘဝမရှိရင်ကောင်းမှာပဲပါတော့နောက်ဘဝမရှိရင်ကောင်းမှာပဲနောက်ဘဝမရှိခြင်းကိုဒီမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ပြီးဖြစ်လာတာလားညာမပါပဲဖြစ်နေတာအညာမပါပဲဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတဏှာညာမပါပဲဖြစ်ရင်ဘာတော့တဏှာဆိုရင်နောက်ခန္ဓာမရဘူးလားရသလားဒါကြောင့်ဝိဘဝတဏှာကြောင့်လဲနောက်တက္ကာယဖြစ်တယ်တဲ့ယန္တာထေရီမကဖြေးတာဆိုတော့ဒီမိခွန်းလေးပြန်ပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကာမတဏ္ဏငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့ထားတဲ့တဏ္ဏလည်းရှိအောင်ပါဘဝတဏ္ဏလက်ရှိဘဝလေးခြေနဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာမရှိရင်လည်းပဲဒါနောင်ခန္ဓာရတတ်တယ်သားလိမ္မာသမီးလိမ္မာလေးနဲ့အလောက်ကအစဉ်ပြေပြေလေးနဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ခုဘဝလေးခြေနဲ့နေရင်လည်းပဲနောင်ခန္ဓာပဲနဲ့တော့ရတတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားရှင်မြတ်နောက်ဘဝကျရင်ဒီတဲ့ချမ်းသာပြရင်နောက်ဘဝဒီတဲ့လှပြရည်နောက်ဘဝဒီတဲ့နတ်ပြည်ပြမပြည်ထူးခြားတဲ့ဘဝတွေလိုချင်ရင်လဲနောင်ခန္ဓာရတတ်တယ်ဝိဘဝတဏ္ဏကိုနောက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောရင်ညာမပါပဲနဲ့ဝါဖြစ်ပျက်ရှုနီးမပါပဲနဲ့နောက်ဘဝမရှိတာကိုလိုချင်နေရင်လဲဖြစ်ပျက်ရှုနီးမှမပါတာနောင်ခန္ဓာပဲနဲ့တော့ရအောင်မှာပေါ့ဒါပြန်သူဖြေတာမှန်မှန်မဟုတ်လားမှန်တယ်လားမှန်လိုက်တော့ဝိသကအနာကံသာရုခေါ်တယ်ဟာဖြေပုံကတော့တည်ပြီးတော့ထက်ထက်မြန်မြန်ရှိတယ်ရိုးရိုးတဏှာလေးကိုဖြေတာမဟုတ်ဘူးကာမတဏှာလေးဘဝတဏှာလေးဝိဘဝတဏှာလေးဒါတွေပြောထားတယ်အနာကံတည်ထားတယ်တမက်ကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝကြာရင်မြမပြီမှာဇန်တမာဘတ်ဝင်စားပြီးနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားပုဖူးချင်သေးတယ်ဘာတဏှာဝိဘဝတဏှာအဲ့တော့အထက်မရမလားမရလို့သူအနာဂံနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဟိုကတိတယ်ဒါဖြုတ်ဒါဖြေးချနေတာသဘောပေါက်ကြရလားဒါဖြင့်တခါတော့ကာမတဏပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ရှုသုံးရင်သုံးဆွဲရင်ဆွဲရှေးပုံရှေးကံကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ရှုပြအောင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ရှုဘဝတဏခုဘဝအချင်းကြီးတွေဘလောက်ကောင်းနေကောင်းနေရှုပြအောင်ဘယ်နဲ့တော့ရှုဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမျောလင်းချက်တောင်းတနေရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းရှုပြအောင်ရှုမရှုရင်နောင်ခံတာရပါရမယ်နောင်ခန္ဓာရရင်ကိုဗစ်တွေဆိုကစ်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဗျာနောက်ယောဂါကြနောက်ယောဂါနာမည်လာမှာပေါ့သဘောပေါက်ကြရလား

0: တော့ဝိသကသိကျင်တဲ့သာဓုပါရှင်မဒါနဲ့ရှင်မသက္ကာယကင်းရာသက္ကာယချုပ်ရာဆိုဘာပြောတာလဲသက္ကာယချုပ်တဲ့နေရာသက္ကာယကင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒါဘာလို့သက္ကာယဆိုတာယုံနဲ့နံနော်သက္ကာယဆိုတာဘာလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်သက္ကာယဟုတ်ပြောသက္ကာယဆိုတာဘာနဲ့ဘာလို့ယုံနဲ့နံအကျေချေတော့ခန္ဓာဘာနာပါးငါးပါးအဲ့ဒါကင်းတဲ့နေရာဘာလို့မပြောတတ်ရင်တော့ဒီယုံနဲ့နံနဲ့ကင်းရင်တော့ဒီယုံနဲ့နံလဲပင်သေတုံးနာနဲ့ပြီပေါ့မပြောတတ်ရင်တော့ပြောတတ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့သက္ကာယကင်းတဲ့နေရာဆိုတာဒီဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာသာလင်းတဏှာသာလင်းဆိုတဲ့စကားလေးသုံးတဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူဒီသက္ကာယကြီးကိုဘာမှရန်ရှာမနေနဲ့သက္ကာယချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်လေဒီခန္ဓာကြီးဒီသက္ကာယကြီးကိုရန်ရှာစရာလိုသလားအဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ဘဝတည်ဖြစ်စေတဲ့တဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူသက္ကာယကင်းတဲ့နေရာလိုချင်ရင်တဏှာသာလို့ပြောတာခန္ဓာဘာမှနှင်းဆဲစရာမလိုသဘောပေါက်ရလားဟောတော်တော်ပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးပဲဘိက္ခုနီပဲတဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူဆိုတဲ့စကားလေးလည်းအတော်လေးပညာသားပါလေလေးပုံတစ်ပုံလောက်ချုပ်တဲ့ဒကာဒကာမတို့သောတာပန်တည်ထားလဲနောင်ခန္ဓာရအောင်မဲ့သက်ကံရနောက်ပြီးဆိုအနာခံတည်ထားရင်တော့အကျွဲ့မဲ့ချုပ်တယ်လားမချုပ်ဘူးနောင်ခန္ဓာသက်ကံရဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒါ तू ကသိနေလို့မိတဲ့ဘဝအနာခံဆိုလို့တဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူဝါတနည်းအဖြစ်တမက်နှမက်သုံးမက်လေးမက်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ရှုမှတ်ပွားများပြီတဏှာသာလင်းပါတဲ့တော့အကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူတပန်ဆွတ်လို့ယူဝိပန္နနာအလုံးလုံးမှာတိမှာတပန်ဆွတ်လို့ယူလွတ်မြောက်ယူတွယ်ညှိမှုမရှိယူသုံးချက်ပြောတာရှေ့အချက်နှစ်ပိုင်းလေးချက်ပါတဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ရတက္ကရာချုပ်ခြင်းတက္ကရာကင်းတဲ့နေရာချုပ်တဲ့နေရာရောက်ခြင်းဆိုရင်မင်းတခြားမလုံးနဲ့ဒီတဏှာပဲတာဒီဟာကိုပြောတာတဏှာသာလင်းအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ယူတဏှာချုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတော့တပန်ဆွတ်လို့ယူလောက်လောက်တဲ့ပုံကမှသိတို့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးဖြစ်တာလေဘယ်နဲ့ညှောညှောနေတတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နှုတ်နေရင်ဘယ်နဲ့ညှောညှောနေတတ်တယ်ဘာလို့တသက်လုံးကတက္ကရာကမှဒါဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့တာအခုမှပြက်ပြက်သွားတာမြင်တော့ပြက်သွားပြီးပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ကမနေထပ်ဘူးမနေတော့အဖြစ်ကလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့ညှောနေတယ်မဆိုင်ကိုဆိုင်နားလေးကိုပြောနေတယ်ပြန်ပြန်ညှောနေတယ်အဲ့ညှောနေတဲ့သဘောလေးကိုလည်းဆွတ်လွတ်ယူရေးဒါတဖန်ဆွတ်လွတ်ဆိုတာဒါပြောတာအဖြစ်မညှောဘူးအဖြစ်ဆွတ်လိုက်တော့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပြက်သေးလားတဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေရာကလေးညံနေမြင်းနေတာကဒါလွတ်မြောက်တာဘာလွတ်ပါတဲ့တော့လွတ်မြောက်တာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသူမရှိတော့သူကဒုက္ခလက်ကပါတော့လွတ်တာတက္ကရာကင်းတဲ့နေရချုပ်တဲ့နေရဟိုကပြောနေတာသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုလေးနဲ့ဒါလို့ရှုကြမှတ်ချက်ကဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြက်သွားပြီးမနေတတ်တော့ပြန်တဲ့အဖြစ်လေးကိုမျောမျောနေတတ်တယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အခါပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ကလေးကလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီမဲ့မဆိုင်ကိုယ်ဆိုင်မဖြစ်ဘူးတွယ်ညှိနေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ချုပ်တလူလူလေးဖြစ်နေတာကိုဂောတပုညံလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမလို့လောကီညာလားလို့မေးတော့လောကီညာမဟုတ်ဘူး။သူကဖြစ်ပြက်ချုပ်တဲ့နေရာလေး။ဒါပြမက်ဆိုက်ပိုးဆိုင်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူး။ဂျားလေးဂျားလေး။အဲ့ဂျားလေးမှာပြန်ပြန်ပြီးခန္ဓာဘက်ပြန်ပြန်လှည့်တယ်။တွယ်ကြီး။ခန္ဓာဘက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သလဲဘာရှိသေးလဲလိုက်လိုက်ရှာတယ်။သဘောပေါက်ရလား။အဲ့တွယ်ကြီး။တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးသလိုချုပ်သွားဂျပန်ဆွတ်လို့ယူလွတ်မြောက်ယူတခါတည်းပဲပြန်လဲတွယ်ညီချင်းကလွတ်သွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါသက္ကာယကင်းတဲ့ချုပ်တဲ့နေရာပဲဆိုတော့အိဗေကတော်တော်လေးလေးနဲ့တည်းဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြက်တွေရှုကြပါဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်ပြက်သွားပထမတော့အပြက်ကလေးမြင်ဝန်းတာတာပဲဗျာ တခါမှမမြင်ဘူးတာကိုအထုသမင်းဒုက္ခဝေနာလေးပြက်သွားမယ်လောဘဒေါသလေးပြက်သွားမယ်ဆိုအိုးတိတ်ပြီးကျေနပ်တာပဲကျေနပ်ပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ထပ်ခနဲ့ပြန်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာကိုရှင်နဲ့ဖြစ်တာကလည်းမကြမတင်ပြက်မှာပဲပြက်တာလည်းတဒိုတစမှမကြောင်ပြက်တာပဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်တာလည်းဒုက္ခလို့မြင်လာလိမ့်အဲ့လိုဆိုရင်တရားတော်မဖြစ်တာကိုစွန့်လွတ်လိုက်လေဖြစ်တာကိုဗားတယ်တော့ညံနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဘာလို့ဖြစ်တာဗားတယ်တော့ဒုက္ခမလို့ဖြစ်တာဗားမလို့ဒုက္ခမလို့သူ့တွေ့တာသေးသလားမတွေ့နိုင်စွန့်လိုက်တယ်စွန့်လိုက်တဲ့ကညံလေးကမဖြစ်မပြက်တဲ့နေရာလေးကိုဥတီပြီးသွားတဲ့အခါဝိမု ക്തി လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီညမှာမဖြစ်မပြက်တဲ့နေရာလေးအာယုံပြုဖို့အတွက်ဉာဏ်လေးဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်တော့ဝိမု ക്തി ဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါအာယုံပြုမှုထွက်လာတာပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာမအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားရင်မနေတတ်ဘူး။မနေတတ်ရင်ခန္ဓာပဲပြန်ပြီးပဲနေတော့ဉာဏ်လဲရင်ဖြစ်ပျက်ပြီးပြန်မြင်တတ်တယ်။ဆိုတော့အရာစကားနဲ့ပြောဖြစ်ပျက်လေးမြင်နေရကဖြစ်ပျက်မမြင်တဲ့နေရာကိုမျောကနေဖြစ်လိုက်။ဒါကြောင့်တွယ်ညှိနေပြန်ပြီးဖြစ်ပျက်ပြီးပြောလိုက်။ဖြစ်ပျက်ပြီးရင့်ရင့်သွားပြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဖို့မျောကနေဖြစ်သွားလိုက်။တို့တော့လေကိုယ်မှာတွင်ကြီးတဲ့သဘောတွေပါလိုက်ပြန်ပြီးခန္ဓာပဲပြန်လဲလိုက်ဖြစ်ပျက်ပြီးပြန်မြင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးသုံးချုပ်သွားတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲဆိုတော့အလုတ်အဓိပ္ပာယ်တွေမပါဘူးလားပါတော့ဝိသကသိရဩသူတရားအလုတ်လုတ်နေပြီတရားအလုတ်လုတ်နေတယ်သူ့အဖြေတွေကဒါပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လေတဆင့်တက်ပြီးမေးစရာရှင်မဓမ္မဒိန်ကပရမကတက္ကယဒုတိယကတက္ကယဖြစ်ကြောင်းတတိယကတက္ကယကင်းတဲ့နေရာချုပ်တဲ့နေရာဟုတ်ပြီသဒ္ဓုတမြောက်မေကွန်မေးပြရစီအောင်ရှင်မရဲ့ဒီတက္ကယချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကလေးပြောစမ်းဝိပဿနာအလုပ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှမလုံရသက်သက်လွတ်စားဟာအဝိစားတွေပြောင်းမှတော့ပြောတောင်ပြောပြောနေလေအဲ့တော့ဟိုကရိုးရှူးရှိချင်းပြောတယ်မက္ခယမစရိယာချင်းဟိုလိုလဲရတယ်ဒီလိုလဲရတယ်လို့နှစ်ထွေးနှစ်ကွပြောတာဟုတ်ရဲ့လားတခွန်းနဲ့ပြောချလိုက်မက္ခယဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နေရာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာတော့တခြားနည်းမရှိဘူးတဲ့မက္ခယမစရိယာအကျင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်သူမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်ပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့မယုံဘူးလားဒါဖြင့်သူတန်ခံတရားတရားဟာပုထုဇဉ်တရားတရားတွေကဲလွန်နေတယ်ပုထုဇဉ်တရားတရားတွေဘယ်နဲ့တော့ကဲလွန်နေတယ်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုမဖြေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာလုံးမလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမြစ်တာလေးပို့နေနဲ့ရတာပဲမသက်သက်လွတ်စားနေနဲ့တတ္တဝါတွေမြစ်တာပို့နေတာပဲမင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့တော့ပြောတောင်ပြောပြောလေတကယ်ကြည့်ထားတဲ့ပုံကိုကြာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်အဲ့ဒီဟာတွေလောက်ဆရာမလိုဘူးတဲ့ဒီသက်မက္ကဗြမစရိယအကျင့်ပဲလုပ်ဖို့ပဲနေတော့လိုတယ်တဲ့ရှင်ညာရလားသူဖြေတဲ့ဖြေတဲ့မှာတန်တရားတွွေဝွေဖြေတာများပါလားဩတရားရကမတို့တကယ်ကျင့်တဲ့အခါတကယ်ထူးချွန်တာပဲလို့မှတ်စေချင်တယ်ဒါနဲ့ဝိသကအနာဂံကအိုးသူဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဖြေပုံထောက်ရင်သူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်နေပြီဒါတရားနာလို့ဖြေတဲ့အဖြေတွေတော့မဟုတ်ဘူးတရားနာလို့မှတ်ပြီးဖြေတဲ့အဖြေတွေတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့သူတရားထပ်ပြီးမေးဦးမယ်အရှင်မဓမ္မဒိဋ္ဌာခတ်ဆင်ဆင်လေးတက္ကယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းလေးပြောစမ်းပါတကယ်သာတရားမကျင့်ဘူးဆိုတက္ကယဖြစ်ကြောင်းနဲ့တက္ကယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်ပြီးပဲနဲ့တော့အဖြေမှားမှာကိုကမေးတာကဘာတယ်တော့တက္ကယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပထမတကမေးတော့ကဘာတယ်တော့တက္ကယဖြစ်ကြောင်းမေးကောကတူတူလူလူလေးပဲဆိုတော့ဝိသကကလည်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌာပေါ်မှာမေးတဲ့အခါရင်းရင်းချာချာပဲစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်တန်သူကြောင်းကွဲလေးတွေနဲ့မှားနိုင်စရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့သူမေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိရနာတော်ဟာဝတ္ထုတ္တေတွေကိုလိုရှိရှိဝေဝေကြီးမပါပေမဲ့တော်တော်လေးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အရှင်မဓမ္မဒိဋ္ဌာတက္ကယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းလေးပြောပါဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကပြောတယ် သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကတော့အရိယာသူတော်ကောင်းဖူးတွေ့ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းကိုမဖူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဆိုမဖူးရတော့သူဟောတဲ့တရားဘယ်နဲ့တော့မနာဘူးပေါ့ဗျာဒါလိုရင်းပဲအရိယာတွေသူတော်ကောင်းတွေမဖူးတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖူးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတူတရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောချင်တာပဲเนาะနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အရိယာတွေသူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားမှာတက္ကရာကမတော့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘာပြောတာအရိယာတွေသူတော်ကောင်းတွေတခါတလေကြတော့ဟိုတက္ကရာကမတို့ဓာတ်ရိုက်ဟောတာရှိတယ်တခါလေးပြွေဝိုက်ဟောတာတွေရောမရှိဘူးလားတခါလေးကြတော့တက္ကရာကမတို့တကယ်ကိုပဲပရမတ္ထသဘောတွေဆောင်ဟောတာရှိတယ်တခါလေးကြတော့လည်းပဲဘေးကနေပြီးသွားငါဝိုင်းကနေပညာနီးနဲ့ဟောရတာတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတို့ဒါကပညာဒါပရမတ်လို့တဲတဲကွဲကွဲနားမလည်ဘူးဆိုရင်အရိယာတွေဟောတဲ့တရားကိုဗါတယ်လို့မကျွမ်းကျင်ဘူးလို့ခေါ်တာဘုရားရှင်ကဟောတယ်အော်ဝေသန္တရာငါဘုရားအလောင်းတော်ဘဝဝေသန္တရာဘဝတုန်းကအလှူတွေလှူခဲ့တယ်ကွပြီးနတ်ကြီးဖြစ်တယ်ကွပြီးဒီဘဝမှာတိဋ္ဌာတဖြစ်တယ်ကွမပြောဘူးလားပြောတယ်လားသောတာရတာရကမဘိဓမာနီးနဲ့ဓာတ်ရခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားဆောင်းပြီးခေါ်တာနားလည်အောင်ခေါ်တာဆိုဒီတရားမျိုးကြနားလည်အောင်ခေါ်တာသွယ်ဝိုက်ပြီးခေါ်တာဒီတရားမျိုးကြတဲ့တယ်ခေါ်တာအဲ့လိုသဲသဲကွဲကွဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွဲချမ်းစိတ်ချနိုင်တာကိုသတော်ကောင်းတရားအရိယာတရားမှာဗါတဲ့တော့ကျွမ်းကျင်လိမ်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ကြရလားဟိုတာတိယဟန်တို့အများကြီးဘုရားဟောတဲ့တရားမကျွမ်းကျင်လိမ်တော့ဒေသနာလွန်ပြီးတက္ကနာယုတ်ကတာပြည့်သွားတာနာငါပြင်အစင်လိုက်နေတာပဲမြင်းနေတာပဲလို့ယူတာတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါအရိယာတရားသူတော်ကောင်းတရားကိုဗါတယ်တော့မကျွမ်းကျင်လို့မလိမ္မာလို့နဘတိကအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုမဖူးတွေ့ရလို့မဖူးတွေ့ရတာရဲ့လူရင်းကအရိယာတရားကိုမနာရလို့မနာရနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာအရိယာကြမှာအော်ယုတ်ဒီနန်းလေးကွာအကြောင်းလေးဂျိုးလေးကွာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီဒါရီတိမှာကိုဒီမှာတက္ကရာရည်ပြုတ်မှာကိုအရိယာမမဖူးရဘူးဆိုအရိယာဟောတဲ့တရားနာရပါမလားမနာရရင်တက္ကရာရည်ပြုတ်ပါမလားဒါပြင်အရိယာကိုမဖူးတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတည်းမှာပါဟောတဲ့တရားတော့နာတယ်ဒါဒိုင်ရိုက်ဒါသွယ်ဝိုင်းအဲ့လိုခွဲချမ်းစိတ်ချနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရောရောထွေးထွေးနာရင်လည်းပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဇာကြီးဆွယ်ဘွဲသွားဖတ်ပိတ္တကံလားအော်အလောင်းတော်ဒီဘက်ဘုရားသေသွားတယ်ယုတ်ကြီးရတာစတာဆင်းမင်းဆိုတော့ခြေလေးဘက်ကြီးနဲ့အစွဲကြီးနဲ့နှမောင်းကြီးနဲ့ပေါ့သေသွားတယ်အနောက်ဘုရားနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသဘင်ရင်ဖြစ်တယ်ဟာလူပုံစံအယုတ်ကတော့အထင်မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့နန်းတော့ဘယ်နဲ့တော့ထဲလိုက်တယ်ထင်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုထင်တာဟာဓာတ်ရိုက်ပြောတာနဲ့ဆောင်းခေါ်တာကိုနားလည်လို့လားနားမလည်လို့အဲနားမလည်တော့အရိယာတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့တရားမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိရင်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းသဘောပေါက်ရလားတက်အရိယာသူတော်ကောင်းတရားတို့၌မယဉ်ကျေးရင်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းဒါပေမဲ့မယဉ်ကျေးတဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ကွာရှင်းဖို့လိုလား။မယဉ်ကျေးတဲ့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားနာပြီးမကျင့်တာပြောတာ။တရားနာပြီးပါတယ်တော့။ဒါပေမဲ့နာတဲ့တရားတော့တက္ကရာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာဘဏပါငါဘောတရားလည်းနားထားတယ်။သောခန္ဓာငါဘောဆိုတာပရမတ္ထတရားတွေဟောနေတာ။ဟောခွဲခါတည်းပဲလိန်ကိုကျွမ်းကျင်ကောမကျွမ်းကျင်ဘူးလား။ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့မကျင်ဘူး။မကျင်တော့ဒီတရားပေါ်မှာဒီတရားကဆုံးမတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်တွေယဉ်ကျေးမှုရောက်ရလား။မရောက်ရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရား၌ပါတဲ့တော့မယဉ်ကျေးဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဒါမကျင်တော့ပြောတာ။ရှင်းကြရလား။အဲ့လိုမကျင်မြန်ဘူးဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်ပါလဲ။ဘက်ကရဒိဋ္ဌိနဲ့မထင်ဘူးလားထင်ပါလားထင်ပါပဲငါပဲငါပဲထင်ပါပဲဒါကြောင့်တရားတွေမနာဘူးလားနာနာတယ်သူတော်ကောင်းစီကတ်တဲ့အတွက်တရားတွေနာကြနားတဲ့အတွက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ဖြင့်နာမှုနဲ့ပဲနဲ့တော့ပြုတ်နေပါပြီမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားသို့တော်လဲပွားမှုနဲ့မပြုတ်ပွားမှုနဲ့လည်းပြုတ်နေပြီးသားပါတော့ပယ်မှုနဲ့မပြုတ်သေးတဲ့အခါကျဒီခန္ဓာငါတို့တကြော့ပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားမှာဘာဖြစ်လို့မယဉ်ကျေးလို့ဒါပေမဲ့သုံးချက်ပြောသွားတာနော်အရိယာမဖူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညံလေးနဲ့မှတ်လိုက်အရိယာဟောတဲ့တရားကြီးမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာ သဘောပေါက်ရလားအဲနောက်တစ်ခုကတော့မကြွန့်ကျင်မလိမ္မာတယ်ဆိုတာကဒါဆောင်ဟောတာဒါဒေဟောတာလို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်စွာမရှိတာကိုပြောတာမရင်ကျင်းမလိမ္မာဘူးဆိုတာကတော့တရားကိုခီးရောက်အောင်မကျင့်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သဘောပေါက်ကြရလားဒါမြတ်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရကကမသူတော်ကောင်းတရားဘာလောက်ရမလဲနားမှာပဲတဲ့တို့တော်လည်းပဲ6နာရီနဲ့10မိနစ်ရှိပြီမိကုံးကလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ခုမှဘဏ္ဍခွန်းရှိသေးတယ်မိကုံးက5ခွန်း6ခွန်းလောက်ရှိဦးမှာအများကြီးကြံသေးတယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့တက္ကရာရည်ဒီပြုတ်မှလည်းပဲအဘယ်တကားအပိတ်မှာဘူးဒါဖြင့်တရားနာဖို့တော့ပြင်းလို့တော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးတရားလေးနာရမယ်နားတဲ့ကလုံးစီပတ်စီနားလျောင်းနာရမယ်ဒါဒါတဲ့တယ်ဟောတာဒါဆောင်ဟောနေတာဒီလိုလေးခွဲခြားစိတ်ပြပြီးနာနာပြီးတက္ကလာပဲသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ယဉ်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတက္ကလာဒါအချင်းချင်းပတ်မှခန္ဓာညံလဲပြီးကျင့်ဖို့ကမလိုဘူးလားအဲလိုလုပ်ရင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတွေကိုအကြောင်းနဲ့တကွာတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော့ကြောင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုံရပေတကားဘယ်နဲ့တော့ဘိမာဧကံပဲလို့မှတ်ယူခြင်းသုံးကြစေကုန်တည်း
1: ရရနာမြတ်တော်ဥဋ္ဌိတ်ထာရရုတ်တမြန်လို့လက်ဆောင်မကရှိခုကတော်ကြရတော်တေကိစ္စကာရဝပနမကောင်းမှုကုတုကံစေရနာတော်ကြောင့်ဖေးရအန္တရအနောင်အရှက်ယောဂဝိရဏအဖို့အရှုခတ်တင်တော်မှလွင်မြင်ကြ၍ကြံကြမာမာချမ်းချမ်းသာသာအကုဇီယဘဝအနိကောင်းမှုတော်ဝအောင်ကျိုးစားအထုနိုင်လွဲကြအလျက်တဘောအလုံးတရားဆောင်အပြင်ဒီငိုင်းရန်ကျဲအချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးရှင်ရဲ့အဘူကတင်လွဲနေရအိုရင်နာချင်းတည်ခြင်းကင်းရအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းAham Bhantin Dissaranenataha Pensatilan Dhammadiyami Asyampaya Payadabhiroti Payadiyatanga Kugweya Saranagontambani Tukwa Mabhata ကျင့်ဝတ်တိလကိုကျင့်သုံးသောက်တိပါ၏ဖယသူဤအတ္တယသမညာနိစ္စတသတ္တရှောင်ပါမိသူမပေရသူဥစ္စာခိုးရာရှောင်ပါမိကာမဂုဏ်မွေကျင့်ဖို့လွယ်ရဲ့ရဲ့ရှောင်ပါမိမဟုတ်မန္တလက်ပတ်တလိန်နာရှောင်ပါမိအယတိဇသောစရမူရာရှောင်ပါမိသစ္စာလေးအတူချုပ်ပြုလို့မေတ္တာလေးအတူချုပ်ပို့လွှတ်ကြမယ်ဗျာလိုက်ဆိုကြမယ်ဗျာဖယားတရားတရားပါဗျာသံဃာအားဖြင့်သံဃာအားဖြင့်သုံးပါးယရဏသုံးပါးယရဏလောကမှာမန်စွာအမျက်ဆုံးပါပြီဖယားတရားတရားသံဃာအားဖြင့်သုံးပါးယရဏအတ္တမဘေဟာရမမရှိခြင်းဘေဟာတရားသံဃာအပြင်သုံးပါးယရဏလောကမှာမံစွာအစစ်တွေ

အဖြင့်သုံးပါးရတနာလောကမှာကောင်းတာပိုင်ဖို့ပေါ်ပေါက်ပေမြတ်စွာဘုရားမိသူမြတ်လောဘတန်မတိအချင်းချမသဘာဝငြိယဧကံပေဘုရားတမန်သဗ္ဗညာနဲ့လေးတန်ပစ္စည်းလက္ခဏာလောအပြတ်မကြီးသက်ရှိသမျှတည်နိုင်ကြမောက်ချခိုင်မာပေဤသို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်ဝါအားနှောင်းရှက်အပြတ်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖဲပြည့်ပြည့်ကြပါစေ။ဤတို့ပြောကြမန်စကားကြောင့်ဝါအားနှောင်းရှက်အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖဲပြည့်ပြည့်ကြပါစေ။ဤတို့နှုတ်တန်စကားမှန်ကြောင့်ဘေးရန်ကြောင့်ကြဒုက္ခကင်းကွာအေမြကကျမ်းမာချမ်းသာရပါစေဤသို့နှုတ်တန်စကားမှန်ကြောင့်နိုင်ငံနှောင့်ရှက်အဖြတ်အန္တ

0: စကားမှန်က
1: ြ
0: နိုင်ငံနောက်ရှေ့အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖယ်ပြည့်ပြည့်ကြပါစေဤကြောင့်အတွင
1: ်
0: းဤကြောင့်ဝင်အတွင
1: ်
0: းဤလမ်းအတွင
1: ်
0: းဤရက်ကွက်အတွင
1: ်
0: းဤမြို့နယ်အတွင
1: ်
0: းဤမြို့အတွင
1: ်
0: းဤနိုင်ငံအတွင
1: ်
0: းဤကဘာအတွင
1: ်း
0: ရောက်ရှိနေကြသော
1: မ
0: ိသားစုများနှင့်တခွယဟန်ရှင်လူနာမည်နဲ့ကောင
1: ်
0: းနဲ့ပန်းလို့နေတော့သတ္တဝါအားလုံးတို့သည်ဧယံကတိကိညာဉ်ပါစေကြောင့်ကြကတိကိညာဉ်ပါစေဘူပန်ကတိကိညာဉ်ပါစေရှင်ရေခတဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေယောဂခတဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ
1: ်
0: းရွှင်ကြည်လန်း၍ရေချမ်းကြပါစေဘဝရရှိနောက
1: ်
0: ထအောင်မကျွန်း

ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တပ္ပိစယောဟောတုဣဒရနေနတဟပိစသီလန္တုကံကတ္တဓမ္မံအပမရေနတံပဒိတဘယ်လူပဲမကက်ခင်ရေစမချခင်တရားလေးလိုရင်လေးအယုံပြုနာယူကြရပါဗျာဒီနေ့1382ခုနှစ်ပထမဟောဆိုလာဇန်17ရက်ကရနေ2020ပြည့်နှစ်ဇန်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့ခင်းအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန္နတော်ဝန္ဒမဟာဝိတ္တတယုံကျောင်းတဲ့အတွင်း၌ဦးမင်းသူထွန်းသာဟင်ထအောင်သမီးစုရီထွန်းမိသားစုတို့နှင့်ဥတင်တေတော်များများမို့သာသမီးမိသားစုတို့ကလောကရဲ့နှစ်နှစ်နဲ့6လမြောက်ကဘဝတော်ပြောင်းသွားကွာလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ကာမကြီးတို့ကင်စောမှုကိုယေစု၍တောကင်စောမှုကိုယေစု၍ဖယားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားမောမြတ်တော်ဆောင်ကဲပွဲဘောရှင်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ချက်ဒီပြေကဓမ္မပူဇာရဲ့နှစ်သိန်းနဲ့တန်ခါများစေဝါပစ္စည်းများလူတန်းချက်တိုက်အောင်တိုက်ချာနိုင်ကဖုံးကြီးဆာချဖုံးကြီးဆွန်ဆာကြောင့်ဖုံးကြီးတို့ရပစ္စည်းလေးပါးနဝကာမနှင့်တင်ငါများစေပစ္စည်းများဆက်ကလူရန်ချင်းဤကြောင့်တဲ့အတွင်ဆောက်လို့စေဖြစ်တဲ့သံဃိကသဗ္ဗမင်္ဂလာပိဋိကပိဋိကလေးတက်ကျောင်းဆောင်တကြီးအတွက်ကျောင်းအလူကျန်သိန်းလူရန်ချင်းရန်နေကမသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အဖျော်ကြီးများဆက်ကလူရန်ချင်းအပရိသတ်များလည်းနာနေစားပြတဲ့ခင်အခန်းကျွေးမွေးခြင်းမောင်မြတ်မျိုးဥညိုလာမိသားစုဝါလည်းဓမ္မပူဇာချက်တစ်သိန်းနဲ့တန်ခါများဆက်ကလူရန်ချင်းဤတို့စသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်များစွာကျိုးစားပြုလို့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာပေါင်းတာမှန်မှကောင်းတာရဆိုတဲ့တရားလေးလိုရင်လေးဟာရုံပြည့်ကြမယ်ပေါင်းတာမှမှကောင်းတာရဘဝမှာနေတိုင်းပေါင်းနေရတာကသုံးမျိုးရကိုဟာကိုလည်းပေါင်းရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လည်းပေါင်းရတယ်ဆွေမျိုးနဲ့လည်းပေါင်းရတယ်ပေါင်းပေါင်းတော့မြတ်ပေါင်းစရာတော့မြတ်ကိုနဲ့ဥစ္စာရှင်မျိုးမှာသုံးပြနေစဉ်ပေါင်းရ၏နေရန်ပေါင်းနေရတယ်ကိုဟာကိုလည်းပေါင်းရတယ်ကိုဟာကိုလည်းတရားပေါင်းပေါ်ရေးချတာပဲမိမိကိုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းနေရန်ပေါင်းရတယ်လူနဲ့ပစ္စည်းတဲ့ဘောလည်းရေးချတယ်ဗျဆွေမျိုးတွေလည်းနေရန်ပေါင်းရတယ်ရှင်မင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းတဲ့ပေါ်ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာကိုနဲ့ဥစ္စာရှင်မျိုးမှာသုံးဖြာနေစဉ်ပေါင်းရ၏အဲ့ဒီသောင်းမျိုးမှာပေါင်းရတာအခက်ဆုံးကဘသူလဲဆိုတော့ကိုဟာကိုပေါင်းရတာအခက်ဆုံးပဲကိုဟာကိုပြေလည်သွားရင်ပစ္စည်းနဲ့လည်းပြေလည်အောင်ပေါင်းရတယ်ရှင်မျိုးနဲ့လည်းပြေလည်အောင်ပေါင်းရတယ်ရေးကြည့်တာကိုဟာကိုပြည်လဲပေါ်ပဲရေးကြည့်တာကိုဟာကိုဘာဖြစ်လို့ပေါင်းရတာခက်နေပါလေဆိုတော့မွေးရပါအခက်အခဲကြီးနှစ်ခုပါလာခဲ့ဖို့ပါလာခဲ့လို့ပေါ်ရမွေးရပါအခက်အခဲကြီးနှစ်ခုဒုက္ခများစွာကိလေသာကြောင့်ကိုဟာကိုသာပေါင်းသောအခါလွန်စွာပို၍ခက်ခဲ၏ကိုဟာကိုပေါင်းရတာပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းရတာထက်လည်းခက်တယ်။ရှင်မျိုးတွေနဲ့ပေါင်းရတာထက်လည်းခက်တယ်။ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပါလာကြလို့ကိုယ့်ကိုပေါင်းရတာအဆင်မပြေချင်ဘူး။အခုပဲကုသိုလ်လုပ်မယ်ပြောလိုက်အခုပဲပြန်ရွှေ့လိုက်
အခုပဲမကောင်းတဲ့အဒီအကုသိုလ်ငါမလုပ်တော့ပါဘူးဆုံးပြလိုက်ကိုပဲလုပ်မယ်လုပ်လိုက်ကိုတယောက်တည်းကိုပြန်လိုက်ရှော်လိုက်လုပ်နေတာပဲလေကိုတယောက်တည်းတဲ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုတယောက်တည်းအဆင်ပြေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒုက္ခများစွာကိလေသာကြောင့်ကိုဟာကိုသာပေါင်းဒုက္ခလွန်စွာပို၍ခက်ခဲ၏တမန်နဲ့ပေါင်းရတာတက်လေကိုယ့်ဟာကိုပေါင်းရတာပိုခက်တယ်ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းရတာတက်လေကိုယ့်ဟာကိုပေါင်းရတာပိုခက်တယ်ဒုက္ခကိလေသာကြောင့်ကတ္တာပြောတာပါဗျာပေါင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဗျာကျိုးစားပေါင်းရင်ရပါတယ်ဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းတက်အောင်ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဗျာသတိရှိတာပညာပွားကပေါင်းမှသာကောင်းစွာလွယ်ကူ၏သတိနဲ့ပညာတရားရဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ့ဗျာတရားရဲ့မှာကြီးကျယ်ဆုံးတရားပေါ့ဗျာသတိနဲ့ပညာသတိနဲ့ပညာသူကမြန်မာရှိစီဖြစ်အောင်လဲလုပ်ပေးတယ်ဗျာသူကမြန်မာစကားမြန်မာတရားမြန်မာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာစကားမြန်မာလောက်နေဆိုမြန်မာမရှိသေးဘူးဗျာမြန်မာမပြည့်သေးဘူးဗျာတရားမြန်မာဖြစ်တော့မှမြန်မာရှိသွားတာမြန်မာပြီးသွားတာဗျသတိနဲ့ပညာမြန်မာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမြန်မာရှိစီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမြန်မာကစကားမြန်မာတရားမြန်မာပေါ့ဗျာမြန်မာကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပါမြန်တော်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့နေမြန်တော်မာလာဘုရားမြန်ပြန်လာတော့ပြော့မြန်တော်ဘုရားမြန်ပြန်တော့နေမာလာဘုရားမြန်ပြန်တော့ပြော့နေပြော့ဘာလို့များနေပါလဲဆိုတော့ကိလေသာကြောင့်တတိခဏခဏလွတ်တယ်တတိလွတ်သွားတော့ကိလေသာတတိကိုပဲကြောက်တာဒီပြန်ဘာမှမကြောက်ဘူးသူကသတိလောသွားရင်ကိလေသာဝင်လာတယ်ဗျစိတ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ကိလေသာနဲ့ကုသိုလ်နေရာဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဗျကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်နေသွားတယ်ဗျသမင်းစားတာကုသိုလ်ရအောင်မစားဖြစ်သမင်းချက်ဟန်ချက်တာကုသိုလ်ရအောင်မချက်ဖြစ်အလိုလိုတာကုသိုလ်ဘာအောင်မလုပ်ဖြစ်ပြီးကောင်မလုပ်မယ်ပြီးကောင်မလုပ်မယ်လည်းနောက်ကြည့်ပြရွှေရွှေပဲချပဲကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်နဲ့နေသွားတယ်ဒီနေ့ရမယ်ကုသိုလ်လေးနဲ့မလုပ်ဖြစ်နောက်နေ့လည်းမလုပ်ဖြစ်တစ်ပတ်လောက်ကြာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဟောရွှေကြီးရွှေနဲ့ကိလေသာကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်နေတယ်ပညာပျောက်သွားတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ကပျော့သွားတယ်ဒုက္ခကြောင့်ပညာပျောက်သွားရင်ဒုက္ခတိုးလာတယ်ရှိတယ်ဒုက္ခဟိုတဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ဒုက္ခမွန်ကျက်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလေးရှိတိုးလာတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေပျော့သွားတယ်ဗျ။အဲနေတာရဲ့ပျော့တာရဲ့ကိလေသာကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်နေတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်ပျော့တယ်နေပျော့နေပျော့ဆိုကုသိုလ်ရဲ့နေသွားရဲ့ဗျ။ကိုယ်တော်ရာတော့ကပါသွားရည်နေပြောဆုံးလို့ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးသွားရည်လူဘဝရဲ့အဓိကရလက်ကကုသိုလ်ပဲဗျကုသိုလ်ရဘဝအဓိကပေါင်းလာမှမှကောင်းလာရပါလေကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းလာကိုပြောတာဗျကိုယ့်ကိုပေါင်းလဲကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းရလဲကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းမအားဘူးမပြောနဲ့ရှင်မောင်နဲ့ပေါင်းရင်လည်းကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းမအားဘူးလို့မပြောနဲ့အားလုံးကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းအဓိကကုသိုလ်ရဖို့အဓိကနေပြောကြတော့ကုသိုလ်တွေကပါသွားပြီဗျကုသိုလ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီနေအောင်လုပ်တတ်တဲ့ကိလေသာတတိကနိုင်တာကိုဗျတတိယဟန်တာခြင်းဖယ်ရှားခြင်းရှုပွားခြင်းဤသုံးမျိုးနဲ့အနာယူလည်းလောကိလေသာကင်းစင်သွားတယ်ကိလေသာကင်းစင်သွားကုသိုလ်စိတ်ကမြန်သွားပြီဗျာကုသိုလ်စိတ်ကမြန်သွားပြီဗျာ
ဟဲ့ဓမ္မစာကုတ္တရအောင်စားကွာဓမ္မစာရည်ကုတ္တခါလေးပအောင်စားကွာအာဓမ္မချက်တကုတ္တခါလေးပအောင်ချက်ကွာဟင်းချက်တကုတ္တခါလေးပအောင်ချက်ကွာဂရိထိနာကုတ္တခါလေးပအောင်ထင်းကွာဈေးရောင်းနာကုတ္တခါလေးပအောင်ရောင်းကွာကုတ္တနေမခွဲနေကွာကုတ္တနေခွဲချမ်းခွဲချမ်းမလုပ်နေကွာပဲနေရမှာပဲဆိုကုတ္တဝမြန်လာလေဗျကုတ္တလောက်ကြအောင်လေမအားဝရလောက်တရားလဲရှုပ်လို့မအားဘူးနဲ့လောက်ရုပ်တဲ့စကားနှလုံးကမြန်မာစစ်စစ်တည်းကမပြောပါဘူးဗျနှီးပြောတရားပြောတာနှီးပြောကမအားတာသိမ့်များတယ်လောက်ရုပ်တာသိမ့်များတယ်မအားဘူးလောက်ရုပ်တယ်ကုသလို့ဖို့ချိန်မရသေးဘူးနေပြော်လေးပြောတာရမြန်မာရှိစီကမပြောဘူးဗျမြန်မာရှိစီတို့ကုသလို့ကြောင်းလေလောက်တယ်လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဓမ္မဆရာကုသလို့ပဲဓမ္မချက်တာကုသလို့ပဲကလေးထိုင်တာကုသလို့ပဲဇေယောင်းတာကုသလို့ပဲလမ်းသွားတာကုသလို့ပဲတို့နဲ့ကုသအများကြီးပေါင်းထားတယ်ကုသအရာများအောင်လုပ်ထားတယ်တော့ကုသအရာများနေသူကြတော့မြန်မာကကုသအရာများတယ်ဗျနေတွက်ကြိုက်တယ်ဗျမြန်မာနေပြောကကုသအရာတားနေတယ်ဗျနေတွက်လည်းဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဗျအချင်းစီတို့လည်းအိတ်လည်းရတယ်ဘာမှနေတွက်မကြိုက်ဘူးဗျကုသနေတွက်ကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးဗျအဲတော့တတိရှိထားပညာပွားကပေါင်းမသာကောင်းစွာလွယ်ကူ၏တတိယကိလေသာဝနိုင်ပါれ။ဒါကြောင့်ကိလေသာဝဖယ်ရှားနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်မြန်သွားပါれ။ပညာကပညာဆိုပွားများတဲ့ပညာပြောတာပါ။ပညာဒုက္ခအပေါ်မှာအလွန်ဩဇာညောင်းလာလို့ရ။အဲကြောင့်မလို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်မာသွားတယ်ဗျ။အောင်မဲ့ဒီဥဒုက္ခနာဒုက္ခလောက်နေများကွာ။ဝိစီငရဲနဲ့ရှင်ကြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟာအသေးအဖွဲတွေပါဒီဒုက္ခလောင်းနေမြဘဲကုသိုလ်များလျှော့လိမတော့ရှုံးခံလိမတော့အဲလိုစိတ်ကြက်ချင်းမာသွားတယ်သတိမြဲရင်ကုသိုလ်စိတ်မြန်တယ်ဗျပညာမြဲရင်ကုသိုလ်စိတ်ချင်းမာတယ်ဗျဘယ်ချင်းမဆိုကုသိုလ်ရအောင်ယူတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီသတိပညာသာဆေးအစင်မှာဖြစ်နေမှာဆိုရင်တကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့အခါလုံးဝမရှိတော့ဘူးဗျနေကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့နေရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဗျသုံးဘယ်သူနဲ့နေရနေရာကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဗျလေးနေစဉ်လုံးနေတဲ့အိမ်မုကိစ္စတွေစီးပွားကိစ္စတွေဒီသတိပညာသာဝင်ဆောင်ရင်ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလုံးဝမရှိတော့ဘူးဗျ။အကောင်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သွားပြီဗျ။ဟာတတိပညာလာဦးဆောင်ရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကုသိုလ်ပန်တိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ကုသိုလ်ပန်တိုင်ကြီးကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်အချိန်မရထုတ်ယူလို့ဒါကုံရတဲ့သက္ကနာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကုသိုလ်ရပွင့်များသွားတယ်ဗျ။ဒီခန္ဓာမှာကုသိုလ်မရနိုင်တာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဗျတတိပညာအကောင်းလို့ရှိရဲ့ဒီကောလုံးကုသိုလ်ဖြစ်နေသွားပြီဗျဒီကောလုံးကဒီကောလုံးမှာ32ဆုရှိတယ်လေဒီခန္ဓာမှာ32ဆုရှိတယ်တတိပညာဥဆောင်လာရဲ့ဒီ32ဆုလုံးကုသိုလ်အကုန်ရနိုင်သွားပြီဗျ32ဆုဆိုတာစပယ်အမွေခြေသက်လက်သက်သွာအယေအတာအကျော်အယုတ်ချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အမြင့်အပြင်အဆုပ်ဥမဥသိအစာသည်အစာဟောင်းဥနောက်တဲခြေသလိပြီးသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီးကြီးတွေးနှက်အစီကျင်းငယ်32ဆုရှိတယ်သတိပညာဥဆောင်ရင်ဒီ32ဆုလုံးကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်လားလုံးဝမရှိတော့ဘူးယားပညာအတိုင်းဆွဆဲပြီးတော့တတိဝရိယနဲ့ဆွဆဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပွားများရင်သမာဓိဘာဝနာလှလှပပါရနိုင်တယ်ဗျစိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့သမာဓိဘာဝနာလှလှပပါဖြစ်နိုင်တယ်ဗျစပင်လေးပဲဆွဆဲဆွဆဲ
ခြေသက်လက်သက်လေးပဲဆုဆိုင်ဆုဆိုင်သွားလေးပဲဆုဆိုင်ဆုဆိုင်ပါပဲဆုဆိုင်ဆုဆိုင်စကလေးငြိမ်းသွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ယုတ်ပရမတ်ခွဲပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာလှလှပါပါဖြစ်နိုင်တယ်ရာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကုသိုလ်ပန်တိုက်ပါဗျာလူရင်းနဲ့ကုသိုလ်အားလုံးရပါတယ်ဗျာချောအဲ့ဒီသတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ထက်ကိုပစ္စည်းတွေရောက်လာရင်ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းလုံးဝမပါတော့ဘူးဗျာသတိပညာကြောင့်ပစ္စည်းအားလုံးကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းလုံးဝမရှိတော့မပါတော့ပါဘူးဗျာအားလုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာပစ္စည်းတွေအားလုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမအားရလှုပ်ရှုပ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးကြမလို့ဗျာပစ္စည်းဥစ္စာလူလက်ထက်ရောက်လာရင်ခွဲသားလေး3ခုအကျံပြင်းခွဲသားလေး3ခုခွဲကြည့်ပါဗျာတဲ့ကိုသုံးမယ်နေပေးတဲ့လူတွေကိုပေးမယ်3ပေးလည်းမဖြစ်3လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟောင်းလွန်ဆုတ်ပြတ်သွားရင်အမိုက်တဲ့ပြစ်မယ်ဒီတော့ကိုပဲရသုံးမယ်ဆိုလဲကုသိုလ်ရမယ်ပေးမယ်ဆိုလဲကုသိုလ်ရအများကြီးရမယ်ပြစ်မယ်လို့အမိုက်ပုံးတဲ့စွန့်တော့လဲအာကြရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရအများကြီးမြမအမိလေဗျာကဘာမှာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးဖြစ်တဲ့မြမအမိဆိုတော့အမိုက်ဖြစ်တည်းအထိကုသိုလ်ရတယ်ဗျာမြမအမိရအဲ့ရပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျကိုယ်သုံးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသီလသမာဓိပညာတိက္ခာသုံးပါစာနဲ့အသုံးချလို့စားတယ်ဝတ်တယ်နေတယ်အသုံးချတယ်သီလတိုးတယ်ဗျသမာဓိတိုးတယ်ဗျဝိပဿနာပညာတိုးတယ်ဗျကိုယ်တော်ကြီးရတယ်ဗျာကိုကိုကိုကြွေးရတာတော်တော်အဖို့တန်တာ哦ရအပေါင်းတတ်တာ哦ရကိုကကိုအပေါင်းတတ်တော့ကိုကိုကြွေးရတာသီလသမာဓိပညာတေခါသမာရပစ်တင်သူတွေကိုပေးတော့ကိုသားသမီးကြွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ်တင်သူတွေပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုသံဃာတော်တွေလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော်ငါးမျိုးရတယ်ဗျာဒါနစရဏဂုံသီလသမာဓိဝိပဿနာကုသိုလ်အားမျိုးရနိုင်မြတ်မြတ်မာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကုသိုလ်ရောက်ဝင်ပေါ်လာရကုသိုလ်တရားစတာသိပေါ်လာရကဘာမှာကုသိုလ်ရောက်ဝင်အကျော်ဝါဆုံးဟာမြတ်မာပြည်ဗျဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးကိုဗျကုသိုလ်ရောက်ဝင်သိမြားတာဗျကိုယ်တော်မြတ်ပေးရှင်နေဆိုတာမြန်မာပြည်မှာကုသိုလ်လုပ်ရတာမြတ်ပေးစရာအများကြီးတို့တာရဆွာရရတာအများကြီးရတာဒါကြောင့်ကိုယ်အတွက်သုံးရင်သီလသမာဓိပညာဒီသစ္စာသုံးပါဆိုတာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုရပြီးတော့ဒုက္ခထပ်ပေါက်ကိုရကိလေသာထပ်ပေါက်ကိုရငြိမ်းချမ်းသာမှုအစမှရယူတဲ့လမ်းကိုပြငြိမ်းချမ်းရလို့တဲ့လမ်းကိုပြဆိုတာအဲရမလို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုအတွက်သုံးတယ်စားတယ်ဝတ်တယ်နေတယ်ကျောင်းမကြီးအတွက်သုံးတယ်အားလုံးကသီလသမာဓိဝိပဿနာပညာကုသိုလ်3မျိုးရတယ်ဗျများကြီးတို့လာလေဗျကိုသုံးခြင်းကြောင့်လေကုသိုလ်ကြီးပစ္စည်းတွေအလကားဖြစ်မသွားဘူးကုသိုလ်ကြီးပဲရတယ်ဗျဟာပေးတဲ့သူတွေပေးလိုက်တော့လေကုသိုလ်ငါးမျိုးရတယ်ဗျပေးတဲ့သူတွေပေးတော့တတ္တာမေတ္တာပညာဥသိတဲ့စေရနာကောင်းကောင်းလေးဆိုတဲ့အတွင်းဌာနရဲ့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဆိုတဲ့အပြင်ဌာနရဲ့လကုပေါင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ငါးမျိုးရတယ်ဗျာဒါနာသရဏဂုံသီလသမာဓိဝိပဿနာတသမိကြည့်လေငါးမျိုးပဲ
ဈေးရောင်းရင်လည်း5မျိုးပဲဈေးဝယ်ရင်လည်း5မျိုးပဲစက္ကခကခပေးလည်း5မျိုးပဲဈေးဝင်ဈေးကတော့ဈေးဘဝခပေးလည်း5မျိုးပဲလင်္ကာတဲ့အခွင့်ဆောင်ရတဲ့5မျိုးပဲဒါနရဲ့တရဏဂုံရဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကုသိုလ်5မျိုးရတယ်ကြောင့်ပိတ္တံသူတွေပြီးတော့ကုသိုလ်5မျိုးရတယ်ကိုယ်အတွက်သုံးတော့သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တွေထပ်တလဲလဲအများကြီးရတယ်ပိတ္တံသူတွေပြလိုက်တော့ကုသိုလ်5မျိုးရတယ်ကိုယ့်အကိုစတ်တော့ပြတိုင်းစတ်တော့ပြတိုင်းညာလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြန်ကြည့်ကိုယ့်အကိုတက်အောင်ပေါင်းလာလို့ရတတိရှိတာပညာဘွားကပေါင်းမသာကောင်းစွာလွယ်ကူ၏လေကိုယ်ဘောပေါင်းတတ်တာဒီခန္ဓာကြွေးရတာတန်တကွာတန်လက်တန်လက်တန်လက်သူ့အတွက်အရင်နေဆက်လိုက်တာလေးကတလောက်ကလေးပဲရှိတာကွာကာလပေါင်းစင်းနဲ့တွေ့ချင်ဘာမှမများဘာမှမများဆက်လိုက်တဲ့အခါဝက်လိုက်တဲ့အခါသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာမဖို့နေပါရောအကျိုးပေးလို့မကုန်တော့အများကြီးရတာအတော်ပွားတိတ်များတာသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံစကားအတော်အောင်လေးရကုန်လဲဆိုစကားလုံးမပါဘူးရကုန်လာဘူးသူကအရင်ကြီးစိုက်တယ်လို့သုံးတယ်ဗျာရတာကလည်းရတယ်လို့ရိုးရိုးမသုံးတော့ဘူးဗျာအတော်ပွားတွေအများကြီးရတယ်လို့သုံးတယ်ဗျာသူကအရင်ကြီးအတော်ပွားပဲရှိတယ်လေကိုယ်ပြဆုံးတော့လဲတန်လကွာဒီခန္ဓာကျွေးရလားသိတန်လားသိတန်လားအရင်နေ့စက်တာအဲ့လောက်ကလေးရများဘူးအတော်ပွားကမဘုံနေပါရောအကျိုးပြလို့မကုန်တာတော့အများကြီးအများကြီးအများကြီးအဲ့လိုအရင်အနည်းနဲ့အတော်ပွားပဲပြောတယ်မိသားစုကြီးကျွေးပြန်တော့လဲဒီကြိုင်ပါပဲဒီမိသားစုကြီးကျွေးရတာတော်တော်တန်လာကွာအရင်နေ့စက်တာလေးကအဲ့လောက်ကလေးရကွာအတော်ပွားရတာကမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရသည်အဖြစ်အချိုးပြလို့မကုန်လာတော့အများကြီးဩသာသမီကျွေးတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျွေးတတ်တော့ကိုတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အဲအားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်အောင်ပေါ်ပြီးတော့ကျွေးတတ်တယ်ဗျာမိသားစုကျွေးတော့လည်းအရင်နေ့စိုက်ထားအဲ့လောက်ကလေးရရတာကအများကြီးလို့ပြောတတ်တယ်တော်ပွားကများတယ်လို့ပြောတတ်တယ်အောင်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိပညာဥဆောင်လာရင်ကုံလာတယ်မပြောတော့ဘူးအရင်အနည်းနဲ့အတော်ပွားပဲပြောတယ်လောကဥပမာဆိုတော့ကိုယ်မှာမျိုးစီလေးတစ်စီးရှိတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့မျိုးစီတစ်စီးစားလည်းမစားတော့ရောင်းလည်းမရောင်းတော့ပေးလည်းမပေးတော့ကဲအခါကောင်းရည်ကောင်းမြည်ကောင်းစီစဉ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြူတာပေါ့ကွာအခါကောင်းရီကောင်းမြေကောင်းစီစဉ်မျိုးစရလေးကိုစနေတရားဆိုင်ပြူလိုက်ပါလေဗျာအချင်းတန်တော့အပန်ပေါက်လာပါလေဗျာတစားစားကြီးလာပါလေဗျာအတိတိကတော့နေနေပါပြီဝန်တလိုက်တာဝန်တလိုက်တာပါဇက်ကလည်းပြောလို့မပြီးတော့ကြီးစားမောင်ကွာမျိုးစီလေးတစီတစိုက်တာအိုအတီးရတီးတော့မယ်ပင်ကြီးကခံရလိုက်တော့အောင်မြင်လိုက်တော့ဝါအတော်ဘွားများတယ်ကွာဘုရှိတစီတစိုက်တာအတော်ဘွားတအားများတယ်အတီးတွေမကြခင်အများကြီးတီးတော့မှာဘုရှိတယ်ဆိုရင်အများကြီးထပ်ဘွားတော့မှာထပ်တလဲလဲဘွားတော့မှာအများကြီးအများကြီးဘုရှိလေးစိုက်တော့ဂုံလို့တော့ခေါမပြောဘူးနော်မျိုးစီကုံသွားပြီမျိုးစီကုံသွားပြီလို့မပြောဘူးကုံသွားတယ်ကမိုးဆိုးလို့ရေဆိုးလို့ပြတ်သွားတော့ကုံလည်းကုံဒါမျိုးသာကုံတယ်ပြောမှာပေါ့စိုက်ပြိုးလို့ဟာကိုကုံတယ်လို့မပြောဘူးဗျအရင်နေ့စိုက်တယ်ပဲပြောတယ်အရင်နေ့ဆက်လိုက်တော့ကွာတစီသေးရေဟာအာအသေးတယ်အများကြီးရမှာဘိုးစီတယ်လည်းအချိန်များစွာဓာတ်တလဲလဲရတော့မှာဒိုးတော့မှာပွားတော့မှာအဲ့ဒီအတိမျိုးသားအိမ်ထဲကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်လူဘဝတော်တော်သက်ရှူချောင်သွားတော့မှာရတော်တော်ပျော်စရာလဲကောင်းသွားတော့မှာရ
จัดแต่ดาเนี่ยฉောင်ตั้วลงมาเนี่ยฉောင်ตั้วเองกุตุสิก็แลผิดมาย้ายตัวลงมาเนี่ยตาตมี้นี่จี้อ่ะล่ะกว่าอเย็นนี่ใส่ถ้าไอ้ละกว่านี่แหละกว่าเนี่ยแหละสินမျိုးบ้องปองได้ยามเกูสินမျိုးเนี่ยแหละสินမျိုးบ้องปองได้ยามปองเสียตัวเจ้าปกติ3မျိုးကိုယ်ဟာကိုယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါင်းဆွေမျိုးပါမယ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါင်းဆွေမျိုးပါမယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေအကြောင်းပြုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါင်းဒါဆွေမျိုးပေါင်းပဲဆွေမျိုးပေါင်းတယ်အဲတော့ကုသိုလ်မြတ်ဆုံးရှုံးကပေါင်းကြတစိမ့်သည်အကုသိုလ်မြတ်အပူပွားပေါင်းကြရန်သူသည်ကုသိုလ်များစွာရမသာပေါင်းလာဆွေမျိုးတည်ကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းနိုင်မှသာဆွေမျိုးပေါင်းပေါင်းလေပေါင်းတာမှမကောင်းတာရအပေါင်းမှမကောင်းမကြံပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား၏ဟောရအပေါင်းမှမလို့လေအကောင်းကမကြံတော့ဘူးလေပြောင်းပြန်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်လားမလို့ရင်လားတခြားရတာတခြားလေးဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ကိုယ်ဟာကိုယ်သာပေါင်းသောခါတိတ်ခါပြည့်အောင်သတိရှိကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါင်းရင်ခုနပြောတဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာရဲ့တိတ်ခါလုံးမပြည့်အောင်ပေါင်းပါစားရင်လည်းတိတ်ခါလုံးမပြည့်အောင်စားပါဝတ်ရင်လည်းတိတ်ခါလုံးမပြည့်သွားအပြင်ဝတ်ပါအိမ်ပေါ်မှာနေရလဲသိက္ခာလုံးပါဖြစ်သွားပြန်နေပါဆေဝါးရမိဝဲရလဲသိက္ခာလုံးပါဖြစ်သွားပြန်မိဝဲပါသိက္ခာလုံးပါသီလကိုယ်တော်ရဲ့ရှိကံသမာဓိစေရဲ့ရှိကံပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကအတိရဲ့ရှိကံရှိကံ၃ချက်ရှိကံတကြနေထိုင်ကျင့်သုံးတာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပါဗျာရှိကံတကြနေထိုင်ကျင့်သုံးတာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှိကံတကြဆိုတိမာသီလသမာဓိဝိပဿနာပညာကိုနောရဲ့ရှိကံသီလစေရဲ့ရှိကံသမာဓိအတိရဲ့ရှိကံပညာအဲ့ဒီရှိကံတကြနေထိုင်ကျင့်သုံးတာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာကဲစားဝယ်နေဗျာမိသားစုနေတာချွေးနေတယ်ပေးနေတယ်ဗျာသီလလမာတိပညာလမ်းကြောင်းပေါ်စာတင်ကြည့်ပါဗျာတပြုံပြုံတပြုံပိုးနေလာတော့မှာဗျာရှိကံပါသွားပြီလေသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သမာဓိထားမှာမေတ္တာပါထည့်တယ်လေမင်းတို့လေးကြီးကြည့်ရတာတန်နေกว่าအရင်နေဆက်ရတာလေအဲ့လောက်ကလေးရဲ့กว่าဟာရတာကြီးကမေဖို့နေပါရောက်တန်တရားတချောကျိုးပြလို့မကုန်နာတော့အများကြီးရတာတန်နေกว่าစီကံလေးထက်လိုက်တဲ့အတွက်သာသမီကြွေးတာကုသိုလ်တားရသွားတာဗျာကိုယ်အတွက်ကြွေးတော့လည်းဒီတိုင်းပေါ့တိလာဖြည့်ရင်စားတယ်၊သမာဓိဖြည့်ရင်စားတယ်၊ဝိပဿနာရှုရင်လည်းစားတယ်တန်လကွာဒီခန္ဓာကြွေးရလားဒီတန်လားဒီတန်လားအရင်ဒီစိတ်ထားအလောက်ကလေးရတာတို့ဘွားများလေတားများတာရှင်းရောက်တာစီကံပေါင်းထက်တာထက်လိုက်ပါဗျာရှင်းရောက်တာဒါနသီလပါဝနာပေါင်းထက်ရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဗျာတချို့ကရောက်တာပဲတော့ဒါနလို့မထင်ရဘူးဗျာမထင်ရရှုံးတာပေါ့ဗျာရောက်တာလေးမှဒါနဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့ဝယ်တာလေးမှဒါနဖြစ်အောင်ဖိုးကမပေးတတ်ဘူးဆိုတော့ရှုံးတာပေါ့ဗျာလူ့ဘဝမှာရတဲ့အတိုင်းမရဘဲနဲ့ရှုံးတာတွေအများကြီးဗျာဓမ္မအတိလေးလိုအပ်တာပေါ့ဗျာရောင်းလာဝယ်လာအဒါနဖြစ်တယ်ဗျာရောင်းလာလဲသူ့အကျိုးဆောင်ရတဲ့မေတ္တာပါတယ်လေဝယ်လာလဲသူ့အကျိုးဆောင်ရပေးတဲ့မေတ္တာပါတယ်လေဒါနအလုပ်တွေပဲလေသူ့အကျိုးဆောင်တာကိုယ်အကျိုးဆောင်တာဒါနအထက်မှာပစ္စည်းအထက်မှာဒါနသီလဘာဝနာပါတယ်။ပိုက်ဆံအထက်မှာဒါနသီလဘာဝနာပါတယ်။ညမသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗျာသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဘာမဆိုကုသိုလ်တွေတွေ့ရပါလေဗျာ။ကုသိုလ်ပေါင်းပေါင်းလာဖို့ဆွေမျိုးပေါင်းလို့ခေါ်လာပါဗျာ
မြန်မာကုတ္တအရှံပေရနိုင်တဲ့တန်းပြီဆိုတော့ပိုက်ဆံနဲ့အဆုံးမတတ်ဖို့ဗျာပစ္စည်းနဲ့အဆုံးမတတ်ဖို့ဗျာကုတ္တနဲ့အဆုံးတတ်တာကုတ္တနဲ့ထွက်တင်တာဗျာပိုက်ဆံရှာတာကုတ္တအတွက်ပိုက်ဆံနဲ့လမ်းဆောင်တည်ဖို့ပိုက်ဆံတည်းအကျိုးဆောင်ပဲရှိသေးတယ်ပစ္စည်းရလာပြီပစ္စည်းလောင်းနဲ့လမ်းဆောင်တည်ဖို့ကုတ္တဖြစ်ခါမှအထွက်အထည်ရောက်မယ်အလုံးဟာကုသိုလ်အတွက်ကြည်မဲ့ဖြစ်ရမယ်ဗျာဘဝနဲ့တရားသိက္ခာသုံးပါးသိက္ခာသုံးပါးဆိုတာစိက္ခာပါပဲဗျာစေယောင်းနာစိက္ခာသိက္ခာသုံးပါးပါရင်ဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်သွားပြီစေဝေရာဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်သွားပြီသက္ကခကခပေးတာဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်သွားပြီမြတ်မြတ်မြတ်ရတဲ့ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့မှမလဲတာအများကြီး

အာရီပျောက်တော့ဇာနာပျောက်ကုန်တော့လားဗျာမပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းပေးတယ်သို့တော့အပေးကဇာနာမမြောက်တော့ဘူးလေစိတ်ကမငြိမ်းတော့ဇာနာမမြောက်တော့ဘူးလေပစ္စည်းတွေပေးသမျှအကုန်ထဲအကုန်ပါပါသွားတော့လားဗျအရာကမပေါ်တော့ဘူးဗျာသမာဓိကပညာကိုသူကထိမ့်ပေးတာကိုဗျာရှိရတိလကိုပါထိမ့်ပေးတာကိုဗျာပညာမျက်လုံးဖော်ပြီးတော့အရာကိုမြင်အောင်ကြီးနံတော့တာပေါ့အရာကိုလည်းဖော်ရတာပေါ့အဲအောင်စိတ်ငြိမ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗျာသမာဓိသူပြောင်းနေရင်ဒါနပြောင်းပါလေဗျာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဒါနအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတပေးတဲ့ပေးနေကြတာပါတကြွေးတဲ့ကြွေးနေကြတာပါဗျာဒါမဲ့ရတာကွာနေမှမနေပါလားရတာလို့ကျွမ်းဝနိုင်သူကသိရှာပါမယ်ဗျာဒီတိရသမားရိပညာရှိကမ်းပောင်လေးကိုတနည်းတည်းနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားအရာချင်းပြတပြုံးပြုံးနဲ့ကျွမ်းဝနိုင်ပါဗျာဒီလသမားရိပညာအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာချင်းမပြနိုင်ဘူးဗျာအကုန်ရှင်းကြီးပျောက်ပျောက်ပြရတာဗျာအဲအောင်ကိုဟာကုသပေါင်းဒုက္ခတိခာပြည့်အောင်သတိရှိကိုယ်ဟာကိုပေါင်းမဲ့အတူတူတော့ဒဇင်းဝေါ်လည်းမပေါင်းပါနဲ့တော့ရန်သူပေါင်းလည်းမပေါင်းပါနဲ့တော့ရှင်မျိုးပေါင်းမဲ့ပေါင်းပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုရှင်မျိုးတော်အောင်ပေါင်းပါတော့ဥပမလို့ကိုယ့်ဟာကိုဘာတော်လဲဗျခမရလည်းတယောက်တည်းပါတော်လဲလို့ကကျွန်တော်ပါကျုပ်ပါပြရတော့မှလည်းတရားမနာဘူးရင်တော့အဲ့လိုပဲလာမှာပါဗျာဘယ်နဲ့ကိုတယောက်တည်းပါတော်လဲလို့ကဥပမလို့ဘာတော်လဲဗျဒါနရှင်မျိုးတော်လေဗျကျုပ်ကတော့ပေးသမျှအခုဒါနပြည့်အောင်ပေးတယ်ဗျသီလရှင်မျိုးတော်လေဗျကိုယ်တွေကျွေးသမျှပေးသမျှသီလပြည့်ရင်နေပဲကျွေးတယ်ဗျအကုန်စင်းပြမကျွေးဘူးဗျသမာဓိရှင်မျိုးတော်လေဗျမေတ္တာလေးပို့လို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကလေးကျွေးတယ်လို့နေတဲ့သမာဓိတိုးတယ်ဗျဝိပဿနာရှင်မျိုးတော်လေဗျကျေလို့မပေးနိုင်ပဲနဲ့ပေးတယ်ကျွေးတယ်ကျွေးတယ်ကိုယ်ကုံသွားတာလေအိစားလေအချင်းမင်းမကျွေးတော့ဘိုက်တေစားတော့ဒုက္ခပဲဝို့လို့သူ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကျွေးနေရတာမလို့အစိုးမရအနတ္တလေဝိပဿနာရှင်မျိုးတော်တယ်အခုကကုသိုလ်ရှင်မျိုးတော်လောက်တာလေဒါနာတော့သူများကိုပစ္စည်းပေးတဲ့အခါဒါနာဖြစ်အောင်ပေးတော့ပြောတာပါကိုယ့်ကိုကျွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုသီလရှင်မျိုးတော်အောင်ကျေးပါကိုယ့်အပေါ်သမာဓိရှင်မျိုးတော်အောင်ကျေးပါကိုယ့်အပေါ်ဝိပဿနာရှင်မျိုးတော်အောင်ကျေးပါကိုယ့်တာဝန်ယူမဲ့ကုသိုလ်စာပေါ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်တာဝန်ယူမှသူတို့ကယူမှလေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ့်တာဝန်ယူမှမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကချင်တန်းလို့ထားပြီးခဲ့ရမှလေအခါရမှာတိဆောက်ချင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပါလို့အသက်ရှင်တော်လေးမှကြောင်းပါအောင်ပြုပြင်ညာလေးတွေတွန်းသူကြတော့အခါမှာတိဆောက်လို့မရဘူး။သူကပျက်စီးမှရှင်တယ်တော့။သူ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါနဖြစ်အောင်လုပ်၊တဏှာကိုဖြစ်အောင်လုပ်၊သီလဖြစ်အောင်လုပ်၊မာတိဖြစ်အောင်လုပ်၊ဥပါဒနာဖြစ်အောင်လုပ်။အခါမှာကကုသိုလ်ပဲကြောင်းမှာသူ့တော်ကိုယ်တော်ကိုလိုက်မှာလေ။ဒီနေ့ကနေနေဖာလဲသူ့ပဲလိုက်မှာပဲ။ဒီနေ့ကနောက်တစ်ပတ်လိုက်မှာသူ့ပဲလိုက်မှာပဲ။ဒီနေ့ကနောက်တစ်လနောက်တစ်နေ့လိုက်မှာလဲသူ့ပဲလိုက်မှာပဲ။နိဗ္ဗာန်အထိလိုက်မှာလဲသူပဲလိုက်မှာပဲဒီကုသူပဲလိုက်မှာပဲအောင်ရှင်မျိုးသားရအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ဟာကိုပြည့်ပြည့်စုံပြည့်စုံကုသူရှင်မျိုးရအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ဟာကိုသာပေါင်းဒုက္ခတိခာပြည့်အောင်တတိရှိပျက်စီးနေတာပေါင်းဒုက္ခကောင်းနိုင်ရအောင်တတိရှိခုနကတော့၃မျိုးပေါ့ဗျာကိုယ့်အတွက်ကျွေးရန်သီလသမာဓိပညာပေးတဲ့သူပေးရန်ကုသိုလ်၅မျိုးအမှန်ပေါ်တဲ့ဟောပြည့်ရန်ဝိပဿနာရှုမယ်ဒီ၅မျိုးပေါ့ပစ္စည်းနဲ့သာပေါင်းသောအခါကောင်းနိုင်ရအောင်တတိရှိအဓိကတော့၈မျိုးပါဗျ၈မျိုးနဲ့သာပေါင်းသောအခါမေတ္တာရအောင်တတိရှိ၈မျိုးနဲ့သာပေါင်းသောအခါကောင်းနိုင်ရအောင်တတိရှိမေတ္တာလည်းရအောင်လုပ်ပါကောင်းလာလည်းရအောင်လုပ်ပါအဲတော့ရှင်မျိုးပေါင်းပေါင်းပါရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းပါရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းရင်ရှင်မျိုးလိုပဲပေါင်းပါကုသိုလ်ရလာလို့သာရှင်မျိုးခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဒုက္ခင်သောမှုကိုရည်စူးတယ်ဆိုတာလေးပေါ့အဓိကဥတည်လာပါဗျဒုက္ခင်သောမှုเนี่ย

ပေါင်းလာကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းဒါဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းဒီအချိန်မှာသောကဖြစ်နေတော့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးဘူးဆွေးဘူးတွေးဘူးနေတော့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးသူလည်းအကျိုးမရကိုလည်းအကျိုးမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအချိန်နေပဲဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းလိုက်ပါဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းပါသူကအကြောင်းပြုကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ရမယ်လေကုသိုလ်၅မျိုးရအောင်နေခြင်းရအောင်တိုးအောင်လို့မလေးရထားဖရာရိကပန်ကကဘဘရှင်ကဆွမ်းဆွမ်းချက်ပြီးရင်ဆွမ်းခဲ့ဘဘရှင်ဒီကအဲ့ဒါဝထကောင်းယူမိသားစုဒိဋ္ဌနာဖြစ်အောင်ကျွေးဇေဝဇေရအောင်ဒါနာဖြစ်အောင်ပတိချပေးဒါနာရအောင်ယူတရဏဂုံအေရထားတာနဲ့စောက်တည်အဘတိလာအေယထာရနဲ့စောက်တည်တမာရီဘုရားဆူဆူဆိုင်ဆိုင်5မိနစ်7မိနစ်စတဲ့အာယုံပြုဓမ္မမောနတိပြထွက်လေဝင်လေလေ5မိနစ်7မိနစ်စတဲ့ဆူဆိုင်ဓမ္မမောမေတ္တာပို့တို့မိသားစုချင်းပြန်ကင်လို့ချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစသည်ဖြင့်မေတ္တာပို့လမ်းလေးကလူတွေရောက်ခွင့်ထဲကလူတွေပြန်ကင်လို့ချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆုဆုဆက်ဆက်တိတိညံ့ညံ့လည်းမတတ်ဘူးဒါသမားကြီးအလုပ်တယ်ပဲဘယ်ဟာပဲလို့လို့ရတယ်ဘုရားဆုဆက်လည်းရတယ်နတိပြအတွက်လည်းဝင်လည်းဆုဆက်လည်းရတယ်မေတ္တာပို့လည်းရတယ်အင်းလေးကအလုပ်တွေကိုဆုဆက်ရလည်းရတယ်အဝိပဿနာပြခန္ဓာရှိညာနဲ့ကြည့်ချိုသုံးသပ်ချက်ရံပြုံရလည်းဝိပဿနာရတာပဲစာရင်တောင်းရလည်းဝိပဿနာရတာပဲခုနပြတဲ့အမှတ်ပုံးတိုင်းအမှတ်ပြတဲ့လည်းဝိပဿနာရတာပဲခန္ဓာကြီးကိုစေအေးအေးစစ်စစ်နဲ့တတိညာနဲ့ဆုဆဲပြီးတော့မကြည့်နေရတဲ့တစ်ချိန်မှရမမရဖက်နဲ့တစ်ချိန်မှမရတဲ့ခန္ဓာမျိုးလည်းပြောင်းနေတာနေဆရှုပြောင်းတဲ့နေဆက်နေတာဒုက္ခရှုကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်ပိုင်တာခြင်းတော့မမှောင်ပါဘူးအနတ္တအဲ့ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်လို့ကုသိုလ်၅မျိုးပြအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးအဲ့တော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရှင်မျိုးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူကအကြောင်းပြပြီးတော့ဩသူလည်းမခိုင်မြဲလို့ပြတ်သွားပြီပေါ့သေသွားပြီပေါ့ငါတို့လည်းအကန့်အသတ်ကလေးနဲ့ရကြတာပဲလေရှင်စီတည်မှာပဲအဲ့လိုလေးမြင်အောင်ကျင့်နေလေကုသိုလ်ရတာပဲလေအထူးအဖြင့်ကုသိုလ်ရေညာဧရာဝန်ကနေကြတော့အမြတ်ပေးတော်မှာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ငါမျိုးဆုံးမဆုံးရှိပြကိုယ့်အကိုရှင်မျိုးပေါင်းပေါင်းတဲ့လူတွေကညာအေးရဝင်ကုသိုလ်စီရမှာရကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးလေးဟဲ့မောင်ဒါနပါရလားရဲ့ပါတယ်ဗျပါတယ်ဗျဘုရားရေကပန်ကမိသားစုဒါနဖေအောင်ကြွေးမောင်တရဏဂုံကပါရလားခွဲပါတယ်ဗျပါတယ်ဗျတရဏဂုံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအသက်သွေးကြောဆိုတော့သူမပါလို့မဖြစ်ဘူးပါတယ်မောင်တိလာရောပါရလားကွယ်ပါတယ်ဗျဘဝတစ်ခုလုံးမှာတိလာဟာအမဂံပါဗျတိလာခါဝတ်ပဲဗျတိလာမှာမပါရင်လူအချက်တည်းမရှိတော့ဘူးဗျဘဝကိုရင်မှာတိလာဟာအဓိကပဲဗျပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်မောင်သမားဒီရောပါရလားကွယ်ပါတယ်ပါတယ်မောင်ဝိပဿနာရောပါရလားပါတယ်ပါတယ်ဆုတောင်းနေပါတယ်ရောလေပါတရားဆုတောင်းပြီးတော့အပြပေးကျေးဇူးရှင်တရားကြီးကောင်းပါကြီးတို့ခင်ဆုံးမှုအခုအပြပေးတော့မလို့ပါကြာရရကလာခဲ့ပါထူပိတ်ချပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းမသိရမမြင်ရရလည်းပဲနတ်မြတ်လည်းကောင်းတဲ့အပေါင်းတွေကနေမိမိတို့ရဲ့ဆောင်းအားတစ်ခုနဲ့တရားကြီးကောင်းပါကြီးတို့ခင်ဆုံးမှုရခုလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ဒီခုအပြပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြားအောင်သိအောင်မိမေဆွမ်းအားနဲ့ကုညီပေးကြပါအဲ့ဒါပြီးခါမှဝမ်းမြဝမ်းသာမြပေးဝမ်းနဲ့တာမပါစင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့အတံမပါစင်းနဲ့ဈေးစင်းရတာမပါစင်းနဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာပေးရရှင်မျိုးစိတ်လေးရရှင်မျိုးစိတ်ပေါင်းတာမမကောင်းနာရကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်မျိုးပေါင်းပြန်ပေါင်းတာရှင်မျိုးပေါင်းပြန်ပေါင်းတာသူတည်တယ်လို့ငါလည်းတည်ရမှာလို့နှလုံးသွင်းရလဲရှင်မျိုးပေါင်းမယ်ကုသိုလ်ရတယ်လေဒုက္ခန္တာအနိစ္စဖြစ်သောငါခန္ဓာလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခန္တာဒုက္ခဖြစ်သောငါခန္ဓာလည်းဒုက္ခပဲအဲ့လိုနှလုံးသားလည်းရှင်ဘုံပေါင်းတာပဲ
ကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူကပေးမှာပူနေတဲ့အချိန်မရှိအချိန်ကုန်ရောမရှိပါမှာအကျိုးမှမရှိတော့ဆိုတော့အကျိုးရှိအောင်ဖိတ်ကြားအမြတ်ပေးရှင်စဉ်တည်းဒီကမှာရေးဆိုခင်ဆောင်မှုအားရှင်နေလုတ်တဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးဒါနာရောသရဏဂုံရောတီလာရောသမာဓိရောဝိပဿနာရောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ပေးပါလေလို့အေးအမြတ်အမြတ်ရွှေစိတ်မျိုးပေးရနေတိုင်းပေးရမှာဗျာခုလိုတည်းနေမှာတခါမဟုတ်ဘူးဗျာနေတိုင်းအမြတ်ကုသိုလ်ငါးမျိုးဟာအေးရထားရစာကိုစားတော့ဗျာရတယ်ဗျာမြမမီယာကုသိုလ်မရှာဘူးဗျာကုသိုလ်ပေါ်များတယ်ဗျာလက်ထက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုမှမပါဘူးဗျာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကလည်းကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အစိကပိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဗျာအဲကုသိုလ်ရောက်ဝင်သိများတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ရလာဆိုကုသိုလ်လေးရအောင်ယူသူကိုတည်တံဖိတ်ကြားကျေးဇူးရှင်တဲ့ဤကမှာရည်တော်ခင်ဆောမှုယခုမိသားစုရဲ့ကျန်နာစားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတနေ့တာပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအမြပေးမလို့ပါလက်ဆောင်နေပို့မလို့ပါကြာရအရကနေပြီးတော့မလန်သာသူခေါ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီဝေလာနိုင်လဲလာခဲ့ပါဘယ်ကွယ်ပဲနေရဖဲအိမ်ရောက်လာခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတဝကြီးတဲ့နတ်မြတ်နာအကောင်းနာအပေါင်းတွေပါဒုက္ခင်းဆောင်မှုယခုလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်အမြပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြောင်တိအောင်နဲ့တရားတခုနဲ့ကုညီပေးကြပါအဲ့ဒါပြီးခါမှာအေးဆေးဆေးလေးလွန်ခဲ့တဲ့နန်းနယ်6လမြောက်ကဘဝတော်ဖောင်းတော်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲ့ဤကမ္မဤတော်ခင်ဆောမှုအားယခုပြုလုပ်တဲ့တဏိတာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘုအမြအမြအမြပေးပါ၏မေတ္တာကလေးနဲ့အေးလေးပေးရပါလေအမြပေးတာသာရှင်မျိုးပေါင်းပေါင်းနေခေါ်ပါလေဗျကုသိုလ်များစွာရမသာပေါင်းတာရှင်မျိုးတည်သာရှင်မျိုးပဲလေဗျာအလုံးအတန်တရားရှင်မျိုးတည်းဒီတိုင်းပေါ်ရဘဝများစွာကတော်ဆက်ခဲ့ပြီးမိအောင်ပါအောင်နေဒီဘဝတော်ရမိပါလေအလုံးအများပေးတာဒါအများပေးတာကုသိုလ်ပေးတာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပေးတာဒါရှင်မျိုးပေါင်းပေါင်းတာပေါင်းတာပဲဗျာအဲ့တော့ကုလတော်ခင်ဆော့မှုချောင်းတော့ရွှေမျိုးပေါင်းပေါင်းတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ရအများပေးလိုက်ကြမှာပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့မိမိတို့လည်းဝိနာတိဆင်းရဲအာရုံလွတ်ရနိဗ္ဗာန်တည်းဥတ္တယုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဏသုံးပါးဥထေတ္တကောင်းမှုတရားကျူစွာပြုလို့အထောက်ကြတဲ့ခါရဏသုံးပါးပူဇော်ကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာလှူဒါန်းကြတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနဲ့အရရသောကောင်းမှုဆောင်းအမြတ်တရားတို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နနေနေ6လမြောက်ကဘဝတော်ပြောင်းတော့ခဲ့တဲ့ဒါကြီးကမ္ဘာကြီးတို့ခင်စောမှုအတွက်လည်းမဟုတ်ချမတည်ဖြစ်ပါစေ။ဦးမင်းတို့ထွက်နေသားရသမီးတွေရောဦးတင်ထေတော်မြတ်မြတ်မိုးတော်မိသားစုတွေရောအာလုံးဆွေတွေမျိုးတွေပြည့်စုံလေရောဤကောင်းမှုကြောင့်ပေးရာပုခတ်တင်လွန်ညံ့ကြပြည့်။ကျန်ကြမမှချမ်းချမ်းသာသာအားကိုးစီရဘဝအနေကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတူဝါနေတန်းနေတန်းကိုယ့်အကူရှင်မျိုးတော်အောင်ရှင်မျိုးပေါင်းပေါ့နေတန်းနေတန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်မျိုးတော်ရှင်မျိုးတော်အောင်ပေါ့လာရည်လာရည်ပဲဆံလာကြဟေ့မင်းတို့ငါတို့ကလောဘနဲ့ရှားတာမဟုတ်ဘူးဟေ့တရားနဲ့ပညာနဲ့ရှားတာကွာမင်းတို့လာမှကုသိုလ်များများလုံးနာမှာပေါ့ကွာပစ္စည်းလာလာလာလာလာလာဟဲ့ပဲဆံလေလာလာလာလာမင်းလာမှကုသိုလ်လုံးဝမှာပေါ့ကွာပစ္စည်းတွေလည်းပဲရှင်မျိုးတော်အောင်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရှင်မျိုးတော်အောင်ပေါ့တို့နေမိသားစုရင်းနဲ့ရှင်မတော်အောင်ပေါင်းလို့နေ့စဉ်တိုးပွားအောင်ကောင်းမှုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနှံလွယ်ကြလျက်အိုခြင်းလာရင်တည်ခြင်းကင်းရာချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျဉ်းလွန်မြန်သောအတ္တိဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘယ်လိုပဲများကကြမယ်

Gracias.

0: ကိုင်းရေစက်ချဆူတောင်းအမြာပေးကြဆိုဗျအရှင်ဖယားတပည့်တော်များတည်ယရဏသုံးတန်ကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်မြတ်လို့အာကိုကြ၍သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားငါဘတိလာကိုကျင့်သုံးသောတိပြည့်၍ဖယားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်သောသံဃေဝေဘောဇင်တို့ကို၎င်းသံဃာခုံကိုအာယုံပြု၍မောင်မြတ်သောသင်္ကန်းတို့ကို၎င်းမောင်မြတ်သောစေပစီတို့၎င်းလူဘဝတုအဆုစုတို့ကို၎င်းလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်နဲ့ခြောက်လာမြောက်ကဘဝတပတ်တို့ပြောင်းသွားခွဲလွန်ခဲ့ပြီးသောကျေစုရှင်တိုက်ကမကြီးတော်ခင်ဆောမှုကိုရည်စူး၍စေရနာသုံးတန်ချမ်းရံလည်းရွှန်လာဝမ်းမြောက်စွာမပေါ်နိုင်ပါ ngo ဟိမိုင်းဝေလူတန်းဆက်ကတ်ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားသံဃာကုန်ကိုအယုံပြု၍เจ้าဆောက်ရန်เจ้าအလူကို၎င်းပစ္စည်းလေးပါလောကမှာအာရေမှန်ပန်းချထားသည့်အတိုင်းဓမ္မသနာဓမ္မပူဇာဝတ္ထုလွှာလိုကို၎င်းစေရနာသုံးတန်ခြံရန်လျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နိုင်ပါ ngo ရေမှန်ရေလူတန်ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖယားဆွေမျိုးမိတ်ငါအပရိသပံသူတော်ကလိုအားလဲမောင်မြတ်သောခေဝေဘောရှင်တို့ကိုစေရနာသုံးတန်ခြံရန်လျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖွနိုင်ပါ ngo ဤမိုင်း၍လူတန်ဝိဇောကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဆွေမျိုးမိတ်တင်ကအပရိသပံသူတော်ကောင်းလိုအားလဲမောင်မြတ်တော်ခေဝေဘောရှင်တို့ကိုစေရနာသုံးတန်ချမ်းရံလျက်ရှင်လဝမြောက်စွာမဖို့နိုင်ပါ ngo ကြီးမိုင်းရဲ့လုံးတန်းအခန်းကျွေးမွေးကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဖြစ်တိုင်းပြရခန္ဓာမစဲသူပြောင်းလဲပါဖောက်ပြန်ပါခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာမစဲသူငင်းစေပါနေစပါခန္ဓာရှင်ရဲ့လှပ်မိမိအကြိုက်သူမလိုက်နိုင်မကြံခိုင်ပါမပိုင်တာခန္ဓာအနတ္တဤသို့ခန္ဓာအရှိမြဲအောင်ကြည်၍ဘာဝနာကိုလည်းနှလုံးသွင်းပွားများပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်တော်ခင်ဆုံးမှုအတွက်မောချမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းတပည့်တော်များလည်းဤကောင်းမှုကြောင့်ဝခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းကင်းရာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လေမြန်သော အတိညာဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူမြတ်မောပြုရာဖလူကုန်၏ဤကုသိုလ်အယယယဤအဖို့ပါကားကိုအထူးအဖြင့်လွန်ကဲ့သောနဲ့နဲ့ရှောလာမြောက်ကဘဝတော်ဘာတော်ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ယေရှုရှင်ဒါယကမာကြီးတော်ခင်ဆောမူအားရှေးဦးစွာအမြတ်ပေဝေပါကုန်၏အမြတ်ပေဝေပါကုန်၏အမြတ်ပေဝေပါကုန်၏ယခုပြုလုပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်အဖြစ်ဖြစ်စေနာမည်နာကောင်းသောဓမ္မသစ္စာအဖြစ်ဖြစ်စေญาติญาติဝမျှဝန္တာသာဓုခွန်နိုင်၍ဉာဏ်သဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုချက်ချင်းလက်ငန်းရရှိပြေဆုံးကြည်ပွားတို့တပါစေတည်းဤကုသိုလ်အယယဤအဖို့ပါကားကိုအမိအဖတ်အဖို့အဖွာဆရာသမားနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနဲ့ဇာတိသမျှ32ဘုံကျန်လေကုန်သောတတဝအပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပေးဝေမှာပါကုန်၏အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာအေးမြတ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာထုတ်သာထုတ်သာထုတ်သာထုတ်သာထုတ
1: ်ကဲကောင်းပြီအောင်ပြီဆောက်ပါက
2: ြဗုဒ္ဓဘောဓယတေတတိဓာတောယောဓမ္မတာယသတရဏယတိဏ္ဍဓမ္မံတန်တော်ဝသမထာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနသထာယတံလောကသရဏနမေယောဘဂဝါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤသည်ဘုဒ္ဓတစ္ဆာဒီဘသတ္တရာဘောပိုင်းခြားတဲ့တင်ကိုရောတိုင်းတည်မြဲတော်မူပြီးသည်ဖြစ်ရဲ့ဘောဓယသတုဒိတသူဘောဘလူတော်ကိုရုမယွင်းတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကို

ာမူမိတိဖြစ်၍ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့ကိုရုမယ်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းအကျိုးငါလကောင်

သမဝိဓိဖြင့်ရဲ့သမထာယသာချွတ်တိုက်တာသူဘောဘောလူတို့ကိုတို့မယွဲ့

ကြီးကိုကိုရောတိုင်ကုတံတော်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီးတည်ဖြစ်ဝဲတရဏယာသာတွဋ္ဌိတာသူဘောဘောလူတော်ကိုရုမယွဲ့သန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟူမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်း

ိဗ္ဗာနာထာယာသာကျွတ်ထိတ်သာသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်း

တိထိုဗျာရှင်ကိုရာညာကြီးကိုအယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျော်လက်ဆောင်မွေ့ရှေခောပရောလိုက်ကြပါတော်သည်

အဲဒီကနေ့ဆွဲလမ်းမှုကြီးအန္တရာယ်တဲ့နော်အမေရှင်ကြီးဆွဲလမ်းမှုဆိုတာဥပါဒံတရားပေါ့နော်ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလမ်းတယ်ဒီဥပါဒံတရားဆွဲလမ်းတယ်ဆိုတာသာယောနိတော်မနတိကာရပေါ့နှလုံးသွင်းမှမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဥပါဒံတရားကလည်းပဲတန်ရောစဉ်ထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်ဒီတော့ဒီတန်ရောစဉ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဆွဲလမ်းတဲ့တရားเนาะချီနှောင်တဲ့တရားအဲ့ဒါစာပြေမှာကျူးလို့လည်းခေါ်တယ်เนาะစာပြေမှာကျူးတဲ့နှုံးဆိုရကျူးဆိုတော့နှုတ်လည်းနှုတ်ညာလည်းချီလည်းချီတယ်လေလောကမှာမြတ်ဝင်ကျော်ကျိုးကဘလောက်ရှည်တယ်လို့ပြောပြောတန်ရောစဉ်ကျိုးကိုမမိဘူးတဲ့နော်တန်ရောစဉ်ကျိုးကရှည်ဆုံးတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ရုံးနဲ့ချီထားတာကိုချီထားမှမတိအောင်လဲနုညံ့တယ်နော်တန်ရောစဉ်ကျိုးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုကြနော်ဟောကျွန်တော်တန်ရောစဉ်ကျိုးတုတ်တန်နည်းရပြောရင်ဆယ်မျိုးပေါ့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောရင်လည်းဆယ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတုတ်တန်နည်းနဲ့ပြောကြည့်ရအောင်တန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ပါပေါ့တန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ပါအရင်တော့ပြောပါတယ်နော်အတရားဆိုတာထပ်ထပ်ဟောရမှာပဲကဲဒီတော့တန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ပါဆိုတော့အောက်ပိုင်းကိုခြိနှောင်တဲ့တန်ရောစဉ်က၅ပါးတယ်နော်အောက်ပိုင်းခြိနှောင်တဲ့တန်ရောစဉ်ကဘယ်နှပါပါပါဗျာအဲနံပါတ်1အဲမှတ်လွယ်အောင်ပြောအောင်နော်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ပြီးတော့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်လို့တန်ရောစဉ်ဂျိုးဘယ်နှချောင်းပါပါဗျာအမေတာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်သီလပတ္တတန်ရောစဉ်လို့ပြောရနော်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်နော်အကျိုးဆုံးချောင်းမှတ်လို့ရနော်ယောက်ျားကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ကာမရာဂဆို၅ပါးအာယုံကာမဘုံမှာဆွဲတာနော်၅ပါးအာယုံကာမဘုံမှာချီနှောင်တာနော်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ချူပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုတာဒေါသနဲ့ချီတာနော်ဒေါသဖြစ်တာလည်းပါတယ်တန်ရောစဉ်ပဲနော်တန်ရောစဉ်ကျိုးအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ကျိုးဘယ်နှချောင်းငါးချောင်းနော်ဒီငါးချောင်းအနာဂတ်ဖြစ်မှာငါးချောင်းလုံးပြတ်တယ်နော်သောတာပန်ကသုံးချောင်းပြတ်တယ်ပြီးတော့သကရာဂံကတော့အာနေသွားတယ်ပေါ့နော်အာနေအောင်တန်ရောစဉ်ကျိုးချီတာတိတ်မခိုင်တော့ဘူးနော်အနာဂတ်ကြရင်တော့နှချောင်းထပ်ပြတ်တယ်ဒါအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ကျိုးကဘယ်နှချောင်းအားကြောင့်နော်အောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ကျိုးကတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီဩရမာတိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲတန်ရောစဉ်ကျိုးနဲ့ခြိခံရတဲ့ပုံစံတွေဟာတော့ဒီဒီသူအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နော်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီဖုံးလေးမှာပွားပွားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးကလည်းရှောင်းအားကြောင့်နော်အဲဒီတော့တန်ရောစဉ်ကျိုးဆိုတာအင်မတန်ရှင်အောင်တတ်တယ်နော်ရှင်အောင်တတ်တယ်တဲ့ညွှန်ချောကြောက်เสียရလေကောင်းနော်ပြီးတော့ယဟန္တာတွေမှာဖြတ်နေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးက၅ချောင်းယဟန္တာတွေဖြတ်နေတဲ့တန်ရောစဉ်ကဘယ်နှချောင်းလဲ၅ချောင်းနော်၅ချောင်းဆိုတော့မတတ်တယ်ဆိုတော့ယူပယာကတန်ရောစဉ်အာယူပယာကတန်ရောစဉ်န
เนาะဗါလဲယူပါယာကတန်ရောစင်အာယူပါယာကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်เนาะဩဋ္ဌိစတန်ရောစင်เนาะအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်တဲ့เนาะဟုတ်လားတန်ရောစင်ကျောအာလုံးပဲနှောင်းဆဲကြောင်เนาะတန်ရောစင်ကျောဒီတော့မြောင်းကျော်ရင်ဒီတန်ရောစင်ကျိုးကယဟန္တာဖြစ်မှာအလုံးပြတ်တယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်မှာအလုံးပြတ်တယ်ဒီတော့တန်ရောစင်ကျိုးဆိုတာဒီပုထုဇဉ်တွေမှာခြိတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကတော့60ရာခေါင်းတယ်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချတတ်တယ်နော်အန္တရာယ်ကြီးမာတယ်ပေါ့နော်ပုရုဇဉ်တွေကတော့အန္တရာယ်ကြီးမာနော်ဒီတော့ပြောမစရဒီတန်ရောစဉ်ဆွဲလမ်းမှုဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒါအစွဲအလံတရားအနေနဲ့ဒါတိတ်တင်တိထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်ဒီတန်ရောစဉ်5ပါအရင်ပြောကြအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတန်ရောစဉ်5ပါကမှတ်မိလားဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသီကိစ္စတန်ရောစဉ်ပြီးတော့အာသီလဝတ္တတန်ရောစဉ်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ဟဲ့နော်ပဋိကတန်ရောစဉ်နော်ပြီးတော့ညမရှိရင်ဒီတန်ရောစဉ်လေးကဆွဲနေအာကြီးတယ်နော်တန်တရာကမလွတ်ရအောင်ကြီးတယ်တုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စရဖျားကြီးတွေကြပြားစီထားတာရှိပါတယ်တန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလို့အာမနိုင်ကာမနောင်တွင်ဆောင်းနှင်းပိုင်ပိုင်မှတ်ပြတော့တတ်တော်တန်ချီတိုင်းတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်ချီထားတဲ့ခါကြတော့ခိုင်ခိုင်တုတ်ထားတဲ့ခါကြတော့လှုပ်လို့လည်းမရနော်အဲ့ဒီကာမနောင်တွင်မှာတကယ်ကိုတင်းကျပ်စွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတုတ်ထတော့ဟုတ်လားတော့ခတ်ထတော့เนาะတန်ချီချင်းเนี่ยခတ်ထတော့တန်ကျိုးเนี่ยฉีดาတော့အင်မတန်ခိုင်းတယ်တဲ့ယုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးငေါဖုံးကတပုတ်ဆိုင်ချင်တန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ရှိလောလူလောမြင်ဆုံးမနိုင်30ပြေတာချီတာအပိုင်ယုံမရတေချအတင်ရှိတိုင်းဒါတော့ဘုံကပြလေးတပုတ်စီရစီကြည့်နော်ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးဟာဆယ်မျိုးနဲ့ချီခိုင်းရရင်အလုံးမခိုင်းနေပေါ့ရုံးထွက်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်နော်ရှိတာလေးရှိလိုက်တာနှုတာလည်းပဲဘလို့မှမြင်လို့မရအောင်နှုတ်ရနော်တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအားလုံး30တပုံသားတတဝါများကိုအပိုင်းချီထားတာနော်ရုံမရတဲ့ခါကြတော့ဒီတန်ရောစဉ်ဂျူးချီမှုအောင်မှာပဲတတဝါတွေဟာတေကြည်ပြည့်စည်ကြတယ်ဒီလိုတေကြည်ပြည့်စည်ခဲ့ကြတာအသင်ချီတိုင်းတဲ့ဟုတ်လားအသင်ချီရတိုင်းဟောအသင်ရှိရတဲ့အောင်ပဲเนาะဒီတန်ရောစဉ်ကျွန်းနဲ့ရှိထားတာเนาะကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်เนาะကြောက်စရာကောင်းတယ်အသင်ရှိရတဲ့အောင်ကြာရှိခဲ့ပြီเนาะအသင်ရှိရတဲ့အောင်ကြာရှိခဲ့ပြီဒီတန်ရောစဉ်ကျွန်းเนาะအဲ့ဒီတော့တန်ရောစဉ်တန်ရောဇနိယရဲ့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะတန်ရောစဉ်တန်ရောဇနိယရဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာကရှင်အောင်တတ်တယ်။တန်ရောဇနိယကရှင်အောင်စရာကျူ။ဒါတော့တန်ရောဇနိယနဲ့တန်ရောစဉ်မတူဘူးနော်။
တန်ရောဇနိယအပေါ်မှာတန်ရောစင်ကကြီးတယ်နော်ဇာပင်မှာပြောတယ်နွားနှစ်ကောင်ပေါ့နွားနှစ်ကောင်နွားနှစ်ကောင်ကကဲညမကျော်ကျိုးမချီဘူးဆိုရင်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကျိုးမချီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကောင်နဲ့တော့မလွတ်လာဘူးလား။သွားချင်ရသွားလို့မရဘူးလား။ကျိုးချီထားရင်သွားလို့မရတကောင်သွားရဘူး။တကောင်လည်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျိုးချီတာ။အဲ့ဒါဆိုတော့နွားတကောင်နဲ့နွားတကောင်ကတန်ရောစင်ဟုတ်ရလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလဲ?နွားတကောင်နဲ့နွားတကောင်ကိုချီထားတဲ့ကြိုးမှာတန်ရောစင်နော်ဟုတ်လားတန်ရောစင်နဲ့တန်ရောစနိယတန်ရောစနိယဆိုတာခြီးခံရတဲ့အရာလေတန်ရောစင်ဆိုတာကခြီးတတ်တဲ့ကျူနော်ဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟုတ်လားတယောက်ဒီတယောက်ရဲ့တန်ရောစင်ဟုတ်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဥမာစနိခံမောစနိကအမျိုးသားရတန်းစင်ပေါ့အမျိုးသားကစနိရတန်းစင်ပေါ့နော်စနိနဲ့အမျိုးသားကိုချီထားတာကဗာလေတန်ရောစင်ဆိုတာဗာလေတဏှာယာကဆိုတဲ့ကျူကတန်ရောစင်နော်စန္ဒယာကဆိုတဲ့ကျူကတန်ရောစင်တယောက်ကတယောက်ရတန်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားတဏှာယာကနဲ့ပါလေတဏှာလောဘနဲ့ချီထားတာကမှတန်ရောစင်နော်ဒီတော့ဒီတန်ရောစင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုပယ်ရမလားတန်ရောစင်ကျိုးကိုပဲပယ်ရမှာပယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတယောက်ရဲ့အန္တရာယ်လားကျိုးကအန္တရာယ်လားကဲကျိုးဖြားလိုက်လို့ရှိရင်တယ်လေအန္တရာယ်မဖြစ်တော့ဘူးနော်။အဲကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ကပါလေရှီထားတဲ့စန္ဒယာကလို့ခေါ်တယ်။တရား။ဒီနည်းအားဖြင့်တဏှာယာကလို့ခေါ်တယ်။ကျူးပေါ့နော်။ဒီလောဘကျူးကမှပါလေပါလေ။တန်ရောစင်နော်။ဒီတော့တန်ရောစင်နဲ့တန်ရောစနိယနော်ချီတတ်တဲ့တရားနဲ့အရှိခံရတဲ့ဟုတ်လားအရှိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီတတ်တာကကျိုးနော်အရှိခံရတာကချီစရာပြစီတဲ့နော်အဓိကအရေးကြီးတာကဘာကိုပြရမလဲတန်ရောစနိယကိုပြရမလားတန်ရောစင်ကိုပြရမလားတန်ရောစင်ကိုပြရမလားတန်ရောစင်တန်ရောစနိယကပြဖို့မလိုဘူးနော်ဒီကျိုးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှအံ့ရမရှိဘူးတရားနဲ့တရားနော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတော့တန်ရောစင်ကျိုးဆိုတာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နှောင်တွေဖွဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နှောင်တွေဖွဲ့တယ်ဘယ်သူကနှောင်ဖွဲ့တာလဲတန်ရောဇနိယကနှောင်ဖွဲ့တာလားတန်ရောစင်ကနှောင်ဖွဲ့တာလားတန်ရောစင်ကနှောင်ဖွဲ့တာနော်တန်ရောဇနိကတန်ရောဇနိယကနှောင်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရောဇနိယနှောင်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ကမှနှောင်ဖွဲ့တာနော်ဒါဒီတော့ညောင်းကြောင်းရဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ကပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဘာတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတာမျိုးမကျော်ရဘူး။ဒီယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတာပေါ့။နော်။ဒီယုတ်တရားနန္တရားကနော်။ဟာလေယုတ်တရားနန္တရားလည်းမတည်ဘူး။နော်။ဒီယုတ်နန္တရားကပဲအတ္တကောင်၊လက်ပြာကောင်၊တတ္တဝါကောင်ဟုတ်လား။ဒီလိုထင်တာပါလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒီလိုထင်တာပါလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလေတခြားလားဆွဲလန်းတာလားဆွဲလန်းတာနော်
เนาะเอตักกายทิฐิ20ตองရှိတယ်เนาะဟုတ်လားဒီยุคยุคเนาะยุคเตียဟိုอัตตะလို့ထင်တာเนาะยุคဟာอัตตะရှိတယ်อัตตะမှာยุคရှိတယ်เนาะအဲဒါလို့စာရိယဖြင့်ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးตักกายทิฐิပေါ့20เนาะเนาะยุคကိုငါထင်တာကိုยุคတယ်ဟုတ်လားယုံမှာငါရှိတယ်နော်ယုံကယုံမှာငါရှိတယ်ငါမှာယုတ်ရှိတယ်ငါဆိုတာဘာလဲအတ္တနော်အတ္တတရားအတ္တတရားအဲ့တော့ဒီတက္ကတိကြီး20ရှိတယ်နော်ယုံမှာ4မျိုးဝေဒနာမှာ4မျိုးတင်ညာမှာ4မျိုးတင်္ခါရမှာ4မျိုးဝิญญาณမှာ4မျိုးလို့တက္ကတိကြီး20တောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတရားတွေကလည်းတခြားလားကျိုးပဲလားဟုတ်လားကျိုးတယ်ပဲဒီတော့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့တော်တော်အကြီးစားကျိုးပဲနော်ဘန္ဒရာကမလို့ရအောင်အပယ်ချအောင်ကြီးချီတယ်နော်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တဲ့နော်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတာလည်းကျိုးပဲပြောမှာနော်ဒီလောကမှာပြောနေကြတာကဘာလဲတော့ကတော့ပြောနေကြတာပါတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်သဘောချတာကိုမှပါလေတိုင်းရောစင်လို့ထင်နေကြတော့အမှန်ကတော့အယူဆမှားတာလေတခြားလားတိုင်းရောစင်ပဲလားဖြတ်ရတာခက်တယ်တော့ချီထားတယ်အယူဆအမှားကြီးနဲ့ချီထားတယ်နော်တော့ဒိဋ္ဌိတိုင်းရောစင်ဝိသိကိစ္စတိုင်းရောစင်တဲ့ဝိသိကိစ္စတိုင်းရောစင်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်တာပါနော်တကယ်ကိုယုံတဲ့ယုံထိုက်တဲ့ဘုရားယရဏမှာသံတရားဖြစ်တာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လို့သံတရားဖြစ်တာအရိယတန်ခါပေါ့အရိယတန်ခါစားပြီးတော့တန်ခါစိတ်တန်ခါမှနဲ့ပတ်သက်လို့သံတရားပွားတာအဲဒီသံတရားဆိုတာလေတခြားလားကျိုးလားကျိုးနောက်သီလပတ္တဗြဟ္မတတန်ရောစင်တဲ့ဒီသီလပတ္တဗြဟ္မတသစ္စာကတော့ဒါအကျင့်မှာတော့ဒီကိစ္စမှာတော့ရှာပါတယ်ဘုရားလည်းထတုံကရှိခဲ့တယ်နော်ခွေးကိုအကြပြခွေးလိုကျင့်တာနော်ခွေးလိုပဲနေတယ်ပေါ့စားတော့လေခွေးလိုပဲမြည်ကြီးမှာပုံကျွေးမှာစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသီလပတ္တပရမတ္တပါလေအယူအကျင့်မှားသွားတယ်နော်အယူအကျင့်မှားသွားတယ်နွားလိုကျင့်တယ်တချို့ကနွားလိုကျင့်မလို့ကျင့်လဲနွားလိုဂျိုတက်တယ်နွားလိုအမိတက်တယ်နွားလိုလေးဖက်ထောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနွားလိုပဲပြည်ကြီးမှာစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကတော့ဗါတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစင်နော်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစင်နော်နောက်ကမြုံးကြရင်ကာမရာဂတန်ရောစင်ပါတန်ရောစင်လေကာမရာဂတန်ရောစင်နော်ကာမရာဂတန်ဆိုရင်အစင်အတာအနာအယတာဟုတ်လားတွေ့ထိစရာဆိုတဲ့နော်ငါးပါးအာယံကာမဘုံကိုဟာလေအဲ့ဒီငါးပါးအာယံကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့သန္တရာဂနော်အဲ့ဒီသန္ဓေယာကပါလေ။ဘာရောစေ။ကာမယာကတန်ရောစေ။ကာမဆိုတာငါးပါးအယံကာမကဘောနော်။ပါလေ။အစင်အတန်အနာအယတာတွေ့ကြည့်စီရနော်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်။နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်။နှာခေါင်းနဲ့နိုင်ရတဲ့အနာ။ပါးစပ်နဲ့စားရတဲ့အယတာ။ကိုယ်နဲ့ဝေရတဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဗာလေထိတွေ့စရာတွေ့ထိစရာဖုတ္တပတရားတွေပေါ့နော်ဖုတ္တပအာယုန်တွေပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမက်မောတယ်တွေ့တာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတာဗာလေဘာရောစင်နော်ဘာတန်ရောစင်လဲကာမရာဂတန်ရောစင်နော်
ပြီးတော့နံပါတ်၅လာပါလေပဋိကတန်ရောစဉ်အတန်ရောစဉ်လေပဋိကတန်ရောစဉ်တဲ့ဟုတ်ရှင်လေတန်ရောစဉ်အားလုံးဘယ်နှပါအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုတာဗာလေစိတ်ဆိုးတာဗာလေအမျက်ထွက်တာအဲ့ဒါလေတန်ရောစဉ်မဟုတ်လားမချီဘူးလားကြည့်တယ်ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးဘယ်လောက်ချီတော့အဲ့ကျော်တန်ရောစဉ်ကျိုးဘယ်လောက်ချီတော့ဟမ်အချီကြီးပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးဒီကတော့ကျော်ရယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလေအမေရိကအထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးပါမလားမဆုံးဘူးအမေရိကအထိနောက်တခါဒီကဘာအစကနော်ကဘာအစကကဘာအဆုံးအထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကြော်ဒီတန်ရုပ်စင်ချိုးတရားဆုံးပါမှာဆုံးပါဦးခင်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲသလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်နော်ဘာချိုးလဲတန်ရုပ်စင်ချိုးပါခင်ဗျာတန်ရုပ်စင်ချိုးတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်နော်တန်ရုပ်စင်ချိုးအဲ့ဒီတော့ဒီတန်ရုပ်စင်ချိုးသောတာပန်ကတော့ချိုးပဲနဲ့ချောင်းပြတယ်သုံးချောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကျူဝိသကိစ္စတန်ရောစဉ်ကျူပြီးတော့တိလပတ္တတန်ရောစဉ်ကျူเนาะကျူသုံးကြောင်းပါလေဘုဒ္ဓကပြတ်သောတာပန်ကပြတ်တယ်เนาะအဲတက္ကရာဖြစ်ရင်တော့အာနေအောင်ပဲလုံးတယ်ပို့ပြီးတော့ပါလေဇန္တကိရိသာအာနေအောင်လုံးတယ်เนาะဒီတော့အနာခံဖြစ်မှဒီကျိုးနှစ်ပင်ကိုထပ်ဖြတ်တယ်နော်။ဘာကျိုးနဲ့ဘာကျိုး။ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကျိုးရယ်။ပဋိကတန်ရောစဉ်ကျိုးရယ်နော်။ကျိုးပဲနှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်။နှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်နော်။ဒီအဲ့ဒါကဲမျိုးမျိုးနှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငွန်ကျော်ရယ်ခေါနကဒီတော့ဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကျိုးပဲနည်းနည်းပြောကြဆိုတော့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကျိုးဆိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲညုံဆိုရင်မျက်စိဒီအဆင်းရဲ့တန်ရောစဉ်ပေါ့အဆင်းဒီမျက်စိရဲ့တန်ရောစဉ်ပေါ့ဒီအဆင်းမြင်ရတဲ့အဆင်းပေါ်မှာပါလေတွဲတာသွားတယ်မက်မောသွားတယ်ဆွဲလန်းသွားတယ်နှစ်သက်သွားတယ်ပါရသွားတယ်အဲ့ဒါသန္ဓရာကဒီတရားမှာပါလေပါရောစဉ်လက်ရှိကလည်းဒါရောစဉ်ပေါ့ပါလေအဆင်းကလည်းပါရောစဉ်ပေါ့လက်ရှိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲပါရတဲ့စိတ်ကလေးနော်တဏှာသန္ဓရာကတဏှာရာကအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားတွယ်မိတဲ့ကျိုးပေါ့နော်တွယ်မိတဲ့ကျိုးမှာပါလေဒါရောစဉ်နော်ဒါရောစဉ်ဒီတော့အဆင်းကိုပယ်ရမလားမျက်စိကိုပယ်ရမလားတန်ရောစဉ်ကျိုးကိုပယ်ရမလားတန်ရောစဉ်ကျိုးကိုပယ်ရပါမယ်အဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာပါလေပါရသွားတဲ့ပါလေစန္ဒယာကတဏ္ဍလောဘပေါ့နော်စန္ဒအဲ့ဒီကျိုးကမှာပါလေတန်ရောစဉ်နော်နောက်တစ်ခါပါလေနှောင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါဟုတ်လားမွေးတဲ့အနံ့ပေါ်မှာပါလေပါရအသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျိုးတွယ်မိတာလဲကာမရာကတန်ရောစဉ်ကျိုးတွယ်မိတယ်နော်ပြီးတော့ပါလေလက်ရာနဲ့စားစရာနဲ့နော်ဟောတွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာပါလေပါရအသွားတဲ့တဏှာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပါလေတန်ရောစဉ်ကျိုးပါလေตวยมิเนาะนอกตะกาญาติโยมเอ๋อขันธาโกเนี่ยตรึฐิเสียนุญญะเนี่ยตรึฐิเสียเนี่ยเนาะตรึฐิมีได้ครับบาเลตายาตวาเดตนะเอาล่ะยากะเนาะสันดายากะจูตวยมิได้สรุปสิบาผิดบาเลตันโยสิผิดบาเลทีรอဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပေါ့နော်။ဘာတန်ရောစဉ်။ကာမရာဂတန်ရောစဉ်တဲ့။မဆိုးဘူးလားဆိုးလား။ဆိုးပါရဲ့။ဆိုးတယ်နော်။အဲကြောက်စရာလည်းကောင်းနော်။
ကြောင်းစရာလည်းကောင်းတယ်။ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတန်ရုပ်စဉ်တရားတွေဖြတ်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား။လွယ်ပါဘူးဗျာ။လွယ်ဘူးနော်။အဲဒီတော့ဒီတော့ဒီတန်ရုပ်စဉ်တရားကိုဘုရားဟောတချို့ဆွေးနွေးကြတယ်နော်။ဒီဆွေးလမ်းမှုဆိုတဲ့တရားအယံကိုအားကောင်းတယ်အယံကိုတန်ပါတယ်။ရုံးမထွက်နိုင်အောင်ကိုဆွဲအားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဟောင်းလာဒီတန်ရုံးဇနိယဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းနေသွားအောင်ဒီဆွဲအားကောင်းတယ်နော်ဒီတန်ရုံးဇင်ဆွမ်းနံမှုအားကြီးသွားရင်ကိုယ့်အရေးတွေကိုယ့်အရေးရှင်းတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်စည်သွားတယ်ပြိုလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်သူကအားမကောင်းဘူးလားအားကောင်းပါလေအားကောင်းတယ်နော်ဒီဆွေလမ်းမှုဟာကိုတယောက်တည်းသာမကဘူးမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့နေနာစေနိုင်တယ်နော်။ဟာရက်ဆက်မှုခါးသီးမှုတွေကိုလည်းကိုဘဝကိုရက်ဆက်မှုတွေခါးသီးမှုတွေကိုဘဝကိုနှမမှုတွားစေနိုင်တယ်နော်။ဒီဆွေလမ်းမှုတရားကြောင့်ပါလေလူညောတုံတွားစေနိုင်တယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့လောက်ကင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်စွမ်းအားတွေကိုလည်းပါလေပြည့်စည်တွားစေနိုင်တဲ့ဒီအန္တရာယ်မများဘူးလား။များတယ်အဲ့ဒါဘာတရားလဲ။တန်ရောစင်နော်။တန်ရောစင်တရား။အင်မတန်ဆွဲအားလေးကောင်းနော်။ဆွဲအောင်မကောင်းလို့ကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ဒီကာမရာကတန်ရောစင်ဆွဲအားတန်ကောင်းကောင်းတယ်။ဒီပဋိက္ခာတန်ရောစင်ဆွဲအားလေးကောင်းတယ်။သို့တော်လည်းပဲသောတာပန်တွေမှာတော့ဒီကာမရာကတန်ရောစင်မှာလေအပယ်ချလောက်အောင်သူတို့မှာအပယ်ချလောက်အောင်ဒီကာမရာကအပြည့်သူတို့မှာမကြည့်နော်ကြည့်အပယ်ချတော့သူတို့မအားမကြည့်တော့ဘူးနော်ပရိကတန်ရုံးစင်လည်းဒေါတာလည်းအပယ်ချလောက်အောင်သူတို့မပြတ်တာတော့နော်ကာမရာဂတန်ရုံးစင်လည်းအပယ်ချတဲ့အထိမပြတ်တာတော့ဘူးနော်ပုထုဇဉ်တွေမှာတော့အပယ်ချတဲ့အထိမပြင်းဘူးလားပြင်းလားဒီဆွဲလမ်းတန်ရုံးစင်ဆိုတာလည်းပြောကြတယ်ထောင်ချောက်တစ်ခုလိုပဲနော်ဟုတ်လားထောင်ချောက်တစ်ခုလိုပဲထောင်ချောက်နဲ့ဆင်တယ်လို့တော့ဒီတန်ရုံးစင်ဒီကျိုးနဲ့ချီမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွဲလမ်းမှုတရားကလို့ဖို့ဆိုတာတောင်းတမလွယ်ဘူးနော်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးနော်တိတိကြီးနဲ့ကိုပါလေတိတိကြီးနဲ့ကိုမယုံဖတ်နိုင်ဘူးနော်တချို့တိတိကြီးနဲ့ကိုပါလေမယုံထွက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုကြပါစို့ဒီဟောဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုမှကြားလိုက်ပါလေ။စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်တယ်။တယ်လီဖုန်းကိုလည်းတစ်နှစ်လောက်ပါလေ။တယ်လီဖုန်းမကြည့်ပြန်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ3,000ပေးမယ်။အဲ့ဒါအလောင်းစာဟောတာ။အဲ့ဒါဂတိပြုပြီးတော့လူကောင်းများစွာပေါ့နော်။အမတ်ခံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါလေ။ချုပ်မတုံ့မနေနိုင်ဘူး။မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရက်ပိုင်းအချင်းအတွင်းမှာပြိုက်ချက်ပြတ်သွားတာပြုတ်ပြုတ်သွားတာနော်။ပြပါပါပြပါဗျာညောင်းကျဖုန်းလုံးဝမတုံနဲ့ဖုန်းနဲ့လုံးဝမပတ်တတ်နဲ့ဟုတ်လားတစ်နှစ်နေဒေါ်လာ3,000ပေးမယ်ဆိုညောင်းကျနေနိုင်မလားအောင်မလိုက်နေနိုင်မလားဟမ်ဝိကနေနိုင်မလားဆွဲလိုက်တော့အဲဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တာတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအစွဲလမ်းတစ်ခုဖျက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဆွဲနေတာလေမကြည့်ရမနဲ့ဘဘပွက်ရဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရက်ပိုင်းပြမှာကိုကျုပ်ကြသွားတယ်နော်အဲဖုံးမသုံးဝင်တယ်တစ်နေ့တည်းနော်တစ်နေ့ဒေါ်လာ3,000ရဖို့လူတယောက်ဆိုတာကိုဒေါ်လာ3,000ဆိုမြန်မာငွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဟမ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒါလူတယောက်တော့တာမန်လူတယောက်လောက်တစ်နေ့မှာ3,000ကျော်ရဖို့လွယ်ပါမလားတာမန်ပေါ့နော်ပညာရှင်လောက်အားတော့မပြောလို့ဘူးနော်အောင်စီးပွားရေးတမလောက်အားတော့မပြောလို့ဘူးနော်တာမန်လူတယောက်လောက်အားဒီတစ်နေ့မှာဒေါ်လာ3,000ရဖို့မလိုဘူးနော်ဒါစမတ်ဖုန်းမမသုံးမဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်တစ်နေ့နေဒေါ်လာ3,000ရဖို့တည်းကဒါမှမသုံးမဲ့မနေတော့ဒေါ်လာ3,000ကိုနေပါစီပေါ့နော်နေပါစေနေပါစေမတော့မရတော့မနေနိုင်ဘူးဒီတန်ရုံးစင်ကျူးချီထားတယ်။ဘာတန်ရုံးစင်ကျူးလဲပြောကြ။
ကာမရာဂတဏှာဆင်းနော်တယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့ကြည်စရာအဆင်းနော်ပွင့်စရာအဆင်းနော်အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကမျိုးစုံရှိတယ်မလားတည်င်းလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကားလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမျိုးစုံနော်အချင်းလည်းရှိတယ်နော်မျိုးစုံမလွယ်ဘူးနော်ဘာတမ်းဝင်ကြူကာမရာဂတဏှာဆင်းကြူဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနုညံ့တယ်နော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်။နောက်ဒီအတဏ္ဍပတ်တလွယ်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အတဏ္ဍမထောင်နဲ့ဆိုလို့ဖုံးလို့ကြည့်ပါအတဏ္ဍမထောင်နဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ကဲအနန္တပတ်တလွယ်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒီရာသတဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တော့အပေါ်မဆိုးဘူးလား။အေးအနန္တပတ်တလွယ်လည်းမဆိုးဘူးလား။ကဲမျိုးမဆိုးရင်အရက်သမားတွေရက်ဆွဲနေနော်။ဒီအရေးဆိုတာတခြားလားမွေးရစီဝါပဲလား

တယောက်နဲ့တယောက်ခံရစင်တော့ပေါ့တော်တော်အရက်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့အရက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သန္တာယာကတဏှာယာကဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာမှာသဘောချတာယာနှစ်တဲ့နေတဲ့တွဲတာနေတာကပါလေဘာယောစင်ဟုတ်လားကဲဒီတော့ရောင်းကြော်ရင်ဒီအရက်ဆွဲတာလေထောင်ချောက်ထောင်ထည်ကြနေသလိုပဲနော်ဟုတ်လားတကယ်ကိုဒီပါလဲထွက်လို့မရနိုင်တဲ့ဝဲတစ်ခုတည်းကိုနော်ဝဲတစ်ခုတည်းကြားအောင်လုပ်ကြနော်နွန်ဘဝတစ်ခုတည်းကြားနေတယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီအရက်သမားကလည်းအရက်သမားဘဝကကျုံမထွက်နိုင်ဘူးဘာကျိုးနဲ့ချီထားတာအန္တရာယ်မများဘူးလားဆွဲအပါဝါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ပြောကြတတိထာနော်သွားမဆိုင်နဲ့သွားဆိုင်သတ္တနာနော်ကဲဒီထက်ဘူးရစီဝါကောအရသတ္တနာပဲမဟုတ်လားတချို့နှာခေါင်းနဲ့ရှိတာရှိဆိုဟုတ်လားနှာခေါင်းနဲ့လည်းရှိတာရှိတယ်နော်တချို့ပါးစားနဲ့ဟုတ်လားတချို့ကဒီဟုတ်လားဒီပါးစားကတုံးဆောင်ရနော်တချို့ကနှာခေါင်းနဲ့ရှိတယ်ကဲနော်ကြောဘာနဲ့စွဲနေလဲသန်းစင်ချိုချီရတယ်နော်ဒီလိုသန်းစင်ချိုချီရတယ်အေးဒါမကောင်းဘူးလို့ဘုရားရှင်ဝါသမမသိဘူးလားဒီလိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးမထွက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီထက်မှတဝဲလေလေနဲ့နော်အေးမကောင်းတာတော့သိတယ်သိပေမဲ့ရုံးမထွက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆွဲထားတာဘာနဲ့ချီထားတာအဲ့မတန်ကြောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြောရစောအဲ့တော့ဒီတန်ရုပ်စင်ကျိုးတွေဖြတ်ရတာလွယ်ရမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးရုံးချော်ရင်ဟမ်ကာမရာဂတက်ပစ်နော်မလွယ်ဘူးနော်ဟောနောက်ဖတ်ထပအာယုံတွေကလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဝတ္တာတို့စတာတို့ဟုတ်လားကောင်းပါကောင်းနေတာတော့ဟုတ်လားဒါလည်းဘုဒ္ဓဘာအာယုံပေါ့အဲ့ဒီဘောမှလည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲတယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဒီတန်ရုပ်စင်နဲ့တန်ရုပ်ဇနိယနော်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်ကပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကတန်ရုပ်ဇနိယအဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာယာကကာမယာကကပါလေတန်ရုပ်စင်နော်အဲ့ဒါဆိုကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးတယ်ဒီတော့ဒီကျိုးတွေနဲ့ခြိထားတဲ့ဆိုင်းရဆိုင်းရကျိုးကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက်ဖို့နှိပ်ပါဆိုတာမရနိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီတန်ရုပ်စင်ကျိုးဟာလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်စင်မဖြတ်နိုင်ဘဲနဲ့တောတာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိသေကိစ္စတန်ရုပ်စင်မဖြတ်ဒီကျိုးမဖြတ်နိုင်ဘဲနဲ့တောတာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့နှုံးကျော်ရဲ့အကျင့်မှားအကျင့်မှားလို့ရှိရင်အကျင့်မှားနဲ့ကျိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ခြိထားခံရလို့ရှိရင်လေလိုရာရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အရင်တခါဆောဖျားတပါပြောဖို့တာဟောဖို့တာကြားနာဖို့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သာဖာမြောက်ခတ်နှုံတော့ပေါ်တော့အိမ်ကလေးရေစက်နာမှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးမှာပေါ့ဒီတော့ဟာတကောင်းရံကြော်ကြော်ကပဲနော်အာယုံမတက်ခင်ဗျာလေဘူးတာဖာမြောင်လေဘူးလေပေါ်တက်ပြီးတော့လှော်ကြဆိုတယ်နော်ဒါမင်းရှိထားတဲ့ကျိုးကိုမဖြောက်မိဘူးလှော်လိုက်ကြတာလှော်လိုက်ကြမိုးလင်းနေတာဟောမိုးလင်းတက်ကခကြီးဘယ်မှမရောက်သေးပါလားကြီးလိုက်ကြပါလေဘယ်မှမရောက်တာဘာဖြစ်လို့ကြီးတော့ကျိုးချီထားတော့နော်အေးကျိုးချီထားတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးအဲဒီတော့မြို့မကျော်တော့ဘုံဘုံတော့ထွေးဟာကျိုးချီချလာတော့အန္တရာဝတ်ဘုံတွေကတွမ်းမြောက်ရနိုင်ပါ့မရောက်ကြသေးဘူးလားဘာနဲ့ချီခံထားရလဲတိုင်းဟောစီကျိုးတော့အဲကျောက်စီတော့အဆိုးဆုံးကတော့နော်အစိုးဆုံးကတော့ညွှန်ကြည့်။နော်ဘူရီစေဝါတို့နော်။အေးအရဲ့တို့ဟာအဲ့ဒီမှာခြိတာနော်။ဘာတန်ရောစေ။ကာမယာကတန်ရောစေ။
အဲ့ဒါထားလိုက်လို့ဆိုရင်ကောင်းလေးတော့မရွတ်တော့ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့မကဲကောင်းစားတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးပြောကြတော့ဆရာဝန်လေးကပါလေဟောဘောမတော်မိတ်ဆွေကိုဦးဇင်ဘုန်းကြီးတပါတော့ကောင်းစားတယ်ကောင်းစားတော့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကောင်းစားလို့ဘာဖြစ်လဲကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်ကင်ဆာဖြစ်သွားတော့မနဲ့ကုလိုက်ရတယ်နော်ဒါကအန်သွားပါလေကင်ဆာဖြစ်သွားတော့ဒါမနဲ့ကုယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းနဲ့တွေ့တော့ကင်ဆာဖြစ်လို့တဲ့ကောင်းစားလို့မနဲ့ကုယူလိုက်ရတယ်ကဲဘုန်းကပြောတယ်စားပါအောင်လားတော်ပြီတော်ပြီလည်းမစားတော့ဘူးဒီကဲတော့ကင်ဆာဖြစ်သွားကဲအဲအဲမကောင်းတာလည်းတည့်ရတာလည်းမဖြစ်နိုင်ရဘူးနော်အဲတိုင်းဝဆင်ကျူနော်နောက်တခါပါလေဆေးလိုက်တယ်မှာဟုတ်ဆရာဝန်ကဆေးလိုက်မကောင်းဘူးပြောတယ်မဟုတ်လားအဲဆေးလိုက်တာဘာဖြစ်လဲအဆုံးအဆုံးကိုထိခိုက်စေတယ်ကင်ဆာလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်လားတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းသိတာပဲဟုတ်လားလူကြီးတွေလည်းသိတာပဲဒါမဲ့ဆေးလိုက်ကိုဖြတ်ပါဆုံးလို့မဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပါလေကာမရာတန်ရောစင်ဟုတ်လားကာမရာဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်ကာမရာတန်ရောနော်ကာမရာတန်ဆိုနော်ရရနောက်ပဋိက္ခာဏဝေဆိုတာပါလေစိတ်ဆူ

ဆိုရင်တော့တတိယနော်စက်ကဒီကောင်းကမကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီကောင်းကငါမကြည့်ဘူးဟုတ်လားတက်ကတလဲလဲတက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲတိုင်းဝစဉ်ကျူနော်တိုင်းဝစဉ်ကျူချီနေတာမဟုတ်လားအဲတပတ်ပြီးတပတ်ပြီးတပတ်တည်းပြီးတည်းပြီးတည်းရှိနေနော်ပြောရတာမလွယ်ဘူးပြောရနော်အဲတိုင်းဝစဉ်ကျူမခိုင်းခိုင်းအောင်ချီနေတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းတောင်းစေကြုံမလားအဲကိုတချင်းတွေပါလို့ဆိုကြနော်တချင်းတွေပါလို့ဆိုကြတယ်ပါညာအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလဲချစ်တာတခုတည်းပဲသူကတောင်းစေကြူစုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အမားတော့တောင်းစေကြူစုစုပေါင်းဘယ်နှချောင်းစုစုပေါင်း၁၀ချောင်းနော်ဒီအောက်ပိုင်းတောင်းစေကြူကဘယ်နှချောင်း၅ချောင်းနော်အောက်ပိုင်းတောင်းစေကြူတခါတခါကျအဘိဓမ္မာတောင်းစေကြူနဲ့တုတ်တန်ကြူတော့တောင်းတောင်းစေကြူနဲ့ကတော့မှားတယ်နော်မတ်တမေပြောရင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားတိတ်တော့မကွာပါဘူးအဲဒီတော့ကဲဒီတော့ဒီနေ့တော့မညွှန်းမကြော်ရဟုတ်လားတိုင်ဝန်စင်ကျိုးဆဲရောင်းဟုတ်လားကြည့်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကဲအောက်ဘက်တိုင်ဝန်စင်ကျိုးဘယ်နှချောင်းအဲ့ဒါလေးပဲကြွရတော့နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိတိုင်ဝန်စင်နော်နံပါတ်2ဝိသိကိစ္စတိုင်ဝန်စင်နံပါတ်3ဒီလပတ္တန်ဟောစဉ်ပြောရတဲ့တဏ္ဍာတိကာမရာဂတန်ဟောစဉ်နံပါတ်5ပတိကတန်ဟောစဉ်အဲတော့တန်ဟောစဉ်ကျဘယ်နှချောင်း5ချောင်းနော်ဒါကြောင့်ကဗျာလေးဆက်ကြတယ်နော်ကဗျာလေးဆက်ကြတယ်ရုပ်နာကိုပဲငါကောင်းဆွဲယူလွဲဒိဋ္ဌိဖြင့်ဟုတ်လားဒီရုပ်တရားနာတရားအကောင်ပလောင်တတဝါလို့ထင်တယ်နော်အကောင်ပလောင်ဝိညာဉ်တူလို့နော်အဲဟုတ်လားယုတ်မှာအတ္တရှိတယ်ပေါ့ဟိုမှာအဲယုတ်မှာအတ္တရှိတယ်ယုတ်မှာအတ္တရှိဆိုတော့ဒီအတ္တကြီးလို့ယုတ်ကကြီးတာယုတ်ကြီးလို့အတ္တကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီကြီးကြီးနေတာကဒီငါကြီးတယ်ပေါ့အတ္တကြီးနေတာအတ္တကြီးလို့ဒီယုတ်ကြီးတာနော်ယုတ်ကိုအတ္တကပြတယ်အတ္တကိုယုတ်ကပြီးတယ်အဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားအတ္တတိပင်ယုတ်ယုတ်တိပင်အတ္တဟုတ်လားအတ္တဆိုတာအကောင်ဝိညာဉ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဟောအကောင်ဘလောင်ဝိညာဉ်တခုပေါ့နော်ဒီယုတ်နဲ့တွဲနေတယ်ပေါ့နော်နော်ဒီအတ္တကိုပြီးလို့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဟာယုတ်ကိုပြီးလို့အတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါပြောနော်ဒီအတ္တနဲ့ယုတ်နဲ့နော်ဒီယုတ်ကိုအတ္တလို့ထင်တာနော်နေဝေဒနာကိုလည်းအတ္တဖြစ်တယ်။အခံစားတာငါခံစားတယ်။ငါခံစားတယ်ငါဆိုတာအတ္တပေါ့နော်။အတ္တနော်အတ္တအကောင်ဘလောင်ကခံစားတယ်။နော်ခံစား။အဒီဝေဒခံစားမှုကိုအတ္တလို့ထင်တယ်။နော်ခံစားမှုကအတ္တရှိတယ်။နော်အတ္တမှာခံစားမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါအတ္တနဲ့ဒီလိုစွဲယူတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်။တင်ညာမလိုက်တည်တတ်တယ်။နော်ငါပတ်တာကိုအတ္တကပတ်တာနော်။အမတ်တဘုံအတ္တပတ္တအတ္တပြင်းတင်ညာပြင်းအတ္တအလိုမျိုးနော်အဲနှုတ်ဆိုတာလည်းပဲအတ္တကနှုတ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါသင်္ခါရကိုလည်းအတ္တနော်နောက်တစ်ခါပါလဲဝိညာဉ်ကိုလည်းအတ္တနော်အဲ့ဒါမျိုးယူဆတာပါလဲဒိဋ္ဌိတဲ့နော်ဒိဋ္ဌိနော်အယူမှားတော့နော်ဒိဋ္ဌိနော်လဲပြီးတော့ပါလဲဝိသိကိစ္စခုနတန်တရားနော်တန်တရားနော်နောက်ဘက်တော့ပါလေတိလမတဒါခွေးလိုကျင့်တော့လိုကျင့်တယ်ဒါခြိနှောင်မှုတော့အစွဲခြိနှောင်မှုတော့တန်စင်ချူနံပါတ်၄တာပါလေကာမရာဂနံပါတ်၅ကပဋိကတန်ရောစင်တဲ့နော်အနာဂံဖြစ်ရင်တော့ဂျူမာချောင်းပြတ်သွားတယ်တက္ကရာကမှာကတော့မဖြတ်ပြင်မဲ့သူကအားမကောင်းတော့ဘောနော်ဥမာအာသောတာပန်ငါသောတာပန်ကကိရိတာ10ကျင်းဖြစ်ရင်ဟုတ်လားတက္ကဒါကံကဟုတ်လားနှစ်ကျင်းနောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တက္ကဒါကံနှစ်ကျင်းနောက်ပဲဖြစ်တော့အာမကောင်းတော့ဘူးနော်တို့လားအနာကံကြတော့ကျိုးပဲနှချောင်းပြကာမရာဂနော်ကာမရာဂဒီမြင်တာကြားတာနံတာစားတာနော်အဲ့ဒီပုံမှာအနာကံကပါလေဒီတာယာတဲ့
ဟုတ်လားကာမနယ်ပယ်မှာတာယာတဲ့ဒီကျူကပြသွားနော်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာပါလေနောက်တစ်ခါပါလေစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်အငြက်ထွက်တယ်အညူအဒေထားတယ်ဆိုတာအနာဂတ်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မရှမ်းသာပါလားရှမ်းသာပါလားပုထုဇဉ်ကဘာလို့ဒီကျိုးနဲ့ချီကြတော့ဟုတ်လားလုံးဖေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတတ်တည်တာတော့နော်အဲဆွဲလန်တာတော့မကြည်တာတော့နော်ဒါကမကြည်တာတော့ဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒါအစွဲတယ်ဟုတ်လားမကြူတယ်တန်းရောမကြည်ဘူးဆိုတဲ့တန်းစင်ကျော်ပါတန်းစင်ကျော်လေအဲမုံဆွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါတန်းစင်ကျော်လေမုံဆွဲဆိုတော့ဗတိကတန်းစင်ကျော်ဟုတ်လားဟုတ်မင်းကျော်ပါတန်းစင်ကျော်တော့ဟဲ့မလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒီကျူကတော့အပယ်ချတယ်နော်ပယ်ချတယ်အပယ်ချတယ်နော်ဒေါက်တာကြောက်ရွံ့ကောင်းတာမကြည်ဘူးဆိုတာနော်တာယောက်ဆိုင်ကျူတယ်ဟုတ်ကြောအလေးထားမနော်အဲဆွဲလန်းမှုတွေကပန်းပါတယ်အားကောင်းတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ခေါင်းကပြောသလိုဒါရီကဘာကြောင့်ပြည့်လဲဆိုအာယောနိတော့မလက်တိကာတာပေါ့အရာတစ်ခုပေါ့မြင်တဲ့ကြားတဲ့နားတဲ့စားတဲ့ပုံမှာဘာလဲဆိုရင်မတင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းတယ်နော်မင်္ဂမတင်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်နော်အမှန်ကတော့သဘောတရားကကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားနာမ်တရားလောကနဲ့မရုပ်တရားနာမ်တရားပဲရှိတယ်လေနော်ရုပ်တရားနာမ်တရားကလွယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားနာမ်တရားကလွယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးတခြားပဲပညာတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုစင်ကြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားနာမ်တရားချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးနော်ခန္ဓာ5ပါးဆိုတာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်နေတဲ့တရားပဲဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားလို့ကိုယ်ကစင်ကြင်ပြီးတော့သိနိုင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားမုံဖို့လဲမလို့ဘူးချစ်ဖို့လဲမလို့ဘူးအညိုတက်ထားဖို့လဲမလို့ဘူးမနာလို့ဖြစ်ဖို့လဲမလို့ဘူးဟုတ်လားချစ်စရာလဲမလို့မုံစရာလဲမလို့မနာလို့ဖြစ်စရာလဲမလို့ဝန်တူစရာလဲမလို့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျိုးတွေပါလေဒီလိုအမှန်သိသွားရင်ဟာတဏ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်သွားရင်ตัมมาติงกัปปะอมันตุยตื้อตัดไปเนาะนอกจากตัมมาวายามะอมันอบอมาอาศัยตั้วได้เนาะแล้วก็ตัมมาตมาติเนาะตัมมาวายามะตัมมาติอมันอบอมาตติถ้าได้หรอล่ะตัมมาตมาติอมันอบอมาตมาติถ้าได้มาเลยที่ตันหะเซนจูมาเลยสวยอาก้องบ่มาชีนามอากองบ่มาอาจารย์ว่าเราเรียนได้แต่ตรงตรงธรรมปฏิบัติป่าเนี่ยมันจําไม่จําคลีโกปะไปแล้วมายีก็ลุกถั่วขึ้นมาเนาะทีนี้จะတော့เนาะพุ่งอยู่ว่าตัวไอ้กูတော့เตียอัตโตไลตายะหันดาဖြစ်သွားเนาะရနဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မကြီးကလူထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီကိုရိုနာလာပြီးတော့ငုံနေတဲ့ကလေးကိုမလဲကိုရိုနာလာပြီးချထားပါတော့ကလေးကဥတက်အောင်ငုံနေပေါ့နော်ဥတက်အောင်ငုံနေတော့တကမကြီးကအဲ့ဒီကိုတော်ကဒီကလေးမြင်တော့သူမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကလေးကိုထိုင်နေတဲ့အဲ့သူ့နောက်ကလိုက်လာတယ်သင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ထပ်ပြီးခဲ့တယ်ထာဝရကတမကြီးကလက်ချီလက်ချီဆိုတော့ကိုယဟန္တာကပါလေဒီလိုချီလို့ပါမရတော့ဘူးချီစရာကျိုးလဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ကဲနော်ကျော်ရှင်ဦးစင်းကတော့ဟုတ်လားတမကြီးကလေးထားပြလေကလေးကမွန်နေတာမွန်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့မှာလဲထိုင်နေတာထိုင်နေတာပဲဘာမှအဲ့ဒီနှလုံးမတွေ့တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်တော့တိုင်းဝဆိုင်ကျိုးဖြတ်သွားလို့နော်တန်ဟောဆိုင်ကျိုးရှိရင်နေနိုင်ပါပါနေနိုင်ဘူးဒီတော့တန်ဟောဆိုင်ကျိုးပြတ်သွားတော့ခါလေရှင်အောင်ချင်းမှမရှိဘူးဒီမှာဒေါတာဖြစ်စီရလည်းမရှိရဟန္တာဆိုတော့
လောဘဖြစ်စရာလည်းမရှိမာနဖြစ်စရာလည်းမရှိနော်မနာတို့ဖြစ်စရာလည်းမရှိဝန်တို့ဖြစ်စရာလည်းမရှိအဲ့တော့ဒီကျိုးတွေကိုဖြတ်လိုက်တော့ဘယ်တော့ချမ်းသာလိမ့်မလဲနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလောကလူသားတွေပြောတယ်ဒီတန်ဟောဆက်ဆွဲအောင်တန်ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်အန္တရာယ်လည်းကြီးတယ်တဲ့အန္တရာယ်တော့မကြီးဘူးလားကြီးတယ်နော်ဘုဇော်လည်းပဲဓမ္မအမှန်တရားနဲ့ဒီအကုတုတရားနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကအာကောင်းတယ်နော်အမှန်တရားကအာကောင်းတယ်အကုတုတရားကကုတုကိုကုတုအာကောင်းမိဘူးနော်တတဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောလို့နော်ကုသိုလ်တရားမှာပါလေတထာဘူးတရားတရားရှိလို့ရှိရင်ညွှန်းဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့လူကလည်းပြန်မှတ်တယ်လို့မမှတ်ဘူးနော်တရားတရားရှိတဲ့လူကဝရိယလည်းရှိရမယ်နော်တရားဝရိယနော်တတိလည်းရှိရမယ်နော်တမာတိလည်းရှိရမယ်ဟုတ်လားအကျိုးကြောင့်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဟုတ်လားတတိကြီးကြီးအမှန်တရားပေါ်မှာဒါထနိုင်တယ်သမာဓိနော်ပညာရှိတယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ဒါကတော့ဘုန်းတော်ကပြောသလိုဘုံ၅ပါးဆိုကုတုစွမ်းအား၅ပါးမဟုတ်လားကုတုစွမ်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးနော်အဲဒါကြောင့်အကုတုနဲ့ကုတုပါဝါရှင်းရှင်းလိုက်ရင်ဒါကြီးကုတုကရှိတယ်အကုတုဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့နဲ့ဟုတ်လားမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တန်းစီရောဂုံပြတ်တာပဲနော်အဝိဇ္ဇာကတော့မနမဖြတ်နိုင်ကြတော့အဝိဇ္ဇာပါဝါလေကြီးသလိုရှင်းရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘလောက်ပဲအဝိဇ္ဇာကြီးသည်ဖြစ်စေဟုတ်လားတရားကျင့်ပြီးတော့မဲ့ကင်တရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်တယ်အဲတော့အကုတုပါဝါနဲ့ကုတုပါဝါဘယ်ကကြီးအဲဒါကြောင့်တကယ်အမှန်ကန်သိပြီးတော့အမှန်ကန်ကျင့်ပြီးဆိုလို့ချင်းအမှန်ကန်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အကုတုကိုကုတုကလုံးဝပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်နော်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရက်လည်းပြတ်ပါပဲဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြတ်ရင်တော့တကယ်တမ်းတရားကျင့်ပြီးတော့ပြတ်အရက်လည်းပြတ်ပါပဲရှေ့လိုက်လည်းပြတ်ပါပဲကွန်လည်းပြတ်ပါပဲငွေရစီပါလည်းပြတ်ပါမယ်နော်ဘုရားဆိုကြည့်ပါလားလူမကြီးတွေဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရွှေ့ချွတ်လို့ထွက်သွားတာလေအင်ကူလီမာလာကြီးတို့နော်နောက်လောင်းကစားနဲ့တဝဲလေးလေးဖြစ်နေတယ်နာတပင်တထေသမောင်းခါလာတော့နော်ဟိုလောင်းကစားနဲ့ဟုတ်လားလောင်းကစားနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကြအရဲဆွဲတာရယ်ဟုတ်လားလောင်းကစားဆွဲတာရယ်နော်ဘူးရင်စီဝါဆွဲတာရယ်ဘယ်ဟာပေါ်ဖြတ်ခက်ဘယ်ဟာပေါ်ဆုံးဟမ်ဟမ်လာဟမ်လာဘယ်ဟာပေါ်ဆုံးဝိဘဘယ်ပါဆုံးဟမ်အရဲဆွဲအရဲဆွဲတဲ့လူရဲ့ဘူးရင်စေဝါဆွဲတဲ့လူရဲ့တောင်းကစားဆွဲတဲ့လူရဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်သူ့ကိုအကြောက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလဲဟမ်ဟောကြောင့်ဘယ်သူ့ကြောက်စရာအကောင်းလဲအဲဘူးရင်စေဝါကြောက်စရာအကောင်းတော့နော်ဝိကဘယ်သူ့ကြောက်စရာအကောင်းအမေရင်ကဘလူကြောက်နေပါလားဒါပေမဲ့လို့ဘူးရစေဝါဆွဲလို့ဘူးရစေဝါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတရက်တည်းနဲ့ကုန်နိုင်ပါပါပြောပါလေအရက်ဆွဲလို့လည်းတရက်တည်းမကုန်နိုင်ဘူးဘူးရစေဝါဆွဲလို့လည်းတရက်တည်းမကုန်နိုင်ဘူးလောင်းကစားသမားကတော့တရက်တည်းရှိသမျှရှိစဉ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘယ်တော့ပို့ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်တာမယကတန်ရောစင်မို့လားတာမယကတန်ရောစင်ဆိုပြီးအဲ့တန်ရောစင်ရှိမှဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်မပါဘူးလားကာမတန်ရောကာမယကတန်ရောစင်လို့ဟောတာသူပြောပြမယ်လို့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်လည်းပါတယ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်လည်းမပါဘူးလားအေးဒီတော့အဲ့ဒီထက်မှဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်ရောစင်လည်းပါတာပဲနော်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်ပဲအဲ့ဒီအတန်းဝိုင်းတဲ့မှာဒီပရိကတန်ဝဆင်လည်းရောက်လာပါတယ်နော်ဒီတန်ဝဆင်ကခုနှစ်တခုလည်းဆက်ဆက်နေတယ်နော်ပါနာပါပဲနော်ယတနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပရိကတန်ဝဆင်ပါလာတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုမျိုးမချွေရင်ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဟုတ်လား
လူတွေကိုတွန်းမိုးနေတာလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတာဟုတ်လားတန်ត្រာနဲ့ရှင်းပြီးတော့နော်ညောင်းကျော်တော်ဘုံတော်နဲ့ဒီတန်ဆင်ချိုးတင်တဲ့အချိန်ခံခဲ့ရတာနော်ရှစ်ထောက်တည်းရောလက်တည်းရောလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးမှာအချိန်ခံထားခဲ့ရတာရှင်းခံခဲ့ရတာအေးအတီလေများခဲ့ပြီတည်ခြင်းဆိုတယ်မများဘူးလားများခဲ့လားအေးမျက်ရည်တည်းဟမ်မျက်ရည်တည်းချခဲ့ပြီဟုတ်လားမျက်ရည်တည်းချခဲ့ပြီသွေးတည်းလည်းချခဲ့ပြီဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီတဲ့ဘုတုကြောင့်ဒါရောစဉ်ကျူးတယ်နော်အေးသန္တရာမှာတတ္တဝါတွေကိုရှမ်းတအောင်ရှိတာလားဆင်းရဲအောင်ရှိတာလားဒါမဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြိုးရှိရတာကိုတတ္တဝါတွေကအချီခံရတာကိုတတ္တဝါတွေကနှစ်သက်ကြတယ်နော်ကံမကောင်းလို့ယူဆတာလားကံကောင်းလို့ယူဆရတာအေးအေးယူဆရရတော့ပြဿနာတက်တာတော့အမှန်ကတော့အဲ့ဒါခုနကရှင်နောင်စရာပြည့်စည်တယ်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာတော့မြင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားအေးမကောင်းတဲ့တရားလို့မြင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုမြင်သွားပြီဆိုတော့အမြင်မှန်နေရနော်အတွေ့မှန်နေရနော်ပြီးတော့ဗါလေအာထုံမှန်နေရနော်တတိမှန်နေရတမာတိမှန်နေရပြီးတော့တကယ်ကျင့်လို့ရှင်ဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးတယ်မဖြတ်နိုင်ဘူးလားအေးဖြတ်နိုင်တယ်နော်ကျော်နှုတ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်လားအာယောနိတော့ပတ္တိကာရဒီဟုတ်လားဒီတရားတွေကြောင့်တဝဲလေနဲ့ဖြစ်နေကြနော်ယောနိတော်နဲ့မနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းပန်းပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီတန်ရွတ်စဉ်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ត្រာကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လက်စွာပြာသာသနာနဲ့ဂျုံတုံးမှာမဲခင်ဆိုတဲ့အကျင့်မှန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ဖြင့်ဒီတန်ရွတ်စဉ်ထောင်ချောက်ခဲကနော်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့လေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့အဲတိုက်တွန်းရင်းနဲ့အာယတနာယဒါရရှင်သိသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေကာထာလေးတစ်ခုပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်ပဇာတာပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌာဒုတုမင်္ဂလာဒုတေဒုဒုက္ခတိင်္ဂမေပုရေဒုတပ္ပပါရမီပဇာတာပါကိုစီကိုငါကိုရကျော်ကြဆံရတတဝဟူရညတို့တိသုတ္တယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲကောင်းစွာမဲ့ရဲ့နဲ့တကြည်သာအိစတော်မှန်ကြပါစေကုန်သတည်းတို့မင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တရေချက်ဝေလန်းတဖြင့်စံခွင့်တော်မှန်ကြကုန်သည်ရှိပဲဩထဟံတုနာနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထာမြောင်နိုးချတော့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းနောက်ကရင်ကမင်းအပေဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းညစ်ဆိုအဘုဒ္ဓဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတင်ဒုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြတဲ့စွန့်တော့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘပါရမီအလောင်းအလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအချင်း

0: ရှိခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကိုရရပါစေ။အများပြုပါကြ။အများပြုပါတယ်။အများရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာရှန္ဒကြပါစေ။တပည့်ယောဂဆုမှလည်းပဲကင်းဝေးတွန့်ကြောင်နိုင်ကြပါစေ။
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ပလ3ရက်ဇာတာပရိနိ၌online မှာဟောကြားအပ်တော်ပိမလုံးချင်သူတိမိကုမာရအကြောင်းတရားလေးအလားတော်တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောလို့ပြီးတော်တော်ဒီနေ့ဇတ်တော်ကြီးဆက်ဝဲတဲ့ကပထမဆုံးမူကပက္ခကိုမူကပက္ခဆက်ညမပြေမှာတော့တိမိယဆက်လို့လည်းသိကြတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုပိုင်းပိုင်းပြီးတော့နေစားပြီးတော့ဟောပြီးပါဒီဆက်မှာမတာဘွေရာတွေများစွာရှိလို့လောကမှာလူဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဘဝနဲ့နှိစက်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ရှင်မင်းရဲ့မလုံးချင်သူတိမိယကုမာရဒီဇာလန်လေးကိုစပြီးတော့ပြောကြရအောင်ကာတိတိုင်းဒီနေ့လည်းကာတိလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသူတို့အတန်တွဲနဲ့ကြတော့ကာရှိလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေ့လည်းရှိတာပဲအဲဒီမှာကာတိတိုင်းဆိုနော်။အဲဒီကာတိတိုင်းပါရဏတိပြီးကာတိပရင်ကဌိနအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့နေတယ်။အိန္ဒိယခေါ်နဲ့ခေါ်မဲ့ဆိုရင်မဟာရာဇာလို့ခေါ်တယ်မဟာရာဇာဆိုပြီးတော့အခုပါရဏတိမဟာရာဇာခုလည်းရှိတာပဲသူတို့စီမှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကထေသအတိတိမှာသူနေရာနဲ့သူအုပ်စိုးတာမာပြေလူပေါ့အင်းဝါကတမင်းအတဝရိယတမင်းဒီလိုခွဲပြီးတော့အုပ်စိုးတယ်လို့ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲတရားတော်တော့မင်းနေဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြောတာပဲပမာကြီးပါရမောဘူးတရားတော်တော်မင်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမင်းနေအဲဒီနိုင်ငံမှာဂဏိတိအောင်မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်မဟာရာဇာဆိုအဲဒီကာတိတိုင်းကကာတိပရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အရိကာတိပင်ရဲ့စန္ဒာတိဝီဆိုရက်ပြည်ပြားကတားတော်လေးတစ်ပါးထွန်ကားလာတယ်ပြည်ပြားမောင်မမိတ်တန်တောင်း6000ရှိတဲ့ထဲကဒီစန္ဒာတိဝီပြည်ပြားကပဲတားလေးရလာတဲ့အခါကျတော့တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေမှာသာမထုံးကားလို့ရှင်လေမကြိုက်ကြဘူးများလုံးအားကြီးပြန်တော့လေပြဿနာတက်တယ်မင်းတို့မင်းမဆိုရင်မင်းသားတွေများနေလို့ပြဿနာတက်တယ်နိအသာသမီးမထုံးကားတဲ့ဘင်းနေကြတော့လေတိုင်းပြည်မွေဆက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် သူရဲ့စိတ်ပူကြပြန်တယ်တော့ကံကောင်းပြီးတော့ဆန္ဒလေးဝီပြီးပြားကသားတော်လေးတစ်ပါးမွေးဖွားလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်ပူနေကြတဲ့ကာသီပင်ရောဘုမတ်ပရိသတ်တွေကရောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြတယ်ထိနှံအမွေဆက်ခံမဲ့မင်းသားလေးတစ်ပါးရပြီဆိုတော့ဂျင်းနူဝမ်းသာကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပီတိနဲ့ဆွဖြန်းထားတယ်လို့လမ်းဆန်းကြတဲ့အတွက်တိဗီယကုမာရလို့နာမည်ပေးတယ်တိမီယာဆိုတာဆွဆူစေတယ်ချောက်ကပ်ပြီးတော့မနေဘူးဒီမင်းသားလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့စိုးပြေးလာတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ရှေးဆိုတာဝင်တိမီတိမတိမီယာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါရောက်မလို့နှလုံးသားတွေဟာချောက်ကပ်မနေဘဲနဲ့စိုးပြေမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီမင်းသားလေးကိုတိမီယာကုမာရာလို့နာမည်ပေးတယ်မွေးတာအကောင်းပါပဲ။ကျန်ကလေးကတည်းကပြည့်စုံတဲ့မင်းသားလေးမွေးတာဆိုတော့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ကြတယ်။တလာသာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတော်လေးကိုအိုးတန်းသာလှလှပါပါလေးဆင်းပြီးတော့ပြည်ပြားကြီးကဘင်းရဆံမြန်နဲ့နန်းတော်ကိုသွားပြီးဒီသားလေးကိုဘင်းစီပို့တာတလသားဆိုတော့ဘင်းခြီးဖို့ရတဲ့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘင်းကခြီးပွေပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိစ္စစီမံစရာတခုပေါ်လာတယ်ဘင်းရဲ့တမန်တော်တွေကရှားသောသားလေးယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ရာဇဝတ်သားလေးယောက်ပြမှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားလေးယောက်မာရီဝရီကျူးလွန်ပါတယ်လို့ဆိုပြင်းကြီးရှင်တန်တော်ဦးတင်တဲ့အခါဘုရင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလာခံရအဲ့ဒီမှာရာဇဝတ်သားလေးယောက်ကိုဘုရင်ကအသီးသီးသူတို့ပြမှုအလိုက်အမိန့်ချတယ်အေးဒီပထမလူတယောက်ကိုတော့ဆူရှိတဲ့ကျိန်လုံးနဲ့အချက်တစ်ထောင်ရိုက်ပြစ်ဒဏ်ပေးတာကျိန်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့မှာပဲအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့မှာရှိသေးတယ်ဒီနေ့ထိနော်ကျိန်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာအကိုရီးယားတွေကလည်းရှိုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဆူကကြည်ဒီကျိန်လုံးကအဲ့ဒီဘင်းလေးလက်ထက်ကဆူးရှိတော့ချိန်လုံးဆိုဘလောက်နာလိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ချိန်ကဆူးပါရလားသို့မဟုတ်ချိန်တို့ကိုဆူးလေးတွေတတ်ထားတဲ့ချိန်လုံးဖြစ်အချွန်လေးတွေတတ်ထားတဲ့ချိန်လုံးနဲ့ဆူးရှိတော့ချိန်လုံးဖြင့်အချက်တစ်ထောင်ရိုက်ဖို့အမိန့်ချတယ်နောက်ဒုတိယရာဇောသားကိုတော့တန်ချေချင်းခတ်ပြီးထောင်ထဲတွင်ထားလိုက်တို့မင်းချတတ္တိယရာဇောသားကြတော့သူတို့ကိုလုံးလှမ်းနဲ့ထိုးဖို့အမင်းချတယ်သရုဒ္ဓရာဇောသားတော့ကားစဉ်တင်ထားဖို့အမင်းချလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြစ်မှုအားလျော်စွာဖခင်ကချက်ချင်းစီရင်ချက်ချလိုက်

ပါပါလေဆိုပြီးတော့သာတိတရဉဏ်ရပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီဗာရဏတိပြေးမှာပဲနှစ်ပေါင်း20မင်းလုတ်ခဲ့မင်းလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရင်ဘွားလေးတော့တခုသောဘွားမှာမင်းလုတ်ခဲ့နှစ်ပေါင်း20အုပ်ဆိုးခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း8000ဥရဏငရဲမှာငရဲခံခဲ့ရဥဒ္ဒတငရဲမှာငရဲခံအရှင်မင်းဆိုတာမျိုးကတမ်းမှုဖြတ်မှုနဲ့โอ้ပြည့်တံပေးရတာလေလုံနေရတာဆိုတော့အပြစ်မကင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရာဇဝသားတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာသိနာတို့တထဖြတ်တာတို့ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်ဖြတ်တာတို့ဒီလိုရာဇဝပြစ်မှုအလိုက်စီမံချက်ချတာလေဆိုတော့သူကြောင့်မို့လို့လူတွေတရားရလည်းမနေဘူးပေါ့တပည့်ဥချုပ်တဲ့မင်းဆိုတော့တရားသဖြင့်ဥချုပ်တဲ့မင်းသာလဲကောင်းရသူတည်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းနဲ့ဥဆိုးတဲ့မင်းမျိုးဆိုရင်ကတော့နေရကြနိုင်တာပေါ့သူလုံးတဲ့လုံးတည်းရတယ်ကောင်းတဲ့လုံးမှမဟုတ်ဘူးစကြဝဠာမင်းတို့လို၅ပါးသီလနဲ့ဥချုပ်တဲ့ဘယင်းမျိုးလူဆိုးသခိုးအပ္ပတ္တမနေတဲ့ခေမျိုးမှာပြင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကောင်းအလူတွေကိုရောက်တယ်စကြဝဠာမင်းခေတ်ဆိုလူတွေကလည်းကောင်းတယ်ဘယင်းကလည်းကောင်းတယ်ဥပဒေတွေများများမရှိဘူးငါးမျိုးတည်းပဲသူများသက်မတတ်ကြနဲ့သူများဥစ္စာမတရားမယူကြနဲ့သူတို့ဟာသာမယားမပြစ်မှားကြနဲ့လဲလဲလီပြားပြီးမပြောကြနဲ့သိရဲ့မတော့ကြနဲ့လို့ဒီငါးမျိုးပဲလဲလဲပြီးတော့တတိပေးပြီးအုတ်ချုပ်တာတရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်တာဆဲတဲ့လူတွေကိုထောက်ပတ်နေတိုက်ပြည်တွင်မှာဗတရားမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်အဲ့လိုနီးတွေနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းတွေကတော့ကောင်းတဲ့လူတွေကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှားစွသားတွေနဲ့ပြမှုတွေကိုအခုလိုစီမံချက်တွေချတယ်ချိန်တန်ချတယ်လမ်းနဲ့ထိုးတယ်ကားစဉ်တင်နေခေါင်းဖြတ်သစီလို့မိပေးတယ်အဲ့လိုပြတဲ့နေ့ချတဲ့ဖရင်ဘဝမှာဒီကာတိတိုင်းမှာပဲဒီဗာရဏတိပြည်မှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကနှစ်ပေါင်း20သူကဖရင်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကောင်းနေတော့ပေါ်ပြန်သတိရလားအဲ့ဒီကနေဆက်တွေးလိုက်တဲ့ကဘယင်းလုံးပြီးတေတော့ဘယ်အောင်တော့ဆိုရင်ငရဲကြီးရှစ်တက်တာကဥဒ္ဒရာငရဲမှာသွားပြီးတော့အနည်း8000နဲ့ငရဲခံရတယ်ဒီပြမှုတွေကိုပြန်ခံရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဘဝခကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူကြောက်ရွံ့နဲ့သူမဖြစ်ချင်တဲ့ဒီလူစိုးသခိုးရဲ့အိမ်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာတာတုံးလို့ဆိုပြီးတော့တွေးတော့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမှန်တမ်းထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေးပြီးတော့တိတ်ကိုကြောက်သွားတယ်သူကဘယ်နည်းနဲ့ငါလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရပါမလဲလို့အကြံထုတ်နေတာတလားသားပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာနော်စိတ်ထဲမှာသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကကြံတွေးနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိုးထားတဲ့ထီးဖြူမှာစောင့်နေနတ်သမီးအဲ့ဒီထီးဖြူစောင့်နတ်သမီးကနေပြီးတော့သူကဗဇမကံဘဝတွေမှာအမေတော်ခဲ့ဘူးတယ်အမေတော်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ပါရစေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းသားလေးဟာမျက်နှာပြက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးညှို့နှွမ်းနေတာကိုသိတယ်သိတဲ့အခါမှာသူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာဒီအိမ်ကိုသူ့လူလာဖြစ်လို့
စိတ်တွေကမကြေမနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွတ်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုနတ်သမီးကအကြံပေးတယ်တဲ့သူဒီလိုအိမ်မျိုးကလွတ်တဲ့ဤရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုအဘိဓကပြောတာဘာပြောလို့ဆိုမာပန်ဒိဋ္ဌိယဝိပဝေယမင်းတသိလိမ္မာကြောင့်ကိုဘယ်သူမှမပြနိုင်တယ်ငါသားမင်းတသိလိမ္မာကြောင့်ဘယ်သူမှမပြနိုင်မင်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ဆိုလိုတာဆွံ့အောင်အာရုံနာမကြားရအောင်ဆောင်းထားနော်ဆွံ့အာနာမကြားဆွံ့နေဆိုတာမသွားလားမသွားနိုင်မလားနိုင်မတန်ဆွမ်းပေါ့အာရဲဆိုတာတကယ်ပဲပြောနိုင်တယ်နာမကြတာတော့ပဋိဓာလို့ခေါ်တယ်အတမကြတာအဲ့ဒီသွန်အားနာမကြအောင်ဆောင်းနေလိုက်မာပန်ဒိဋ္ဌိယဝိပဝေယမင်းတတိလိမ္မာတဲ့အနေထားမျိုးကိုဘယ်သူမှမပြနဲ့ဘာလည်းကိုပဝသဗ္ဗပါဏိနအလုံးနဲ့မင်းဟာဘာမှမသိမလိမ္မာနဲ့လလဘိန်းတို့ရောက်ဆောင်နေလိုက်သဗ္ဗတံသနောသဗ္ဗောသနောသဗ္ဗောတံသနောဩစိနာတုငါသာအဲ့လိုနေပဲဆိုရင်မင်းကိုစက်တည်းမရှိတဲ့လူဆောင်အားနာမကြမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မင်းကိုတောကိုမောင်းထုတ်ကြလိုက်မယ်စွန့်ပြစ်ကြလိုက်မယ်အေဝံတဝါအထောပိတိအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းဒီကလွန်မြောက်ဖို့နိလန့်ရတယ်လို့ဆိုအနန္တမီးကအကြံပေးလိုက်တာလို့မင်းဒီကနေလွန်မြောက်ချင်းရင်တော့မင်းပြိုက်ဖြစ်တာတွေကိုမသိစေနဲ့အဲ့တော့စွန့်ရအောင်အားရအောင်နာမကြားရအောင်ဆောင်းနေအဲ့ဒါသာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးလေးကနတ်သမီးကအကြံပေးတာကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျူဆွလိုက်တယ်ကရောမိတိတံဝဆနာရှမ်းမဘနတိဒေဝတိနတ်သမီးစေနသမီးပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါပဲအထကမဟိမေအမပေရောဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူဖြစ်ပါတယ်ဟိတကမတိတိဝတိစေနသမီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါမယ်လို့ဆိုအဋ္ဌံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကလေးငယ်လေးကဘလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တော့ဆိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နေမယ်ခြေလက်တွေမလှုပ်ဘူးမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နေမယ်ဆွမ်းအနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နေမယ်နာမကြားရအောင်ဆောင်းနေမယ်ဒီသုံးချက်ကိုအဋ္ဌံလိုက်တယ်သူဟာဘယ်တော့မှဒီတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမပြမဖြစ်เสียရဘူးမသိเสียရဘူးသူတန်ဆွမ်းတယ်ဆိုတာမသိเสียရဘူးသူနားကြားတယ်ဆိုတာမသိเสียရဘူးသူစကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိเสียရဘူးအလုံးဝစီဘိတ်ကျင့်တာပေါ့နော်ဝစီဘိတ်တင်မကဘူးကကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုရောပါရောအကုန်လုံးဆော့အားနားမကြားဒီပြင့်ကိုကျင့်လိုက်တာဒိဋ္ဌံပြီးတော့သူကအတဏိသာရွယ်မှပဲအဲ့ဒီချိန်မှာလာလာရွယ်တော့ကစပြီးတော့သူဒီတိုင်းနေလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမင်းသားလေးဝေးပွားလာတဲ့အခါမှာအမတ်900ရဲ့အိမ်မှာလည်းပဲ
အသီးသီးအမတ်ဒီမှာသားလေးတွေမွေးတယ်တပြိုင်တည်းမွေးဖွားလာတာ900ရှိတယ်ဖီရင်ကြီးကမင်းသားလေးဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမတ်သား900ကိုလည်းပဲအဝတ်အစားတွေပေးပြီးတော့နန်းတော်ခေါ်ထားတယ်ဒီကလေးတွေအားလုံးကိုပဲနန်းတော်ကကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တယ်မင်းသားလေးမပြင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်လူကလေးတွေကိုအကုန်လုံးနန်းတော်မှာဆုထားလိုက်စာတူသွားတူလာတူတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့ပျော်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာဒီကလေးတွေကိုထားတယ်လူတိန်နေနဲ့အထင်းတော်တွေနဲ့မပြင်းရအောင်အဲ့လိုစီမံပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရည်ကလေးလေးကိုဒီဆောင်ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာခါတိုင်းကလေးတွေကနှုတ်ဆာလို့ငိုကြတာတို့သူကျင်ငိုလည်းမငိုဘူးအဲ့ရကစားပြီးသူငိုလည်းမငိုထားထားတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးငိုလည်းမငိုဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးဘေးကအတန်းလေးကြားလဲသူကကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးလှဲ့လေပုံစံကသူကနားမကြဘူးနော်စကားမပြောတတ်ဘူးမတန်ဆွမ်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတိုင်သူကနေခြားခြားထားတဲ့နေရာပဲနေတနေ့ကနှုံးမတိုက်ပဲထားလိုက်ပဲနှုတ်ဆတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကလေးတွေကငိုကြတယ်អော်ကြတယ်တောင်းကြတယ်ငိုយោကြတယ်ဒီမင်းသားတွေကငိုတယ်လို့ကိုမရှိဘူးထားထားတဲ့အတိုင်းနေတော့သို့တော့သူ့ကိုအကဲခတ်နေကြတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမတန်ဆွမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တွေခြေတွေကြည့်မတန်ဆွမ်းလည်းလက်မဟုတ်ဘူးဆွမ်းအနာမကြတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နာမကြတဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကပုံမှန်တဏ္ဏကအကုန်ကောင်းနေတဲ့ပုံကြီးပဲဘာကြောင့်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရကြတိကလေးလေးကထားထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမင်းသားလေးကနေတော့ဒါနဲ့အမတ်တွေကအကြံပေးတယ်နှုတ်ဖြတ်ကြည့်ပါသူစာရင်းမကစာလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာပဲအဲနှုတ်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရေလောက်နှိုးမတက်ပဲထားကျန်တဲ့ကလေးတွေနဲ့တူတူပဲနှိုးမတက်ပဲထားတယ်ကျန်တဲ့အကောင်ကြီးကတော့ငိုလိုက်ကြတာတနန်းတော်လုံးဆူးညံ့တယ်သူ့ကြည့်တော့ဒီတိုင်းပဲနှိုးမတက်ပဲထားလဲဒီတိုင်းပဲအတရေမတက်နောက်ရည်ဒီလေအဲ့လိုစမ်းသက်တယ်စမ်းသက်ကြည့်တော့သူကတော့အချင်းကြီးမပြတ်ဘူးအချင်းကြီးမပြတ်ဘူးအဲ့လိုပဲနေတော့အမျိုးမျိုးစမ်းလိုက်တာတနစ်သားရွယ်မှာလုံးမတိုက်ဖက်နဲ့ပြစ်ထားတာနဲ့အရင်စပြီးတော့စမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်စမ်းလိုက်တော့ဘလို့မှသူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးပေါ်မလာဘူးတခြားကလေးတွေကတော့ငိုကြ អော်ကြ ဟစ်ကြနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့လာသားရွယ်အနေတဖြည်းဖြည်းတနေ့သားရွယ်ကြောက်လာခဲ့တာပေါ့စမ်းသက်ခံရတယ်တရချားလို့တိုက်တယ်လို့မိဘကပဲမနေနိုင်လို့အထင်းတော်တွေကမနှုတ်နိုင်လို့နှုတ်တိတ်ချင်းနှုတ်တိုက်ချင်းတန်းနေပြီသူကမတောင်းလည်းပဲတနာရနဲ့သွားတိုက်လိုက်ကြအဲ့ဒါလို့နဲ့တနေ့သားဘဝရောက်သွားတယ်သူကတနေ့သားဘုရားရောက်ပြီးတော့အမတ်လေးနဲ့တခါစီဝေးကြတီကလေးဟာကြည့်ရတာစောင့်နာမကြလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ခြေလေးလက်တွေကြည့်ရတာအမှန်တန်ပုံမှန်ပဲဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ပါလဲတို့အမတ်လေးကဘုရင်ကြီးကိုတဏှုတ်တင်ကြပြန်
တနစ်သားရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီတနစ်သားကလေးတွေကဗာကြိုက်တတ်တုံးဆိုမုံဘဲသေးစာကြိုက်တတ်တယ်သူတို့ကမုံကလေးတွေချိုချင်းလေးတွေအလွာတွေမုံဘဲသေးစာတွေကြိုက်တတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီကလေးကိုမုံဘဲသေးစာနဲ့စမ်းမယ်နော်ပထမလုံးမတိုက်ပဲနဲ့စမ်းတယ်နောက်တနစ်သားရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စာဝဲတော့ဝဲမုံမျိုးစုံနဲ့သူ့စမ်းတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေရောအကုန်လုံးမုံမျိုးစုံထားပြီးတော့မုံတွေကိုစားဖို့ကလေးတွေကြားထဲမှာချပေးကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့လူရက်ပြီးတော့စားကြတယ်မုံတွေသူကတော့လှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးဟောကျန်တဲ့ကလေးတွေကလူကြရံဖြစ်ကြစားကြနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့ကလေးတွေစားနေတဲ့အချိန်ဒီမင်းသားလေးကတော့သူ့ကိုယ်သူကိုပြောတယ်မင်းငရဲကြောင့်လို့ရှိရင်မုံမစားနဲ့ငရဲကြောင့်ဒီရခံရမှာမယ်မုံတော့စားခြင်းနဲ့စိတ်တော့ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမုံမစားနဲ့မုံစားရင်မင်းငရဲကိုခံရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမုံကိုကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲမလှုပ်မရှက်ပဲနေလိုက်အဲ့ဒါနဲ့တနစ်သားရွယ်ဟာအမျိုးစုံကလေးကြိုက်တဲ့မုံမျိုးစုံနဲ့ဘယ်လိုပဲစမ်းစမ်းသူဟာလမ်းမလာတော့ဒါနဲ့နှစ်နှစ်သားရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နှစ်သားကလေးတွေကဗာကြိုက်တတ်တော့လို့ဆွဲတဲ့ကနှစ်နှစ်သားရွယ်ကျတော့တသီးတင်းနံလေးတွေကြိုက်တယ်အသီးလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့အသီးလေးတွေကြိုက်တော့အသီးမျိုးစုံစတော်ဘယ်ရီတို့ဘလူးဘယ်ရီတို့နော်စီးသီးတို့အပျော်သီးတို့ဆိုတာဒီကလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့အသီးနှံအမေတွေကိုချပြီးရပေးတယ်အဲ့ဒါနားလေးပါချထားတယ်ကျန်တဲ့ကလေးအဲ့တော့အလူရဲ့သူတဲ့ငါလူရဲ့ပြီးတော့စားကြအဲ့ကျန်တဲ့ကလေးတွေလူရဲ့စားတာကိုသူကချိတော်မချိဘူးတဲ့မင်းသားလေးကချိတော်မချိဘူးသူကသူဆုံးပါတယ်မင်းတက်သီးသွားမကြိုက်လေနဲ့အဲရကဒီတဲ့ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူအောင်းရင်သိခံတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတက်သီးနဲ့စမ်းတော့လည်းပဲမရဘူးတစ်နှစ်ကုန်သွားတယ်တစ်နှစ်လုံးစမ်းတာအဲ့ဒါတရမထူးမလားအဲ့လိုနဲ့သူက၃နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတော်နေသားရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကလေးတွေကအဲ့ဒီကျတော့ကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေမက်တယ်ဆင်းယုတ်ကလေးတွေပြင်းယုတ်ကလေးတွေခွေးယုတ်ကလေးတွေနွားယုတ်ကလေးတွေ ਨੇ ဆင်းယုတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကကစားစရာအယုတ်လေးတွေကိုအမတမမက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဆင်းယုတ်ပြင်းယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအနာချပေးထားတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့လူရက်ပြီးတော့ယူကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်လူကြတယ်ထားပြီးတော့ဖះလောင်းမင်းသားလေးကတော့ကြည့်တော့မကြည့်ဘူးတဲ့ကြည့်တော့မကြည့်တော့တလိလုံးမဲ့အယုတ်မျိုးစုံနဲ့စမ်းတော့လဲပဲသူဟာဒီတိုင်းပဲမတုံမလုံးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မတုံမလုံးဒုံဒီဝေါ်နေတဲ့လူကိုတိမိလုံးနေတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်မာရီကတိမိလုံနေတယ်ဆိုတာဒီဇက်လန်းကိုပြောတာပဲသူကတော့ဘာမှထုတ်ရှားမှုမပြဘူးအဲ့ဒါလိုနဲ့၃နှစ်သားအရွယ်လွန်သွားတယ်၄နှစ်သားအရွယ်ရောက်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်၄နှစ်သားအရွယ်တွေကဘာတွေကြိုက်တော့ဆိုအစားအသောက်တွေကြိုက်တယ်အစားအသောက်ကြိုက်တော့အစားအမျိုးစုံမုံပဲသေးစားမျိုးစုံချပြီးတော့ပေး
စာချုပ်မွေတွေမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ချပေးတော့ဖြစ်မင်းသားလေးကသူ့ကိုယ်သူဆုံးမတယ်မင်းမစားခြင်းနဲ့နော်ဒီလိုအစားမစားရလို့သိတဲ့ဘဝတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ငယ်ရဲ့တော့ဘယ်မှကြောက်စရာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငယ်ရဲ့နဲ့သူ့ကိုယ်သူချင်းချောက်ပြီးတော့ဒုနေအဲ့တော့ဒီလိုတခြားကလေးတွေကလူရဲ့စားကြတော့လေသူကလုံးဝကိုမလှုပ်ရှားတော့မိဖုရားကြီးကအမေလုံးတဲ့မိဖုရားကြီးကမနေနိုင်တော့သူ့လက်နဲ့အဲ့ဒီပုံလေးတွေခွန်ပေးတယ်ဟမ်ခွန်ပေးမှပဲစားတယ်မစားဘူးသူကလှုပ်ရှားမှုလုံးဝမပြအဲ့ဒီလိုနဲ့လေးနှစ်ပြေးသွားတော့9နှစ်ထဲရောက်ပြန်တော့9နှစ်သားအရွယ်ကတော့စားစရာနဲ့ဖြာရောက်တာတော့တော်တော်ဆုံးသွားပြီလေခုနအယုတ်တို့အသီးတို့အစာသားတွေနဲ့ဖြာရောက်လို့မရအဲ့တော့9နှစ်သားကလေးတွေကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမီးကြောက်တယ်တဲ့တော့9နှစ်သားအရွယ်ကမီးပုမှတိတ်ကြောက်တယ်မီးကြောက်တဲ့အခါကျတော့မီးနဲ့စားမယ်ဆိုပြီး

0: ကလေးတွေကတော့ကိုယ်ပုံထပြေကုန်တာသူကတော့လှုပ်ကုန်မလှုပ်ဘူးလေမီးလောင်တာမလှုပ်ဘူးကျန်တဲ့ကလေးတွေကကိုယ်မီးမြင်တာနဲ့ကိုယ်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားသူတို့နေတဲ့ရှားရီတဲကိုမီးရှို့ပြီးတော့ချင်းချောက်တာအကုန်လုံးကျန်တဲ့ကလေးတွေကကြောက်ကုန်ကြမင်းသားလေးရတော့ဒီပူကငရဲပူနဲ့စားလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမပြောပါတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလှုပ်ကုန်မလှုပ်ပဲနဲ့ပြေးလည်းမပြေးဘူးဒီတိုင်းပဲခံနေတယ်အဲ့ကြတော့မှသူ့နာလေးမိရောက်လာတဲ့အခါမှာမနေနိုင်တော့မိဘတွေကကလေးတွေပွေ့ချီပြီးတခြားခေါ်သွားသူ့အနေနဲ့ကတော့မိလောင်နဲ့ရွှေ့ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒေထန်တာအဲ့လိုနဲ့၅နှစ်သားပြီးသွားရော6နှစ်သားရောက်လာပြန်အ6နှစ်သားကျတော့ဗာကြောက်တတ်တော့ဆိုရင်ဆင်ကြီးတွေပါလေလာရင်ကြောက်တယ်ဆင်မြင်ရင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မုံယူတဲ့ဆင်မုံယူတဲ့ဆင်တွေကိုကြောက်လို့အမှန်တရားယဉ်ကျေးတဲ့သင်ပြထားတဲ့ဆင်လိမ္မာတကောင်ကိုဆယ်လေးမှာတကောင်နဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုစမ်းတတ်တယ်အချားကလေးတွေနဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုနိုင်ပြမှာထိုင်ခိုင်းတာပြီးတော့သူတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာဆင်ကြီးတွေကောင်လွှတ်လိုက်တယ်ဆင်ကလည်းပဲတင်ထားတဲ့အတိုင်းဟန်လို့တပေါ့လက်ရွှတ်နာမောင်းကြီးမြောက်အမီးကုတ်ပြီးတော့ချိုးကြတန်ကဲ့သို့ဆူရှတဲ့အတန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးသူတို့စီကိုပြေးလာတင်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တာသူတို့ကိုနင်းတော့မယ်ထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်ကြီးကပြေးလာတယ်အဲ့လိုပြေးလာတဲ့အခါကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ကုန်ကြောက်ပြီးတော့အောငိုပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်နော်မင်းသားလေးကတော့အေးဆင်နင်းတာငရဲနဲ့ဆိုင်တော့တက်တာတဲ့နင်းမစီဆိုပြီးတော့လှုပ်ကုန်လှုပ်သွားတော့ထားလည်းမပြေဘူးတကယ်ဆုံးအောင်နာမကျပုံစံနဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ဆင်ကြီးကသူ့နားရောက်လာတယ်သင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းသားလေးကိုပွေ့ပြီးတော့နာမောင်းနဲ့ပွေ့ချလိုက်တယ်အဲ့လိုပွေ့ချထားလဲသူကမလှုပ်ဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးမပြေဘူးအဲ့လိုဆင်းတဲ့စမ်းတတ်တော့လေသူဟာကြောက်စိတ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကလုံးဝမပြောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့6နှစ်သားပြည့်သွားတော့9နှစ်သားပဲရောက်တာ9နှစ်သားကျတော့ဘာကြောက်တတ်တုံးဆိုတော့မွေကြောက်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်အဲ့ဒီမှာမွေတွေနဲ့တစ်ခါစမ်းတတ်ပြန်တယ်နိုင်ရင်ပြမှာကလေးတွေအလုံးစုထားပြီးတော့မွေးတွေကိုအစိုက်တော့မရှိအောင်အစွဲတွေပါလေချိုးဆေးတွေပါလေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့မွေးတွေလွတ်လိုက်တာမွေးတွေလွတ်လိုက်တော့ကြံတဲ့ကလေးတွေကတော့မွေးမြင်တာနဲ့အကုန်ပြေးကုန်ကြတာဒီမင်းသားလေးကတော့လုံးဝမပြေးဘူးသူ့နားမွေးတွေရောက်လာလည်းမပြေးဘူးမွေးတွေကလည်းသူ့နားလာပြီးတော့သူ့ကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ဖပြင်းနေနဲ့အုပ်ထားတယ်မွေးကသူ့ကိုလာရစ်တယ်ကောင်းမွန်မှာပြင်းထောင်ပြတယ်အဲ့လိုလှုပ်လေလုံးဝမလှုပ်ဘူးလေနော်ဝေးလာပြီးတော့ပတ်လက်သူမလှုပ်ပဲနဲ့နေတယ်သူ့ကောင်းထဲမှာတော့စဉ်းစားနေတယ်အေးဝေးကိုင်းလို့သေးတာငရဲကြတာနဲ့ဆိုင်အပြာကြီးသက်သာပါသေးတယ်သူ့ကိုသူငရဲနဲ့ပဲချင်းချောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေဒါ9နှစ်သားရွယ်ဟာသူစမ်းတရားနေပြီးတော့ပြန်ชินิตาเยอะจ้ะတော့บ่าใจตုံးซุชินิตะจ้ะတော့ป่วยใจเดะโซรากะราน้าท่องญินโซกะอะกะริฉิฉินเดะตรุโกไรเนดันส์ลุ๊ดเดะล่ะไม่ติอ๋อชินิตาเยอะจ้ะတော့กะละกะฉินนาเอ้อละเนไอ้นี่มากะลีริกုံลงสุพี่တော့โซกะป่วยฉินบะเดကျင်းပါတဲ့ကကလေးတွေကပျော်လိုက်ကြတာပျော်လိုက်ကြတာ သူကတော့အဲ့ဒီမှာငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေလုံးဝမလှုပ်ရှားဘူးဆိုရကရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တာရာလည်းမပြဘူးဘလို့မှသူစိတ်ခံစားချက်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငြိမ်နေတယ်ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလို့တနည်းကြအောင်စူးစမ်းတော့လည်းထူးမခြားနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ရှင်းနေကနေကိုနှစ်သားရောက်သွားတယ်ကိုနှစ်သားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓာရီပါတွေကိုကြောက်တယ်တဲ့ကိုနှစ်သားရွယ်ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုနိုင်ခြင်းမှာမှထားပြီးတော့လူတယောက်ကတန်လျက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ဟန်မျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်းကစားပြတယ်ပေါ့ကလေးတွေနာလာပြီဓာတ်တိုင်းကစားပြဓာတ်တိုင်းကစားပြပြီးတော့သူကြားလောက်ငါတို့ဘီရင်ကြီးမှာစက်သေးမရှိတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့ကောင်းကိုဟောရီတာနဲ့ဖြတ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုဒါနဲ့ဖြတ်မယ်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်လေလုံးဝမလှုပ်ဘူးထူးမခြားတာပဲသူကလုံးဝမပြတ်တော့ခေါင်းဖြတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုကိုင်လေးပဲသူကလုံးဝမလှုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့စမ်းတတ်တာလေတနည်းပြည့်တော့ထူးမခြားနာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုနှစ်ရွယ်လွန်မြောက်လို့ဆယ်နှစ်သားရွယ်ရောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပါနဲ့စူးစမ်းနေအောင်ဆိုတကယ်နာမကြတာဟုတ်သလားလို့ဆိုပြီးအဲ့ရခင်ဘေးကနေကာထားကာထားပြီးပေါက်နေဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ရအောက်မှာခေတ်ရဲမှုတ်တဲ့လူတွေကိုထဲထားတာရှုပ်တည့်ရဲ့ပေါ့အတန်နဲ့ကြောက်သွားမလားလို့လှုပ်ကြည့်လှုပ်မလားလို့အတန်နဲ့ပုံတိတ်တိတ်ပုံခေတ်ရဲမှုတ်တဲ့လူတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့ရှုပ်တည့်ရဲ့ထပြီးတပြိုင်နဲ့မှုတ်လိုက်ကြခေတ်ရဲ့ထားမှုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပဲမှုတ်မှုတ်ဘယ်ကနေချောင်းကြည့်ကြတယ်ကိုယ်ဒီနေမဟုတ်တော့ကြောက်ပြီးတော့များပြူးပြူးပြာလာများဖြစ်လာမလားဆိုထူးမခြားနာပဲသူကကြောက်တဲ့အမှုရလည်းမပြောင်းလှုပ်ရှားတဲ့အမှုရလည်းမပြောင်းတကယ်ဆောင်းအနာမကြပဲအဲ့ဒီပုံစံမပြတ်ဖက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်တာလန်းတာလှုပ်တာရှားတာတခုမှမတွေ့ရတော့စနစ်သားမှဒါနဲ့စမ်းတာလည်းပဲမအောင်မြင်ကြဘူးဘလို့မှထူးခြားမလားဘူးဆက်တနေ့ရေရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အသေးလေးမှာထိတ်ထိတ်သွားတဲ့အတန်ကြီးတွေနဲ့စီတန်ကြီးနဲ့ပမတန်ကြီးတွေနဲ့တီးတာပေါ့နော်ခုခေကအကြီးတွေပို့ဆိုးသေးတယ်တိန်းနေနဲ့နေရောအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြောက်လန့်သွားမလားလို့တီးပြီးတော့စမ်းသပ်ပြန်တော့လည်းပဲဆက်တနေ့သားမှလည်းပဲဘယ်လိုမှတနေ့လုံးစမ်းတာဘယ်လိုမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်နဲ့စမ်းတယ်အဲ့ကလေးတွေဟာဒီအမောင်ထဲမှာထားကြည့်မယ်ရှုပ်တည့်မိထွန်းမယ်သူ့ကိုအမောင်ထဲထားကြကြည့်လိုက်တယ်တယောက်တည်းအမောင်ထဲထားပြီးဘေးအသာချောင်းကြည့်တယ်အမောင်ထဲထားချထားလိုက်တယ်ရှုပ်တည့်ပြက်ခတ်နေဆိုမိတွေထွန်းလိုက်တယ်တော့မောင်ထဲအနေတော့ကလက်ချေအပ်လို့နေတယ်အခုလင်းထိုးလိုက်တဲ့ကဒီလက်ချေတွေပြောင်းမလားဆိုတာကြည့်တာနော်မောင်နှုံးကချထားတဲ့အတိုင်းပဲမိလင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလက်တီချေတွေကဒီတိုင်းပဲနေလုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အမောင်ကြီးချပြီးတပြိုင်နဲ့အလင်းရောင်လုတ်ပြီးတော့ပြောင်းတော့လဲပဲသူဟာလှုပ်ရှားထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီစံသဏ္ဍာန်နဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တော့73နှစ်သားရောက်လာ73နှစ်သားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့73နှစ်သားကျတော့တင်းလဲဆိုတာနဲ့အချိုးကြီးတွေတက္ကရောလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပါဠိတန်တင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒီတင်းလဲနဲ့သူ့ကိုစမ်းတယ်သူ့တကူလုံးကိုတင်းလဲတွေတုတ် တုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်လေးပြားတဲ့နေရာမှာတိတ်ထားတယ်။မင်းသားလေးကိုတင်းလေးတွေတုတ်ပြီးတော့ရှင်လေးရင်းအောင်လှုပ်တာပေါ့နော်။ရှင်အောင်လှုပ်တော့ဟာရှင်လေးကအကုန်ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့တင်းလေးပေါ်မှာလာပြီးတော့နာကြတော့သူလည်းကြိုက်ခံရတာပေါ့။အဲ့လိုနေလဲသူကလှုပ်မှုတဲ့။ဟောရင်းကောင်းလေးတမဲမဲနဲ့တရေဒီလိုလုံနေတော့လည်းပဲလုံးဝလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတစ်နှစ်လုံးဆုံးစံတတထူးခြားမှုမတွေ့ရပြန်ဒါနဲ့14နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်14နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူငယ်ဆိုတာ14နှစ်ဆိုတော့လူပြိုပေါက်လေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအရွယ်မျိုးဆိုတာအပန့်ကြိုက်လားနော်လူပြုတ်လုံးချင်တဲ့အရွယ်လေးရောက်လာတယ်။တန်တန်ပြန်ပြန်နေချင်လာတယ်သူက။အဲ့လိုတန်တန်ပြန်ပြန်နေချင်ပြီဆိုမှသူ့ကိုရေချိုးမပေးဘူး။နော်။ဘာမှဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ချင်းကြီးချင်းငယ်ဆားပြီးတော့သူ့ကိုတဲ့ပေးတာမဟုတ်တော့ထားထားတဲ့နေရာမှာပဲသူကချင်းကြီးစွန့်တယ်ချင်းငယ်စွန့်တယ်အဲ့ဒါလို့ညစ်ပတ်ပေးရင်းနေအောင်ထားပြတယ်ဘယ်သူမှဒါရီကိုသုံးတယ်မပေးဘူးသူကိုအထွက်တဲ့ချင်းကြီးချင်းငယ်တွေနဲ့ဟောညစ်ပတ်ပေးရပြီးနေတယ်အဲဒီမှာရင်တုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်သို့တော့လုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူကဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဆွမ်းနာမြပုံကနဲ့ပဲတိခံပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေလိုက်တာဒါတခဏလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လုံးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပြေပြေစမ်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့လှူရှာမှုမရှိဘူးဆိုတော့မှရှင်မိုးချိုးသုတ်သက်ပေးကြရတယ်။အဲ့လိုမြစ်ပေတဲ့နေရာတွေမှာထားခိုင်းပြီးတော့ဒီလိုနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုနေလဲသူကလှူရှာမှုပြောင်းလဲမှုဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ဒါနဲ့15နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်။15နှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့သူမိကြီးကနေအမနမပူပြင်းနဲ့မိကြီးငယ်တွေနဲ့စံတတ်တယ်သူအိတ်တဲ့ညောင်ဆောင်အောင်မှာမိအိုကင်းနေထည့်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီမိအိုကင်းကဒီမိငယ်တွေနဲ့ရဲရဲဆိုတော့အမနမပူတာပေါ့အမနမပူတာအဲ့ဒီပူကြောင့်ဒီမိလောင်မှုတွေဘာတွေထွက်ကုန်ဒီတော့ဘူးတွေပဲထလာနေအဲ့လိုမီးပူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်ညင်းမှန်းသလိုစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာဩငရဲမီးပူဟာတိတဲ့ပို့ပူတယ်ဒါကဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးသူ့ကိုယ်သူတတိပေးပြီးတော့မယ်မလုံနဲ့သိခံနေသိခံနေဆိုပြီးတော့ငရဲမီးပူနဲ့စာလို့ရှိရင်ဒါကမပြောပါတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူပဲအန်ကျိတ်ဆုံးမှပြီးတော့မလှူရှားပဲနေလိုက်တာသူဒိဋ္ဌံတာတဲ့အတိုင်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့16နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့ဆိုလူပြိုပေါက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရွယ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလို16နှစ်အရွယ်မျိုးဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အရွယ်မျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အရွယ်မျိုးဖြစ်တယ်တဘာဝကစိတ်လှုပ်ရှားတော့အဲ့တော့သူများစိတ်ဝင်စားမလားလို့နန်းတော်သူတွေကအမတန်မှလှပတဲ့နန်းတွင်းကကလေးမလေးတွေတတ်ရှိတဲ့မလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အဲသူ့ကိုပွေခိုင်းနေဖက်ခိုင်းနေလမ်းသားရည်တွေနဲ့ရေချိုးပေးတယ်အလူတွေအိယာဘောတင်ပေးတယ်အမျိုးစုံဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူပြုစုကြတယ်သူပျော်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံပြုစုပေးကြတယ်ဘယ်လိုပဲပြုစုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုသူကလုံးဝကိုကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးမကြည့်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့ကိုမရပါသေးနဲ့လို့အထိတ်ထန်ပြီးတော့နေလိုက်သေးတယ် အဋ္ဌံပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ရှူတာကိုအောက်ထားလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီကျတော့ဒုက္ခနာကိုကတောင့်တင်းလာ။အသက်အောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကချောချောမုံမုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင့်တင်းလာတယ်။အဲ့လိုတောင့်တင်းလာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူဟာလမ်းမှန်လူသားတယောက်ရဲ့အသားအရည်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်လာအောင်အသက်မရှူဘဲနဲ့နေလိုက်တာ။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့သာလူမဟုတ်ဘူးဘလူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးဖြေပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေကကြောက်လန့်ကုန်ကြတယ်မလုံရှားတာကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ကုန်ကြအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘာမှထူးခြားတာကိုမတွေ့ရဘူးထူးခြားတာမတွေ့ရအဲ့ဒါလို့ချီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အမျိုးစုံ16နှစ်ကြာတနေ့လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်ဘူးတချိန်လည်းမဟုတ်အချိန်ချင်းအမျိုးစုံဆန်းသက်တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အထိတ်ထန်ချက်ကြောင့်16နှစ်လုံးလုံး16ချိန်အမျိုးစုံဆုံးဆန်းသက်မှုတွေဟာလုံးဝတစ်ခုမှမအောင်မြင်မဲနဲ့ဆန်းသက်သူတွေသာရှုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့အထိတ်ထန်ကလုံးလုံးအောင်မြင်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဖရာလောင်းနေဟာအထိဋ္ဌာမိဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေလုပ်ထားရှိတာသူတို့ရဲ့အထိဋ္ဌာနာပါရမီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာလေအမှန်တမ်းမှခဲရင်ပါလေစိတ်သက်ဘလောက်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တေဝီမင်းရဲ့ဘဝမှာသူအတိတ်ဘဝတွေကိုသိပြီးတော့အခုလို့သူစိတ်သူပြန်ပြီးတော့ဆောက်တည်ပြီးဒီနန်းတော်ကထွက်ဖို့ဒီလမ်းကိုရှာကြံတဲ့အနေနဲ့အခုလို့ဆွမ်းအားနားမကြားရအောင်ဆောင်းတာဟာဘလောက်ပဲစမ်းသပ်ခံရခံရစမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးကိုသူကကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဋ္ဌိဌာအောင်မြင်ပြီးတော့16နှစ်အရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တရားချစ်ခင်သူတို့ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘယင်မလုံးချင်လို့ဘဝမှာအခက်အခဲမျိုးစုံတွေကိုရှင်းဆိုင်ပြီးပြီးပြီးအဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တေမိယကုမာရဟာသူ့ရဲ့ဘဝဟာ16နှစ်လုံးလုံးအဋ္ဌံမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ရှောရှောနိုင်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ရင်သူတို့ရဲ့ပြိဿပေါင်းတို့မိမိဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ဘုရားလောင်းနေတာအဋ္ဌံပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံးလေးလှုပ်ထားရှိတယ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမှန်တမ်းမှဆွဲစိတ်ကြီးမားပြီးတော့ထူးခြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်သက်ပြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားဖြစ်ကိုရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရှိပြီးတော့မိမိတို့စိတ်သက်တည်လဲကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဋ္ဌာပြုပြီးတော့စိတ်သက်တည်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာ
0: ရှိသက်ချာရှင်ဖေယျာ
1: ရှင်ဖေယျာ
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ဘုရားရှိမသာလျှင
1: ်ဘုရားရှိမသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: သ
0: ံဃာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိ

0: ရားတော်မြတ်ကို
1: ရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ္တာသာ
1: မမတ္တာသာ
0: အာယုန်ထားလျက
1: ်အာယုန်ထားလျက
0: ်အကြကြပါကုန်၏
1: အကြကြပါကုန်၏ရားတော်မြ
0: တ်ကိုရားတော်မြတ်ကို
1: တ
0: တ္တဝဝုထု
1: တတ္တဝဝုထု
0: အစုစုရောဖြင့
1: ်အစုစုရောဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်

0: ယသမမသဗ္ဗေယသ
1: မမသဗ္ဗေ
0: ဝါတုကဝါသာ
1: ဝါတုကဝါသာ
0: ဒုနတ်မြတ်မာ
1: ဒုနတ်မြတ်မာ
0: သတ္တဝါများတို့အား
1: သတ္တဝါများတို့အား
0: ညာအများ
1: ညာအများ
0: ဝေင့ပါကုန်၏
1: ဝေင့ပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အများ
1: ကုသိုလ်အများ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: သာသာကြသည
1: ်သာသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်19ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖခုဏယဟန်ဥပမာပြတေတအောင်တေနီတရားတော်
1: လာရမလဲလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကနာကြီးကဖြင့်နေတိုင်းပဲသုတ်တံသွားနေတယ်မရောက်သေးတာတမဲကြံတော့တယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိကြပါဘူးဒီကနာကြီးသွားရလမ်းစဉ်အမှန်သွားနေတဲ့သဘောကဖြင့်သုတ်တံပါပဲတရားနာနေတဲ့ဒီလမ်းသွားတာဆိုင်ရောက်နေရောဆိုင်ရောက်ရသွားနေတာငွေရည်အတွက်နေတော့မဟုတ်ဒီလမ်းမှာသွားရရင်နေတာပဲတရားနာရင်တော့ဒီလမ်းပါဘုရားဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတဘွားလာပြန်လဲဒီလမ်းသွားရနောက်ဘွားလာပြန်လဲဒီလမ်းသွားရလမ်းများမပြောင်းကြတော့ဘူးလားလို့ဆိုရဲမေးခွန်းဟာမေးရတော့မှာဒီလမ်းนี่သွားနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်သင်္မင်းထိုးအပ်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရောက်ဓမ္မတော်ဒီလမ်းကြီးပဲသွားကြတော့မလားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးဒီလမ်းမှာတော့လည်းလမ်းဝမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုရတယ်မေးဖို့လိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒီလမ်းကြီးသွားခဲ့ရတော့ဖုံနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကိုစဉ်စားကြွေးသင်္မင်းထိုးအပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစဉ်စားကြွေးသင်္မင်းထိုးအပ်ဒီလမ်းကဖြင့်တရားကြွေးရေးကြာလာပြီနော်သို့တော်လည်းအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုလည်းမသိတော့ဒါဓမ္မတွေကလည်းထိုးအပ်ဖို့အလုပ်ကိုသာရင်ဖြူးဆိုင်နေကြထိုးအပ်ဖို့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါနာရီပြုဗျာဏနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပြုတ်တတ်တော့သင်္မင်းထိုးအပ်တဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်တာဒီကနေ့သောက်တည်ပြန်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသိလာကုန်မသောကြည်ရပြန်တော့သင်မင်းအဝတ်စင်စားကြွေးထိုးအပ်တဲ့အလုပ်ပဲပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ငရကြွေးငရသစ်တို့အမှန်တမ်းမိုင်လုံးတန်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။မလိုပါဘူး။မိုင်လုံးတန်နေတယ်ဆိုတာပြောဖို့လိုသေးလား။မလိုပါဘူး။ဒီကပြင်းပြင်းကြမပြင်းလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘူး။မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလံွယ်လေးဖြင့်ပြရမယ်ဒီလံွယ်လိုက်မိအောင်လိုက်ပါဒီလံွယ်ကမသေးရလားတေးရလားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကတည်းမသေးရလားကတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာဧကံရှိတကယ်ရှိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကလံွယ်ပြရတဲ့ဆရာလည်းမဆရာကိုကိုရင်းကလည်းဇုံလုံးကဖြစ်လို့မသွားကြကိုကျိုးနေတဲ့ဘဝနဲ့ယူပဲခန္ဓာကိုယ်ထိုးအပ်ခဲ့ရတဲ့သင်္မင်းကိုဆိုတော့ဘလုံးမြန်နဲ့နာကျက်တန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ပြောဖို့လူသေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းအကျဉ်းကုန်များစွာရံခေါ်ဘုခွေတတ်ထာရာသာဝကနာဟိတေတိနာအနုကံဘေနာအနုကံမဥပဒါယကတံဝောတံမယဧဒာနိယုခမူလာနိသုညာဂာရဏိဇာထဘိခွေမာဗမာရထမာပိစ္ဆဝိပရိသာရိနောအဟုဝဇာယံဝမာကနုသာရဏီဆိုတာပါဠိတော်ရင်းများနောက်ပိုင်းကဓာရီကြီးပဲဆုံးမှာဓာရီတဲ့မင်းတို့ကအမနာမနာလုံးလို့တရားပြတဲ့ကိစ္စငါလုပ်ခဲ့တာလည်းကြားပါပြီကွာသူတရားပဲပြတာပါတယ်တရားလံကိုလည်းသူပြတာပါတယ်မတရားလံလည်းပြတာပါဗျာဘုရားကြီးကပြန်သေးရလန်းကိုလည်းပြရတယ်မသေးရလန်းကိုလည်းပြရပါတယ်လို့ငါနှလုံးလုံးပြရညာဆိုတယ်မင်းတို့ကိုသနာတဲ့အတွက်မသေးရကိုပြပါတော့မယ်ဆိုပြီး45ဝကလပ်ပလုံးငါတရားတော်မှလည်းမသေးရကြီးပြတယ်လမ်းကအများကြီးပြခဲ့တယ်မသေးရကြီးပြတယ်လမ်းကဘယ်လမ်းတော့မင်းတို့ကမသိလို့မေးကြလို့ရှင်ဇာယထလမ်းဇာတလံဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာရှိတယ်လားမှန်ပါဗျာဘဂဝေငါဤစေတရများတို့ဇာတဥပဒနာရှိကြမဟာဗမာရထမေလျောပေါ့ဆိုင်မနေလိုက်ကြနှင်းဥ ဥပါဒနာရှိကြပါကွာမေရောသာဂိကပြောကသာယသမီးဇီဝရင်းနဲ့အချိန်ရေကုန်ကြီးကုန်ပြီးဒီကရမနေလိုက်ပါနဲ့ဥပါဒနာရှိကြပါအဲ့ဒါမသေးရလားပါပဲ45ဘောကလပတ်လုံးမှာဒီကရမှာမသေးရလားပြနေတာခင်ဗျားတို့ကလောကချော်ပြီးကရလူပုံရောက်ပါလေနတ်ပုံရောက်ပါလေဆိုသေလို့အာမရလို့တောင်းလာလားလို့ဆိုတဲ့တကားမေးဖို့ရာခွင့်ရောက်လာတယ်ဒကာကျော်ကြီးတို့ဒီလိုသာဆရာဝန်သမားတို့နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်အမှားကိုကျွန်ထွက်သွားလိမ့်နော်အမှန်တန်ရောက်ပြန်မကောင်းဘူးလားအေးဒါရောက်မသေးရလားငါပြတော့မှာကွာဆိုပြီးဇာတဘိတ်ခွေမာပမာတတဘိက္ခူငါဤစေတသီးများတို့ဇာတဥပဒနာရှုကြမာပမာရထမိလျောပောဆာယမနေလိုက်ကြနှင်ဥပဒနာရှုကြကွာမိလျောပောဆာပြီမနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသိသိချာချာဟုတ်ဆုံးတော့တော့မှာလို့ရှိရင်တကယ်ကျိုးတို့ကလည်းတကယ်တဲ့တော့မကြားကြအောင်ဆောင်ဖို့တော့မသိမ့်ပါဘူးတကယ်ကတော့မကြားကြအောင်ဆောင်ဖို့များသိညာတာလူပဲလူတွေဖြစ်နေဖြင့်အချိန်မကုန်ကြပါနဲ့ဆိုတာဘုရားကြီးပြောတော်ဇာဆိုပြီးကာလတရားတွေဆရာမကမပေးကြပါနဲ့ဒကာကျွဲပေးခြင်းလဲပေးခြင်းကြီးကများလို့မပေးကြပါနဲ့တော့ဆိုတာကတောင်းမှပါလေဥပါဒနာရှိတယ်လို့လုပ်ပါတဲ့မလုပ်တော့အကာလိကောဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးတာလာလိမ့်မယ်နော်ဝိပဿနာမရှိရင်ပါလာလိမ့်မယ်ရှင်နော်အကာလိကောဆိုတာလာပါလိမ့်မယ်ဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမရှိလို့ရှင်ဖြင့်အကာလိကောဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးတာလာကြောက်မယ်ဒီအကာလိကောလာလို့အခါမင်းအကျိုးပေးလာတော့မှဝိဇုန်နေဘောဆရာဓမ္မလည်းဟောဆရာလားကို့တဏ္ဍခိုင်းတာနဲ့ဖြင့်ကျွန်းသေးသေးပြီးသဘောပွားရလန်တော့ဖြင့်ငါမလွဲတော့ဘူးဟာဆိုပြီးမျက်ရည်မကျနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ရှင်ဖို့အရေးကမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့အာဘိက္ခူငါဤစေတသီးများတို့ဇာယတဥပဒနာရှုကြကြကဲဒါကြောင့်မှောက်မှားပါမှားပါမာပမာဒတသာယသမီးစီးပွားရေးကြောင့်စာရေးတော်ရင်နေကြောင့်မင်းတို့ဥပဒနာလို့မေ့မနေကြနဲ့ပိသာသေယံအဆောင်လျောက်ဆက်တဲ့အခါကာလကြမှာသေတော့မယ်ဆိုတော့အက္ခရိကောလာတော့မှာနော်မှန်ပါပါဘုရား။တာယသမီးရှိခွားရင်လည်းချင်းကုန်မိသားဘုသမီးဘုဆိုဘုမီးဘုလောင်းနေကြလာလေ။ဒီကိစ္စတွေမပြင်းမပြတာနဲ့ဥပဒနာမရှိဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေယံအဆောင်လျောက်ဆက်တဲ့ကိစ္စကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသွားရလမ်းတော့လျှော့မယ်မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါမသေးခင်အိယာညောင်ဆောင်ပါမှာဝေဒနာရင်းနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံတဲ့အလုပ်ကြည့်သူလုပ်တော့မယ်ဆိုတာဘုရားဘူးမလွဲဘူးပေါ့မလွဲပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကမလွဲတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဝေဒနာကတော့ဒီတောင်းကတက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူများမပြောနိုင်မင်းနဲ့ကိုသွားရမယ်လမ်းကြီးမြင်နေဦးမယ်မြင်မဦးမြင်ပါဘူးငရဲသွားမှပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းငရဲမိညာနဲ့ငရဲရင်းငရဲမိတော့ကြည့်တယ်ငရဲဦးတွေပေါ့ပေါ့စူနေတာကိုတယောက်ထဲမြင်ရမှန်ပါပါဒီချိန်တကားသိဒီဘဝဝိညာဉ်ချုပ်ပလားမချုပ်သေးဘူးနော်အင်းအာကာလီကောလာဤတာယသမီးဇီဝရေးကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေတာယသမီးဇီဝရေးဆိုတဲ့လောဘဇော5ချိန်လို့ကြောင့်ဒေါသဇော5ချိန်လို့ကြောင့်မောဇော5ချိန်လို့ကြောင့်ပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအာကာလီကောချုပ်ပေးမကွာမင်းမသိခင်သိအောင်ငါပြမကွာဆိုပြီးဒီကရာဒကာကျေးဒါရီမီဒီဝါရီလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဂါလိကဆိုတဲ့အခါမင်းကျိုးပေးဖို့ဥပအောင်လို့ပြတယ်ဗျာပြပြီပြပြီပြပြီဒကာဓမ္မတွေအင်းရေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငရေမီများငရေမီတော့ခင်းနေကြည့်ပြီးမမြင်ရဘူးသူများလည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒီဒါရီမီဒီဝါရီနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေမြင်ရဘူးအင်းသူများကျိုးပေးကြလားမိမိကျိုးပေးကြလားဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးဝေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့တော့ဇာယတာဘိက္ခူမာပမာတ္ထာဘိက္ခူငါဤဖြစ်သားလင်းများတို့ဇာယတာဥပဒနာရှိကြမာပမာတ္ထာမေ့လျော့ပောဆမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကမေ့နေလို့အခါရိကကျုပ်ပိတ်ချိုက်အခါရိကကျုပ်ပိတ်ချိုက်တဲ့ဒကာရမတို့မြင်ရပြီလေဒကာကျော်ပါရင်များမြင်ရပါလိမ့်မယ် မြေရင်ငယ်မိရန်နဲ့မြင်ရဘူးလား
2: မမြင်ပါဘူး
1: အဲ့ဒီချိန်ကြလာတော့ဩချက်လာတော့သားရတဲ့ကူညီဖို့မရရှာထားတဲ့ခြေရင်ခြေရင်ကြောက်တံမရများတွေကလည်းကူညီအထောက်ပါမရအနာလေငမာပြုတွေကလည်းသူတို့ကမမြင်ရတော့သူတို့ကမကြောက်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်ဩဥပါမအကာလီကောသာမဏေကျိုးပြီ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါကကျိုးပါတယ်လား။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အကာလီကောအိပ္ပတိကောဩပန္နေကောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အကာလီကောလာပါဘောလား။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အကာလီကောတော့ခွန်ကြီးများကခြေနှက်ပါရဲ့။တိုင်းရမေးဇိဝရေလုံးနေတဲ့အကာလီကောတော့မသိကြဘူး။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အကာလီကောတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းပေးပါလေဗုဒ္ဓမုဒ္ဓိအလုံးမို့ကောင်းပါလေလို့ပဲတိုက်တွန်းတယ
2: ်
1: ထို့တော့သာယသမီးစီဝါလေးကြီးမှာတော့အကာလီကောအခါမင်းကျိုးပေးနေမယ်လို့မသိဘူ
2: း
1: မသိပါဘူးဗျာရှောင်းလျာကမသိခင်ဗျားတို့ကနော်ထောင်းလျာကိုလည်းမမိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒကာရမမိလူမာကောင်းပေါ်မှာကိုဒကာကြီးနေတွေဟိုဘက်တွေပဲစီးကြတယ်မှန်ပါဗျာကိုကျိုးနေတာသူ့အကူမြင်မလို့ဟောတာရသမီးဇိဝရေးတို့ဖြင့်သာရာကြီးဒုက္ခရောက်ပါဘောလားဒါကတည်းသေမသိကြမသေးခင်သိကြသိ
2: တ
1: ာဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာရမတွေဇာဘာဝလေးမတုံးဆိုတော့ဩတာရသမီးဇိဝရေးလိုက်ခဲ့တယ်သောရကြောင့်အကာလီကောဖြင့်လာဘောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ
2: ်
1: တကယ်နဲ့ကြောက်ရကောင်းပါဘုရ
2: ား
1: ။ဟောဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအခုပြုံးတော့မဲ့ရမှာမြင်လို့ပြုံးပေရင်းနဲ့သေသေးချင်းဟုံးလို့ဒီနေ့ပြုံးပေတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းထုတ်မလို့ဒကာရမတွေကိုရှင်းပိုင်းကနေပြီးဇာရထအလုပ်ကိုဝါဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခဲနေလို့အကာလိကဆိုတဲ့ခဏခဏခဏတွင်ကျိုးပေးပုံတွေကိုပြလိုက်တာပါဘုရ
2: ား
1: ။ဟဲ့ငယ်တိတ္တဝန်ကောင်းမဲ့ဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေ၆ကြီးတွေဒီကတည်းမြင်ရတယ်မြင်ပါဘူးဗျာကိုပြေတာပြတ်မယ်ဆိုတော့မသိရဘူ
2: း
1: မြင်ပါဘူးဗျာအင်းဒါဘာပါလဲမလုံးမဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲအခါလေးပေါ့အခါလင်းလေးတာမြင်ပါဘ
2: ူး
1: ဒီဘဝလောက်ကြရည်ဒီဘဝရမယ်ကိုအကျိုးပေးကိုသိနေရမြင
2: ်
1: ပါဘူးဒီကကျွဲရှောင်းထိုင်သေးရှောင်းရှားနိုင်သေးရှားဆိုတာလျှော်ခြင်းတော့
2: မြင်ပါ
1: ဘူးရှောင်းလိုက်ရှားလိုက်ဆိုတာမှလျှော်ခြင်းမဟုတ်တာ
2: အ
1: ဘိရဲ့ရှောင်းနိုင်တွေရှောင်းပြီးဖြတ်ရှားနိုင်တွေရှားပြီးဖြတ်ဆိုတော့ဆွင့်ချက်ရှိသေးတယ
2: ်။
1: ဆွင့်ချက်မရှိဘူးလား
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေညို့သုံးကိုရှောင်းပါလို့ပြောလိုက်ပါလေ။
2: ည
1: ို့သုံးဆိုတာဆရာခွင်းကြီးကတော့ဟောရှာတယ်။တပည့်တော်မတွေကလည်းသတိလေးတော့မလဲရအောင်ထားပါလေဆိုတော့ဦးမကြိုက်ပါဘူးခွင်းကြီးက
2: ။
1: ဒါကတည်းမကြိုက်ဘူးဗ
2: ျ
1: ။ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ကြုံလို့ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမင်းကမင်းပဲသောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဒီသမင်းကကုသိုလ်လေးနဲ့သင်္သေးကိုသေရဥဒ္ဒါကမလုံဘူးဆိုတာသိမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဘယ်တော့များဆိုးရလဲဆိုး
2: ပါပါ
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုပြုံးတော့ဒေဂန်ကြီးမြေကြီးငယ်ကြပြီးအမေကြီးမရမှာဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြဇာရဥပဒနာရှိကြမာကမာရတ္ထသာယသမီးစီဝါရေရရေးရွာရေးကြောင့်မေ့လျော့ပေါ်ချမနေကြနဲ့မပေးတယ်ပေးတယ
2: ်
1: ဗျာညာတက်စဉ်းစားပြီးကြလားဘုရားအကျင့်ကောင်းများစွာမှားတော်မူကြကိုခွန်ကြီးများကချက်ထုတ်ပြီးပြောနေပါတယ
2: ်
1: ဗျာဒါတော့ဒီကဓမ္မတို့မယောဝကြီးရင်းမြင်ရမယမီရင်းမြင်ရခွန်းနဲ့ကြီးတွေကလာချွဲမယ်လို့လုပ်နေတာချင်းရှားကကိုတယောက်တည်းမြင်ရတောင်ကြီးတွေချောက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေကမြင်ရဒိဋ္ဌံတွေသွားလာနေတာမြင်ရတော့ဒိဋ္ဌံပုံရောက်လာတာအဲ့တော့ဒီလူမမကတော့ဝိညာဉ်ကလည်းမချုပ်သေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဇောကျွေးကြီးမြန်ပြန်လာလိုက်သေးတကားကျွေးမှန
2: ်
1: ပါဘူးဗျာဒီကတော့ကိုမနိုင်နိုင်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဘူးဟာဘာကြောင့်ဒီကျွေးပြန်ပါလိမ့်လို့ဘယ်ဆန်အိတ်ပိုးလို့ပါလားဘယ်ဆန်အိတ်ပိုးလို့ပါလို့ဘယ်ထမ်းလို့ပါလိမ့်လုံးလို့ဥပါအောင်မွေးဖို့လိုသေးတယ်မှန
2: ်
1: ပါဘူးဗျာဘာမှထမ်းရပိုးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစိတ်အဲ့ကြီးပြက်ပြီးဒီကရငါဖြင့်ကိုကျိုးဖြင့်စရရင်နေပေါ်ရေသားကြုံမြတ်ကြုံခံခဲ့တာဒီကရတော့ဖြင့်ကိုယ်သေသေးချင်းဆိုတော့ဖြင့်သေခြင်းဆိုလမ်းပွားရဟဆိုပြီးဒီကလာစိတ်ပြက်ပြီးတော့စိတ်ကြီးကျင်းကြပြီးတော့ဇောကျွေးတွေပြန်လာပါဘုရ
2: ား
1: ကြောက်เสียကောင်းနေတာဒကာရမရရှင်းညာ
2: ပ
1: ြန်ပါအင်းအခုတော့ဖြင့်ဗန်တော့လူကြီးနဲ့ကာလင်းကလောင်းကန်နဲ့ဒကာကျွေးရွာကြဝါကြနဲ့
2: ဘ
1: ဟောဒီကနေ့ဇောဇုပြမဲ့ကိစ္စကြီးကအဂါရီကောကလာမလာတော့မယ်ဆိုတာမသိကြလားသိပါပါဘုရားအင်းဒါပြန်ဒကာတတဥပါဝန်တို့ဇာယထဥပဒနာရှိကြဗျာမှန်ပါပါမဟာပမာရထတာယေသမီးရှိပေါ်ရရရေးရွာရေးကြောင့်မွေးမနေပါနဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: အများတို့ကလည်းအမှန်တန်ရှုပ်တယ်လူလူကြီးလူကောင်းတွေဆိုတော့ဟောရကရရေးဖြာဟောရကရွာရေးဖြာဟောရကမကင်းတရားဖြာဒီမကင်းနေတဲ့နေတာဆိုတာကကျော်မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပ
2: ါ
1: မကင်းတာတဏှာဟုတ်လား မကင်းတာပါပဲမှန်ပါပါအင်းတဏှာပါနဲ့တဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဖြစ်เสียအဲကာမဘဝလာတာကာမဘဝဖြစ်เสียခொနဲ့ကမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာငရဲဇာတိအလိဌံဇာတိစိတ်ဓာဇာတိမလားလို့အဲဒါဥပါဝံတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့မကင်းတရားတော်ရှုပ်ကြင်ပြီမရှုပ်ဘူးလား ရှုပ်ပါပါဒီရှုပ်တော့မကင်းတရားဤဒီကိုလည်းသိပါလား သိပါပါဘာပါလိမ့်မလဲတဏ္ဏမကင်းမှုဆိုတာတဏ္ဏကညှိနေတယ်ပြောတာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိကမကင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဘုန်းကြီးကသုတိရောက်နေမှာလို့မဟောနိုင
2: ်
1: ဟောတယ်ဟောတယ်ဘုန်းကြီးပဲကြားတယ
2: ်
1: မကြဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြေဆုံးကတော့တရားရင်နဲ့တရားကျေတော့ကတရားလည်းတတ်ပါပြီနဲ့ဒီကတော့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးတရားမကျွဆောင်မိဘူးဗျာဘာကြောင့်မကင်းတရားရှိလာဘူးမလွဲလာတာဘူးအဲ့ကိုပဲကြဖို့ကိုစင်ကြဲလဲတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ကိုပဲကြဖို့ပါလို့နေတာမရှိဘ
2: ူး
1: ဒီစင်ကြဲဒီကားလို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းပင်ကျိုးပွန်းတတ်ပါတော့ဆိုတော့စင်ကြဲနဲ့ဘာထူးသေးလဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါအရင်နဲ့ဖုံးတာဖိကာနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကောင်းများစွာမှာလို့တရားရဲ့ဆရာရင်းနေမှုလည်းအမှန်ကန်သတိပေးနေတယ်လို့သုံးသက်တယ်ချက်ကြပါမှန်ပါဘူ
2: း
1: တွေ့ရကြုံရမယ်လမ်းကြီးကအက္ခရိကောင်းတော့ဒါရဲ့သမီးစေဝါရေမကင်းတရားတွေကြောင့်ဘာတွေလာကြမယ်ထင
2: ်
1: အခါအတိုင်းကျိုးမယ
2: ်
1: ခါများတဲ့နေလာဒေဂန်နိကာကိုသွားရမယ်လမ်းကြီးမြင်ရပါလား အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဒကာတိလူမအောင်နဲ့ကောင်းဖို့မင်းတွေဒီဘက်ဒီဘက်ဖွေးဖွေးစည်းက
2: ြ
1: ဟာဘာကြောင့်စည်းကြပါလိမ့်မင်းဆိုတော့ဘေးကလူမဆောင်တွေကဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းအော်ဝေဒနာပြင်းရှာလွန်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပြီဝေဒနာပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသွားရလမ်းကြီးကြီးကိုကျိုးနေဖို့ဆိုပြီးမြေကြီးကြလာဝေဒနာဓမ္မကဝေဒနာကြောင့်နာဂာဓမ္မတို့သွားရလမ်းကြီးကိုမသွားခြင်းမင်းနဲ့သွားရောမယ်ငါဇာယတအလုပ်ဆိုတဲ့ဥပဒနာအလုပ်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျိုးနေခဲ့ပြီဆိုပြီးဒီကလာမြေကြီးကြတာဝေဒနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူ
2: း
1: ဘာကြချွေးထွက်လာတယ်ဘယ်တော့မှမထမ်းရပဲနဲ့ဘယ်လို့မှမလုပ်ရဘဲနဲ့ဥပအောင်ချွေးတွေထွက်လာတာများအံ့ရမကောင်
2: းဟုတ်ပါဘူ
1: းထွက်လာမှာပဲတဲ့သူဇောကမြင်းနေရအင်းဒါဘယ်မှာမလို့ဉာဏ်ဓာတ်တွေရဆိုတဲ့အတိုင်းမလို့အလုံးစုံတော့ခွင့်ရကံကံမနဲ့ဂရိမိတ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မတွေကိုကိုယ်မနောဝိညာဉ်တွေကမြင်းနေပါဘူ
2: း
1: မြင်းနေဘူ
2: း
1: မြင်းတော့ဒါကြွယ်လူမှန်ဇောကျပြန်တယ်ဆိုတော့ရိမ့်မြင်ပါရိမ့်မြင်ပါဗျ
2: ာ
1: သေကံဤဇောလေဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သေကံဤဇောအကောင်းမြင်လို့တော့ချွေးတန်တာလားအဆိုးမြင်လို့ချွေးတန်တာလားသတိထားရင်အ
2: ဆ
1: ိုးမြင်ပါဗျာဩော်ဒါပြန်သေကံဤမှာလဲခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတော့ဥပအောင်တို့မြေကြီးပြတယ်နားလည်သွားမှန်ပါဗျာချွေးကြတာနားလည
2: ်ပါဗျာ
1: နားလည်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီကမသိခင်ကပဲသာယသမီးစိဝါရေးလိုက်မိတဲ့အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုချောင်မိတဲ့အတွက်လူပုံလည်းမှာခုဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာအချက်ကွဲသိရမှာပါလားဟိဘယ်လိုသိရမှာလဲအမလေးကြောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
2: ်းပါဘူး
1: ဒီကကျွေးလူကြီးလူကောင်းလုလုခဲ့သေးဘာဖြစ်ကုန
2: ်
1: မဖုံးလို့ပြီလို့မရသေ
2: း
1: ဘူးအဲသာယသမီးတွေကဝေဒနာပြင်းရှာလုံးလို့အခန်းထဲဝင်ရပါနဲ့။အင်းဘုန်းတော်ဘုန်းဥစ္စာတာပဲ
2: ။
1: လုံပါမလား
2: ။လုံပါဘူးဗျာ
1: ။အမှန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူး။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကတဲ့လုံဘုန်းလာပြီးဒီကနေ့မှပေါ်ရတာ။ဒီကကျေဇာရဏလုံးမလုခဲ့တဲ့ဖြစ်ွေပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဂါတိတုဥပအောင်တို့အရင်ကပြောနေတယ်နော်
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: သူများကြွားလို့မကြွားကြဘူး။သူများလောကီလှုပ်တဲ့သိမ်းမုန်းပြာချမ်းသာလို့ကိုမချမ်းသာရမှာနဲ့ကိုတို့ချမ်းသာတာဒီကားလို့ချင်းအမြင်ချမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒကာရမတို့တေဂန်ဤရှက်ွယ်ကျွန်းနေနဲ့ အပေသွားရမယ်ဆင်းရဲလို့ကိုလုံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းမလွဲပါဘူ
2: း
1: ။ဒါကြောင့်ဒကာကျော်တို့တည်းလက်ကြည့်ပြီ။ဒကာတွေလည်းကြည့်ပြီးဘာဝင်လည်းကြည့်ကုန်ကြပြီဗျာ
2: ။
1: ဇာရဏလို့ကိုလည်းအာကိုပါရော
2: ။
1: ဝိပဿနာရှုတဲ့လို့ကိုလည်းအာကိုပါရော
2: ။
1: ငါရပါအာကိုမယ
2: ်
1: ။နံပါတ်ဆိုဝဲရညကောင်းကောင်းသာထောင်မြင်သေးတယ်လို့
2: ။
1: မထောင်မှန်းနဲ့တော့ဒီမင်းမွေးဆိုတာအလကားပါအလကားပါဘူးအောင်မြတ်အလကားမှအလကားဘာမှအသုံးမကျဘူးဆိုတော့ရိပ်ပြီလားဘာမှအသုံးမကျဘူးဒီဥစ္စာအင်းတယောက်ယောက်ပြောနေတဲ့ဆရာတွေလည်းခင်ဗျမြင်ရတာကြောက်ပြန်ဒီပွဲဝန်တာလိုက်တယ်နှစ်သူဝန်တာတာကိုပဲသွားဘွားကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှသူလို့ဘူးပါလားသူဝန်တာတာကသူတော်တော်ဗန်ဒီတော်လို့ဝန်တာတာလားဟုတ်ပါဘူးဟောခင်ဗျဒီလိုဝတ်စားပြီးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လာတော့ကိလေသာတောထနေလို့ဝန်တာတာပြောတယ
2: ်
1: သဘောကျတယ်ဣရိသာတော်ထားတဲ့ဝန်သာပြန်တော့ဩယူကုန်ပြီမြောက်ပြန်ပြီဘယ်လိုမှတ်ကြအောင
2: ်ယူ
1: ကုန်ပြီမြောက်ပါဘူးမြန်ဒီကရကကျင်ကျင်နဲ့တော့ပြန်ထပ်ပါလေရဲ့ဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သုံးသက်ဘုံပါအန္တဗုဒ္ဓဇင်ဩမတကဗုဒ္ဓဇင်ဆိုတာယူရဗုဒ္ဓဇင်ကနဗုဒ္ဓဇင်กว่าယုံနာဖြစ်ပြမမြင်သေးရင်အယူနဲ့ကမပြောက်သေးဘူးกว่าဆိုတာများရဲရဲတက်တက်ပဲယူကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါကြေးမတိုးနဲ့တော့နော
2: ်
1: အယူရမတိုးနဲ့နော
2: ်
1: ဥပအောင်လို့တိုးဖို့လိုသေးလား
2: တိုးပါဘူး
1: မလို့တိုးရင်ဒီကနေ့မှချက်ခွဲလိုက်မယ
2: ်
1: ဘယ်သူလာကြဲမလဲဘယ်သူမှလာမကြဘူးငရဲဘုံရောက်တယ်ဆိုလဲအစ်စ်ခံချက်ကဲမဲ့ပြီးဒီကာလတခါတည်းငရဲရဲ့ရောက်သွားမှရှိတယ
2: ်
1: တိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်တယ်ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဝင်တဲ့ကိုပဲသွားရောက်မဆိုးပါဘူးလေ။ဆိုးပါပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါမသေးမသေးရလား။မသေးခင်ကသေးရ
2: ။မသေး
1: ခင်ကသေးရ။အင်းဘာလို့ကင်းမဲ့လို့ဤကဲလို့ဖြစ်ထွေဆိုကြီးဆိုးရပါလိမ့်မလဲဆိုတာသတိထားစမ်းပါ။ဆိုးပါပ
2: ါ
1: ဘူး။ဘာပါလိမ့်မလဲ
2: ။
1: ဘယ်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာလို့မလုံမိတဲ့အဖြစ်ဟာဖြင့်အဆိုးဆုံးလို့ဥပဒနာလို့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေပြီးဒီကဓမ္မတွေကဥမာဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီကံကြီးဝေဒနာခံစားနေရဒုဝေဒနာကိုပဲဒကာဓမ္မတွေကဩဝေဒနာဆိုတာခံတာပဲဒီကံကြီးသဘောငါကောင်းကောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဝေဒနာခံတာကိုခံတာနဲ့သဘောရင်သာရအိ္ိဆာဩဝေဒနာဆိုဝေဒနာဆိုတာသင်တဲ့ဝေဒနာလားအိ္ိဆာလ
2: ား
1: ဩဒါပြန်အိ္ိဆာလို့ပြီးပြီးသင်ကြလိုက်ပါလားလို့မဉဏ်နဲ့ဥပဒနာမဉဏ်နဲ့ရှေ့ထားသင်ကြလိုက်ပြီးသုံးမှဖြင့်ဝေဒနာကဝေဒနာဟုတ်လားဝေဒနာကဖြတ်ဆုပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ဆုပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူအနိစ္စလက္ခဏာပဲပြတာပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီဝေဒနာကိုငန္တကာကျွဲတို့ကုလဘုရုကဩအနိစ္စကိုအနိစ္စပြတာကိုလို့ဆိုတဲ့သိတဲ့မက္ကရေဝင်လိုက်ပါလ
2: ား
1: ထိုကဲ့သို့ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကမလားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဝေဒနာကြောင့်ဒေါသမက္ကမဝင်လို့ရှိရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ဒါကတမျိုးဘုကမ္မနမိတ်ခြင်းလို့ငိုခြင်းကတမျိုးလာနေသေးရဲ့မက္ကလေးဝင်တော့လာသေးရဲ
2: ့
1: ဩမက္ကဝင်တော့လေဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသဆိုတဲ့ဒေါသတို့တောကတို့ပရိဒေဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတာတို့ဘုဘဇာတိစရာမရဏတို့ချုံမချုပ်စဉ်းစားတာအော်ဒါနဲ့ဇာရထလို့ဆိုရဲမဲ့လို့ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးဇုံမဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကိုဇာရထဆိုရဲမဲ့နဲ့ရှုပ်လိုက်ပြီးဇုံမဖြင့်အော်သွားရလမ်းခီပြန်လို့ရပါလားဘောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတို့ကြောင့်သွားရမယ်အပင်ငယ်ဆိုရဲဇာတိပြိတ္တိနေရမယ်အပင်ငယ်ရောက်သေးရော
2: က်ပါဘူး
1: အော်မဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်လိုက်ကြည့်ပါတော့အသေးဆိုးကိုလမ်းလို့မှတော့လမ်းကောင်းလွဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမဲ့ဖြစ်ရှိသုဝတိမှာဒုဝတိပို့တာလည်းမဲ့လို့ပထမပါဠိတော်များလာတယ်ဒုဝတိမှာသုဝတိပို့တာလည
2: ်း
1: မဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့မဲ့နှမျိုးရှိတဲ့နေ့ကဒီဇာတ်မဲ့ကတော့ဖြင့်ဘုရားတော်မူတဲ့ဇာတ်ရှုရမယ်မဲ့ကတော့ဖြင့်ဒုဝတိကနေသုဝတိပို့သုဝတိရှိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ပို့ဒုဝတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ပို့ပါလဲအတုဝတိရောက်နေတဲ့လူပြေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ပို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်ပို့လိုက်ပါလေဆိုတော့ဩတို့ပါဖြင့်မဲ့မှတပါက ကိုယ်စားရအားထားစရာမရှိပါလားရှုပွားတဲ့မဲ့သေးတာရင်တို့ကိုယ်စားရအစ်အားထားရအစ်ဖြစ်ပါကတော့ကလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ချက်ယနေ့မှတ်သိတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျရပ
3: ါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာမှခီသေးပြီးမှသိရကလားမသိခင်ကသိရလား မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင်းလို့ရသေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြောင်းလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်သာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မကြောင်းလို့ပြင်လို့ဧကံရတကယ်ရတာသုံးရခြင်းချာမှန
3: ်
1: ပါဗျာရှင်းမလား
3: ရ
1: ှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကြီးအေးပိပါတင်မှာပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သေတိတင်မလို့မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ဘာတင်မှာ
3: သေတ
1: ိတင်ပါဗျာသေတိတင်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီပြည့်တော်သိင်းဆိုတာအဲအဲ့ကြည့်သေးတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့တလုံးနဲ့မှတ်ထားတယ်လေဖြုတ်ပြီးဒီကရဟောသေးတော့သေးတာပဲသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတို့ရရင်လမ်းကောင်းလမ်းဆိုးရှိသေးတယ်ကိုဆိုတာကိုမှတ်ရတယ
3: ်
1: မှတ်ထားဘူးလား အဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သိင်းသည်အကာလိကောနှမျိုးပါအဲမသေးခင်ကအပယ်လေးပါသွားဖို့ရမြင်ရတယ်အဂါလီကောဆိုတဲ့အကျိုးပေးသူမျို
3: း
1: မသေးခင်ကသုတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုညာနဲ့မြင်ပြီးဒီကကအဂါလီကောဆိုတဲ့အကျိုးပေးသူမျို
3: း
1: ဩဒါဖြင့်ဒီကအကျိုးပေးပဲမျိုးရှိပါလေဒါဖြင့်အာရုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုသေးတဲ့နေ့ဟာဖြင့်ဩအဂါလီကောဆိုညာတော့လေသူတိကနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားပါလားလို့မှန်လားမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: သူတိကန
3: ိဗ္ဗာ
1: န်ပို့တယ်အေးသူတိကနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားဆိုတော့သဗ္ဗေမြေလုံးတော့ပါရဲ့လားလို့ကုလားဘုရားမေးဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီနေ့ကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီသရဉ်သုံးနေတော့ရှင်အနန္ဒာကလာလိုက်ပါတယ
3: ်
1: ရှင်အနန္ဒာကဘာကိစ္စနဲ့လာကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘုံလည်းမရှိတိမ်လည်းမရှိရှင်ဘဂုဏဆိုတာလေရှိတယ်ဗျာတပိတော့သွားကြည့်တယ်ဝေဒနာအတော်ပြင်းနံတယ်ဗျာဝေဒနာတော်ပြင်းနံတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဖြင့်သွားပြီးဒီကလာဖဂုဏနာကိုရှင်ဘုရားသွားရင်အားလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မေးမြန်းပါဗျာလို့ရှင်ကနကတော့တဏှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗျာဖဂုဏရဟန်းလေးကအကြည့်ကြံမမှန်နေတော့အေးဒါဖြင့်ကွာငါသွားပြီးမေးပါလားဆိုပြီးဒီကလာဖဂုဏရဟန်းလေးသွားမယ်ဘယ်လိုဝေဘဂုဏဘုရားကြားလာတဲ့ဆွေအောင်နေရာတွေဟိုပြင်းဒီပြင်းနဲ့ဟဲ့ဘဂုဏနေရာတွေမပြင်းနဲ့ငါခိုင်းရရှိတယ်ကွာမဝေနာပဲနဲ့နေတော့ကွာဒီပြေဝေဒနာရှိသူကတိုးပါလေဗျာနောက်တော့မဆုတ်ပါဘူးဗျာကောင်းတဲ့ဟောပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ကလေးရှိတိုးဗျာနောက်မဆုတ်ဘူးဝေဒနာအလုံးပြင်းတော့မှာဝိနည်းကတော့ထိုးတိုင်းမှာပဲဩဘုရားရှင်ကရမကြီးကသိဩဒီဝေဒနာတွေကားလို့ရှင်ဖြင့်တရားမှာတပါကုသရာသေးမရှိတော့ဘူ
3: း
1: ဘယ်လိုဘိန်းတော်စိတ်ကသေးလို့ဖြင့်တားလို့မရတော့ဘူ
3: း
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားရှိပဲပေးတော်မယ်ဆိုပြီးခါလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတရားရှိပေးပ
3: ါ
1: ဘယ်ကုနာရေနင်းနေကြလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဝေဒနာကြီးကြလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မင်းမပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာမင်းမပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကွာသဘောကြ။ကျပါပါဗျာ
3: ။
1: အင်းဒုက္ခဝေဒနာဆိုရဲကြားမဟုတ်ဘူး။ဟေးဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တော့လို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကွ။ကျပါပါဗျာ
3: ။
1: အင်းကျမ်းမာတယ်ကုန်ခဲ့ပြီပေါ့။ကျပါပါဗျ
3: ာ
1: ။ဆင်းရဲဝေဒနာပဲမင်းရှိတော့လေ။ကျပါပါဗျ
3: ာ
1: ။အဲ့ဒီဟာလဲကျမ်းမာတဲ့ဝေဒနာလည်းကုန်ခဲ့တာလည်းအနိစ္စတော့ဘို့ကုန်ခဲ့တော့ကွ။ဆင်းရဲဝေဒနာလည်းဝေဒနာဝိပိသည်ယံကိဉ္စီဝေရိတဓမ္မံသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိဆိုတဲ့တိုင်းဘဝေနာမဆုံးမင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မင်းသိတယ်ရှုစမ်းกว่าဘုရားအနာနေပြီးခိုင်းနေပါလား ရှုပြီးခါရဝေနာလိုက်စဝေနာလိုက်စဝေနာကြီးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတော့ဒီကဝေနာကဖြစ်တယ်ရှုတာကမဲ့ဖြစ
3: ်
1: နေဘုရားလိန်တော့ဒီခါရဝေနာလေးရှိတွနေပါတယ်တော်တငင်းငင်းနဲ့နေရတယ်အကုန်ပြောက်ပြီးခါရသူညာနေမှာဖြစ်တယ်မဲ့ကျွတ်ရမဲ့ဒါလေးပဲပေါ်တယ်မှန
3: ်ပါ
1: ဗျာတပည့်ကြ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါလေးပဲပေါ်ပြီးဒီကရာနေတော့ အရင်တော့ကတော့သူဝေဒနာရှိတွေ့ပါလေဖေ။နောက်တော့မဆုံးပါဘူးဖေဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောနေလို့ဖြစ်တယ်။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူး။ရင်းနေ
2: ။
1: ဘာနဲ့ရောနေလဲ
2: ။
1: အေးဝေဒနာအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဆိုတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာဒီဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါ့ကို၍သမုပ္ပါဒိရှိငါ့မှာဖြစ်ရလေခြင်း။ငါ့မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရော
2: ။
1: ဘာနဲ့ဝါရောနေ ဝေဒနာနဲ့ငာနေရောပြီဒီကာလနေတော့မင်းနဲ့အယောင်လိုဖြစ်ပြီဒီကာလနေတော့သူ့မှာဗာရိတိဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စေရာတိဖြစ်လေလေဥစ္စေရာတိဖြစ
2: ်
1: ဝေဒနာနဲ့ငာနေရောနေတော့ဗာရိတိဖြစ်ပါလ
2: ား
1: ဥစ္စေရာတိဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာပြောက်မှငာပြောက်မှာပဲဝေဒနာနဲ့ငာနေဝေဒနာပြောက်ရင်ငာပြောက်တယ
2: ်
1: ဝေဒနာကြောင့်ငါခဲ့နေတာပဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကရောဒီဝေဒနာကြောင့်မှငါပြောက်မှာပဲဟင်းဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စေရဖြစ်ပြန်ပြီဒီနှလုံးကိုသတိထားပါဒီနှလုံးကိုသတိထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီကိစ္စကတွေ့ရကြုံရဆုံးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ငါဒီဝေဒနာကြောင့်ခက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲဒါဥစ္စေရတိကြီ
2: း
1: ဒီဝေဒနာပြောက်မှာငါပြောက်မှာပဲလို့ဆိုရင်တော့ဥစ္စေရတိကြီးပဲ။သဘောကျ။အင်းဝေဒနာအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဆိုတဲ့အတိုင်းသက္ကုဏလေးမှာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောနေ
2: ။
1: တပည့်တော်ကခက်တာပဲပြည့်ဒီဝေဒနာရှိတာတို့တို့ပြအနောက်မဆုပ်ဘူးဗျာ။ကျိုးရတဲ့ပါပိရိကာကထားတယ်ဝေဒပြကျင်းလိုက်တာလည်းဆုံးပဲဗျာ။တပည့်တော်လည်းတပည့်တော်လည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပဲခက်တော့တာပဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တပည့်တော်နဲ့ရောနေ
2: ။
1: မရောဘူးလား ဒါသေကံကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောနေလို့ရှိရင်မြတ်ဥစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့သေမှာသွေးရင်တို့ဒီလိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြောနေပါတယ်ဆိုတာသဘောပါက
2: ြ
1: ဒီတံဖက်ကုဏလေးဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့ရောနေဝေဒနာကဝေဒနာကနန္တရားနာကအရိယဒိဋ္ဌိကဒီကားလို့ဆိုရင်တွားပြီးဒီကားကရောနေလိုက်တော့ဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပတ္တိဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောမရောဘူးလ
2: ား
1: အဲနာကြတယ်ရှင်းကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ခဲကြတယ်တို့ပြန်ဒီဝေဒနာဖြင့်ဒီဝေဒနာဟာကျုပ်သမဝေဒနာထမယေအမှန်ဝေဒနာဟာကျုပ်ဖြစ်နေပြီဗာရိတိပါလားဥစ္စေရာတိဖြစ်နေကောင်းလို့ဒကာစစ်တို့သတိထားပ
2: ါ
1: ဒီတရားကြားလဲကြားရခဲ့ပါတယ
2: ်
1: သင်္နီးကိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေရောက်ပါလဲဘယ်လိုကြောင့်အင်းသောတာပန်နေရာကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာကဘုက္ခုနာဒီဒဂရကံကြောင့်အနာကံကြောင့်ကြီးသွားလို့ဒဂရကျေးဒီဒိဋ္ဌိกว่าဘုံကိုရှင်းပြပါတယ်ခိုင်းရတဲ့ဃာမတို့ဘုရားမလာခင်တုန်းကတော့ဘုက္ခုနာလေးကဒီဝေဒနာဒီရှေ့သာတို့ပါဆရာနောက်ကမဆုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ဖြင့်အမှန်တန်ခဲ့နေပါပြီဆိုတော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြင့်အေးဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောမရောဘူးလ
2: ား
1: ဒီဝေဒနာပြောက်မှာငါပြောက်မှာပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေဒီဝေဒနာငါငါပဲဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲသဘောကျဝေဒနာအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဆိုတဲ့အဲဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာလူမမာရိမာတရားဓမ္မဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောဝေဒနာပြောက်မှာငါပြောက်မှာလို့ကောမထင်ကြဘူ
2: း
1: ဒီဝေဒနာကျုပ်နေတဲ့နေတာပဲဝေဒနာဒီဝေဒနာချော့တော့မှကျုပ်ချမ်းသာမှာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့တစ်သက်တည်းဖြစ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပ္ပါဒိဆိုတဲ့သဘောကမရောက်ဘူးအဲဒါဝေဒနာနဲ့ငါဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာငါဒိဋ္ဌိနဲ့မရောဘဲနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မရောဘဲနဲ့ဝေဒနာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တွဲပေးလိုက်ပင်ဤတန်တာဘူးဗ
2: ျ
1: ဝေဒနာနဲ့အခုခေါင်းကသောတာရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေ
2: တ
1: ပည့်တော်ဝေဒနာရှိတာတို့ပါခင်ဗျာနောက်မထုတ်ပါဘူးဆိုတော့တပည့်တော်ကဝေဒနာနဲ့လုံးနေဘူးအဲလုံးနေတာတကယ်ကြွေဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါလေဟဲ့ဝေဒနာနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတာကိုယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဝေဒနာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တွဲတာဝေဒနာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တွဲလိုက်ပါဆိုတာကိုဒကာရမတွေသတိပေးလိုက
2: ်
1: ဝေဒနာဆိုတာကခန္ဓာသမာဓိဋ္ဌိကပညာ ဝေဒနာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ခင်ဒီကားလဲဆိုရင်သူကသင်္ခါရခန္ဓာမယောစီနဲ့မယောစီနဲ့မယောစီနဲ့ကံဓမ္မတို့ဝေဒနာကဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာအဲပညာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာချက်မယောစီသဘောကျပါတယ်မယောစီနဲ့အဲအရှုခံနဲ့ရှုညာမယောစီနဲ့မြန်မာလူပြောလိုက်တာမြန်မာလူပြောလိုက်တာအရှုခံတရားနဲ့ရှုညာတရားမယောစီနဲ့ရှင်းပါလားအရှုခံတရားနဲ့မယောစီနဲ့ဆိုတော့ဩဝေနာကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့နိစ္စာရှုညာမိကားလို့ဆိုရခြင်းရှုတဲ့ညာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂရီတိမဲ့ကောဆိုတော့ကြောင့်မဲ့တာဝေနာကအနိစ္စာရှုညာကရောနေဘာမှလာဝေနာရေးဟူသောတရားနဲ့မိစ္ဆာရေးရင်းနဲ့ရောနေတာဒီဝေနာငါနှိမ့်ချက်တာပဲမှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ဒီဝေနာချောမှငါချောမှပဲငါချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ဝေနာနဲ့ငါနဲ့ကလုံးနေမှန်ပါဗျာ။အခုတော့ဝေနာနဲ့သမာဓိရှိနဲ့ဖွဲချလိုက်မှန်ပါဗျာ။ဝေနာကဖြစ်ပြသမာဓိကမဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကွဲမတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကနေ့ကွဲသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ယူပြီးဒီကရဒကာရမကြီးနာကြတယ်ကျင်းကြတယ်ကြိုက်ကြခဲကြသေးသေဝေယဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တဲ့နယ်သမာဓိတိမဲ့နဲ့တွဲပြပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီဘုဂောလေးကငါကောဘုသူရှင်ပါဖက်ကုဏဆိုတဲ့ယန္တိငါကောဘာပါလဲဘုသူရှင်နော်အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒါရှုကဒါရှုကဒါရှုကဝေနာနဲ့ငါနဲ့မြေနာဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မယောရှင်ကဝေဒနာဆိုတာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိကတွဲပြီးกว่าအရင်ကဝေဒနာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေပြီအဲအခုချိန်ဘုရားသခင်ကဝေဒနာနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကတွဲกว่าဝေဒနာကပြည့်ပြည့်သမာဓိဋ္ဌိကဝေဒနာကသမာဓိဋ္ဌိကအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ပထမရှိဥစ္စာဥပဒနာမဖြစ်ပြီးဒီကာလဉာဏ်ဉာဏ်တိုင်းတက်ပြီးဒီကာလလောဘပြမဖြစ်မှန်ပါဗျာမှန်မှာဥပအောင်ကြီးသုံးမဲ့လာရတယ်မှန်ပါဗျာသုံးမဲ့လာရကြတော့ပထမမဲ့ရတယ်အပေလေးပါးတကဖြစ်မှန်ပါဗျာဒုတိယမဲ့ရတယ်ယဉ်ရင်းကျန်းကျန်းကျန်းတဲ့ကာမရာဂဒုသောကတို့အခုပဲဆက်မှန်ပါဗျာတတိယမဲ့ရတယ်ကာမဘုံမှာရှိတဲ့အာယံတွေအကုန်ဖြတ်နိုင်နေမဲ့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲအနာဂတ်တည်သွားပြီးဒီကာလမှာကျားဆိုဝိညာဉ်ချုပ်ပါဘုရားဝေနာရှိပြီသိသွားလိုက်ပါဘုရားအဲ့တော့ဓမ္မတော့သူတို့ဒီအပေပြိဿသမုပ္ပါကောပြတ်သွားပါဘုရားကာမဘုံလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါဘုရားအေးပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩအပေဒုက္ခနဲ့ကာမဒုက္ခတွေသင်ကျေသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဘုရားသင်ကျေသွားပြီဒီကလာဖြတ်ဆိုသုတေသိကြဘုရားသေကန်ကြီးမှငခုကဒီလုံးမပါဘူးဘုရားကြွပြီးခါလာအနာကြွပြီးခါလာဒီလိုပါกว่าဒီလိုကံကွာလို့ခေကုဏကိုဟောလိုက်ခြင်း

0: အဲဘုရားမြင်တာတဲကောင်းပါလား ဟုတ်ပါဘူးဒါကွာဇာရကအလုပ်လုပ်လိုက်တာဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်မှလုပ်လိုက်ပါလဲဒီကမြင်မှသူ့ဝေဒနာနဲ့တမာရိဓိနဲ့တွဲပေးလိုက်မှန်ပါဗျ
1: ာဘ
0: ုရားမြောက်ခင်လည်းကတော့ဝေဒနာနဲ့မိစ္ဆာရိဓိနဲ့တွဲတယ
1: ်
0: အဲဘုရားလည်းရောက်လာပါရဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာနဲ့တမာရိဓိနဲ့တွဲလိုက်တော့တမာရိဓိကကိလေသာမရင်တော့ဆိုရတဲ့အပယ်သွားတဲ့ကိလေသာတွေတတ်လိုက်ပါလေကာမဘုံခင်ကြတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုလည်းကိလေသာတွေကိုလည်းတတ်လိုက်ပါလေသဘောကျ။အော်အောက်ပံရောရင်ငါးပါးကုန်ဘူ
1: း။
0: ပံရောရင်၁၀ပါးရှိတဲ့နေ့ကအောက်ပံရောရင်ငါးပါးကုန်သွား။ဒီဝိသေသတိလဘရပရမကကာမရာကဇာဘာရဒေါသတို့ကုန်ကုန
1: ်
0: ။ဒီအဲ့ဒီအလောင်းဇိရဏနာကလည်းတော့ချီသွတ်အင်းဘုရားလည်းကြွသွားတယ်။ဒီဟာအထုရကွာဆိုဘုရားလည်းကြွတယ်။ဒီကံကကြမ်းနေ။ကြမ်းနေတော့ဒီကံကအလောင်းသွားကြည့်။အလောင်းသွားကြည့်တော့အိုးမျက်လုံးကကြည်လို့နားတွေကလည်းကော့လန်ပြီးဒီလိုမနေ။ဘုရားတွေကလည်းပင်ကိုယ်သဘောတက်။အကျိုးရှင်တွေကလည်းပြော့လို့ပြောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကံကနေတော့အိုးတွေ့ထူပါလား။တကယ်ထူးတဲ့ကိုယ်တော်လေးပါလား။အိန္ဒြေနာဘအခုကြည်နေ။နာဘယ်ကွာလျှောက်ဦးမှာပဲသူကြီးကလာအလောင်းကြီးကြီးတကလာတကကြွေဘုရားကံပြေးပြန်အရှင်ဘုရားလျှောက်ပြကြီးဗျာအရှင်ဘုရားမကြွခင်တုန်းကတော့အော်လေအင်းလိုက်နဲ့အခုရှင်ဘုရားကကြွတော့လူသူတွေလည်းကြွပါရဲ့သက္ကုသတ္တကာဏစီကကာယမနဆိုတဲ့အိန္ဒိရိကလို့ဆိုလို့ရအကုန်ကြီးကြီးရှင်ရှင်လူတွေရုပ်ကိုမပေါ်ဘူးဗျာလူတွေရုပ်ကိုမပေါ်ဘူ
1: း
0: ဓမ္မလို့ဗာလေလူစေရုပ်ကိုမပေါ်ဘူးသဂုဏတမန်အန္တနာတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မင်းတို့အားသိသိကျကျငါတရားဟောကမှာသေနည်း၃နည်းသင်ခဲ့မှာကွာသေနည်းက၆နည်းရှိတဲ့နေ့က၃နည်းတစ်မျိုး၃နည်းတစ်မျိုးဆိုပြီးငါသင်ခဲ့မှာမင်းဒီအခုသဂုဏလေးသေနည်းကလေဥစ္စာဒေနီငါသိတဲ့ဒေနီတိုင်းသိလိုက်လို့အောက်ကရတဲ့ငါဘာသိပြီယူပါယူပါပုံမှာသွားပြီးအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ကူးလိမ့်မကွာဒါကြောင့်အိဒီလေးကြီးချွတ်နေရပါသဘုဒ္ဓရကဏ္ဍဇိဝကာရလေးအင်းနဲ့ကြီးချွတ်နေတယ
1: ်
0: ဒါရယ်မင်းသိသိချာချာနာကွာသိနီးပင်မကွာဒကာရမတို့ဘယောပါသင်မှာပါလဲဒကာရမတွေကပြုံးနေခရရင်နေနာမရဘူးတဲ့ခါကျသေနည်းများတင်ရလေဓမ္မရဲ့ကျိုးဆွချက်သေးရတာပဲလို့အမလေးဒီလိုတော့မရရပါနဲ့လို့ဘယ်ကကျေပြောရုံလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကညာမပါတဲ့သေနည်းပြောနေ
1: တ
0: ာဒါနဲ့မတဲ့ဒါနဲ့ရေးတဲ့ခုံချကိုလိုချင်လားမရဒါနဲ့ကျိုးဆွချက်သေးသေနည်းများခဲကြီးမှပြီဒီဘုံကြီးစီလာပြီတရားနာနေရသေးလားလို့ပြန်မပြောကြပါနဲ့ဗျာကြာဟောရတာတော့မကြည့်လားခင်ဗျားတို့ရမ်းနာနေအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပင်ကြီး50မကွာလို့သူပြီးဘုရားသခင်ကရမေကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သက္ကုဏသုတ်ဆိုပြီးသိရချာချာဟောတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးဒီကျက်တော့နေနည်းကိုပြောပြီးရှားမှန်းနေသေနည်းပြညာနေဘာများလို့သိနေနည်းရောဗျာနေနည်းကိုရိုးရနာမှာကာလပေါ်တော့ဒီလိုနေကွာဒီလိုထိုင်ကွာဆိုတော့ဥပ္ပါအောင်အနာမရှိသေးဘူ
1: း။
0: အဲနေနေတင်ခဲ့တာလေ။အနာမရှိပါဘူးတခါကျွေ
1: း။
0: ယခုပါသင်အောင်မလုပ်တဲ
1: ့
0: ။ဒါပြန်နေနေတဲ့သင်နည်းမှာပါလေဒီပြန်မရှိသေးဘူ
1: း။
0: တကယ်ကျေးဇူးတော်ဆုံးဘုရားနန္ဒဆိုတဲ့သူတို့ပူဇော်လိုက်ပါလေ
1: ။
0: ဒါကြောင့်တော့ကာလပါလို့နေနေတဲ့သင်ပြီးဒီကလာယခုတခါငါလေးကလို့ဆိုရင်သင်နည်းသင်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့နေနေကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားဖို့သင်တာပဲ။သေးကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားဖို့သင်တာပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုသုံးလက်ခံရဖို့သိကောင်းပ
1: ါ
0: နေနည်းလေဓမ္မတွေလက်ခံရတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သနာရင်လက်ခံတာပေါ့ဗျာသေနည်းကောဘုရုသနာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်
0: အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားလွန်လို့ခွန်ကြီးကပြောရဆရာသမားငယ်တော်အဖြစ်နဲ့ဒီတရားအထုပ်ပါကိုယ့်ကိုယ်သနာဖြင့်အထုပ်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအတော်ရောက်ကြတဲ့စကားပြတော့တပည့်တော်ကဘာတွေလုံးပြတယ်တော့မေးဖို့ကောင
1: ်း
0: ကိုယ့်ကိုယ်မကနာတဲ့လူတွေမျိုးအရှင်ဘုရားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရမယ်အထုပ်ပါလို့ပြောတာလားလို့ခွန်ကြီးကိုဘောက်ပြောရင်သိကြိုက်သိကြိုက်ပါလေဒ မနာနဲ့တော့မနာပါဘူ
1: း
0: မနာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကနာတဲ့ကိုတော်ချမ်းမနာပါဘ
1: ူ
0: းမချဘူးလားမချပါဘူ
1: း
0: အခုဒီဒေယောတစ်ခုလုံးပြန်ဝေဇာတာတစ်ခုလုံးပြန်ရကန်းတယ်လေအခုမြာဘာလုံးနေကြဘူးအိုးကိုယ့်တွက်ကိုယ်ချတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတဏှာခိုင်းတာလုံးနေတာမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါကိုယ့်တွက်ကိုယ်ချတာတဏှာခိုင်းတာလုံးနေတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: တဏှာခိုင်းတာလုံးလို့ရှင်းမြင်တဏှာခိုင်းတာမကခိုင်းတော့အိုးလာအိုးလာတဲ့အခါကျတော့ခိုင်းမဖြစ်ဘူးခိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကနေအပယ်လေးပါပေါ်လာ
1: တ
0: ဏှာဆိုတာကဒကာရမတို့နွားကျင်တဲ့လူတွေနော
1: ်
0: ခိုင်းလို့ကောင်းလို့ခိုင်းတယ်ဒကာကျွဲခိုင်းလို့မကောင်းတော့ငကားရုံပေါ့
1: ဒ
0: နာတိသိလား ခိုင်းလို့ကောင်းလို့တော့ခိုင်းလို့မကောင်းတဲ့နွားမျိုးကြတယ
1: ်
0: နို့ခိုင်းလို့ကလည်းနွားဒုက္ခပဲငကားရုံပေါ့တော့
1: ဒ
0: ုက္ခပဲအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းရှိတဲ့ဒနာကအရွယ်ရှိဆုံးတော့ခိုင်းလို့ကောင်းလို့ခိုင်းတဲ့နွားဖြစ်နေရအရွယ်ကုန်တဲ့ခါကြတဲ့ရှင်မြင်းမင်းတွေပြီတော့ဆိုတော့တဏှာစီမနဲ့အပေလေးပါးလမ်းမတော်ရငကားရပို့လာတယ်မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့တဏှာတော်လမ်းပြီးတဲ့ကာလဇာယတာဆိုတဲ့ဝိပဿနာလို့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာဒကာကျော်နှစ်ချက်ပြောတာရင်းပြီးကိုသိတော့ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ဒကာရမရာဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းဟောကြားပြန်ပြဆုံးမနေတာတို့အရေးထားပြီးတဲ့ကာလဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလာနဲ့ဘယ်လုံးနေရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပါ
1: တ
0: ဏီကိုကိုကိုသနာတယ်လို့ဒီလို့လုတ်ပါမယ်ဆိုရင်လည
1: ်
0: းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးရှင်ကျော်လေးဇာတော်ဖြင့်လုတ်ပ
1: ါ
0: ကိုကိုသံဃာလံကြီးဒုက္ခကြီးလာလာတွေ့မှမြင်တော့ကြောင့်ကိုကိုသနာတော့ကြောင့်လေရှင်းပါ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒီလိုမလုပ်တဲ့အချိန်ကြတယ်ကကြွကကုလဘုရားကမေးတာပေါ့
1: မ
0: င်းကဆရာဘုန်းကြီးရှိမှလည်းတာဝန်ခံခဲ့သေးတယ
1: ်
0: မင်းမလုပ်ဘူးအဲကိုယ်ကိုယ်လည်းမင်းမကနာဘူးမင်းပဲချိုးစားတဲ့ကတော့မေးတာပေါ့မင်းကဆရာဘုန်းကြီးရှင်ကျော်ကလည်းဆိုတော့လည်းမင်းကမြို့လူပြောတဲ့လောကလောသမမရှိပဲနဲ့စားတော့ပါအောင်ဆိုတဲ့အသွားမျိုးပါပဲမဆိုးနှမဆိုးနေလားရင်းပြီဗလားအဲကိုယ်ကိုယ်နဲ့မင်းမကနာဘူးကိုယ်ကိုယ်ကနာပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွေးသမီးချာကျွေးတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါကုတခါလေကနာကျွန်လို့ပြီးဒီကလာမဲ့စီမံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားဖို့ရမှာဥပိ္ပဝေသေးပဲမောဝေကွာပဲကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရတာလေမင်းကမင်းသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာ။မင်းအိမ်ကြတယ်ရောင်ချာချာဖျားကြည့်ကြတာလည်းမင်းကကောက်ကွေးကြီးတရားရှိကောက်ကွေးကလည်းတရားမဟုတ်ဘူးရှစ်ခိုးတယ်ကတရားစိတ်ရောက်နေတာကတရား ရိမ့်ပြီလားအဲ့တော့မင်းကဘုရားရှိခိုးတယ်ကောက်ကွေးအိမ်ကြတယ်တပားချာလုပ်တယ်လို့ကျင်တယ်မင်းတော့ရိုးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကုန်မရှိဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဓမ္မသာလည်းအမှန်ရောက်ကြမယ
1: ်
0: ဟုတ်လားကိုယ်ကဲ့ရဲ့ပ
1: ါ
0: နော်ဒါနဲ့ပြန်ကဓမ္မတို့တရားလည်း10မိနစ်ကြံတော့သောတာပန်ဒီနေ့ကိုဟောရအောင်လေတဲ့ခကုဏသေးလို့သောတာပန်သရဏငါးခန်းဖြစ်အောင်အောက်ပံရစေငါးပါးသေးပြီးဒီကရသွားရတာညီတော်နာနဲ့ကသွားလျှောက်တယ်ခကုဏသေးကုန်သိထူတာပဲဗျာမျက်စိမျက်နာရီရောနားရီရောနှာခေါင်းရောအသားရည်ရောသိကြည်လင်တာပဲဗျာဟာကြည်လင်မှာပေါ့ကွာညီတော်အနန္ဒာယကြည်လင်မှာပဲကွာသိကြီးကသုံးမျိုးရှိတယ်ကွာဒါဒီသုံးမျိုးဒါဝိမာသတ်တော်ပဲလို့သိင်းကြီး၃မျိုးကိုဖြင့်မတရားမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မမှတ်ကြနဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: တရားမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီကမတရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈေးကောင်းမှာမရှိကြတာမှန်ပါဗျာခဏကပြောခဲ့တရားနာရင်ပဲသွားနေကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သုတ်ကံသွားနေကြမှန်ပါဗျာသိရတာဖြင့
1: ်
0: သုတ်ကံသွားနေကြတယ်တပည့်ကြအဲ့တော့မတရားမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသွားရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွ
1: ားရဲ
0: အမှန်တော့လောက်ကလည်းဓမ္မနိမပြိစ္ဆာမှုပါလို့ဖြင့်ဇာတိပစ္စယသရသရပစ္စယဗျာတိဗျာတိပစ္စယမရဏဆိုတာကိုကြော်လို့သွားလို့ရကြ။မရပ
1: ါဘ
0: ူး။လံကွာမတွေ့ရင်မရပါဘူ
1: း။
0: လံကွာမတွေ့ရင
1: ်
0: မရပါဘူး။မရဘူးဆိုတာသေချာခင်ဗျားတို့ကရှင်းလင်းပြီးဒီကလာထားတော့မှာ။ဩသိဏီ၃မျိုးဖြင့်ကိုယ်တွေ့ရမယ်ကိစ္စဖြစ်နေသောကြောင့်ရန်ကုန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယမီးသိန်တောင်ဦးပြင်းမနာမှာမသိလို့ရှိလေရှိရင်လည်းရန်ကုန်တော့သူရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရောက်ကြရှင်ရဲ့ရှင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒီမြေ၃မြို့မှာသူမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူရံကုန်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒကာကျွေးဆိုးရမှာသွားပါဘုရ
1: ား
0: ဒီမှာလဲတဲ့သေဒီ၃မြို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကငါဟောမကွာအကောင်းဆုံးနေဟောမကွာသူဘုရားခင်ကိုရမေကြီးက ညီတော်အနာမင်းပြေချာမှတ်กว่าတင့်နာမတဲ့ကြီးကငါဖျားနဲ့တွေ့ပြီးငါဖျားတရားကိုနားရပြီးငါဖျားတရားကိုနှလုံးသွင်းပေတာလဲအောက်ကံရတဲ့ငါပါဖြတ်ပြီးတကယ်သေနေတဲ့ဒိန်ကြီးกว่าဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒိန်ကြီးတော့မရတော့ဘူးဘုရားကပြိဋိဘံစမ်းသွား သူနယ်ပြေးမှာဘူးသူကြီးရလဲနားရမှာဆိုတော့သူနယ်လည်းမတွေ့နဲ့သူပေါ်တယ်ဟောတယ်တရားကလည်းမရှိအဲ့တော့တင်နံပိုက်ချော်လိုက်ကြ
1: တ
0: ယ်တင်နံပတ်ကဘယ်ကွာအဲ့ငါမရှိခင်တော့ငါဘုရားရဲ့သတိသာဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုအစလည်းသုံးသုံးပါဆိုတော့ဥပဒနာညာနေနဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသင်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီလိုငါဘုရားရဲ့သတိသာတရားသေနာတိတရားလို့ရှိရင်လေမင်းတို့အောက်ပံလာတဲ့ငါကဖြတ်တဲ့သောတာပန်ဒါရကအနာကအသေးမျိုးအသေးဖြစ်နေတာလေလို့ပြေးတာဟုတ
1: ်
0: ဒီချက်တော့ခင်ဗျားတို့မိသေးတယ
1: ်
0: ဘာလို့ကြာဒီချက်မှမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတနည်းပြောပါဦးမကွာအနန္တသေချာမှတ်ပါယခုလိုခွန်ကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှုသေးရဝေဒနာရှုသေးကြဆိုတော့သင်ထားမတင်မလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိဘူးဒီတရားဓမ္မတွေဘောဆရာလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိဘူ
1: း
0: ဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုရှုပြီးသေးပါလားဘုရားကခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာခန္ဓာရဲ့မဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးရှုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်ရင်အဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုပေးကြတာသေးလိုက်လို့ရှိရင်သေကံကြီးမှာပဲသောတာပန်တရားကအနာကံဆိုတော့မသုံးနိုင်ရနိုင်လေကွာဒါပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သင်ញံပေးတဲ့နေရာတတ္တယကြီ
1: း
0: ရှင်းမလားပြန်ပြောပါဦးမယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေသေနည်းဆုံးလို့ညီတော်များနဲ့သေနည်းဆုံးလို့ကမှတ်တယ်ဆိုတော့ငါဗျာဘုခုတွေ့ရတာငါဗျာတရားနာရတော့လည်းကောင်းအဲ့လိုသင်ရင်လည်းအနာကံတည်နိုင်လေကွာဆိုတော့ဒီချက်တော့လက်ထွက်လိုက်တော့ဒါကြေရှိသေးတယ
1: ်
0: မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိကြအဲဒုတိယသင်ရဲ့ငါဘုရားကြီးတိသာဟောတဲ့တရားအစလည်းသုံးပါမင်းတို့မှတ်ပြီးဒီကလာငါဘုရားကြီးတိသာဟောတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးဒီကလာသိရလို့ရှိလို့ခန္ဓာညာရောက်ခဲ့တော့လေသောတာပန်တရားကနာခံကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတော့ကွာရှင်းလ
1: ား
0: ဒါသင်္ဏဘတ်ကကျလို့ကိုယ်ရရနိုင်ပါလေဆိုတာသဘောကျ။အဲဘုရားလည်းမရှိဆရာသမားတွေလည်းမရှိပဲ။ဒေါ်ရတောင်ထဲမှာလည်းကျုပ်ကျုံညာလို့ကျုံဆုံးညာဆုံးဆိုတဲ့သင်္ကြန်တွေကရှိကြတယ
1: ်။
0: မရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီကဲတော့သင်္ကြန်မျိုးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုတဲ့။ဩဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာပါလိမ့်လို့တွေးလိုက
1: ်
0: ။ဩဝေဒနာခန္ဓာကြီးပဲ
1: ။
0: ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာသူသိုက်ရကြပဲ
1: ။
0: ဘာကြ။အဲ့ဒီသုဒ္ဓရပြာကြီးကလည်းဆက်လက်ချင်းဖြင့်ဒီသုဒ္ဓရဝေဒနာကိုပဲနဲ့တွတ်တွေကလည်းဆက်လက်ချင်းမယ်သူကသတ်မလားကိုကသတ်မလားဆိုတဲ့စစ်ထိုးပ
1: ါ
0: ဝေဒနာကသတ်မခံဉာဏ်ကသတ်ခံပ
1: ါ
0: ဉာဏ်ကသတ်ပါဆိုတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာပြောင်းဖြစ်ပြဲလို့ရှိတကယ်ကျွေးကဝေဒနာခန္ဓာချုပ်တော့သင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာသာဇာတာတွေမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: သူနဲ့သာဇာတာဖြစ်တဲ့ယူပခန္ဓာရောအော်တခုရှု၄ခုပါသွားတာရင်းကြီး
1: တ
0: ခုရှုရင
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခရကဝေဒနာနုပါဒနာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲကွာအကုန်ပါသွားလို့ဟောတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာဝေဒနာတော့မကဖဲနဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်ကနေပြီးသတ်ကြပြီတော့
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ရှုမသိခင်ဖြစ်လားနော
1: ်။
0: သိတော့လေဒီတိုင်းနော
1: ်။
0: အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒါကလည်းနိဗ္ဗာန်ညာကြ။ဝေဒနာကြီးကားလို့ရှင်သူတရားကြားဖြစ်ဖြစ်မုန်းရကြီးပါလားကြောင့်ရှုလိုက
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဘူး။တပည့
1: ်
0: ရ။ဒီဝေဒနာကြီးကလည်းဒါကလည်းဒါကဓမ္မလို့ပြိဏတော်သတ္တဝါကိုညာတော်ဘက်အပြင်းနှိပ်ချက်နေတာမင်းတို့ပဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ကိစ္စညာကြောင့်ရှုလိုက်။ဘာတော်ဝင်ညာတော်ပဲအမြဲနေတဲ့နေတဲ့ကိစ္စညာကိစ္စဒီကိစ္စမင်းလုံနေတာပဲဒါကြောင့်မင်းနဲ့ဖြင့်မနေကျင်ပါဘူးဆိုတော့တစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ညာမင်းဖြင့်မလို့ကျင်ပါဘူးညာတော်ပဲအမြဲနေတဲ့နေတော့ကြောင့်မလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတော့ညာရအောင်သူ့ရှုပေးပ
1: ါ
0: ဒုက္ခတစ္စာချက်မို့မလို့ကျင်ပါဘူးကြောင့်ရှုပေးလိုက်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေကအကုန်ချုပ်
2: ရှုပ်တော့ဝေဒနာရှုပ်တော့ပညာတွေကတော့ဝိညာဉ်တွေကလည်းသာသာကဖြစ်နေပါလို့ကယိပက္ခနာရေးကလည်းသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်မှာပဲနေ။အော်မသိခင်ကဝိညာဉ်မရှုပ်ခင်ကသောက်ပါရိဒေသနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်။ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဒီလို၃ငါးလောက်ရှုပ်လိုက်တော့အနာဂတ်ဖြစ်ပါ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဖြစ်ပြီ
3: ဖြစ်ပါ
2: ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဒီကလာမှာဖက်ကူလာလေးသိတော့ပါမှန်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့လည်းဆရာဆရာလည်းမရှိဘူးဆရာသမားလည်းမရှိဘူးဆိုဒီဝေဒနာကိုညာလို့ရတယ်လားချုပ်ချာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြနေနာရဲ့ဓာဝုဒ္ဒညာမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဖြစ်ပြမုန်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာမှနှိမ့်ဆက်နေတာပဲမင်းညာမလို့ခြင်းနဲ့ညာဘာညာဆိုအဲ့ဒီမင်းညာ30လောက်ရအောင်သေးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလောင်းမပုတ်မတိုးပါဘူ
3: း
2: အလောင်းမြင်လေးကြီးညူလေးဖြစ်ပါလေသေမအကျယ်ပဲကျိုးနေဖြစ်ပြန်ရှိသေးတယ
3: ်
2: အဲဒါကြောင့်အကာလိကောဆိုတာဇာတိလုံးမှာအကာလိကဖြစ်မယ
3: ်
2: ဇာတိဆိုရဥပဒနာလုံးလုံးမှာအကာလိကဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားအဲဒါကပုထုဇဉ်ရှုပြီးသိခဲ့တော့ဒီသုံးနည်းတနည်းနည်းနဲ့သိခဲ့တော့ပုထုဇဉ်တောင်မှသောတာပန်ကရကအနာဂမ်ဖြစ်နိုင်ပါလားအောက်ကံကလားအောက်ကံရောရှင်ငါးပါးကိုသိစေနိုင်တယ်လို့ဘုရားကသက်သက်ကတိပါအမှုတို့မှာတေချာဟောတယ
3: ်
2: ။အနာဂတ်ဒီပြီးမှသိကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသုံးကြီးတနည်းနည်းနဲ့သိလို့ရှိရင်ရန်တာဖြစ်နေသေးတယ
3: ်။
2: ဆိုတော့အနာဂတ်သောတာပန်တွေကဒီပုရိသေမှာသုံးကြီးနဲ့သိတာ
3: ။
2: အနာဂတ်မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့သိရ။သုံးကြီးနဲ့ပဲသိရ
3: ။
2: ဘုရားရဲ့ဒီနည်းဒီမျိုးဘုရားဒီသာဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရလို့ဒီနည်းဒီမျိုးကိုယ့်ဟာကိုယ်သိနေပြီ။အဲ့ဒါအနာဂါမ3နည်းရှိတယ
3: ်။
2: အဲ့ဒါဘုရားရှင်3နည်းအနာဂါမ3နည်းဆိုတော့6မရှိဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်တန်ဒီပါအင်္ဂုတ္တူဆိုပြီး6နည်းဟောတယ
3: ်။
2: သိကြလား
3: ။
2: ဒါပြန်ဓမ္မတို့သိကြပါလ
3: ား
2: ။ဘယ်လိုသိကြပါမလဲ
3: ။
2: ဘုရားနာကိုရှုသိမယ
3: ်။
2: ဉာဏ်ပါတဲ့အရောက်ရှုသိမယ်နော
3: ်။
2: 30ရောက်ရှုသိပါဆိုတာသဘောကျ။အဲ့ဒီသိနည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုယ်တိုင်ဆက်ကနေပါငုတ်ထုံမှာသိပုံသိနည်းဒီလိုသိရကွာဆိုတာသိချာဟောတော့ကြောင့်ဒီတရားနာလာကြတဲ့ဃာရမတွေလည်းသိမယ်လားဧကနာနေတော့ကြောင့်ဒီသိနည်း3နည်းတနည်းနည်းပြအောင်မဖမ်းရဘူ
3: း
2: ပရမနည်းတော့ပြန်နေငဘူကခြူတော့နေပဲလဲလို့ဖက်ပါဘူ
3: း
2: ဒုတိယနည်းကိုဖြင့်ခြူတာဟာဒုတိယနည်းကမကြုံရဘူးဆိုတတိယနည်းကတော့မကြုံရစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒေဂန်နည်းမှဟိုမိတော်မှာဒကာရမတွေရေထဲနဲ့ရေငင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကြာမယ်။အခုကတည်းကရေလောင်တာပဲလို့ဒကာရမတွေဒေဂန်နည်းဝေနာမိတော်လာတဲ့ခါတိုင်းအလွဲတကူဖြစ်အောင်ခုကတည်းကဝေနာနုပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုထားပ
3: ါ
2: ဘူး။ရှင်းကြပါလား
3: ။
2: ဒါရင်ယနေ့ဒီရင်တော့ရအောင
3: ်
4: အနာဘာနာကမ္မထံဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်ဒီနိမိတ်တွေထင်လာတယ်ဆိုတာကိုမေးရနော်အနာဘာနာကမ္မထံစီးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနာဘာနာနိမိတ်တွေဘယ်လိုထင်လာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါနော်အပနာနာမကမ္မထာနတ္တအပနာအနာဘာနာကမ္မထံရဲ့ဇန်နေဖြစ်ပေါ်ဒါကိုလည်းဆရာသမားထံမသိယူရလက္ခဏာနာမကမ္မထာနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာလေကမအနာဘာနာကမ္မထာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြောလို့ရဖြစ်တယ်။ဧဝံလက္ခဏာမိတံကမ္မထာနာတိကမ္မထာနာသဘာဝဥပဒါရဏံတိဟုတ်တံဟောတိ။ဒီကမ္မထာမှာဒီလိုသဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုပြီးအနာဘာနာကမ္မထာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသူစံချင်းချင်းမှုကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါဆရာသမားထံမှာချင်းကြရအောင်နော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီပထမစတုဂ္ဂကိုစပြီးအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်။အာဋိကမိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသမထပိုင်းမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်အာဒီဂမိကတာကမထာနဝတိနာတိသမထကမထာနသန္တာယဟုတ်တံဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကပထမအတွက်သမင်တာ320နဲ့ခွန်ပါပဲနော်အာနာပါနကမထာအထုဆပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကမထာအဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောတယ်ဆိုတာကသမထပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာဝိပဿနာကမ္မထာနဘာနာဣတိရသရုတ်တကေတုပိလဗ္ဗေတေဝဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြန်မယ်ဆိုရင်တော့စီးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျန်စတုတ်က3မျိုးမှလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော် ဆိုလိုရင်းလေးကတော့ယံစတုဂ္ဂရီမှာလဲဥစ္စနောအာနာပါနကမ္မထာအာမထုတ်ဖဲနဲ့တခြားတခြားကမ္မထာဤအာထုတ်လို့ဇံရနေတဲ့သူတော်ကောင်းဤကျန်စတုဂ္ဂမှာလာတဲ့ဤသည်အတိုင်းအာထုတ်ရင်လဲအာထုတ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီပေါင်းလိုက်တော့ပင်စတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစ၅ခုပဲနော်ဒီအစံ၅ခုကိုသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိလည်းကမ္မထမ်းမှာပင်မမှုသိရမှုမရှိဘူးဆရာသမားကလည်းညှင်းပန်းနှိမ့်စေရမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်သတ္တမထောကဥဒ္ဓိတာပိတောဘုကာလံသစ္စာယိတ်တဝအိဟံပင်စတန်ဒီကံကမ္မထာနောဩကေတဝအစရိယတတန်ဒီကေဝအိညတရဝပုဗ္ဗေဟုတ်တပကရိသနာတနေဝတန္တေနဥပင်စိဏခုတ်တကပရိဘောဓိနာကတ္တပန္တကိစိဏဘဒ္ဒသမ္မတံပတိဝိနောတိတဝဒုက္ခနိသိနေနယရဏတယကုဏန္ဒုတရနေနစိတ်တံသမ္ဟံတိတဝအာစရိယောဂဟတောဧကဘဒံပိအတ္တမုံချန္တိနဣဒံအာနာပါနတတိကမ္မထာနမနတိကာတဗံဘာပြောလဲတသမထောကြောင့်ထောကံအတံငယ်အတံငယ်ဥဒ္ဓိတာပိတဝသင်စေ၍ဘဟုကာလံများစွာသောအချိန်ကကာလတို့ပါလုံးသစ္စာရှိတော်ဝါရုပ်ဖတ်တရစေ၍သင်ပြီးတဲ့ဆရာသမားထံမှရရှိလာတဲ့ဒီကမ္မထံကိုမမေ့မပြတ်အောင်ကျင့်ဖန်များစွာရုပ်ဖတ်တရစေရအာဂုံဆောင်ရနော်ဧဝံဤသောခပြီးသောနေ့ဖြင့်ပိစတန်ဒီကံငါးခေါက်သောအစေပိုင်းရှိသောကမ္မထံနာကာယကမ္မထံကိုဩဂေတော်ဝါသင်ယူပြီး၍အစရိယသာဆရာသမားဤတန်ဒီကေဝအထာ၌၎င်းအညတရဝါတရားနှင့်ဝေယအယတ်တခုခု၌၎င်းဘုဗေရှင်၌ဟုတ်တာပကားရေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့အပြည့်ရှိသောသီနာတနည်းကြောင့်ဤအနိယာ၌ဤအနဘနကမ္မထံမှာတော့အရိညာရဲ့ဒုက္ခမူလရဲ့အရိညာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တော့ရဲ့ဒုက္ခမူလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာရင်းရဲ့လုံညာကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းတဲ့စိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာရဲ့သုံးခုသတ်မှတ်ပေးထားပါနော်ဘုဒ္ဓဗကရိစွာခေပြီသောအပြည့်ရှိသောသီနာတ္တိကြောင့်ဟေဝတန္တိနနေထိုင်ပြီးဖြစ်၍ဥပိ္ပိဿိနံခုံတကပလိဘောတိနဖြတ်အပ်ပြီးသောကြောင့်ကြကြီးငယ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပလိဘောတစိတ်ကိုအနှောင်းနှောက်ချက်မှုလေးတွေကပလိဘောတပဲဒါလေးတွေကကြောင့်ကြမှုတွေပေါ့ဟောအတွက်ဘူဗန္နိယတွေကြောင့်ကြနေရတယ်ဒီဟာအတွက်ဘူဗန္နိယတွေကြောင့်ကြနေရတယ်လောက်ကလေးကလုဆရာရှိနေတယ်ပြောစရာဆိုစရာလေးကရှိနေတယ်တယ်လီဖုန်းလေးကဆက်စရာရှိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကြောင်းကြကြီးငယ်အသွဲအသွဲလေးတွေကိုဖြတ်တော့ရတယ်ဖြတ်တော့ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲကတ္တဘာတာကိစ္စနာပြုဝပြီတော့ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စရှိသည်ဖြစ်၍ဆွမ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတရားထိုင်မှုတို့ကပြောခြင်းလို့နော်ဘာတာတမန္တန်ဆွမ်းစင်ရခြင်းကိုပတိဝိနောတိတဝပဲဖြောက်၍ဆွမ်းစင်ရမှုကိုပဲဖြောက်ပြရသတ်ပြီးလို့ရှိရင်အစာအာဟာရဖိုက်ထဲဝင်သွားပြီဆိုအကျင့်ငိုင်းမိမှုနည်းနည်းလေးတော့ဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအကျင့်ငိုင်းမိမှုပဲဖြောက်ဖို့ရအဲ့အတွက်ဘာလို့ရလဲလက်ရနန်းတော့စောင်းပြီးတော့နော်လက်ရခြေပေါ်လံကွဲခြေတော်ကလေးဈင်းငယ်လွန်တင်ပြီးတော့ခဏခိတ္တအိပ်ရတယ်တရားတထိုင်တန်ချောင်းခေါက်လိုက်တာတော့မကြလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အိမ်ကြီးမျိုးနဲ့အိပ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ယောဂီတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလို့အစဉ်ကမေးကြည့်တယ်အိပ်ပျော်သွားလို့တဲ့တန်ချောင်းခေါက်လိုက်တာမကြားလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတထိုင်လုံးလုံးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဖန်းစီရစ်မှုဆိုတဲ့ငိုင်မြေးခြင်းလေးကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ခိတ္တခဏ9မိနစ်10မိနစ်လောက်အိပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖန်းစီရစ်မှုလေးကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဒုက္ခနိသိနေနာချမ်းသာစွာနေထိုင်လျက်ယရဏတရားကုဏ္ဏောတရဏိနာယရဏသုံးပါအပေါင်းယဉ်ဂုံကျေစုကိုအဖမ်းမအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်ထိုင်ပြီးနေထိုင်ခြင်းမိမိရှုပွားမဲ့ကမ္မထံကိုခဏခေါင်းဆုံးစပ်ပြီးနှလုံးမသွင်းရသေးဘူးယရဏသုံးပါတို့ရဲ့ဂုံကျေစုတွေကိုအောင်မြင်ရတယ်တတ်ကြတတ်ဟင်ကြလို့အနည်းဆုံးနမောတတဖြစ်စေဘုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဖြစ်စေတရဏကောသုံးပါဆောက်ကြည့်ရနော်နမောတတဖြစ်စေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုဂုံတော်လေးအာရုံယူပြီးရှိခိုးပြရတွတ်တော်ဒါကတော့ဂုဏကမ္မထာနေကိုတနည်းတည်းကြမရှုပွားတတ်သေးတဲ့ယောဂီအတွက်ပြောတာပါအကယ်၍များမိမိကဗုဒ္ဓတုတိဂုဏကိုတနည်းတည်းကြဥပစာရသမာဓိဆိုင်အောင်ရှုပွားထားတတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဂုဏကဥပစာရသမာဓိဆိုင်အောင်အနည်းဆုံး9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ပွားပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားပြီးတော့စိတ်တွေကဘာဖြစ်ရမလဲပွားလိုက်တော့ ယရဏတရားကုဏ္ဏတို့တရဏိနာယရဏသုံးပါအပေါင်းဤဘုံကျေစုကိုအဖမ်းမအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်တန်စိတ်ကိုတံပဟန်တိတဝါကောင်းစွာအပြအဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြစေ၍ထမြက်စေ၏စိတ်တည်းရှင်လန်းတက်ကြပြီးဖက်ဖက်မြက်မြက်ဖြစ်လာအောင်ဒီဂုဏ်တော်လေးကိုပွားပြရတဲ့စိတ်တမြင့်တင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲအာစရိယောဂဟတောဆရာအထံမှတင်အတိုင်းသောအလုံးစုံသောကမ္မထအစီရင်မှဧကဗရံမိတခုသောအဖို့စုမြာကိုသောလှဲ့ဖက်အတ္တမုံယန္တိနာမတွင်ဘဝေစေဖက်ဣဒံအာနာပါနတတိကမ္မထာနာဣအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုပနတိကတဘနှလုံးသွင်းစုပွားအပ်ပေ၏ဆရာဓမ္မသင်ခဲ့တဲ့ဒီကမ္မထံကိုတပုတ်တပါဒမြတ်တလုံးတလင်းမြတ်တွေ့ဝေမှုမရှိစေဖက်နဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုစပြီးစီပြန်နှလုံးသွင်းပါနော်ကဲဒီကနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ပြည့်နှစ်သုံးလေးအစီအစဉ်အပြင်အသက္ကရာဆရာတော်ကတော့ပြည့်ပြန်နှလုံးသွင်းပုံကိုဖော်ပြနေပါတယ်နော်မနတိကာရဝိဓိလို့ခေါ်ပါတယ်နှလုံးသွင်းပုံအစီအစဉ်ပဲဘယ်လိုစနှလုံးသွင်းမလဲလို့မေးရင်တော့ခန္ဓာနာအနုဘန္ဒနာဖုဒ္ဒနာထပ္ပနာတန်လက္ခဏာဝုဒနာပါရိသုတိတေသင်္သပတိပဒနာတိခန္ဓာနာရည်တွေ့ခြင်း၎င်းနံပါတ်1နော်ခန္ဓာနာရည်တွေ့ခြင်း၎င်းအနုဘန္ဒနာအစဉ်လိုက်၍မှတ်ခြင်းဝါဝင်လေထွက်လေသို့အစဉ်လိုက်ခြင်းအပြင်တတိအဆက်မပြအစဉ်စဉ်ဖြစ်ခြင်း၎င်းအနုဘန္ဒနာအစဉ်လိုက်ဝင်လေထွက်လေနောက်ကိုအစဉ်တစ်စိုက်လိုက်တစ်ချက်မှကြားထဲမှာပြတ်ပြီးမသွားရဘူးနော်နံပါတ်1ကခန္ဓာနာဘာလို့ရလဲရည်တွေ့ခြင်းနံပါတ်2ကအနုဘန္ဒနာအစဉ်လိုက်ပြီးရှုခြင်းပေါ့ဒါလွယ်လွယ်ပဲအစဉ်လိုက်၍မှန်ရှုခြင်းဝဝင်လေထွက်လေသောအစဉ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တတိယအဆက်မပြအစဉ်စဉ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း၎င်းခုသနာနာတိပြနှုတ်ခမ်းပြ၌ခုသနာနာတိပြနှုတ်ခမ်းပြဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေထိယဌာနတို့ဤခုသနာနာတိပြနှုတ်ခမ်းများကိုဝင်လေထွက်လေတို့ဤဒီပါခြင်း၎င်းနာတိပြသို့ဖို့နှုတ်ခမ်းများနှာခေါင်းရှိခဲ့ရင်နာတိပြနှုတ်ခမ်းတို့နှာခေါင်းတို့ခဲ့ရင်အထက်နှုတ်ခမ်းများအဲ့ဒီနေရာဒီမှာဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့ခြိပါမှုဒါကနံပါတ်3နော်ခြိပါခြင်း၎င်းထပ္ပနာစိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားခြင်း၎င်းနံပါတ်4ထပ္ပနာစိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားခြင်း၎င်းဘယ်အာယုံလဲဝင်လေထွက်လေအာယုံနော်ဒါကြောင့်ထပ္ပနာစိတ်ကိုဝင်လေထွက်လေအာယုံ၌ကောင်းစွာထားခြင်း၎င်းနံပါတ်5ကျတော့သံလက္ခဏာအနိစ္စတအစရှိအနိစ္စအခြင်းရာအစရှိသည်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားခြင်း၎င်းသံလက္ခဏာဒါကတော့ဝိပဿနာပိုင်းကူးသွားတဲ့အပိုင်းပဲနော်သံလက္ခဏာအနိစ္စအခြင်းရာအစရှိသည်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားခြင်း၎င်းနံပါတ်5နော်နောက်နံပါတ်6ကဝိဝဒနာဝတ္တရားမှ၎င်းနိစ္စသာသောနမိတ်မှမ၎င်းဆုံးနေခြင်း၎င်းသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှနစ်သွားခြင်းနိစ္စနမိတ်စတဲ့မင်္ခရတရားတို့ရဲ့နမိတ်မှနစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုရေးထားနော်ဝိဝတနာသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာ၎င်းနိစ္စဇာတောသင်္ခါရနမိတ်မှာ၎င်းနေခြင်းနေခြင်း၎င်းပါရိသုတ်တိထဝဉ္စင်စင်ကြခြင်း၎င်းထဝဉ္စင်စင်ကြခြင်းနော်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲခုနှစ်ခုနောက်တစ်ခုတင်းတင်းစားသောဝိဝတနာမြည်သောမပါရိသုတ်တိမြည်သောဘုရုကိုလီပฏิပဒနာအတိတိရှုခြင်း၎င်းဒီပေါင်းလိုက်တော့ချစ်ချက်နော်ကဲနံပါတ်1ကဘာလဲခန္ဓာနာရည်တွေ့ခြင်းနံပါတ်2ကအနုဘန္ဒနာဝင်လေထွက်လေနောက်ကိုအဆက်မပြတ်အစဉ်လိုက်ပြီးရှုပွားခြင်းနံပါတ်3ကဖုဒနာဖုဋ္ဌဌာနဆိုပြီးဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဖြိယဌာနနံပါတ်4ကထပ္ပနာအဲ့ဒါကစိတ်ကိုဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကတော့အပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်အပ္ပနာဇံပိုင်းပဲနော်ဇန်ဇန်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်နောက်တစ်ခုတန်လက္ခဏာဆိုတဲ့အစကတော့အနိစ္စအခြင်းအရာအစရှိသည်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားခြင်းအဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာပိုင်းတန်လက္ခဏာကဝိပဿနာထပ္ပနာကဇန်အပ္ပနာဇန်နော် ထပ်ပနာဆိုတာကနံပါတ်၄မှာထပ်ပနာဆိုတာကအပနာဇံနောက်နံပါတ်၅တန်လက္ခဏာဆိုတာကဝိပဒနာနောက်နံပါတ်၆ဝိဝတနာဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုဝိဝတနာတိမေခောဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်မဲ့ညာကိုပြောတာနောက်နံပါတ်၇ပါဠိတော်တိဆိုတာကဖလံဖို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဖုံညာစင်ကြယ်ခြင်းထံဝင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းနောက်ဒေသင်္ဆပရိပဒနာတိပစ္စဝခဏနံပါတ်၈ကပစ္စဝခဏဇောအဲ့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းသူကနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီရေတွက်တဲ့ဤစနစ်ကိုဒီလောကတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီသတ္တဝအတ္တတတိသတ္တဝပတ္တတတိယပထမတတိမြဲအောင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာပထမတတိမြဲအောင်လေ့ကျင့်အဲ့ဒီလိုတစ်ထိုင်တစ်ထိုင်စသည်ဖြင့်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကဖမ်းလို့မရဘူးပြင်းနေပြီဆိုရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေတွက်တဲ့ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုရတယ်။တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်လောက်စသည်ဖြင့်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်မှာတတိကကပ်ပြီးနေပြီစိတ်ကမပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရေတွက်တဲ့ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရေတွက်တဲ့အပိုင်းမှာအကြွေယောဂီသူတော်ကောင်းကရင်တွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းတင့်ကနေပြီးတော့ငါအ ਨੇ ဆုံးထားပြီးရင်တွက်ရမယ်တင့်ကနေ30အထိအများဆုံးထားပြီးတော့ရင်တွက်ရအဲ့ဒီလိုရင်တွက်တဲ့အပိုင်းမှာပထမတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းရင်တွက်ရအဲ့ဒီတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းရင်တွက်ရကနေပြီးတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းမှာဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကုန်မှာ1နော်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကုန်3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ5ဝင်လေထွက်လေ6တတိယဖြင့်အဲ့ဒီလိုရေတွက်ရအဲ့ဒီလိုရေတွက်တဲ့အပိုင်းမှာပထမတော့ခတ်ဖြည်းဖြည်းရေတွက်ရနောက်ပိုင်းကျတော့ဉာဏ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခတ်တော့ကလေးရေတွက်ရနောက်ပိုင်းမှာတတိလေးအကောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရေတွက်တဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သူကဘာမှရေတွက်ရမလဲအန္တောဇဗိဇာအခေတဝါဒွါရပတံဒွါရပတံယေဝခေတဝဧကောတွေ့တိနိသတ္တရိပင်္ဆသဧကောတွေ့တိနိသတ္တရိပင်္ဆသတတ္တအထနဝတ္တတိတိကံတိကံကနေအတ္တပအမိဝါဆိုပြီးဖွင့်ထားပါနော်ဦးဇင်းတို့နွားချောင်းလမ်းတယောက်ကနွားတွေကိုရည်တွက်တဲ့အခါမှာနွားချောင်းဝကနေစောက်ပြီးတော့ကဲလုံးလေးနဲ့နွားတွေကိုတကောင်ပြီးတကောင်ပေါက်ပြီးတော့ချောင်းဝကနေစောက်ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်လေးရည်တွက်သလိုပေါ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေဒီကဘောက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှာသီးပြတ်တော့မဟုတ်အဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုခတ်တုတ်တုတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ရည်တွက်ပြရနော်အဲ့ဒီလိုခက်မြန်မြန်လေးရည်တွက်ပေးလာပြီဆိုလို့ချင်းတော့တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲအထဲကိုလည်းလေဝင်သွားတာကိုတော့မလိုက်နဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးလေအပြင်ကိုလေထွက်သွားတာကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့နော်ကြည့်ရမှာကဘယ်မှသာထားကြည့်ရမလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိပဏ္ဍတတိံထပိတဝဘာဝန္တတေဝဘာဝနာတံပိစတိဖြည့်တဲ့နေရာလေးမှာတတိလေးထပ်ပြီးပေါ်မြအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှန်တယ်လေဘာဝနာကပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအန္တောဘဝိတနာဝါတေနဟိတတေစိတ်တံဘဝေတယတောအဘန္တရံဝါဒဘဟတံမေတ္တပုရိတံဝိယဟောတိဘဟိနေခမနာဝါတေနတတေစိတ်တံဒီဟရတောဘိဒာပုဒ္ဒတာရမနေစိတ်တံဝိခဝိခပေဝိခိပတိသူကဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဘာပြောလို့လဲဟိသေသမန္နာဘိအန္တောအတွင်သောဘုဝိတနာဝါတိနဝင်သောလေးနှစ်တတိအတကုစိတ်တံစိတ်ကိုပူရတရတော်တွင်သောယောဂိအားအဘန္တရေခန္ဓာအိမ်အတွင်၌ဝါဒဘာဟတံဝိယသလေခအတကဲ့သို့၎င်းမေတ္တာပုရိတဝိညာစအသိဖြင့်ပြည့်နေ၍နေတကဲ့သို့၎င်းဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေတတ်၏လေအထက်ဝင်သွားရင်ဝင်သွားတဲ့နောက်ကစိတ်ကလျှောက်ပြီးလိုက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာလေတိုက်ခတ်နေသလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်အသိခဲတွေနဲ့သို့မဟုတ်အသိပင်ကြီးဖြင့်ပြည့်နေနေသလိုလည်းဖြစ်ပြီးနေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုဘိအဘသောနိခမနဝတေတထွေသောလေးနှင့်သတ္တိအတူတကွစိတ်တန်စိတ်ကိုနိဟရတောဖြည့်ရနေရာမှဖြည့်ရနေရာကိုလွှတ်ယူ၍ထုတ်ဆောင်သွားသောယောဂီအဘိဓာပြင်ပအာယုန်၌ဘုဒ္ဓတာရမဏိအထုထုသောအာယုန်၌စိတ်တန်စိတ်သည်ဝိခေဝတိပြန့်လွင့်၍သွားတတ်၏ ထိတဲ့နေရာရဲ့အနေပြီးတော့လွန်ပြီးထွက်သွားတဲ့လေရှိတယ်။အဲ့ဒီလေနောက်ကိုကြောက်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြင်ဗိဓာအာယုံအမျိုးမျိုးမှစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်။ထိတဲ့နေရာကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းလိုက်ရမလား။မလိုက်ရဘူး။ထိတဲ့နေရာကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကလည်းလိုက်ရမလား။မလိုက်ရဘူး။အတွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလေတိုက်ခနေသလိုဖြစ်တတ်တယ်အစီပြည့်နေသလိုဖြစ်တတ်တယ်သိပြန်လွင်မှုတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုအပသူထွက်သွားတဲ့လေနောက်ကိုရှောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဟာပြန်လွင်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓောကတိပဏ္ဏတတိယတပိတဝဘာဝင်တတိဝဘာဝနာတံပိစတိဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓောကတိထိယထိယဌာနတဲ့တတိယတတိကိုတပိတဝထား၍ဘာဝင်တတိဝပေါ်များအထုသောပုဂ္ဂိုလ်အတ္တနှင့်ဘာဝနာအာနာပါနတတိဘာဝနာသည်တံပိစတိပြည့်စုံ၍လာနိုင်၏လေထိယနေရာလေးမှာသာတတိကပ်ပြီးရှုဘသုံးသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာသာလည်းအာနာပါနတတိဘာဝနာကပြည့်စုံလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိနာဟုတ်တအန္တောသဗ္ဗိဗဟိသဝါတံအပရိကေတဝပုရိမနိယနာဝေခိနဝေခိနကနေတပံ။ဒါကြောင့်ဗာလဲအတွင်းအပြင်ထွက်သွားအတွင်းဝင်သွားတဲ့လေအပြင်ထွက်သွားတဲ့လေထိယဌာနရဲ့အတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့လေထိယဌာနမှာအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့လေအဲ့ဒီလေတွေကအပရိကိတဝမသိသိပဲမရှုပွားပဲဘာလို့ရမလဲပုရိမာနေနေဝဝေကိနဝေကိနခဏိတပံရှင်ဤအတိုင်းပဲခက်လင်းလင်းမြန်မြန်လေးရေတွက်တဲ့နေစနစ်ကိုအသုံးပြုပါကဲဒါဖြင့်ဒီလိုရေတွက်တဲ့နေစနစ်ကိုအသုံးပြုနေတာဘယ်လောက်ကြာရမလဲလို့မင်းရင်ယာဝဝိနာကရဏယအတ္တတပတ္တရမဏိတတိတန်တိတတိဝဟိဝိတ္တဝိတ္တကဝိစေတံခတဝအတ္တတပတ္တရမဏိတတိတံသံသပဏ္ဏထံယေဝဟိကဏနာတိ။ဘာပြောလဲ။ယာဝအကျင့်မြတ်လောက်သောကာလပတ်လုံးကဏနာယရည်တွယ်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ခင်း၍အတ္တတပတ္တရမဏိဝင်လေထွက်လေတည်ဟုသောအာယုန်၌တတိတတိသည်တန်တိတတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏။သာဝထောမြလောသောကလပလုံးကဏိတဘံရည်တွဲအပ်၏တတိမြဲသည့်တိုင်အောင်ရည်တွဲပါဘယ်လောက်ရည်တွဲရမလဲတတိမြဲသည့်တိုင်အောင်ဒီစကားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းတဦးကတတိုင်းတတိုင်းအတွင်းမှာပဲတတိကဒီအာနာပါနခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှမြဲနေပြီဆိုရင်တော့ရည်တွဲဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒီစနစ်ကိုကြည့်ပြီးပြောရမှာနော်ဒါကြောင့်ရည်တွဲဖို့လိုရဲဆိုတာကအာနာပါနမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သားလိုသလဲအာနာပါနခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့တတိကမမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားရည်တွက်ရတတိမြဲသွားပြီဆိုလို့ချင်းရည်တွက်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒီတော့ဒီဌာနမှာသင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးပါဖြင့်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဒါလေးပါကနေပြီးတော့32ခုထာတာအလေဟုံခိုင်ခန့်လာတဲ့ခန်32ခုထာတာကိုပြီး32ခုထာတာကနေအယောစုမှာပထမဇန်တမာတိစိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအယောစုရဲ့အပြူဆုံးဗိဓာအယောစုရဲ့အပြူဆုံးတဏှာကနေစပြီးတော့အဖြူရောင်ဩဒဒကတိပြောင်းလိုက်လို့ဩဒဒကတိမှာသရုတ်ဒသံသမာတိအတိထိုက်သွားပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနပြောင်းပြီတထိုင်းထိုင်းအတွင်းမှာသရုတ်ဒသံသမာတိပေါအောင်သူကများသောအဖြစ်အရှိလို့ရနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းဒီဩဒဒကတိရဲ့သရုတ်ဒသံသမာတိအကိုအညီသို့မဟုတ်ဥပနိတယတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြုမှုအချင်းအဝါကိုဆက်ခံလာရတဲ့ဒီအာနာပါနအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရင်တွက်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုထပ်ပြီးအသုံးပြုနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုဘကသရတသံသမารိအချင်းဖြင့်ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနအာယုံမှာစိတ်ကကပ်ပြီးဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအာနာပါနကမ္မထံကိုဆရာသမားနဲ့စနစ်တကျသင်ယူထားလို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တချို့တထိုင်းအတွင်းမှာတော့လေသရတသံကိုပောက်သွားတယ်။ဒါကြအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရည်တွက်ဖို့မလိုဘူး။အလားတူပဲခုအာနာပါနကိုပဲစပ်ပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုအာနာပါနမှာဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာတထိုင်းနှစ်ထိုင်းလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေတွက်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုနေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့ရေတွက်နေရလဲနော်။ဟိကတမအဘဲအကြောင်းကြောင့်နိဟုမူကဘိဝိတ္တဝိတ္တကဝိသေတံဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာနာပါနအာယုံဤပြင်ပ၌ပြန့်လွင်သောဝိတ္တဤပြန့်စင်ခြင်းကိုကတဝါပြု၍အတ္တတပတ္တရမဏိဝင်လေထွက်လေတည်ဟုသောအာယုန်၌တတိတန်ထာပဏ္ဏထံယေဝတတိကိုတည်စေခြင်းငှာသာလျှင်က ခန္ဓာနာရင်တွေ့ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ပေ၏ရင်တွေ့တယ်ရင်တွေ့တယ်ဆိုတာကတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့ပြင်ပတ်တော့စိတ်ကြီးကပြန့်လှန်ပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တတိသွားနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီသွားနေတဲ့ဒီဝိတ္တကိုဖြတ်တော့ရင်အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တတိယကောင်းစွာတည်ရှိရေးအတွက်သာအာယုံရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့တတိကောင်းစွာတည်စေခြင်းအကျိုးဟာဒါလည်းရည်ရွယ်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်။တတိကကောင်းစွာတည်နေပြီဆိုလို့ချင်းရည်ရွယ်တဲ့စနစ်အသုံးပြုဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မလိုတဲ့အချိန်ခါမှာဝေတတိကောင်းစွာတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲအေဝံကန္နာယမနတိကတ္တဝအနုဘန္ဒနာယမနတိကတ္တဗံအနုဘန္ဒနာနီးနံပါတ်2ကိုနံပါတ်1ကန္နာနီးရွတ်တဲ့နီးကိုကျွံလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2အနုဘန္ဒနာနီးကိုပြောင်းရအနုဘန္ဒနာဆိုတာကတော့ဝေလေထွက်လေကိုအစအစင်လိုက်ပြီးတော့တတိကတ်နေအောင်ရှုတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့စနစ်ကနည်းနည်းလေးပြီးတော့မှပါဠိတော်နဲ့စပ်ပြီးပြနော်အနုဘန္ဒနာနာမကဏဏံပရိသဟရိတဝတတိယနိရန္တရံအတ္တတပတ္တနာအလုကမဏံအနုဘန္ဒနာနာမအနုဘန္ဒနာမြည်ဒီကကဏဏံရည်တွင်ချင်းကဏဏဏီကိုပတိသဟရိတဝခောက်ရတတိယတတိဖြင့်និရန္တရံအမြမပြအတ္တတပတ္တနာနံဝေလေထွက်လေတို့ကိုအတုကမနာအစဉ်လိုက်ခြင်းသည်ရည်တွက်တဲ့စနစ်ကိုခောက်ထားလိုက်ပြီးတော့တတိနဲ့အမြမပြဝေလေထွက်လေတို့ကိုအစဉ်လိုက်နေခြင်းကိုအနုဘန္နာလို့ခေါ်တယ်တင်္ဆာခောနအာတိမေဇပရိယောသနာကမအနုကမနာဝတိနာတင်္ဆာခောထိုကဲ့သို့အစဉ်လိုက်ခြင်းဟူသည်လည်းပဲအာဒီမေဇပရိယောသနာနုကမနာဝတိနာအစအလယ်ဆုံးသို့အစဉ်လိုက်ခြင်းအစွမ်းအားဖြင့်နာဟောတိမဟုတ်အစအလယ်အဆုံးတွေကိုအစဉ်လိုက်နေတာကိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘာပြောတာလဲဒီဝိထာရမီချက်ရွေးဆိုဥကနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ထပ်ပြောမယ်သူရှင်းတော့ဘဟိနေကမနာဝါဒတာဟိနာဘိအာဒီဟရိယမေဇနာတိကကံပရိယောသနာအဘံတရံပဝိတနာဝါဒသနာတိကကအာတိဟရိယံမိဇ္ဇနာပိပရိယောသနံဒင်ဇာတအနုကိစ္စတောဝိခေပကတံစိတ်တံတရဒါယစေဝဟောတိဣဇနာယသာဘာပြောတယ်အစဉ်လိုက်တဲ့အစဉ်လိုက်တဲ့ဆဲဥစ္စာကဝေလီထွက်လီတို့ရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်နေဖို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတယ်ဝဟိအပသောနိခမနဝါဒသထွက်၍သွားသောလေဤနာဘိဖြစ်သည့်အာတိအစမိဤထွက်လေကိုစကြည့်လိုက်ထွက်လေဘယ်ကနေစတယ်လို့မင်းရင်ချက်ကနေစတယ်နော်နာဘိဖြစ်သည့်အာတိအစမိဤဟရိယနှလုံးသည်မိဟရိယနှလုံးဟရိယယဉ်ကျိုက်သည်မိစ္ဆာအလယ်မိဤနာတိကကံနှခေါင်းပြသည်ပရိယောသနအဆုံးမိဤထွက်လေရဲ့အစကချက်အလေကအရင်ချက်အဆုံးကနာတိပြအဲ့ဒီကိုအစဉ်လိုက်ရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုအဘန္တရအတွင်သောပွင့်တဏဝါဒတဝင်သောလေဤနာတိကကံနာတိပြသည်အာတိအစမိဤခရိယယဉ်ချိုင်းတိမိဇံအလေမိဤနာဘိဖြစ်သည်ပရိယောသနအဆုံးမိဤဝင်လေမှာဆိုလို့ချင်းအစကနာတိပြအလေကယဉ်ကျိုက်အဆုံးကဖြစ်စဆိုင်ဆုံးကတန်ထိုအစအလေအဆုံးကိုအနုခေသတော်အစဉ်တည်းဆိုင်လက်၍နေသောအတ္တထိုယောဂဝါစရာယဟန်တော်ဤဝိခေပါကတံပြန့်လွင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍သွားသောစိတ်တန်စိတ်သည်တရတ္တဆေယစေဝပူပန်ခြင်းနှင့်လိတကွပူပန်ခြင်းတကွဖြစ်ခြင်းခါ၎င်းဣန္ဒနာယသကမထာနှလုံးသွင်းမှုဤတုံလုံးချင်းခါ၎င်းဟောသည်ဖြစ်ပေ၏ချက်ကနေပြီးတော့ယင်ချက်ယင်ချက်ကနေနာတိပြနာတိပြကနေချက်ယင်ချက်ယင်ချက်ကနေချက်အဲ့ဒီလိုအစဉ်တစိုက်လျှောက်ပြီးလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီဘာဖြစ်လဲပြန့်လွင်သွားပြီပြန့်လွင်နေတဲ့ဒီသို့စိတ်ဒီပူပန်ခြင်းပူပန်ခြင်းနဲ့လည်းတကွဖြစ်တယ်အာနာပါနကမထာကိုနှလုံးသွင်းမှုအတွက်လှုပ်ရှားခြင်းကလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တက်တယ်လှုပ်ရှားနေတယ်မခိုင်းဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ ဝင်လေးကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့1 by 80ရှင်းရမလားမရှင်းရဘူးလားမရှင်းရဘူးအာနာပါနကမ္မထံကိုရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်နော်1 by 80လိုက်ပြီးရှင်းရမလားမရှင်းရဘူးလားမရှင်းရဘူးယင်ကြိုက်မှလည်းစိတ်ထားပြီးရှင်းရမလားမရှင်းရဘူးလားမရှင်းရဘူးစိတ်ကဘယ်မှာတန်ထားရမလဲနာဒီပြတော့ဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြဖြီးတဲ့နေရာလေးမှာတန်စိတ်ကထားရမယ်အဲ့တော့နာဒီပြကနေရင်ကျက်ရင်ကျက်ကနေချက်ချက်ကနေရင်ကျက်ရင်ကျက်ကနေနှရီးပြအဲ့ဒီလိုခောက်တုခောက်ပြန်သွားနေပြီဆိုရင်စိတ်ကအတွင်းအပြင်ပြန်ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်မလဲပူပန်လာလိမ့်မယ်နောက်တုံ့လှုပ်မှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြချက်ရှိသလဲဆိုတော့ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ဇမေတ္တ165ခါမှာခေါ်ကြထားချက်ရှိပါတယ်နော်အတ္တသာတိမိစ္ဆပရိယောသန္တတတိယအလုကိစ္စတောဣဇတံဝိခေပါကတေနစိတ္တိနကာယောပိစိတ်တံပိသရတ္ထာသာဟွန်တိဣစိတာသာဖန္တိတာသာပတ္တသာတိမိစ္ဆပရိယောသန္တတတိယအလုကိစ္စတောဗိဒဝိခေပါကတေနစိတ္တိနကာယောပိစိတ်တံပိသရတ္ထာသာဟွန်တိဣစိတာသာဖန္တိတာသာပရိသံမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတယ်။ဘာပြောတယ်လဲ။အတ္တသာတိမိစ္ဆပရိယောသန္တဝင်လေဤအစအလဲအဆုံးသောတတိယတတိဖြင့်အတုကိစ္စတော်အစဉ်တန်းဆိုင်လက်၍နေသောယောဂဝဇရယဟန်တော်ဤဣဇဒံမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇဒတန္တ၌ဝိခေပါကတိနာပြန့်လွင့်၍သွားသောစိတ်တေနာစိတ်ကြောင့်ကာယောပိကိုသည်၎င်းစိတ်တံပိစိတ်သည်၎င်းသရဒသပူပခြင်းနှင့်တကွာဖြစ်ကုန်သည်၎င်းဣဇိတံသတုံလုံးကုန်သည်၎င်းဟွန်သည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏စိတ်တွေလည်းပူပန်လာလိမ့်မယ်ကိုရောစိတ်ကောပူပန်လာလိမ့်မယ်တုံ့လှုပ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပတ္တသာတိမိစ္ဆပရိယောသနံထွက်လေဤအစအလဲအဆုံးသောတတိယတတိဖြင့်အနုကေဇတောအစင်တဆိုင်လက်၍နေသောယောဂဝဇရယဟန်တော်ဤဗဟိပြင်ပ၌ဝိခေပါကတေနပြန့်လွင့်၍သွားသောစိတ်တေနစိတ်ကြောင့်ကာယောပိကိုယ်သည်၎င်းစိတ်တံပိစိတ်သည်၎င်းသရထာသပူပန်ခြင်းနှင့်တကွာဖြစ်ကုန်သည်၎င်းဣစိတာသဖန္တိတာသတုံ့လောက်ကုန်သည်၎င်းဟွန်းသည်ဖြစ်ကြအလေကုန်၏အပြင်ကိုတောက်လျှောက်ကြောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေမဖြစ်မလဲထွက်လေအပြင်ထွက်ရင်ထွက်သလောက်တောက်လျှောက်ကြောက်ပြီးလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်တတ္တိတုံ့လောက်သွားလေကိုယ်ရည်လည်းပူပန်သွားမယ်စိတ်တွေလည်းပူပန်သွားမယ်တုံလှုပ်ချောင်ချမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတော့အာနာပါနကမ္မထံစီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လည်းလိုက်ရမလားမလိုက်ရဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့လေနမိတ်ကစားရမလားနမိတ်မကစားရဘူး။ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကထပထမအတွက်သမဏတရား၉ပါးနော်နမိတ်ကိုတိုးဖို့အောင်ပြုတင်တဲ့ကမ္မထံသံမြင်တရားရှိတရားကိုပေါ့နော်နမိတ်ကိုတိုးဖို့အောင်ပြုလုပ်တဲ့ကမ္မထံတိုးဖို့အောင်မပြုလုပ်တဲ့ကမ္မထံမျိုးကိုခွဲထမ်းချပြီးတော့ဝေဖန်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့နမိတ်ကိုတိုးဖို့အောင်မလုပ်တဲ့ကမ္မထံဒီထဲမှာအာနာပါနကမ္မထံလည်းပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဒီနမိတ်ကိုတိုးဖို့အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအထက်ကရဆရာတော်ကအကြောင်းပြထားတယ်ဒေသူဟိအာနာပါနနိမိတ်တံတာဝဝတ္တယတောဝါဒရတိယေဝဝတ္တတိဩဃာသေနသပရိစ္ဆေနဣတိသာတိနဝတောဩဃာသေနသပရိစ္ဆေနတဏဝုတိတပ္ပံဟောဒီတုထုနမိတ်ကိုမတို့ဘာတဲ့သောကမ္မထံတို့တွင်အာနာပါနနိမိတ်တအာနာပါနနိမိတ်ကိုဝတ္တယတောတို့ဘာစေသောယဟံအားဝါဒရတိယေဝလေအစုအကုန်သည်သာလင်ဝတ္တတိတို့ဘာ၍လာလျာ၏အာနာပါနကလေကိုအယုံယူရှုနေကျို့နေတော့ဒီနမိတ်ကိုတိုးအောင်လုပ်ရင်လေတွေသာတိုးပေါ်လာမယ်။ဩဃာသေနသပရိစ္ဆေနံ။ဩဃာသေနသအယဒေသဩဃာသဖြင့်လည်းပရိစ္ဆေနံပိုင်းခြားထားအပ်လေ၏။ဒီကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေတွေတိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေတွေဟာဘယ်လောက်ထိများတယ်ဆိုတော့အယဒေသဖြင့်ဒီလေကိုပိုင်းခြားထားမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်တယ်စိတ်ကပြန့်သွားတယ်နော်။ဤသို့လျှင်သာတိနဝတ္တသလေတိုးပါခြင်းဟုဆိုတဲ့အပြည့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်း ဩဃတေနသပရိစ္ဆေနတဩဃတာဖြင့်ပိဋ္ဌာထအတိအတွက်ကြောင့်လကနဝတိတဗမတုဝအာလေးကိုတိုးဝအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတို့အာနာပါနကမ္မထံကိုဒီမှာဩဃတာနဲ့ပိဋ္ဌာထတယ်ဆိုတာဒီနည်းအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖုဒ္ဓဌာနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓိယဌာနမှာတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံစီးပွားရမယ်ဆိုပြီးအယတ်ဒေသနဲ့ပိဋ္ဌာမှတ်သားထားတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အယတ်ဌာနနဲ့အတိအကျသတ်မှတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာသာသတိကပင်ရှုပသုံးသပ်ရမယ်လို့အယတ်ဒေသနဲ့အတိအကျပိုင်းခြားထားတဲ့ကမ္မထံဖြစ်တာကတကြောင်။နမိတ်ကိုတိုးအောင်ပေါ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်လဲလေအစုအကုန်သာလင်တိုးနိုင်ပေါ်နိုင်လားနဲ့လေအစုဘုံဒေသတိုးပါလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လေအစုအကုန်တိုးပါခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကရှိနေသည်ကတကြောင်။ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုနဝတိတဗံတိုးပါအောင်မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတ်မှတ်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အပြင်ကဒီနမိတ်ကြောင်းကိုလွတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ပြုလုပ်ကောင်းလားမလုပ်ကောင်းနမိတ်ကြောင်းကိုတိုးအောင်ပေါ့အောင်မလုပ်ရဘူးနော်။ကဲဒီတော့နမိတ်ကြောင်းတိုးပါအောင်မလုပ်ရဘဲနဲ့ဒီကမ္မထံကိုပွားများအထောက်အမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်တဲ့နေရာလေးမှသာစိတ်ထားစိတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာဖြစ်လဲဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းယင်ကြိုင်းနာတိပြနာတိပြယင်ကြိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီလိုအစဉ်တစိုက်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြည့်တဲ့နေရာမှသာစိတ်ထားရမယ်ဖြည့်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပထမရေတွက်တဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်တတိကကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဠိတော်ဤကဘာလို့ရမလဲဒီကံဝအတ္တတန္တောဒီကံအတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝအတ္တတန္တောဒီကံဝပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝအတ္တတန္တောရတံအတ္တတမိတိပါဇာနာတိရတံဝပတ္တတန္တောရတံပတ္တတမိတိပါဇာနာတိရှင်ရင်ဝင်လေထွက်လေရှင်ရင်ရှိတယ်လို့သိပါတို့ရင်တို့တယ်လို့သိပါဒါလည်းအထက်ခရဏီယအနုဘန္ဒနာနီလို့ခေါ်ပါလဲပါဠိတော်ကတော့အရှိအတူပဲအဲ့ဒီအရှိအတူမှာတတိကလိုက်လို့မြဲသွားရင်နမိတ်ပေါ်တတ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်မလဲအစအလယ်အဆုံးသိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအစအလယ်အဆုံးသိနှာတိပြယင်ကျိုက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အစအလယ်အဆုံးမဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာဝင်လေလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဆုံးတဲ့အထိထွက်လေစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိထိတဲ့နေရာမှာသာစိတ်ဆက်ပြီးရှုဖို့ပြောနေတယ်နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီအရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုအတ္တကရာကအနုဘန္ဒနာနီဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနုဘန္ဒနာနီကိုနှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂရဏာနီအနုဘန္ဒနာနီကနနာနုဗန္ဒနာဝတေနာဝိယဟိဖုဒနာနိသဗ္ဗနာနိဆိုပြီးတော့နောက်နှစ်နည်းရှိတယ်အနုဗန္ဒနာနိပြီလို့ရှိရင်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကခုနကဖုဒနာနိနဲ့သဗ္ဗနာနိကိုပြောင်းရမယ်သဘောတော့ရှိတယ်တို့တော့ဖုဒနာနဲ့သဗ္ဗနာမှာသီးသန့်နှလုံးသွင်းနည်းမရှိဘူးဖုဒနာဆိုတာကခုနကကနနာနိကိုပဲအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေအနုဗန္ဒနာနိကိုအသုံးပြုဒီပဲဖြစ်စေ ကရဏနီးကရည်တွက်တဲ့နီးအနုဘန

0: နာနီးကစင်လိုက်တဲ့နီးဘာတွေလဲရှင်းတာဒူရာအစအလဲသဗ္ဗန္နာယသဘုဒ္ဓနာယသထပနာယသမနသိကရောတိတိဩဇတိရေတွက်တဲ့နီးစနစ်ကိုခောက်လိုက်တတိမြဲသွားတယ်ကခောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုဘန္နာနီးကိုအသုံးပြုတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဖိတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ဒါကြောင့်အနုဘန္နာနီးကိုအသုံးချလိုက်ရင်ဘုဒ္ဓနာနီးလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလား
1: ဝင်သွားတယ
0: ်အကယ်၍အဲ့အနုဘန္နာနီးမှာကအရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလဲအဆုံးရဲ့သုံးခုပါနေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီသုံးခုကျူပန်းခိုက်မှနမိတ်ပေါ်လာတယ်။ဆိုနမိတ်မှမိမိကဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးထားနိုင်ခဲ့လို့ဒီနမိတ်ဒီပရိက္ခမနမိတ်ဩဃနမိတ်ပရိဘကနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်ဒီအစင်းစင်ပြောင်းသွားပြီ။ပရိက္ခမနမိတ်ကဘယ်လိုနေလဲ။ညီကိုရောင်ညစ်ထက်ထက်။ဩဃနမိတ်ဆိုရင်ဝါခွန်းဆိုင်တိမ်တိုက်ဖြူဆွနေတဲ့တိမ်တိုက်ဆိုင်တွေလိုဖြူဖွေးလာပြီ။ပရိဘကနမိတ်ကတော့ကြီးလင်းတောက်ပါသွားပြီ။အဲ့ဒီနမိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကပြောင်းပြီးကတ်သွားပြီတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသဖြင့်ကတ်သွားရင်ဒီအချိန်ခါမှာဇံကပေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အနုဘန္နနာနီးမှာကိုယ်ကဇံပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအနုဘန္နနာနီးကလည်းဘယ်မှာအသုံးချရမလဲလို့မေးရင်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာလားအသုံးချမှာဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓနာနီးလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားတယ်ဇံပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်သဗ္ဗနာနီးလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြီဒါကြောင့်အနုဘန္နနာနီးတစ်ခုကိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးတော့အနုဘန္နနာနီးကိုကျူပွားသုံးသပ်ခဲ့ရင်ဘုဒ္ဓနာအနုဘန္နနာနီးရဲ့ဘုဒ္ဓနာနီးရဲ့သဗ္ဗနာနီးရဲ့နီးသုံးခုစုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီစုံသွားပုံကိုအထက်ကရာမြတ်မှာဗာနဲ့ပြထားတယ်လို့မေးရင်ပင်ကုလဒောဝါရီကုပမပင်ကုလဥပမပင်ကုလောပမတို့ဒောဝါရီကောပမတို့ကကစုပမာဆိုတဲ့ဥပမာသုံးခုဖြင့်ပါဠိတော်အထက်ကရာမြတ်မှာညွှန်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ရှုဘဘုံဤစနစ်နဲ့ဒီဥပမာသုံးခုလေးကိုညွှန်ပြထားတော့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးပြောရင်တော့သဘောပေါက်ပေါက်နော်ကဲနံပါတ်၄ပင်ကုလောပမာဆိုတာကဘာဥပမာလဲဆိုရင်သူဆွန့်ဥပမာငဆွန့်ငဆွန့်ငဆွန့်ဥပမာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒိယထဘိပင်ကုလောဒေါလယပိလိဒမတာဗုဒ္ဓနာဒေါလံခိပိတဝါတတ်ထေဝဒေါလသံဗမူလေနိသိန်တော်ကမေနအကိသန္တသကိသန္တသဒေါလဖလကတဥဘောဂောတိယမစ္ဆေသဗ္ဗတတိနသဥဘောဂောတိမစ္ဆန္တတနန္ထံပြောဝတောဟောတိဒိယထဘိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘောရာလောကဥပမာတိကပင်ကုလောငဆွန့်သည်ဒေါလာယပိခောလိနပခက်ဖြင့်ကီလတကီလကီလန္တာနံကစား၍နေကြကုန်သောမာတာပိတာနံသာအမိတို့ဤမာတာပိတာသာအမိနှစ်ဦးဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒါသာအမိဆိုတာသဘောမပေါက်မှာဆိုလို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဝါထပေါက်ထားနော်မာတာဗုဒ္ဓနံသာအမိတို့ဤဝါမောင်ဆုံးဤမယသားတို့ဤဆိုငါဆုံးမှသူကဇနီးတယ်ရှိနေနော်သူအင်ရှင်မနဲ့သူကလေးနှစ်ဦးကပခက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ပခက်စီးနေကြတယ်ပခက်စီးနေတာကိုငါဆုံးကတိုင်းတိုင်းမှာမှီထိုင်ပြီးတော့ပခက်ကျိုးကိုဆွဲပြီးလွှဲနေတယ်ဒီကကြီးတွေလည်းလွှဲဘူးလိမ့်မယ်ဖြစ်နေကလေးပခက်နော်ကလေးပခက်လွှဲရင်လူကြီးပခက်ပဲလွှဲပြီးသားဖြစ်မှာတော့ဟုတ်လားဟမ်ဒီကကြီးမှလှမ်းကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဲဟမ်ကဲမတ္တဗုဒ္ဓနာသာအမိတို့ဤဒေါလံပခက်ကိုခိဗိတဝါလွှဲ၍တတိဝါဒေါလာထံဗမူလေထိုပခက်တိုင်းရင်၌သာလျှင်မိသိန်တော်ထိုင်နေလျက်ကမေနအစင်းသဖြင့်အာကိသန္တတသနာတိလိဖြစ်သောကိသန္တတသသွားတိလိဖြစ်သောဒေါလာဖလကတပခက်ပြင်ကြဤဥဘောကောတိယောဇအစွန်းနှစ်ဖက်တို့ကို၎င်းမေစင်ဇအလေကို၎င်းပတ္တိတွေ့မြင်၍နေရ၏သသေစုံကဥပောဂောတိမိဇာနာနှစ်ပါးကုန်သောအစွန်းအလဲတို့ကိုတဏ္ဍထာမြင်ခြင်းဟပြောဝဲတော်အထုတ်သည့်နဟောတိယတ္တမဖြစ်တကဲ့သို့ဒါကဥပမာစကားရငဆွန့်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးကတော့နည်းနည်းလေးစကားတွေများနေမှာဆိုလို့တူပါတဲ့ဥပမာမှာနော်ပြီးတော့ပခက်တိုင်းတိုင်းပခက်ချီမဲ့တိုင်းတိုင်းရင်းမှထိုင်ပြီးတော့ပ ပခက်ကျိုးကိုလွှဲပေးနေတယ်လွှဲပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပခက်ပြင်းချက်ကလေးပေါ့ပြင်းများချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပခက်အဲ့ဒီပြင်းများချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပခက်ကလွှဲလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းသွားလိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပြန်လာလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ပြန်လာလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုသွားလိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပခက်နှုတ်ပြင်းကြက်ရဲ့နှစ်ဖက်ခိုးဘက်အစွန်ခိုးဘက်သွားနေတဲ့အစွန်ဒီဘက်သွားနေတဲ့အစွန်အဲ့ဒီအစွန်နှစ်ခုကိုမြင်အောင်ခိုးဘက်ကိုဘယ်အထိရောက်တယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်အထိရောက်တယ်လို့ဒီငဆုံကလိုက်ပြီးကြည့်နေကြမလို့တိုင်လေးကိုထိုင်ပြီးတော့တိုင်ရင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့ပခက်ကိုလွှဲနေဒီပခက်ဘယ်ဘက်သွားတယ်ခိုးဘက်သွားတယ်ဆိုတာလည်း तू မသိဘူးလားသိနေတယ်သိဖို့အတွက်လိုက်ပြီးကြောင်းကြဗျာဘာရစိုက်နေကြလို့သိလားမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲနော်ဧဝမေဝယံဘေခုတတိဝတေနဥပနိဗ္ဗန္ဒနာဌာနခံဗမူလေထတဝအတ္တတပတ္တတဒောလံခိဗိတဝတ္ထေဝနိမိတ်တေ

ထက်နှုတ်ခမ်းပြနှုတ်ခမ်းပြဆိုတဲ့တိုင်လေးပေါ့ခြေတိုင်လေးမှာထတဝါတိ၍အတ္တတပတ္တတဒေါလံဝင်လေထွက်လေဒီဟုသောပခက်ကိုခိဖိတ်တဝါလွှဲ၍တတ္ထေဝနိမိတေထိုခြေတိုင်ယင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာတိပြနှုတ်ခမ်းပြ၌သာလျှင်တတိယတတိဝေသေနတတိယစွာအဖြင့်နိတိတံတော်ထိုင်နေလျက်ကမေနအစဉ်အဖြင့်အာဂိသန္တာနိစ္စနာတိဖြစ်ကုန်သောဂိသန္တာနိစ္စသောတိလိဖြစ်ကုန်သောဘုဒ္ဓဌာနေတိယအယ၌အတ္တတပတ္တသနံဝေလေထွက်လေတို့ဤအာဒီမေဇပရိယောသနံအစအလည်းအဆုံးသို့တတိယတတိဖြင့်အနုဂိသန္တောစအစဉ်လိုက်သည်ဖြစ်၎င်းတတဗုဒ္ဓဌာနေထောတိယအယ၌စိတ်တံစိတ်ကိုထပင်တော်စထာတိဖြစ်၍၎င်းပတ္တိပြု၏စဆိုင်၍ဆုံးကဒေသံထောအစအလည်းအဆုံးတို့ကိုတတနာထံမြင်ခြင်းဟောပြဝဲတော်ကြောင့်ကြမှုသည်နာဟောတိမဖြစ်ဘယံဤသောခေပြီတိကပင်ကုလောဘမငဆုံးဥပမာပေတည်ဒီတော့ယောဂီယဟန်ကလည်းဝင်လေထွက်လေကိုတော့ရှုပြီကျွတဲ့အချိန်ခါမှာတိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကလေးကတ်ထားတယ်တတိလေးနဲ့ကတ်ထားတယ်ကတ်ထားပြီးတော့ဒီလေးလေးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလေးဝင်နေတာကိုလည်းသိတယ်ထွက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ဝင်လေးရဲ့အစအလဲအဆုံးလည်းမသိဘူးလားသိတယ်ထွက်လေးရဲ့အစအလဲအဆုံးလည်းမသိဘူးလားသိတယ်ပြီးတော့ပထမအရှိအတို့ပေါ့ဒုတိယကပထမကအရှိဒုတိယကအတို့တတိယကျတော့အစအလဲအဆုံးအကုန်လုံးသိတယ်မိတာဘယ်ကနေစောင့်ကြည့်လို့သိလဲလို့မင်းရင်ခုနကဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယခြေရတိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေတိုင်လေးမှာစောင့်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုသူကအကုန်လုံးသိနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးရှုတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရသည်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းလဲလို့မင်းရင်ဖြည့်တဲ့နေရာကနေစောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနှာတိပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်ရင်အစအဆုံးအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်အဲဒီလိုသိနိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုဝင်လေထွက်လေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးရှုနေတဲ့ဤစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိလေးနဲ့အစဉ်တစိုက်ဒီထိတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလည်းအဆုံးကိုအကုန်လုံးသိအောင်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဗျာပါရတွေပြုနေဖို့လိုသေးလားမလို့တော့ကြောင်းကြပြပါရမပြုတ်ဝင်မဲ့လို့တတိကမြဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လေဒါပြောတာနော်ဒါကငဆော့ဥပမာနောက်တစ်ခုဒောဝါရီဥပမာတကယ်ဆောင်ဥပမာလေးတစ်ခုဖော်ပြခြင်းလေတကားကိုစောင့်နေတဲ့မြို့တကားကိုစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူယောက်ျားတူကနော်သူ့ရဲ့တောင်းကဘာဖြစ်လဲမြို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုသင်ကဘယ်လိုပုံကိုယ်လဲသင်ကဘယ်ကလာတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲတဲ့လက်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်လဲသူ့တောင်မဟုတ်ဘူးမြို့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲသူ့တောင်မဟုတ်ဘူးသူ့တောင်ကဘယ်လိုလဲနာဟိတတ္တဒေဘရဒွါရပတ္တံဒွါရပတ္တံယေဝပတ္တဝိမန္တတိတကားကိုရောက်လာရင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောသာလင်သူကသူ့ဆန်းစုံစမ်းလေ့လာရဒါကသူ့တံဝန်ပဲတကားရဲ့ပြင်ဘက်တကားရဲ့အတွင်းဒီနှစ်ခုမှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ဆန်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေဖို့သူလိုသေးလားမလိုဘူးစုံစမ်းရေးထောက်လှမ်းရေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးသူ့ရဲ့တံဝန်ကတကားကိုရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစုံစမ်းဖို့သာလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဧဝမေဝဣမတဘေခုနအန္တဘဝိထဝါဒါသဗိနိခန္ဓဝါဒါသနဗာရာဟောတိဒွာရပတ္တဒွာရပတ္တယေဝဗာရာတိအယံဒောဝါရီကောပဒောဝါရီဒောဝါရီကုပမာဧဝမေဝဣဥပမတုတန်လင်ဣမတဘေခုနဣယောခဝသရံဟံတော်အဖို့အန္တဘဝိထဝါဒါသအတွင်းသို့ဝင်သွားတဲ့လေတို့သည်၎င်းဝိနေခန္ဓာဝါဒသအပသို့ထွက်ခွာသွားတဲ့လေတို့ဒီလည်းကောနဗာရာဟွန်တိတံဝမဟုတ်ကြလေကုန်သူတံဝဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတွင်းဝင်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူတံဝမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူ့ရဲ့တံဝမဟုတ်ဘူးဘာသာလင်သူတံဝလဲလို့မေးတော့ဒွာရပတ္တံဒွာရပတ္တံယေဝဒွာရပတ္တဒွာရပတ္တံယေဝ
ဝင်လေထွက်လေတကားဆိုဖိုက်အင်းဒွါရပါတဒွါရပါတရေဘဝင်လေထွက်လေတကားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာသီပြားနှုတ်ခမ်းပြားတို့ရောက်ရှိလာတဲ့လေတို့ဒီသားလင်ဘာရာတဝန်းတို့ဒီသူတဝန်းကဘာလဲဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရာနာသီပြားသို့ဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားအဲ့ဒီမှာဆက်ရောက်လာတဲ့လေတွေကိုရှူပွားသုံးသပ်ဖို့သားလင်သူ့ရဲ့တဝန်းဖြစ်တယ်ထိမှုထင်ရှားရာနာသီပြားနှုတ်ခမ်းပြားကနေအထက်ဘက်ဝင်သွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူရှူပွားသုံးသပ်ဖို့တဝန်းမဟုတ်ဘူးနာတိမြတ်နှုတ်ခမ်းပြရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့လေတွေဟာလည်းသူချူပွားသုံးရမယ်တောင်းဝမဟုတ်ဘူးလက်ထိတဲ့လေလေးတည်သားလည်းသူရဲ့တောင်းဝဖြစ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်ထိတဲ့လေလေးကိုသာချူပွားသုံးတတ်တဲ့ပုံစံကိုထင်ရှားအောင်ဒီတကားစောင့်ဥပမာနဲ့ပေါ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကသုပမာလွှာသောဥပမာလွှာသောဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပရိသမီရာမေပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားပါတယ်နော်ညီမိတ်တအတ္တတပတ္တတအနာရမဏမေကစိတ်တတအဇာနောတောဇအဇာနာတောဇတယောဓမေဘာဝနာနုပလဘတိညီမိတ်တအတ္တတပတ္တတအနာရမဏမေကစိတ်တတဇာနာတောဇတယောဓမေဘာဝနာဥပလဘတိဘာပြောလဲညီမိတ်တဝင်လေထွက်လေတို့ကိုမှန်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်သောနာသီပြားအထက်နှုတ်ခမ်းပြားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်၎င်းညီမိတ်တကပါလဲနံပါတ်1ညီမိတ်တဝင်လေထွက်လေတို့ကိုမှတ်သားခြင်းအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့နာသီပြားသို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းပြားနောက်နံပါတ်3နံပါတ်2ကအတ္တတာပတ္တတာဝင်လေထွက်လေတို့ဒီ၎င်းဤမေတ္တောဤသုံးပါးတို့သည်ဧကစိတ်တတတစ္ဆတိသောစိတ်အနာရမဏအာယုံမဟုတ်ခဲ့ပါပေသုံးခုထရကပါလေနာသီပြသုံးဖို့နှုတ်ခမ်းပြလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်ကတစ်ခုဝင်လေတစ်ခုထွက်လေတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲသုံးခုနမိတ်ကဝင်လေရဲ့ထွက်လေရဲ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုသည်စိတ်တစ်ခုဒီဤအာယုံတစ်ခုဒီသောစိတ်ရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးအချင်းကွာချမ်းနေနော်ဝင်လေဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာထွက်လေမဖြစ်ဘူးထွက်လေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေမဖြစ်ဘူးဝင်လေဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေသိတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ထွက်လေသိတဲ့အချိန်ခါမှာထွက်လေသိတဲ့စိတ်တွေအချိန်များစွာဖြစ်တာတခုနည်းသောစိတ်ရဲ့အာယုံတော့မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာယုံတွေကအချိန်တွေကွာဟနေလို့နော်ဧကစိတ်တတတစ္ဆတိသောစိတ်ဤအနာရမဏအာယုံမဟုတ်ခဲ့ပါပဲစပြောင်းပြန်ကိုဆုံးအံအယုံဤသောအာယုံမဟုတ်သည်တတိဖြစ်ခဲ့လာသောတရားဓမ္မေနမိဝင်လေထွက်လေဟူသောဤသုံးပါးသောတရားတို့ကိုအဇဏတော့အာယုံမူသောအဖြစ်မတိတအသူအားဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာတိနုပလဘတိမပြည့်စုံနိုင်ခဲ့ပေဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနုပလဘတိမရအပ်ခဲ့ပေဝါဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာတိနုပလဘတိမပြည့်နိုင်ခဲ့ပေအယံဤဒီကသောရဏသောရဏတိဒီတော့နမိဆိုတဲ့နံပါတ်1ကနမိတ်ပါလေနာသီပြသို့ဖို့နှုတ်ခမ်းပြနမိတ်ကဝင်လေရဲ့ထွက်လေရဲ့ဒီသုံးခုဒီတစ်ခုဒီသောစိတ်ရဲ့အာယုံတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီသုံးခုမသိခဲ့ရင်လေအာနာပါနဘာဝနာဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုသောရဏထားနော်သောရဏပြီးတော့ပြန်ဖြေထားပါတယ်ညီမိတ်တအတ္တတပတ္တတအနာရမဏမေကစိတ်တတဇဏန္တောဇတယောဓမေဘာဝနာဥပလဘတိညီမိတ်တနာသီပြအထေနှုတ်ခမ်းပြဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်၎င်းအတ္တတာပတ္တတာဝင်လေထွက်လေတို့၎င်းဤမေတ္တောဤသုံးပါးသောတရားတို့သည်ဧကစိတ်တတတစ္ဆတိသောစိတ်အနာရမဏအာယုံမဟုတ်ခဲ့ပါပေတတတထပိထို့သို့ပင်အာယုံမဟုတ်ပါတော့လည်းပဲတယောဓမေသုံးပါးကုန်သောတရားတို့ကိုဇဏတော်ဝအာယုံမူသောအဖြစ်တိတသူအတ္တလေဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုဥပလဘတိယအပါပေ၏ဝါဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာသည်ဥပလဘတိပြီးစီးနိုင်ပါပေ၏အဲ့ဒီသုံးခုမသိရင်လည်းအာနာပါနာဘာဝနာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒီသုံးခုသိမှသာလျှင်အာနာပါနာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တယ်အာပါနာဘာဝနာဘာဝနာပြီးစီးနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချက်ပြီးဟောထားတယ်နော်က
ကထံဣမေတယောဓမ္မဧကစိတ်တာအာရမဏနာဟွန်တိနသီမေတယောဓမ္မအဝိဓိတာဟွန်တိနသစိတ်တာဝိခေပံကိစ္စတိပဒာနိသပညာယတိပယောကိစ္စတာတေတိဝိသေတာတိကမကိစ္စတိနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့မေးထားတယ်နော်ဣမေတယောဓမ္မဤသောဘခွန်သောတရားတို့သည်ဧကစိတ်တာတခုတိသောတစ္ဆတိသောစိတ်ဤအာရမဏအာယုံတို့သည်နာဟွန်တိမဖြစ်ကြပါဘေကုန်သထို့သောဘေမဖြစ်ကြပါတော့လည်းပဲဣမေတယောဓမ္မဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်ကထံအဘဲသို့အနေဝအဘဲအကြောင်းကြောင့်အဝိဓိတာမတိအကုန်သည်ဝမထင်ရှားကုန်သည်နာဟွန်တိမဖြစ်ကုန်သည်သိတ္တတသစိတ်သည်လီကထံအဘဲသို့လျင်ဝိခေပါပြလွင်ခြင်းသို့အနာကိစ္စတိမရောက်လေသည်ပဒာနိစ္စအာထုံမှုလုံးလသည်လီကထံအဘဲသို့လျင်ပညာယတိထင်ရှား၍လာလေသည်ဘယောကင်စာနိဝရဏတို့ကိုခွာထားသောဘာဝနာကိုမပြတ်ရှင်းစေမှုပြောကအကိုလီကထံအဘဲသို့သောအခြင်းအရာအပြည့်တာရည်တည်ပြည့်စေနိုင်သနည်းဝိသေသံလောကီလောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကထံအဘဲသို့လျင်အတိခေစတိရရှိနိုင်ပါသနည်းဒါကမေခွန်းတစ်ခုမေးထားတယ်နော်ကဲနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာတိပြန်နုခမ်းပြဝင်လေထွက်လေပေါင်းလိုက်တော့သုံးခုနော်နမိတ်ကဝင်လေရဲ့ထွက်လေရဲ့သုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုသည်တခုတည်းသောတစ်ချက်တည်းသောစိတ်ရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခဏခဏပြောရတာနော်အချင်းမတူကြဘူးနော်ဝင်လေကအချင်းတစ်မျိုးထွက်လေကအချင်းတစ်မျိုးတစ်ချက်တည်းသောစိတ်နဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပြန်လို့မသိနိုင်ဘူးအာယုံကတခုပြီးမှတခုဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒီတော့အာယုံမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဒီသုံးပါးကုန်သောတရားဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မသိသိမှုဟာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲစိတ်မပြန့်လင့်မှုလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဗရဏလည်းဘယ်လိုဗရဏခေါ်တဲ့လုံလဝရိယဟာလည်းဘယ်လိုထင်ရှားနိုင်မလဲဘယောကလုံလဘယောကဘာဝနာကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့နော်ဘာဝနာကိုမပြတ်ရှင်းစေမှုဘယောကလုံလဘယောကဟာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြည့်စည်နိုင်မလဲလောကီလောကုတ္တရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇံမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတို့တရားများတွေကိုဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရရှိနိုင်မလဲအမေးစရာဖြစ်လာတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်တရားဓမ္မီရောခေါ်သမေဘုံမိဘာကေနိခိတောတမေနပုရိသောကကသေနာစိန္ဒိယရုခေဖုံဒကကသဒန္တနဝတိနပုရိသတတတိဥပါတိတဟောတိနအာဂတိဝါဂတိဝါကကသဒန္တိမနတိကရောတိနအာဂတဝါကတဝါကကသဒန္တအဝိနိတဟွန်တိပရာနိသပညာယတိပယောကိသသာရေတိဝိသေတမတိခိစတိဘာပြောလဲတရားထာပြီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနှက်ခိုင်းဖွယ်ရလောကဥပမာတိကရုခောသစ်ပင်ကိုတမေဘုံဤဘာကေညီညွတ်သောမြေအဖို့၌နိခေတောခြားထားအတိဝါလှဲထားအတိသစ်ပင်ကြီးတပင်မြင်ကြီးတဲ့နေရာမှာလှဲထားပြီတမေနာရောခန္ထောတိသုံးကိုပုရိသောယောက်ျားသည်ကကေစိနာလွှတ်ငယ်ဖြင့်ဖိန်ဒီယဖြတ်လျာ၏တိသုံးကိုလွှတ်ငယ်ဖြင့်ယောက်ျားကဖြတ်ပြီဒုက္ခေသစ်ပင်၌ဖုဒ္ဓကကသဒန္နာနာထီတိုင်းထီတိုင်းကုန်သောလောသောတို့ဤဝတိနာအစွမ်းဖြင့်ပုရိသတယောက်ျား၏တတိတတိသည်ဥပါထိတထင်သည်ဟောသည့်ဖြစ်၏တိသုံးကိုလွှတ်နှင့်တိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့ယောက်ျားသူရဲ့တတိသည်လွတ်သွားတဲ့ကတေတုံးကိုထီတိုင်းထီတိုင်းလွတ်သွားထိနေတဲ့တေတုံးပေါ်မှာစိတ်ကကန့်နေနော်အာဂတိဝါလာတိလိဖြစ်ကုန်သောဂတိဝါသွားတိလိဖြစ်ကုန်သောကခေစိတ်တန်ဒီလွတ်သွားတော့ကနမနာတိကရောတိနှလုံးမထားဟိုဘက်သွားနေတဲ့လွတ်သွားဒီဘက်သွားနေတဲ့လွတ်သွားနှလုံးမထားဘူးလာထိတဲ့လွတ်သွားကိုတော့သူကတေတုံးမှာလာထိနေတဲ့လွတ်သွားကိုတော့သတိထားထားတယ်နော်အကတဝလာတိလိဖြစ်ကုန်သောကတဝသောတိလိဖြစ်ကုန်သောကကဇဒန္တာလွှတ်သွားတို့ဇီဝလွှတ်သွားတို့ကိုအဝိဓိတာသမတိအကုန်တိလိနာဟွန်တိမဖြစ်ကုန်ဟိုဘက်ကိုတေတုံးကိုကြော်ပြီးဟိုဘက်ထွက်သွားတယ်တေတုံးကိုကြော်ပြီးမိမိဘက်လာနေတဲ့ဒီလွှတ်သွားတွေကိုသူမသိတာလားမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဗဒာနိသတိကိုဖြတ်ခြင်းဝရိယတိလိပညာယတိသင်္ဆိုင်အဲ့ဒီလိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့ဟိုဘက်သွားတဲ့လှလွတ်ဒီဘက်သွားတဲ့လှောက်ကိုမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးသိနေတယ်။ဘယ်နေရာကနေသူကစောင့်သိတယ်လို့မေးရင်တင်းတုံးကိုလာထိတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးသိတယ်။ဒီလွတ်ရှင်းရင်လည်းရှင်းတယ်၊တွင်လည်းတွတယ်။ဟိုဘက်ကိုရှင်းရှင်းသွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိတယ်။တွတော့သွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိတယ်။မိမိဘက်ကိုရှင်းရှင်းပြန်လာရင်လည်းရှင်းရှင်းပြန်လာနေတာသိတယ်။တွတော့ပြန်လာရင်လည်းတွတော့ပြန်လာတာသိတယ်။သိတော့နေတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးနော်။
အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဗဒာနင်စတဲ့ကိုဖြတ်ခြင်းဝရိယတိလိပညာယတိသင်္ချာဤသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသက်ကိုဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့လုံလဝရိယလည်းမသင်္ချာဘူးလားသင်္ချာတယ်ဘယောကင်စတဲ့ကိုဖြတ်ခြင်းကရိယာကိုလေတတေတိပြည့်စေဤသက်ကိုဖြတ်နေတဲ့လုံငန်းရက်ကိုလည်းပြည့်စည်စေတယ်ဝိသေသင်္ချာအစိမ့်စိမ့်ဖြတ်ခြင်းသာသောအကျိုးတူကိုလည်းအဓိကစေတိရရှိဤမိမိလိုလားနေတဲ့တတုံးပြီးတတုံးတစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတူတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်တစ်တုံးတစ်တုံးတစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းဖြတ်နေတယ်ဖြတ်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ခြင်းကိစ္စပြည့်စုံအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ချင်းမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အတုံးလေးတွေအပိုင်းပိုင်းအစိမ့်စိမ့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေရနိုင်တဲ့အချိန်ကမှဒီလှသမားကတစ်တုံးမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့တစ်တုံးဆိုတာကခဏကဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်တုံးမှာလာထိနေတဲ့လှသွားကိုသူကကြည့်တဲ့တုံးကိုကြော်ပြီးသွားတဲ့ဘုဘက်ဒီဘက်ကိုကြော်လွှားပြီးသွားနေတဲ့လွှတ်သွားတွေကိုသူကစိုက်ပြီးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တုံးမှာလာထိနေတဲ့လွှတ်တော့ကိုသာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့လွှတ်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုပြုတ်လုတဲ့အတွက်မိမိလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကဥပမာနော်ကဲယထာရခောသမေပုဝိဘာကေနိခေတောအင်ဥပနိဘန္ဒနာနိမိတံယထာကကဆဒန္တံအင်အတ္တတပတ္တတာမြေညညာတဲ့နေရာမှာလှည့်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဥပနိဗ္ဗန္ဒနာနိမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာတိပြသုံးဖို့နှုတ်ခမ်းပြအာနာပါနဝင်လေထွက်လေရှုပသုံးတတ်နေတဲ့တတိယဖွဲ့ချီရာတိုင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာတိပြသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြနဲ့တူတယ်တစ်တုံးနဲ့နာတိပြသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းပြနဲ့တူတယ်လွှတ်သွားနေတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဝင်လေထွက်လေနဲ့တူကြတယ်ယထာရောခေဖုဒ္ဓကကဆာတဏနဝတိနပရိသတတတိဥပတိတဟောတိနအာဂတိဝါဂတိဝါကကဆတန္တိမနတိကရောတိနအာဂတဝါဂတဝါကကဆတန္တအဝိတိတဟွန်တိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်သစ်တုံးမှလာပြီးထိနေတဲ့လွှတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလွှတ်သွားတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပတိကထင်းနေတယ်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်သွားတဲ့ကိုနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းမင်းတို့ဝင်နေထွက်နေတဲ့လွှတ်သွားတဲ့ကိုမသိတာလားလာနေတယ်သွားနေတယ်လွှတ်သွားတဲ့ကိုမသိတာလားမသိတာလဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာလွှတ်သွားဆိုတာကဘာလဲဝင်လေထွက်လေဒီတော့နည်းနည်းလေးပြန်ချင်းချင်းပြောမယ်တင်းတုံးနဲ့တူနေတဲ့နာသီပြသုံးဖို့နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်

0: လိုက်နာတိပြပဲဆိုကြတော့နော်တိတုံးနဲ့တူနေတဲ့ဒီနာတိပြလေးမှာစိတ်ကထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လွတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တာကိုမသိဘူးလားသိတယ်ဝင်သွားတာလည်းသိတယ်ထွက်နေတာလည်းသိတယ်လာတာလည်းသိတယ်သွားတာလည်းသိတယ်အထက်လိုက်ကြည့်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအထက်လိုက်မကြည့်ပေမဲ့လို့ဒီဝင်လေထွက်လေကို तू မသိဘူးလားသိကျင်ရင်လည်းရှည်တယ်လို့မသိဘူးလားသိတူရင်လည်းတူတယ်လို့မသိဘူးလားသိအစားဆုံးလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့မှာပါဠိတော်ဤ၃ချက်ဝင်လာတယ်နော်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသိတဲ့အတွက်ဗဒာနင်္စပညာယတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတဲ့အာနာပါနတတိဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်ကိုကြိုးစားအထောက်မှုဝိရိယလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဘယောကင်းစတာတိတိအာနာပါနဘာဝနာကိုစီးပြမှုလုံးနာဘယောကအကုန်လည်းပြည့်စည်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဝိသေသမတိကိစ္ဆတိဇန်ဆိုတဲ့သမထဘိမဇန်ဆိုတဲ့တရားတို့ဝိပဿနာဘိရောက်လည်းလည်းမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်လည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်ဧဝမေဝဘေကုဏတိကကေဝမုခနမိတ်တေဝတတေဥပထပိတဝနိတိနောဟောတိဒါကြောင့်အလားတူပဲယဟန်တော်ဟာနာတိပြတော့ဟိုအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးမှာတတိထားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်တတိလေးကပ်ပြီးထိုင်နေတယ်နာအာဂနေဝါဂနေဝါအတ္တအတ္တပတ္တတိမနတိကရောတိဝင်လာတဲ့လေထွက်သွားတဲ့လေတွေကိုနှလုံးမသွင်းဘူးမသွင်းမိမဲ့လို့နာသအာဂဒဝါဂဒဝါအတ္တတပတ္တတအဝိတိတဟွန်တိဝင်သွားတဲ့လေတွေကိုလိုက်မကြည့်ဘူးထွက်သွားတဲ့လေတွေကိုလိုက်မကြည့်ပေမဲ့လို့ဝင်နေထွက်နေတဲ့လေတွေကိုတော့မသိပဲရှိသလားမရှိဘူးသိနေတယ်နော်ဗဒာနေသပညာယတိပယောကင်းသတ္တေဒီဝိဒေတမတိကိစ္စတိအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယလည်းထင်ရှားနေတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလုံလပယောကလည်းပယောကကိုလည်းပြည့်စည်စေတယ်ဇံသို့မဟုတ်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာသက္ကရေ1386ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်12ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့မြို့မအာဂဇာကွင်းအတွင်း၌ဟာစိနဂံလူငယ်များနှင့်မြိတ်မြို့သူမြိတ်မြို့သားများဥစီချင်းပါအပ်တော်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း58တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏ္ဍောတိတုကရာနိ

အသာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယံတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိဒုက္ခရာနိယောသာအသက်ခြင်းလည်းအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တရားစနေဆမြင်ကြီးဟုချက်တိထဝေ90အစုအလုံးခရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘယံဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယောတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်အပိုင်58သူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2558နှစ်ကြာကြောင်းပြီဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးရဲ့ဘဝလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်လုံးကြံ့တော်မူခဲ့တာတတော်50 35နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့တတော်80နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်သည့်ထိအောင်လောကသားတွေအတွက်ကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအဆုံးမတရားကောင်းတွေကိုဆုံးမတုံတေညွှန်ကြားလို့လောကကြီးသာဝရအေးချမ်းမှုလူသားတွေကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရက်အနေထားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်လောကထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တသိတတ်မဲ့အာလုံးအရာဟာအနိစ္စသဘောတရားဝိပရိနာမသဘောတရားလို့ဆိုရက်တဘာဝတွေကိုလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဘာဝတရားတွေရဲ့အနေထားအားလျော်စွာသာဝရရေရှောပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သာဆုံတွေ့ကြဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရံကိန်းစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့သဘာဝတရားမှန်သမျှဟာချုပ်ငိမ့်ပြောင်းွယ်ခြင်းသဘောရှိတာသိကြပေါ့ဖယ်အဖြစ်ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော့အဖြစ်ရှိလို့အပြစ်ရှိတာကိုမပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးမရတော့ပါတော့အဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလင်းဖြစ်တယ်။အမှန်ကန်သိခြင်းဟာယထာဘူတဉာဏတတ္တနာ။တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြ။ယခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်ဆိုတာတရားနာရတာပျော်လို့ရည်ရလို့မောရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီသိဉာဏ်တွေကိုရရှိလို့မိမိတို့ဘဝတသက်တာဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာရှောင်တင်တဲ့လမ်းမရှောင်တင်တဲ့လမ်းလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိဖို့အသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဝဲကြီးတွေကျင့်ပါလို့တရားနာကြရပညာဖြင့်အသက်မွေးခြင်းသာလေလောကမှာမှန်ကန်သောအသက်မွေးခြင်းဖြစ်ပြီးအသိပညာခင်းမဲ့စွာပြောဆိုခြင်းပြုမှုခြင်းဟာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်ရုံမကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့အသိဉာဏ်ဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြာဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်တရားဓမ္မတွေနာယူကြရတယ်မသိတာတွေမေးမြန်းကြရတယ်သိအောင်ဆွေးနွေးကြရတယ်စိတ်ဓာတ်ကြိုးကုန်အထောက်ကြာသင်ယူလို့ရတဲ့တတ်ပညာသင်ယူလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်နာကြားလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်သုတမယပညာလို့ခေါ်သင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာထိုသင်ယူမှုစွာအသိဉာဏ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရကြတော့ဘာဝနာမယပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်ယူမှုမပါဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်အတွေးတွေနဲ့ချမ်းစီတွေးတောပြီးတော့ပြုလုပ်ထားကြတော့စိတ်တမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူတမယကိုအခြေမခံတဲ့စိတ်တမယပညာမျိုးကစိတ်တမယတတ်တတ်ပဲအေးချမ်းစီတွေးတောမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါဘာဝနာမယတစ်ခါဖြစ်ပြန်သူတမယကနေဘာဝနာမယပြောင်းစိတ်တမယကလည်းဘာဝနာမယပြောင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့
ိရှိနားလည်တဲ့ဘဝအရာရာသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းခြင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့သာတွေ့ဆုံရပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စီမီးတစားအလင်းရောင်ကြီးကိုညှိထွန်းပေးထားခဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးအောက်မှာသွားရမယ့်လမ်းမသွားရမယ့်လမ်းလှုပ်ရမယ့်အလုပ်မလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့သွားဖို့ကဘာရဲ့အလင်းရောင်ကြီးတွေကိုပေးထားခဲ့တာအဲ့ဒီပေးထားတဲ့အလင်းရောင်အလင်းပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေရှောင်းလန်းဖို့ဆိုတာကိုတောင်းဝန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လောက်က2500ကျော်ကသတ္တော80အရွယ်မှာခရီးဒေသစာတွေကိုကြွချီလာခဲ့တာခင်းကမြေအနောက်ဘက်ကမ်းကနေပြီးအရှိဘက်ကမ်းကိုကူးလာခဲ့တန်ခါပိဋကမြောင်များစွာခြံရံပြီးအရှိဘက်ကမ်းကိုကူးလာကူးလာပြီးတဲ့အခါမှာအမတ်ပါဠိရဲ့တရားဥယင်ကျောင်းကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ထိုတရားဥယင်ကျောင်းမှာကိုရောမြတ်လှုပ်ဆောင်တရားကိစ္စရှိသမျှအနေထားအရာအမတ်ပါဠိတရားဥယင်ထဲမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးလုတ်เสียကိစ္စကုံဆုံးတဲ့အခါလုတ်เสียရှိတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အနေနဲ့အမပါဠိတရားဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့ဝေလူကဝေလူဝလို့ဆိုတဲ့ရွာငယ်ကလေးဝေသာလိပြည်နားမှာဝေလူဝဝေလူဝဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ရွာငယ်ဒီတရွာရှိတယ်တခြားစာမူမှာတော့ဝေလူဝလို့မခေါ်ပဲနဲ့ဗေလူဝလို့ခေါ်တာလည်းရှိသေးတယ်။နော်။အခုခေတ်ပြောနေတဲ့ဟာတာမင်းသားဝေလူဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရွာနာမည်ဗေလူဝ။အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာကလေးတရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်။အာနန္ဒာတို့လုဆရာရှိတဲ့ဖေလူဝရွာလေးကိုသွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေခြံရံပြီးတော့အမ္ပပါဠိတရားဥယင်ကနေပြီးတော့ဖေလူဝရွာဘက်ကိုကြွားလာရွာလေးကအမတန်မှသေးတယ်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေကအများကြီးရွာလေးကသေးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေအလုံးဆန့်ခတ်စားဖို့ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးနေစရာအကြောင်းကလည်းများများဆဆမရှိတော့အဲ့ဒီရွာငယ်လေးတရွာကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတာနော်ရွေချက်တစ်ခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးရဟန္တာငါးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဝါဆုဘုအချိန်ကလည်းနီးလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားခီးထွက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကဆုံနေုံနလကုံလို့ဝါဆိုလာတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဝေလူဝရွာကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ဖြစ်တယ်ဝေလူဝရွာရောက်တော့တန်ဃာတော်တွေအားလုံးကိုမိန့်ကြားတယ်အေထတုံမေဘိက္ခေယံတို့လာကြတမန္တဝေတာလေယထာမိတ်တံယထာတန်ဋိဋ္ဌံယထာတံပတ်တံဝတ္တံဥပေထဝါဆိုဘုအချိန်နိကန်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝေတာလီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့မိမိတို့ခင်မင်းရမိတ်ဆွေရဟန်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တန်ဒိဋ္ဌဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတံပတ္တဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတန်ဒိဋ္ဌဆိုတာတူနဲ့တူမြင်ဘူးကြတယ်ဆုံဘူးကြတယ်တိတ်ရင်ရင်နီနီကြီးမဟုတ်ဘူး
သွားရင်လာရင်တရားနာရင်တရားဝဲမှာကြုံတွေ့ရင်ဖျားနောက်ကအတူလိုက်ရင်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေကိုတန်ဋိဌလို့ခေါ်တယ်။မြင်ဘူးယုံမဲ။တန်ဋ္ဌဆိုတာကြတော့အတူတကွပြောလို့ဆိုလို့ဆက်ဆံလို့အတူတကွစားတော့အတူတကွတရားအားထုတ်ရင်းရင်းနီနီခင်ခင်မင်မင်သူအကြောင်းသူသိတဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုတော့သမ္မတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတန်ဋ္ဌသန္ဋိဋ္ဌမိတ်ဆွေသမ္မတ္တမိတ်ဆွေတွေအားလျော်စွာမိမိတို့နဲ့အရှင်ပြေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းပုဂ္ဂလတပ္ပယဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာဟုတ်အရှင်မပြေတဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးနေလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ခင်မင်းရရင်းနှီးရဟောဒီဝေဒာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာเจ้าနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒာလီပတ်ဝန်းကျင်ဝေလူကရွာလေးနဲ့မလန့်မကန်းမှာရှိတယ်เจ้าနေအဲ့ဒီเจ้าနေမှာမိမိတို့ခင်မင်းရယဟန်ချင်းသွားပြီးတော့ကိုเจ้าလေးနဲ့ကိုဝါဆိုကြလို့မြတ်စွာဘုရားအထူးတိုက်တွန်းလိုက်တာအဲ့ဒီချက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမှာတတော80တဲရောက်လာတဲ့ဟာတတော80ပြည့်ဖို့အတွက်10လပဲကျန်တော့တယ်နှစ်လကုန်ဆုံးသွားပြီ10လပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်လေးပေါ့12လ4လကုန်ဆုံးသွားပြီ7လပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝေးဝေးလန်လန်မနေကြရအောင်ဝေလူဝရောင်နဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့ဝါဆိုကြဝေလူဝရွာလေးရလည်းအမတန်သေးတော့သွမ်းခံမှုရာဂောစရကံကကျင်းတယ်လူကြီးရလည်းနဲတယ်အင်ကြီးရလည်းနဲတယ်ကျောင်းအကြီးအတွက်ကလည်းနဲတော့ရန်အားလုံးဟာနေလောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးဖန်ကွမ်းလုံလောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝေဒာလီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမလမ်းမကန်းနေချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ဝါဆိုကြလို့ရဟန်းတွေကိုဆစ်လွတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငါဟာတော့ဆယ်လပဲနေရတော့မယ်။နေတော့မယ်။တန်တရာထဲမှာဆယ်လပဲ။အကယ်၍ရဟန်းတွေကိုဝေးလံတီခေါင်တဲ့နေရာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချိန်ငါရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတွေကိုသူတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆယ်လသာကြာတော့မယ်ဆိုတာကိုတို့သိလို့ရှိရင်ဖယားနာကမခွာဘူးအတူတူဝနေပြီးတော့တဝါကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေရယူကြမှာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနောင်တရပြီးတော့ဝမ်းမတည့်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုမလမ်းမကမ်းမှသွားနေကြမလမ်းမကမ်းသွားနေခြင်းအားဖြင့်နေချင်းကြံလာပြီးတော့တလကို၈ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတရားဓမ္မနာယူလို့ရတယ်ပေါ့အေးယနေ့ခေတ်မှာတရားနာဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပုံနေဟာတလမှာ၄သရင်ပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတလမှာ၈သရင်ရှိတယ်လေးတရင်မကဘူးအခုတော့လေးတရင်ပြုတ်သွားပြီနော်လူတွေကအလုတ်များလာတဲ့အခါကျတော့လေးတရင်ဖြုတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဥပုံနေကလေးခုပဲထားတော့ပြီးဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေကတခုပဲလို့ကြံတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပိုရဒေးလို့ခေါ်တယ်လာပြီနေပဲဥပုံဆောင်တယ်ကြံတဲ့ရက်ပဲတော့မဆောင်ဘူးတလမှာတစ်ချိန်ကြံတော့တယ်သူတို့မြန်မာပြည်မှာတော့တလလေးတရင်ဆိုပြီးတော့ဝါရင်ကာလမှာဥပုသ်ဆောင်လေးရှိတဲ့နေရာတွေကြံသေးတယ်ပေါ့ဖျားလက်ထက်တုန်းကတလကို၈တရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈တရင်က၄တရင်ပြုတ်ထွက်သွားအဲ့တော့၈တရင်ဆိုတာဘာလို့တလကို၈ရက်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ရက်ကအခုလူတွေဆိုရင်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်၄တရင်တလ၄တရင်ဥပုသ်နေ့ကတော့လာဇန်၈ရက်လာဇုတ်၈ရက်လာပြီလာခွဲဟောလေးတရင်ရှိတယ်ရှစ်တရင်ယူတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုရင်
လာဇန်9ရက်လာဇုတ်9ရက်ကိုလည်းတရင်နဲ့ထည့်လိုက်တယ်လာဇန်9ရက်လာဇုတ်9ရက်ကိုလည်းတရင်နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေးရက်တိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တလဟိုရှစ်တရင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှစ်တရင်လှုပ်ထားသလဲဆိုရင်ခက်စိတ်စိတ်ဆုံတွေ့ကြပြီးတော့တရားဓမ္မနာခွင့်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မကြာခဏဓမ္မတန်ကိစ္စတရားဆွေးနွေးဝဲတရားနာယူဝဲတွေလုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးကာလီနဓမ္မတဝနံကာလီနဓမ္မတာကိစ္စလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာတွေပြည့်စုံအောင်လို့ရက်ကိုထပ်တိုးပြီးတော့ဖရာလက်ထက်ကလုပ်လို့ရှိကြတယ်။အေးဒီကနေ့ခေတ်လာဇန်9ရက်လာဇုတ်9ရက်ကိုဥပုပ်လို့မတတ်မှတ်တော့ဘူး။လာဇန်9ရက်လာဇုတ်9ရက်ကိုလည်းဥပုပ်လို့မတတ်မှတ်တော့ဘူး။လာဇန်ရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့လာပြီနဲ့လာခွေဒါပဲကြံတော့တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝရာမဇင်းတုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန္တာငါတွေတလားကို၈ချိန်လောက်ဆုံခွင့်ရအောင်အနိဗ္ဗာန်မှာပဲဝါဆုခိုင်းလိုက်တယ်အေးနိဗ္ဗာန်ဝေသာလီပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့ဝါဆုကြအဟံပနာဣတိဝဝေလူဝကာမကေဝတ္တံဥပက္ကသံငါကတော့ဒီဝေလူဝရွာလေးမှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ယန္တံကနည်းနည်းနဲ့ရသော်ဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့ရှင်အနန္ဒအပါဝင်ယန္တံကနည်းနည်းနဲ့ဝေလူဝရွာမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတုံးတယ်။ဝါဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်။ဒါဘုရားဖို့နောက်ဆုံးဝါပဲ။45ဝါမြောက်ဝေလူဝရွာငယ်ကလေးမှာဝါဆိုလိုက်ဝါဆိုလို့ဝါတွင်ကာလရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဝါဆိုပြီးတာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားမှာပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာယောဂဆိုတာသူရခြင်းရလာတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအမခန့်ချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုဆွဲရသို့တော့ယောဂရလာတဲ့အချိန်ဆိုတာရုပ်တရက်လည်းယောဂရတတ်တာအဲ့ဒီဝါရင်းကလာဝါဆူပြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာခရောအာဘာဒောဥပ္ပစ္စည်းအတောကိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာဘာဝေဒနာလို့တော့စာထဲမှာဝေဒနာနာမည်ခေါင်းမတက်ဘူးသို့တော့အတောပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဘာလာဝေဒနာဝတ္တန်တိအတော်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာ။ဘလောက်ထိပြင်းထန်တော့ဆိုမာရဏန္တိကတေလူနိဗ္ဗာန်ခံရတဲ့ဝေဒနာကြီး။အဲ့ဒါတော့တော့ဖော်ပြထား။တမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သိသွားနိုင်တဲ့ဝေဒနာ။မတော်တဆနာစီချောင်းစိုးလေးမဟုတ်ဘူး။သိလောက်အောင်ဖြစ်လိုက်တယ်။သိလောက်အောင်ပေးခြင်းတရားနဲ့နိကတ်သွားလောက်အောင်ယောဂဝေဒနာအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်တောတံပစာနောဝေဒနာပေါ်မှာအမတ်တတိနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဘလို့အမတ်တတိထားတော့ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းသိတယ်ဝေဒနာချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာတတိထားဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ဖွားများပြီးညင်ညူခြင်းမပြုတ်ပဲနဲ့သိခံအောင်ဤသိခံတကယ်တော့မခံနိုင်လောက်အောင်ဝေဒနာပြင်းထန်တယ်ဗမာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူလှိမ့်ပြီးတော့နေရလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်တာရသဗျာကတော့ညဉ့်ညူခြင်းလူလိမ့်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားဝေဒနာရဲ့ချုပ်သွားတဲ့သဘောဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေကိုတတိတမစဉ်ညနဲ့ရှုပွားပြီးတော့ဝေဒနာကိုကြော့ဖြတ်တော်မူတယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါလိုဝေဒနာအပြင်းထန်ကိုချိန်မိတ်ခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကျိမိတ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရား
ပါတွေးမိလေကောင်းတဲ့မှာတွေးမိလာတာလေးကဘာရောဆိုနာခောပဏိတံပတိရူပံယောဟံအနာမြတ်မန္တိတဝဥပထာကေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုတ်ကျွေးယဟန်နေကိုငါ့မှာယောဂဝိရဏတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမပြောပဲယဟန်တန်ခါတွေကိုဘာတစ်ခုမှဖွင့်မပြောပဲဆုံးမစရာရှိတာတွေမှားကြစရာရှိတာတွေမမှားကြပဲနဲ့ဟောပြိနိဗ္ဗာန်ပြုကောင်းမယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးမှားစရာရှိတာတွေမှားသင့်တယ်ဘာလို့မတော်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်သူတို့အတွက်မတော်ဘူးလို့ပြောတာလက်ဆော့ဘုရားအနေနဲ့ကယောဂဝေဒနာကိုဖွင့်ပြောဖို့ရာသူ့ကိုယောဂဝေဒနာသက်သာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့အာဂုတကြီးဖွင့်ပြောတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါဖွင့်ပြောလိုက်မှသူတို့စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မယ်။တို့တောင်မှမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရား။သူကသူချိန်မိတ်ခံပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်ကြ။လူဆိုတော့ယူကျုံမရဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုတ်ကျွေးရန်နေယူကျုံမရမဖြစ်ရလေအောင်ရန်တန်ဃာတွေလည်းတို့မသိလိုက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့နောင်တမဖြစ်ရလေအောင်ပြောသင့်တယ်လောကဝတရားရအတိမပေးပဲနဲ့ရုတ်တရက်ဘဝခရီးကိုအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုမတော်ဘူးဒါကြောင့်မို့သိပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဟာအကယ်၍သာတွန်းလှန်ပြီးတော့မပြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေလောက်နေပါသို့မဟုတ်သေဆုံးသွားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်ပါအကယ်၍ဒီပြင်းထန်နေတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုတစ်ခုခုနဲ့ဟန်တာတားဆီးခြင်းမပြုဘူးဆိုရင်ကိုခေလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးတောက်မှာပေါ့နော်ဆေးတောက်မှာပေါ့ဆေးနဲ့သမုတ်ယောဂကုစားတဲ့နည်းတွေနဲ့ကုစားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ဆေးဝါးနဲ့ယောဂကိုကုစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဝိရိယနဲ့เนาะဒီပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဝိရိယနဲ့တွန်းခံဖယ်ရှားပြင်မယ်ကြိုးစားမှုစွမ်းအားနဲ့တွန်းခံဖယ်ရှားပြင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာစိတ်မိတ်ခံတဲ့လုံလဝိရိယမျိုးပေါ့မဖြစ်เสียအောင်စိတ်အားတင်းနေလူဆိုတာအားလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်တည်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာအားမလျှော့လုံးလာအားကိုရှော့မပစ်ဘူးဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာသေခြင်းသေးပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မထားပဲနဲ့ဒီဝေဒနာမဖြစ်เสียရဘူးလို့စိတ်အားတွေကိုပြန်တင်းစိတ်အားတွေပြန်တင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ဖလတ်တမဘက်ကိုဝင်စားတာအဲ့ဒါကိုဇီဝိတသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မိမိရဲ့အသက်ရုပ်တရက်သိဆုံးမသွားနိုင်လောက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့တမာဘတ်နဲ့ယောဂဝေဒနာကိုတားပလိုက်တယ်မတားဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာယုသင်္ခါရဖလတ်တမာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုသင်္ခါရဖလတ်တမာဘတ်ဆိုတာအသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားလို့ရတဲ့ဖလတ်တမာဘတ်မျိုးယောဂဝေဒနာတွေကိုလုံးဝမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုပြီးတော့နေလိုက်တာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ရသော်ဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကအလွန်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးသွား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေကြည့်လေယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကပါဒီစိတ်အားတွေပါကျသွားလို့ရှိရင်ယောဂပူတိုးလာပူတိုးလာယောဂပဲအာရုံပြုပြီးငါတော့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတောင်ကကြော်မှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတွေလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂပူဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဓာရီကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့ဖလတ်တမဘတ်နဲ့နေထိုင်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဖလားသမဘတ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခ
ါတိုင်းဝင်စားနေချက်ဖလတ်သမဘက်ကတစ်မျိုးအခုသမဘက်ဖလတ်သမဘက်ကအာယုသင်္ခါရဖလတ်သမဘက်လို့ခေါ်တယ်အသက်ကိုအသက်ရှည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အာယုသင်္ခါရဖလတ်သမဘက်အသက်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အာယုသင်္ခါရဖလတ်သမဘက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုရင်အသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုယောဂဝေဒနာကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုရူပတတကနီအရူပတတကနီ14ရှုခွက်ပေါင်း14မျိုးနဲ့အသေးစိတ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဖလတ်သမဘက်ကိုရောက်အောင်သွားဖလတ်သမဘက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ဖို့ကိုရောက်အောင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖို့ဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနဲ့တွားရတာဝိပဿနာရှုတာလဲတာမန်ဝိပဿနာလေးအာယုန်လေးတစ်ခုလေးပေါ်မှာဝိပဿနာနဲ့ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖို့ကိုဆိုင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်တစ်ခုမှမကြံရအောင်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေကိုအသေးစိတ်ရှုပြီးတော့ချွင်းချံမရှိအောင်အသေးစိတ်ရှုဆင်ခြင်နဲ့